0: Ja jedan.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bums, Beharija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Nadamo se da će vam naš muzički odabir, a u njega su ušla dijela Antonijina Dvoržaka i Joaquina Rodriga, učiniti naredne minute ugodnim. 15 godina nakon klavirskog kvinteta, opus 5, Dvoržak je odlučio napisati drugo dijelo za isti instrumentalni ansambl u istom tonalitetu. Ali tu prestaju sve sličnosti između dva dijela. Naime, dok je prvo od njih stvarao u vrijeme, dok se pokušavao dokazivati kao kompozitor, drugo od njih nastalo je u vrijeme kada se približavao zenitu međunarodne slave i ono svjedoči o njegovoj nadmoći u ovom muzičkom području. Glavni poticaj za komponovanje kvinteta broj 2 pretpostavlja se bilo je to što se vratio prerađivanju nekih od svojih mladalačkih radova. Među njima je bio i prvi klavirski kvintet iz 1872. pa je možda tada odlučio stvoriti neku vrstu pandana, ali mnogo zrelijeg. Na njemu je radio u ugodnom okruženju svog seoskog utočišta u Visokoj. Ovaj klavirski kvintet broj 2 u A-duru prvi put izveden je početkom januara 1888. na jednom od koncerata koje je organizovalo udruženje Umjeletska beseda ili Umjetnička rasprava u praškom Rudolfinumu. Izvodila su ga 4 najbolja češka gudača tog vremena, dok je za klavirom bio Karel Kovarović, u to vrijeme na pragu karijere kao obećavajući dirigent i kompozitor. Kritika je kvintet jako dobro prihvatila. Jozef Bohuslav Förster, na primjer, opisao ga je ovako. To je djelo rijetke vrijednosti, inovativnog tematskog materijala i impozantne dubine. Nijedan stavak se ne može izdvojiti kao poseban, budući da topli allegro i poetska dumka su jednako privlačni kao živahni furijant i hiroviti šaljivi finale. Djelo sažima ono što očekujemo od Dvoržaka, prekrasan zvuk i brojne intrigantne i originalne instrumentalne efekte. Otprilike mjesec dana nakon premijere, Prag je posjetio Petar Iljić Čajkovski. Dvoržakov novi kvintet bio je uvršten u program jedne od večeri organizovanih u njegovu čast. Čajkovski je kasnije u svom dnevniku zapisao. Svirali su kvartete Smetane i Kovažovica te Dvoržakov kvintet. Ovaj posljednji mi je bio vrlo simpatičan i njegov kvintet mi se jako dopao. Već u prvoj godini, nakon premijere, kvintet je nekoliko puta izveden u Pragu, a predstavljen je i u Amsterdamu, Frankfurtu, Hamburgu i 2 puta u Londonu, gdje će u sljedećim godinama postati jedno od najčešće izvođenih Dvoržakovih dijela. Ovaj kvintet iste godine objavila je izdavačka kuća Simrock s posvetom univerzitetskom profesoru Bogdanu Neureuteru, vodećem meceni mladih muzičara u Pragu. Snimak koji ćemo čuti realizovao je Takač kvartet zajedno sa izvrsnim kanadskim pijanistom Marc-André Amelinom i objavljen je u martu 2025. Predlažemo da se udobno smjestite i narednih 40 minuta prepustite čistom užitku.

0: svijetle stranice muzičke historije pljevalja u Crnoj Gori svakako je ispisala Kadira Čan. Pa hajmo da se vratimo malo u pljevlja, u grad u kojem je Kadira rođena i odrastala. Prije svega, srdačan pozdrav i dobrodošli u program BH Radija 1.
1: Hvala i vama, hvala na pozivu i drago mi je što sam došla, drago mi je što sam vas vidjela i drago mi je što sam došla u svoje Sarajevo u kojoj sam živjela 45 godina.
0: O pljevljima?
1: A u pljevljima vrlo malo, negdje jedan kratak period do jedno 18-19 godina i onda sam došla u Sarajevo i...
0: Ali ja hoću prvo da čujem, dakle, datum rođenja, ime oca, majke, porodice, u kakvom ambijentu je Kadira odrastala?
1: A ja sam odrastala u...
0: Prvo, ja sam rođena.
1: Ja sam rođena u Pljevljima 1946. godine.
0: Kad je rođendan?
1: Rođendan 24. augusta. I moj otac bio veliki vjernik, nije bio pobornik... Volio je čuti pjesmu, ali da bi ja zapjevala, mene je to koštalo dobrih batina, a ja sam opet volila i stajala redovno, slušala tada Zajma, slušala Nadu Mamulu, slušala druge pjevače. Neko je nedavno rekao na Facebooku, kaže, dok su se curice igrale škole, ono, nacrtaj školu na asfaltu, Kadira bi uzela motku i stavila konzervu i, kaže, pjevala, stavila sebi mikrofon i pjevala ali kad bi me otac čuo, ja sam gotova, ledena. I tako da on nije dao, a ja... Umirala za sevdahom, umirala, još kao dijete, ja ne znam, da kako se to tako može roditi, da recimo kad je pjevao Zajmi Mamović pjesmu Pluća su mi bolna, zdravlja više nemam, ja sam znala plakati kao dijete, osjećala sam već tada nekakvu tragediju da se to dešava.

0: Ko su bile čuvene sevdalije u Kijevljima?
1: Bio je Rahmeti Hamdija Šahinpašić, pa Zarka Šećerkadić, pa društvo Volođa gdje je moj polubrat svirao saksofon, klarinet i tamburicu. On je bio šef orkestra Volođe. I ali nikada pred njim nisam zapjevala, niti sam smjela da pustim glasa. A bilo je još dosta, ne mogu da se sjetim ja.
0: Da li ste imali priliku da upoznate te ljude?
1: Jesu bili pjevajski tamburaši u kojima je moj zet, recimo, isto svirao tamburu. I od njih sam dosta toga čula, od njihovih pjesama koje su, recimo, oni su znali ići pod prozor serenadu nekome pjevati, tako to. Pa su često puta i mojoj sestri dolazili jer moj zet je svirao u tamburu.
0: I to mi je zanimljivo. Je li to momak koji se udvara djevojci njih zvao da pjevaju ili?
1: A to je jednostavno te počasti da te malo raspoloži, da te jednostavno obraduje pjesmom, da ti se jednostavno udubiš u to što oni pjevaju, da čuješ što oni pjevaju i kako oni to izvode. Inače, taj orkestar je bio jako divan, jako su lijepo svirali, jako divno pjevali.

0: koje ste pjesme naučili od pjevačkih tamburaša?
1: Pa oni su obično pjevali Močevčiću Mali Carigrade i pjevali su druge pjesme, međutim po komšiluku se često puta, recimo žene su bile posebno na posjelu, a muškarci posebno, ja se ukradio od moga babe i onda među žene

0: Nama sam ja vrtila se tu i slušala kako one pjevaju. One su tako pjevale da toliko trilera toga u toj pjesmi je bilo da je to meni samo ušlo u uši i jednostavno neko kaže teška sandžačka pjesma, a ja je pjevam ko šale i tako.
1: Znači to su u stvari žene iz Pljevalja sve lijepo pjevale i uticale na vas.
0: Upravo sam od njih najvećim dijelom čula šta one pjevaju i kako pjevaju. Pa ljudi, ja mislim takvi trilera i to izvijanje ti trilera, to ne možeš nigde naći. Ja mislim da nikad nigde nisam više čula nego u Pljevljima.

0: Kad ste došli u Sarajevo? Koliko ste imali godina?
1: Imala sam 18 godina ili 19 tu negde i onda sam, pošto sam bila ja gore stanovala u medresetu, otišla sam prijaviti se u Radio Sarajevo za audiciju. I pitali su me šta ću pjevati, ja sam rekla ne mogu da se sjetim šta sam pjevala, ali su mi rekli da dođem za 20 dana da ja probni snimak napravim. Međutim, ja sam sebi stvorila u svojoj glavi da ja imam nešto u glasu što to nisam kod drugih čula i ja sam se bojala da će oni mene vratiti ako ja to naprave probni snimak, da neću proći. Međutim, pročitam u Dom kulture Refik Šećibović da se traže amateri pjevači da se prijave i ja lijepo odem i prijavim se, pitaju me šta ću da pjevam. Ja sam rekla još ove noći čaše nam dajte Radeta Jovanovića. I ja ću nastupati i dobiti prvu nagradu. I pošto je tu noć vodio program dramski glumac i humorista Mašo Hadži Smajlović, on je mene po završetku pitao, kaže, gospođice, mogu li vas nešto pitati? Kaže, ja možete. Kaže, bili ste vi išli na jednu turneju, ići će se na dvije turneje. Cijela Hercegovina, Dom kulture, recimo, sjećam se Domovi kultura, daske, one obične, i, a ja u Vuci Bosansku nošnji pjevaj u čaršiju, Zorinu pjesmu, u čaršiju poslala me Nana. Međutim, išli smo tako mjesec dana i onda se otišlo za Slavoniju. Za Slavoniju smo išli, to je bila je ekipa, znam da je Nada Aleksić bio, Mira Torbica, Bahrija Proho, bilo Enver Harmonikaš, Enver, ne mogu sad da se sjetim prezimena, on je cijeli orkestar išao, bilo je zabavno, meni je to bilo interesantno, pune sale su znale biti, aplauza dobiti i tako. I među vremenu ću ja snimiti dvije singlice sa Mensurom Rehićem. Jedna je pjesma bila Zajma Imamovića, druga je Mensura Rehića. I nije neki odjek bio veliki, ali uglavnom sam prve snimke napravila singlice dvije. Međutim, kad je se Radio Sarajevo, kad su se selili u Sivi dom, tada su tamburaši bili na Mejtašu. Ja sam sjedla, neko mi je trebao od muzičara, ja sam sjedla u tog momenta je sa desne strane naišao Hasko Haverić. Odmah me uhvatio za ruku i uvede, ali pošto su muzičari pauzirali, on je mene uzeo za ruku i uvede me u studio. Tamo Jozo Penava, tamboricu svira, kaže, Jozo, jesi li ti čuo Kadiru kako pjeva? Kaže, nisam. Kad ćeš pjevati? Kažem ja pogleda preko kola na sokola. A druga, reko sebe, Hara. Onda kad je orkestar ulazi, on kaže, da čujete ovako jedan mali glasić, pun ljepote. E, pošto sam ja otpivala, kaže, ti si potkovana, a ja pošla da se nasmijem, kaže, kad sam rekao da si potkovana, nisam mislio na konja, a orkestar cijeli stoji se sve počelo smijati, a i ja. Kaže, sad možeš dolaziti kod mene na časove, ima nešto što ti treba. I dvije godine sam bila kod Joze Penave, naučio me neke iz svojih pjesama koje ja nikad nisam čula, niti sam znala. I od tada sam već počela snimati.

0: Ali nismo pomenuli onu čuvenu ploču sa pjesmama iz Sandžaka.
1: Budimira Jovanovića, jel? Da, jednu večer, bilo je pola jedan noću, telefon zvoni, ja se javim.
0: Koja to godina bila?
1: 82. Kaže ovde Budimir Jovanović, s obzirom da sam ja radio pjevač, skroman i nemam neku reputaciju veliku i nisam neki veliki pjevač. Kad kaže Budimir Jovanović, ja sam stala i ne znam da progovorim. Kažem ja, nisam sigurna da je on rekao da me neko sad ne zafrkava. Kaže, možete li vi mene, molim vas, nazvati sutra ujutru u 8 sati? On stvarno nazvao i kaže, Kadira, imate li vi pjesamo? Kažem ja, imam. Kad možete doći? Kažem ja, pa mogu doći, nije nikakav problem, možda u ovo 20 dana. Već drugi dan, već me zove među republičke zajednice iz Volođe pljevalja, zovu me, kaže Kadira, ide se za Beograd, Sava centar, Sandžačko postijelo, avion plaćen, sve je plaćeno, a ja kažem sebi posle, dobro, jednim udarcem dvije muhe, dobro, super. I odem Buci, uzeo je intonacije, ja ću doći poslije za 20 dana snimati. On je pozvao nekog Tahira snimatelja iz Švicarske da mene snima. I ovaj, međutim, pjevala sam pjesmu Molit ću se tasličkom i mamu. I on je tog momenta bacio harmoniku kad sam otpjevala četvrtu strofu. Bacio harmoniku, kaže, i ode, izađe. Ja sam se toliko prepala da ja više, ja sam mislila da neću moći pjevati, ali čitava filharmonija iza mojih leđa svira. Kaže ona, jedan violinista, šuti, dete, znaš kakav je film prema tebi? Znaš kakav zna da bude? Au, majko moja, tek onda me ufatio strah. Ono. I nakon 10 minuta Busta dolazi, kaže meni, pa bre Kadira. Pa kad si u tri strofe otpjevala sve trilere, što mi nisu u četvrtoj strofi otpjevala Triler. Tako da sam otpjevala i čitavu LP snimila za jedan dan.

Recimo, sjećam se jedne prilike kada sam u Radio Sarajevu snimila pjesmu sa Rahmetli Šerbom, Šta bi bilo, bila Džuzel Džula. I ja sam nešto

0: ostavio auto da pitam Džezu ko je snimio pjesmu Šta bi bila Džuzel Džula. Kad mi je rekao ti Kadira, ja sam ostao bez teksta. Mene, a za mene je to bilo kao da mi je stavio krunu na glavu jedan Safet Isović, da mene pohvali za moju pjesmu i tako.
1: Ima li danas nasljednika Jozepe Nave Šerbe, Spase, Jovice Petkovića?
0: Pa ima, evo, odmah da kažem, evo ima Aldijana Tuzlak koja jako lijepo pjeva, ima ova Dizarevićka, ima...
1: Mislila sam na autore, ne na pjevače.
0: A na autore?
1: Muzičare.
0: A muzičare, boga mi, malo, vrlo malo ima, jer sve, svaki dan sve više i više jednostavno pjevaju i sviraju pjesme koje su brze, daj nešto što će brzo proći. Mada ima, ja ne mogu sad momentalno da se sjetim. Ima mali Galijašević, ima Sejo, dobro Sejo je stariji, moja generacija. Ima ovaj... Dosta ovih još koje ja nisam sarađivala sa njima, a to je velika radost za nas koji predajemo ovu titulu i palicu predajemo i sevdah predajemo mladima i ostavljamo mladima.

U emisiji Naroda na BH Radio 1 slušali ste razgovor sa Kadirom Čano, zabilježen u Art kući Sevdaha 9. maja 2026. godine. Uživali smo i u dijelu njenog bogatog snimljenog opusa u kojem su uvijek dominirale bosanske i sandžačke sevdalinke. Zabilježila i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Od sinoć je u funkciji novi most u Gradiški nakon što je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko ovog mosta. Most će se koristiti privremeno za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prijelazu Gradiška, do kojeg je došlo jučer zbog obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save. Ministarstvo sigurnosti ovu odluku je donijelo nakon što Vijeće ministara i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nisu podržali privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza koji je još od prošle godine spreman za upotrebu. Uprava za indirektno oporezivanje u međuvremenu je donijela odluku o privremenom premještanju carinskog referata sa graničnog prijelaza Gradiška na lokaciju novog mosta u Gradišci. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na redovnoj sjednici usvojio je u drugom krugu glasanja nacrt zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Međutim, zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću nije dobio podršku. Usvojen je prijedlog reakcija na alarmantan porast slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini sa zaključcima. Prethodno je održana i hitna sjednica na kojoj je razmatran zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira danas objaviti optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. Optužnica se odnosi na incident iz 1996. godine kada je kubanski lovac oborio avione koji su prevozili kubanske izbjeglice. Poginulo su 4 osobe. U vrijeme incidenta Castro je bio ministar odbrane. Kubanska vlada je tvrdila da je napad bio legitiman odgovor na upad u zračni prostor zemlje. Ova inicijativa se dešava u jeku zaoštrenih odnosa i pritisaka Vašingtona na kubansku vlast. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Jajcu je 7 stepeni, Tuzli i Zenici 8, Livnu i Banja Luci 9 i u Gradačcu i Mostaru 14. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, više oblačnosti na sjeveru Hercegovine, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O strahu. Arapska narodna poslovica. Ne živi onaj ko živi u strahu. Harvard Phillips Lovecraft, rođen 20. augusta 1890. umro 15. marta 1937. godine. Nadaj se najboljem, ali budi spreman na najgore.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 20. maj. 54. godine prvi put je objavljena pjesma Rock Around the Clock, Bill Haleya i njegovih Kometa. Pjesma nije zvanično započela rockeru sve dok nije dostigla prvo mjesto godinu dana kasnije, kada je predstavljena u filmu Blackboard Jungle i ponovo objavljena. 67. godine kraljica soula Aretha Franklin zauzela je prvo mjesto američke pop i rhythm and blues liste temom Respect. 70. godine upoznali smo teksaški trio neobičnog zvuka kada ZZ Top debituju na top listama svojim prvim hitom Francine, koji je na kraju dostigao 69. mjesto. 1981. izašao je debitantski istoimeni album Električnog orgazma. Godinama kasnije je bolje shvaćen i uvršten na listu najboljih rock albuma. Muzički kalendar. 20. maja 1998. bubnjar grupe Motley Crue, Tommy Lee, osuđen je na 6 mjeseci zatvora ili 3 godine uslovno, jer je tukao svoju suprugu Pamelu Anderson. 2000. u Winnipegu je ponovo ujedinjena kanadska rock grupa Guess Who sa Randy Backmanom i Bartonom Cummingsom na čelu i održali su koncert koji je označio početak njihove turneje 2000. 2015. Rolling Stones su održali iznenađujući koncert u pozorištu Fonda u Los Angelesu, kapaciteta 1300 mjesta, tokom kojeg izvode cijeli album Sticky Fingers. 20. maja 1996. B92 objavili drugi album beogradske dub reggae grupe Darkwood Dub pod nazivom U nedogled. Većina kritičara proglasila ga je najboljim izdanjem 96. u Srbiji.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Well, it's one for the money.
0: Zlatni džubox. Na BH Radio 1.
3: Relay ili štafeta je manje poznata pjesma grupe Who. Prvi je put objavljena kao umjereno uspješan single 1972. Pjevača Roger Daltrey ju je volio, dok je njezin autor, gitarist Pete Townshend, smatrao da previše zvuči slično drugim izdanjima benda, pa zato i nije uvrštena na kultni album Who's Next, za koji snim.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
2: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Minala Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Privremeno u funkciji novi granični prijelaz u Gradiške.
0: Predstavnički dom usvojio zakon o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu.
1: U Banja Luci novi sastanak predstavnika stranaka opozicije o kandidatima na predstojećim izborima.
0: U Pekingu sastanak Vladimira Putina i Xi Jinpinga.
1: U Gradačcu večeras počinju Kikićevi susreti.
0: U Bosni oblačno, u Hercegovini sunčanije.
1: Od jučer u 19 sati u funkciji je novi most u Gradiški, nakon što je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko ovog mosta. Most će se koristiti privremeno za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prilazu Gradiška, do kojeg je došlo jučer zbog obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save. Zbog ove obustave saobraćaja stvorile su se kilometarske kolone vozila. Ministarstvo sigurnosti ovu odluku je donijelo nakon što Vijeće ministara i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nisu podržali privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza koji je još od prošle godine spreman za upotrebu.
0: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u međuvremenu je donijela odluku o privremenom premještanju carinskog referata sa graničnog prijelaza Gradiška na lokaciju novog mosta u Gradišci. Kako je saopćeno, premještaje će trajati do sanacije mosta, najdalje do 19. augusta 2026. godine do 19 sati. Navedeno je i da je izvršena preraspodjela carinskih službenika na novu lokaciju kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje međunarodnog saobraćaja.
1: Nakon otvaranja novog mosta i premještanja carinskog referata oglasio se ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i kazao kako se na privremenom graničnom prijelazu Gradiška ne može uvoziti roba koja podliježe inspekcijskoj kontroli i plaćanju akciza, te da je uvoz ove robe preko privremenog graničnog prijelaza krivično djelo. Pozvao je ministra financija i predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđana Amidžića da hitno stavi na dnevni red poravnanje dugovanja između entiteta, jer kako je naveo, samo na taj način se može zakonito riješiti pitanje graničnog prijelaza Gradiška.
0: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravila je brzu reakciju nadležnih domaćih organa na odobrenje privremenog rješenja kojim će biti omogućena operativnost novog graničnog prijelaza Gradiška nakon problema na postojećem

0: prijelazu izazvanih urušavanjem mosta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na redovnoj sjednici usvojio je u drugom krugu glasanja nacrt zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Međutim, zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću nije dobio podršku. Usvojen je prijedlog reakcija na alarmantan porast slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, kojeg je u proceduru uputio poslanik SDP-a Saša Magazinović sa zaključcima kao i prijedlog zakona o službi o oružanim snagama. Reformska agenda nije imala entitetsku većinu. Prethodno je održana i hitna sjednica na kojoj je razmatran zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Natalija Trbić.
3: Usvojen je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužuje da u saradnji sa entitetskim vladama u narednih 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere s ciljem očuvanja proizvodnje i prerade čelika, ali i zaštite radnih mjesta. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Poslanik SDP-a Saša Magazinović mišljenja je da se rasprava o ovom pitanju ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac.
4: Postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Avgorda i povezanih društva zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o nami.
3: Nakon hitne održana je i redovna sjednica. Pred poslanicima ponovo se našla reformska agenda koju je podnijelo Vijeće ministara. Jasmin Emrić iz Mješovitog kluba poslanika.
5: Prvi put smo dobili dokument, jedan dokument čiji sadržaj je pisan sa dva službena pisma. Na jednoj stranici u ovom dokumentu imamo dva službena pisma, na latinici i na ćirilici. Evo, primjera radi, do stranice 116 je na latinici ovaj dokument. Zatim od strane 116 do 168 je na ćirilici. A zatim se dalje nastavlja od polovine stranice 168 do stranice 207 na latinici. Dakle, ovo pokazuje koliko je ažurno i s kolikom preciznošću i uvažavanju ovog doma je pripremljen ovaj dokument.
3: Sa redovne sjednice predstavničkog doma skinuta je tačka o dopunama zakona o komunikacijama, dok su na dnevni red uvrštene dopune zakona o službi u oružanim snagama. Poslanica iz SDP-a Rejhana Dervišević, obrazlažući ovaj prijedlog, navela je da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
6: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
3: Razmatran je i prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića da ovaj dom reaguje na alarmantan porast slučajeva femicida. Magazinović je dodao da je riječ o izuzetno kompleksnom problemu koji zahtjeva uključenje i saradnju velikog broja institucija, te upravo u tome vidi ulogu državnih institucija. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: U Sarajevu su održane redovna i vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Po hitnom postupku na redovnoj su usvojeni predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, a na vanrednoj set finansijskih zakona. Amra Ličina.
7: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojen je u Domu naroda Federalnog parlamenta. Delegatkinja i predlagač zakona Sila Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
8: Istina je, nažalost, da za razliku od drugih profesija njihova traje nerijetko poprilično kratko i da završava bez financijske sigurnosti. Ova naknada pruža ekonomsku sigurnost. Također, kroz ovu nagradu pokazujemo pokazujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, da podignemo međunarodni ugled države, da jačamo motivaciju budućim generacijama i da jasno uvedemo pravila i kriterije za ujednačenu podršku našim sportašima.
7: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
9: Evo, pred vama su izmjene i dopune zakona o bankama. One su pristekle iz na temelju zakona o platnim usluga koji je zapravo krovni zakon iz ovog seta zakona koji su na današnjoj sjednici predloženi za ovaj razmatranje i on podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka, obzirom da se i zakonom o elektroničkom novcu dozvoljava se izdavanje elektronskog novca od strane banaka, pa je ovo usklađivanje sa tom zakonskom regulativom. Zakon o elektroničkom novcu je sasvim novi zakon koji je proistek će također iz zakona o platnim uslugama.
7: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio je u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.
10: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet stabilnosti i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
7: Za vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. To su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Predlagač tog akta je klub delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda. Za BiH Radio 1, Amra Ličina.
2: Raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca u Banja Luci će danas biti nastavljena sinoć prekinuta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Tokom jučerašnjeg dijela zasjedanja poslanici Entitetskog parlamenta su razmotrili više prijedloga zakona po hitnom postupku. Dragan Stegić.
11: Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Republike Srpske, koji će se razmatrati po hitnom postupku, poboljšava se i unapređuje socijalni, odnosno materijalni status ovih kategorija stanovništva. Predloženim zakonskim rješenjima nastoji se unaprijediti postojeći sistem podrške ovim kategorijama i obezbijediti širi obim prava, čime se doprinosi jačanju socijalne sigurnosti i unapređenju položaja korisnika prava po ovom zakonu, a posebno boraca starije životne dobi koji ne ostvaruju redovna primanja, navodi se uz ostalo u obrazloženju prijedloga ovog zakona. Poslanici Narodne skupštine su sinoć po hitnom postupku razmotrili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim se uz ostalo predviđa izmjena organizacionih jedinica MUP-a, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.
12: Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, upravno unutrašnji poslovi Ministarstva unutrašnjih poslova kojim se odnose na jedinstveni matični broj, prebivalište i boravište, putne isprave, lične karte, vozačke dozvole, registraciju motornih vozila, nabavljanje i držanje i nošenje oružja i municije, s obzirom na njihov značaj, izdvojeni su od ostalih unutrašnjih poslova.
11: Po hitnom postupku je razmotren i prijedlog zakona o gradu Foča. Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić je obrazložila zbog čega opština Foča kao izuzetak može postati grad.
13: Opština Foča ima ispunjene uslove propisane članom 10 stav 2, dakle to je onaj izuzetak, da ima više od 2 studijska programa, da ima više od 2000 studenata najmanje u proteklih 10 godina i da ima bogato kulturno-istorijsko nasljeđe.
11: Najduže je trajala rasprava o prijedlogu zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa. Poslanici opozicije Nebojša Vukanović, Lista za pravdu i red i Nedeljko Glamočak, SDS, su izrazili određene rezerve prema ovom zakonu.
14: Nije niko protiv gasifikacije, ali smo protiv neravnomjernog razvoja Republike Srpske. Ovo ne bi Svjetska banka i MMF, ne bi vaše sulude projekte izdržali.
15: Ova mreža autoputeva koja se planira u Republici Srpskoj i koje su međuvremeno izgrađene, donekle mogu biti opravdane, autoput prema Prijedoru, sada autoput prema Mliništima. Mislim da mnoge ove dionice mogle pokriti brze ceste.
11: Na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine Republike Srpske je još nekoliko prijedloga zakona o kojima će se raspravljati po hitnom postupku. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Izbor predsjednika i sudija Ustavnog suda Republike Srpske razmatraće i Vijeće naroda Republike Srpske na sjednici zakazanoj za danas u Banja Luci.
2: U Tuzli je za danas zakazana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, razmatrat će se više prijedloga izmjena i dopuna zakona, izvještaje i odluka. Između ostalog, izmjene zakona o izvršenju budžeta kantona za 2026. godinu, izmjene i dopune zakona o oružju i municiji, zakona o unutrašnjim poslovima kantona, te zakona o platama i naknadima policijskih službenika Tuzlanskog kantona.
0: U Sarajevu će danas biti održan 9. sastanak pod odbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Na sastanku kojem će u ime naše zemlje kopredsjedavati pomoćnica ministra financija i trezora Vera Letica, biti će razmotrena pitanja u vezi sa ekonomskom i fiskalnom politikom, dešavanjima u financijskom i sektoru kontrole javnih financija te statistikom. Institut za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost organizuje u Sarajevu međunarodnu konferenciju IGS 2026, transatlantski odnosi, trgovina i energetska sigurnost. Na konferenciji između ostalih učestvuju federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Vlakić, otpravnik poslova u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH John Ginkel i ambasador Bosne i Hercegovine u SAD-u Sven Alkalaj.
2: Lideri opozicionih stranaka u Republici Srpskoj danas ponovo sjedaju za sto u pokušaju da usaglase zajednički nastup na općim izborima 2026. godine. Uoči sastanka prate i stari sporovi, otvorene ambicije za jednokosne funkcije i sve glasnija prepucavanja oko toga ko ima pravo da predvodi opozicioni blok. Dragan Maksimović.
16: Zakazan je novi sastanak opozicionih stranaka u Republici Srpskoj, a domaćin razgovora biće pokret Sigurna Srpska, čiji je predsjednik Draško Stanivuković već najavio nastavak razgovora o zajedničkom nastupu na opštim izborima. Iako u javnosti i dalje postoji očekivanja da opozicija konačno ponudi jedinstven dogovor na višegodišnju dominaciju SNSD-a, posljednji razvoj događaja pokazuje da najveći problem više nije samo borba protiv vlasti, već i borba za prevlast unutar samog opozicionog bloka. Međutim, Stanivuković neće da žuri sa procjenama.
17: Idemo da razgovaramo, ništa ne najavljujem, ni za što se na taj način ne kandidujem. Strpljeni smo, imamo dovoljno vremena i želimo da se ponašamo odgovorno, ne želim da istrčavam, ne želim da dajem neke zabetonirane izjave, želim da otvorimo vrata, volio bih da nas vidim sve jedinstvene.
16: Formalno tema sastanka je dogovor o zajedničkim kandidatima i političkoj platformi, ali suštinski riječ je o odmjeravanju snaga između nekoliko opozicionih centara među kojima svi žele da imaju odlučujuću riječ u raspodjeli najvažnijih kandidatura, posebno SDS i Pokret Sigurna Srpska. U dosadašnjim pregovorima kao najvažnije otvorilo se pitanje kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. SDS je još ranije istakao Branka Blanušu kao svog kandidata za predsjednika Republike Srpske, čime je praktično zauzeo startnu poziciju i jasno poručio da očekuje da upravo ta stranka dobije jednu od dvije ključne funkcije u opozicionoj raspodjeli.
18: Insistirat ću na tome da Srpska demokratska stranka kao najveća opozicijona stranka, kao stranka koja je dobila najveći broj glasova na prethodnim izborima, koja ima najveći broj poslanika, najveći broj načelnika, najveći broj odbornika u lokalnim zajednicama, znači među svim ovim opozicionim strankama, ima kandidata za predsjednika Republike Srpske.
16: Blanuša iza sebe ima stranačku infrastrukturu SDS-a koji i dalje računa na status najjače opozicione organizacije, dok Stanivuković pokušava kapitalizovati lični rejting i političku vidljivost, stečenu kao gradonačelnik Banja Luke i lider Novog pokreta. Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović proteklih je mjeseci više puta javno govorio o kandidaturi za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a nedavno je izvanično najavio što će svakako pomrsiti račune kompletnom opozicionom bloku ukoliko se to i desi. Na sastanak kaže neće ići.
14: Ja nemam potrebe da ja sedim. Možda bi se moglo sjediti sa gospodinom Stanivukovićem i gospođom Trivić kada bi oni donijeli odluku da prekinu koaliciju sa SNSD-om na lokalnim nivoima.
16: Ako opozicija bude insistirala na jedinstvenom kandidatu za srpskog člana predsjedništva, tada će morati odgovoriti da li je spremna stati iza Vukanovića ili tražiti drugo ime koje bi bilo prihvatljivije širem krugu partnera. U drugom slučaju bit će to totalni raspad.

0: za opoziciju. Samo održavanje sastanka pokazuje da bi izlazak opozicije u više kolona gotovo sigurno išao na ruku SNSD-u. U političkom smislu, zajednička kandidatura ostaje jedini model koji može proizvesti ozbiljan izborni pritisak na vlast. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: U Banja Luci će danas biti održani sastanak lidera političkih partija vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Teme sastanka nisu objavljene.
2: U Pekingu je u toku sastanak ruskog i kineskog predsjednika Vladimira Putina i Xi Jinpinga. Prije početka bilateralnih razgovora Xi je rekao da bi dvije zemlje trebale međusobno pomagati u razvoju i promovisati izgradnju pravednijeg i razumnijeg globalnog sistema upravljanja. Putin je rekao da odnosi između dviju zemalja pomažu globalnoj stabilnosti i da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije usred krize na Bliskom istoku. Očekuje se da ova posjeta ojača stratešku saradnju između dvije savezničke zemlje.
1: U izraelskim zračnim napadima u Južnom Libanu poginulo je najmanje 19 osoba, saopćilo je Ministarstvo zdravstva te zemlje. U jednom od napada koji je pogodio kuću u gradu Deir Kanunu, ubijeno je 10 ljudi, među kojima troje djece i tri žene. Do najnovijih stradanja došlo je nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Države objavile da se Liban i Izrael dogovorili o produženju primirja za 45 dana, a nastavak pregovora predviđen je za početak juna. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine organizuje Balkan Green Summit koji danas počinje u Sjenici.
2: Summit će okupiti predstavnike industrije, komunalnih poduzeća, finansijskih sektora, regulatornih tijela, pravnih stručnjaka, eksperata za održivost i međunarodnih organizacija, stvarajući jedinstvenu regionalnu platformu za dijalog, razmjenu iskustava i strateško partnerstvo u zelenoj tranziciji. U okviru summita održat će se i poseban panel izvoz u Evropsku uniju pod CBAM-om, izazovi i rješenja za industriju.
1: Iako su programi akademske mobilnosti već odavno dostupni studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju, ova prilika je ipak premalo iskorištena. Ono što je Evropska akademskoj zajednici uobičajeno u našoj zemlji se i dalje smatra izazovom. Zašto je to tako i kojim izmjenama bi se moglo promijeniti percepcija akademske mobilnosti, donosi Tereza Šušnjara.
3: Akademska mobilnost je u većini zemalja zapadne Europe sastavni dio studentskog i akademskog života, no u našoj zemlji postotak akademske mobilnosti je još uvijek vrlo nizak, unatoč pozitivnim iskustvima kakvim se može pohvaliti i studentica Emina Bačić.
4: Razvoj profesionalnih vještina do samopouzdanja imala sam priliku steći dosta međunarodnih kontakata koji dan danas njegujem. Definitivno bih preporučila i ohrabrila sve studente da se odvaže na jedan takav izazov, jer su benefiti koji će dobiti od toga doista višestruki.
3: Odlazak na određeno vrijeme na neko evropsko sveučilište uz osobni rast donosi i stručni razvoj, no često se postavlja pitanje, kao što je i Bačić upitana, prati li BH tržište tehnološki razvoj inozemstva?
4: Ja sam imala priliku slušati dosta predmeta koji još uvijek u Bosni i Hercegovini nisu zaživjeli. Naprimjer, izvojila bi predmet industriju 4.0 obzirom da dolazim sa mašinstva, a je dalje kod nas je sfera te industrije 3.0, tako da dosta profesora je njegovalo i poticalo kao i budućih poslodavaca te aktivnosti, ali nažalost obzirom da nemamo gdje primijeniti tu vrstu obrazovanja, nažalost još uvijek nije dovoljno cijenjeno.
3: Broj odlaznih mobilnosti je doista mal, a još manji je broj dolaznih studenata. Analizom rezultata ankete koju je sproveo Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, uočene su administrativne i financijske prepreke, neinformiranost studenata, nedovoljan broj studijskih programa na engleskom jeziku, podkapacitiranost Ureda za međunarodnu suradnju, nemogućnost financiranja dolaznih studenata, te problemi s priznavanjem ECTS bodova. Ovaj negativan trend bi se mogao promijeniti kada zažive sve promjene koje je naveo direktor centra Damir Ljubić.
5: Mi smo napravili program mobilnosti. Isto tako zajedno sa Ministarstvom civilnih poslova pokušavamo pokrenuti web stranicu Studiraj u Bosni i Hercegovini. Zajedno sa Ministarstvom sigurnosti, odnosno sa službom za strance, pokušavamo donijeti nove izmjene i dopune zakona o strancima koje bi omogućili lakši ulazak studenata u Bosnu i Hercegovinu. A što se tiče visokoškolskih institucija, to je uglavnom studijski program na engleskom jeziku.
3: Iako je odvažnost studenata važna, uključenost i podrška svih aktera je ključna ukoliko Bosna i Hercegovina želi biti vidljivija stranoj akademskoj zajednici.

0: Subotici. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjera.
1: U sklopu obilježavanja Evropske sedmice testiranja, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine na kampusu Sveučilišta u Mostaru organizuje javno zdravstvenu akciju usmjerenu prema studentskoj populaciji. Studentima će biti omogućeno dobrovoljno, povjerljivo i besplatno testiranje na HIV te hepatitis B i C uz stručno savjetovanje prije i nakon testiranja.
2: Kikićevi susreti u Gradačcu, manifestacija posvećena bosansko-hercegovačkom književniku Hasanu Kikiću, počinje večeras polaganjem cvijeća ispred njegove spomen biste. Četverodnevna manifestacija donosi bogat kulturni program poput promocija knjiga, pozorišnih predstava, javnih predavanja, druženja pisaca s djecom i književne večeri. Poseban fokus bit će na okruglom stolu o literalnom dijelu Dinka Delića, kaže predsjednik izvršnog odbora susreta Sadik Mešić.
3: Treći dan susreta nastavit će se okruglim stolom o literarnom dijelu Dinka Delića, a povod je 50-godišnjica njegovog književnog i umjetničkog rada. Tekstovi Dinka Delića su prevođeni na engleski, poljski, njemački, malajski i makedonski jezik, uvršteni u nekoliko značajnih antologija. Održat će se javno predavanje na temu godina 1966. U historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. 1966. je jedna od najznačajnijih godina u povijesti bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti, jer se jedno za drugim pojavljuju ključna djela Kameni spavač Maka Dizdara, Derviš i smrt Meše Selimovića i pobune Derviša Sušića. Književno-kulturna manifestacija Kikićevi susreti je utemeljena 1973. godine, posvećena je životu i dijelu gradačačkog književnika Hasana Kikića i predstavlja svojevrsno priznanje i poštovanje njegovom književnom stvaralaštvu. Manifestacija s godinama njeguje kulturu sjećanja, književnu riječ i susrete ljudi koji vole knjigu i umjetnost.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Ajcu je 7 stepeni, Tuzli i Zenici 8, Livnu i Banja Luci 9 i u Gradačcu i Mostaru 14.
1: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, više oblačnosti na sjeveru Hercegovine, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026 za sva vozila, osim za autobuse, obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Privremeno u funkciji novi granični prijelaz u Gradiški.
1: Predstavnički dom državnog parlamenta usvojio zakon o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu.
2: U Banja Luci novi sastanak predstavnika stranaka opozicije o kandidatima na predstojećim izborima.
1: U Pekingu sastanak Vladimira Putina i Xi Jinpinga.
2: U Gradašcu večeras počinju Kikićevi susreti.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, speaker Aydin Koso, urednik emisije Minala Dešavac.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
6: Naš davidski reprezentativac Nerman Fatić, 236. igrač na ATP rang listi, uspješno je prošao prvo kolo kvalifikacija za Roland Garros. Fatić je nadigrao hrvatskog tenisera Luku Mikruta, 196. na svjetskoj rang listi sa 2 puta po 6-4. Njegov naredni suparnik bit će domaći teniser Kylian Jacquet, koji je 32. nositelj i 147. igrač ATP rang liste. Teniskim vijestima dodajemo da je Španjolac Carlos Alcaraz nakon otkazivanja Roland Garrosa zbog povrede to isto učinio i za naredni Wimbledon. U posljednjem susretu Bundeslige naš reprezentativac Haris Tabaković je postigao pogodak za Borussiju Mönchengladbach, ali se i povrijedio, tako da su prve prognoze predviđale da se napadač naše reprezentacije neće oporaviti do početka priprema i da će propustiti naredni mundijal. Tabaković se oglasio putem društvenih mreža i potvrdio da će i pored povrede metatarzalne kosti lijevog stopala putovati sa nacionalnim timom na

E, dragi slušatelji, mnogo žalim što u ovim našim studijsko-režijskim prostorima nemamo kamere, kako biste vi to lijepo vidjeli, kako naši mladi plešu u ovim našim studijsko-režijskim prostorima. Dečki su jutros baš raspoloženi, a nadamo se da ćemo ovo naše dobro raspoloženje prenijeti i na vas, a to ćemo svakako pratiti uz dobru muziku i naravno korisne informacije. U nastavku našeg druženja informišemo vas da je u ovim trenutcima u amfiteatru Univerziteta u Sarajevu u prostorijama Farmaceutskog fakulteta počelo jedno sjajno predavanje. Gostuje profesor dr. Ivan Kosalec, redovni profesor Farmaceutsko-biohemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a realizuje predavanje i radionicu o temi jedno zdravlje i antimikrobna rezistencija. Profesor Ivan Kosalec je jedan od najcitiranijih hrvatskih naučnika, autor sveučilišnog udžbenika o antimikrobnoj rezistenciji i dugogodišnji saradnik međunarodnih institucija i projekata. Inače, posjeta profesora Kosaleca se realizuje u okviru Erasmus Plus programa mobilnosti, a naravno svi zainteresovani, ukoliko imaju vremena, mogu se još uvijek priključiti u amfiteatru Univerziteta u Sarajevu Farmaceutskog fakulteta. Također, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine poziva na javno predavanje izgradnja međunarodno konkurentnog istraživačkog centra od bazičnih istraživanja u imunologiji do razvoja novih pametnih lijekova. Predavač je profesor Stipan Jonjić, redoviti član Hrvatske akademije nauka i umjetnosti, a svakako vrijeme početka ovog predavanja je od 12 sati i svi ste dobrodošli, ulica Bistrik 7 u Sarajevu. Između ostalog, informišemo vas, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, ima čast ugostiti komandanta EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, generala majora Mauricija Frondu, u okviru akademskog razgovora posvećenog ulozi i mandatu međunarodnih sigurnosnih misija u Bosni i Hercegovini, a sa posebnim fokusom na aktuelni sigurnosni kontekst. Događaj pod nazivom Razgovor sa komandantom EUFOR-a. Mandat EUFOR-a i njegova praktična primjena u Bosni i Hercegovini realizuje se danas od 10 sati u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i svakako ste dobrodošli ukoliko vas zanima ova tema.

0: Evo, čuli smo i predstavnicu Australije na ovogodišnjem Eurosongu, a u nastavku našeg druženja predlažemo da pratite festival koji se iz godine u godinu realizuje u Bosni i Hercegovini. Govorimo o Future Kids festivalu. Evo, jučer je realizovan i u Goraždu, i to po četvrti put u saradnji sa gradskom upravom koju organizuje fondacija Out of Area iz Nizozemske. Inače, ovaj festival nakon Konjica pa Goražda za sutra je planiran u Mostaru i dan poslije u Busovači. Svakako pratit ćete ovu priču ukoliko budete sutra u Mostaru, a poslije u Busovači, dan poslije, jer će sigurno centar grada biti ispunjen brojnim zonama pustolovina, kreativnosti, ljepote, muzike i plesa, teatra i maskota, sportskih igara, a posjetioci sigurno će moći probati brojne poslastice u slatkom kutku koju organizuju u ime festivala, i svakako predlažemo da pratite ovu lijepu priču. Ovo nas uvodi i u priču o mladim ljudima koji su itekako optimistični i realizuju se u Bosni i Hercegovini kroz našu rubriku Mlade bosansko-hercegovačke nade. Ovaj put Mensuda Karović družila se sa Anom Mandić.
1: Mlade BH nade.
2: Nauka.
1: Sport.
3: Umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svemu.
2: Mlade BH nade na BH Radio 1.
4: Ana Mandić volontira i bavi se humanitarnim radom. Suočavajući se s problemima djece i drugih ljudi, počela je više cijeniti vlastiti život. Pohađala je brojne seminare i edukacije za lidera. Trenutno je predsjednica Vijeća učenika. I kako ističe, nije lako aktivirati mlade za određene akcije. Voli da sanjari i često prelazi granice dozvoljenog. Ima brojne hobije uz koje se odmara nakon iscrpljujućih aktivnosti. Planira studirati grafički ili modni dizajn u Bosni i Hercegovini ili u Hrvatskoj, jer ne podnosi udaljenost od porodice.
5: Ja sam Ana Mandić, drugi razred gimnazije Musa Ćazin Ćatić i predsjednica sam vijeća gimnazije Musa Ćazin Ćatića.
4: Koliko je teška ta uloga predsjednica vijeća i sa čim se sve susrećeš?
5: Definitivno nije laka uloga. Nisam bila prošle godine, ali mi je bila ambicija da u drugom razredu da vidim kako je. Definitivno nisam očekivala sve ovo. Najteže što mi je jeste voditi kad je sastanak. Teško mi je voditi. Ja općenito imam strah pred usmenim govorom, pred pričanjem pred publikom ili pred drugim ljudima. Tu mi je jedan cilj što hoću da prebrodim, da pobjedim, ako bi tako rekla. To mi je najteže, i najteže je zainteresovati učenike da se nešto odradi. Kako nekoga zainteresovati da se nešto pokrene, uradi, ideje, mora se izvaditi ideje iz nekoga. Ja bih rekla da uspijevam, ali ja bih za sve što ja radim, ja bih rekla da je može bolje ili mogu još više da probam. Kod nas gimnazija općenito ima dosta aktivnih učenika, uvijek se može naći neko ko bi radio nešto u svakoj oblasti, ali i dalje ima taj, može neko drugi, taj stav.
4: Ti si imala edukaciju prije nego što si postala predsjednica. Koliko je to pomoglo tebi i kako se tu nisi riješila te treme nastupa pred drugima?
5: To mi definitivno pomoglo. Otvorilo mi vrata za to. Mnogo inteligentnih učenika iz drugih srednjih škola u kantonu našem. Vidjela sam koliko su drugi pričljivi, koliko ja nisam. I otvorilo mi je vrata za sve.
4: Volontirala si na srednjevjekovnom festivalu u Tešnju. Kakvo je to iskustvo? I vrlo si aktivna, voliš volontirati, bila si na festivalu Zima. Kako to sve uspijevaš ako imaš takvu tremu?
5: Samu sebe tjeram da nešto uradim, tako bi rekla. Za srednjevjekovni festival to je stvarno bila, ne mogu reći, impuls. Odjednom imam sestru, stariju sestru koja je druga godina fakulteta, ekonomskog fakulteta u Tuzli. I ona mi je veliki uzor i ona je nazvala me, rekla, sudjelovat ćeš na ovom festivalu, tačka. I tako je bilo, i pomagala su mi u vezi priprema, ona je bila jedan od organizatora. Stvarno predivno iskustvo, umor veliki, ali zadovoljstvo. Festival Zima u Tešnju, To je isto, isti ljudi su organizovali i srednjovekovni festival Zima u Tešnju, pa su zato i te učenici koji su sudjelovali na tom festivalu mogli sudjelovati tu. To mi je bilo interesantno. Čitavu sedmicu ja živim u Jelahu i to je bilo jel da, u Tešnju. Skoro svaki dan sam dolazila, a prva sam smjena. Dođem u prvu smjenu, vratim se kući, opet se vratim nazad u Tešnju da to odradim. Bilo je dekoracija, lampica, onda je bilo pomaganje sa radionicama. Edureha je bila radionica za djecu gdje sam tu isto pomagala. Bila sam od pomoći, od prilike.
4: Šta te motiviše da daješ maksimum od sebe da bi sve to organizirala i realizirala?
5: Najveća motivacija mi je, volim pomagati ljudima, volim biti tu. Tu je jedan način kako ja mogu sebi dokazati da sam korisna, da pomognem nekome. Tu je definitivno najveća motivacija, pogotovo za te festivale.
4: Ti se baviš humanitarnim radom, pomažeš ovdje na bazaru, si bila, to je ono što daš, dakle jedan slatkiš, jedno dijete. To je jako teško suočavati se sa teškoćama koje djeca imaju, koje djeca žive. Kako to podnosiš?
5: Teško je, ali je otvarajuće vidjeti perspektivu drugu. I ove godine i prošle godine kad vidim stvarno

0: kako drugi žive i koliko otvori mi vrata i otvori mi taj osjećaj da zapravo ja imam jako dobar život, odličan život čak. Otvori drugu stranu svijeta. Definitivno više cijenim svoj život.
1: Koliko uspijevaš animirati ljude da pomažu jedni drugima?
0: Ja bih rekla da pomažem, ali u isto vrijeme ne toliko nedovoljno, jer teško mi je nekoga natjerati na nešto, jer ono, ne želim da budem smjetnja u tom. Ako neko ne želi, ne želi, ne mogu ja tu ništa. Ali u isto vrijeme to nije dobra osobina, jer ako hoću da budem lider, iako jesam predsjednica, trebala bi nekoga usmjeriti da tu nešto uradi. Ali ja nisam osoba, konfrontna osoba. I to je dva različita svijeta.
1: Koje probleme mladi iznesu na tom vijeću učenika?
0: Najčešće su problemi u vezi škole, u vezi nekih prostorija, materijala, sredstva za rad. Ima isto problem, barem ja što vidim, učenici što bi nešto rekli ne žele da kažu jer kao nije toliki problem. Ako je nešto ili u vezi profesora ili u vezi nekih nastava ili nešto, ne žele da se izraze ili misle da ne treba nam nešto tu. Eto, na primjer, pokrenula se akcija da se uredi škola, to je zidovi škole. I to je bilo preko zimskog raspusta. Jedan dio što se uradilo jeste obnovili se staro, što su učenici prošlih generacija uradili, obnovilo se to i napravio se, nacitalo se logo gimnazije na jednom zidu. I to, taj rad, taj početak projekta je došlo do novog projekta gdje se još više zidova nacitalo nešto na njima. Imamo solarni sistem na jednom zidu, opisala bi na jednom zidu kao drvo i na drvu knjige i stvarno apsolutno kreativni i učenici koji su sudjelili u tome, stvarno svaka čast njima, svaka čast. Najveći eto taj problem je reći nešto, da se pokrene nešto i da se reknu ti problemi.
1: Čuli smo danas u razgovoru da djeca imaju poteškoće sa mentalnim zdravljem. Hoće li govoriti o tome? Jer ako ne govore, ne može se ni riješiti problem.
0: Definitivno je problem da se ne govori o tome. Općenito u Bosni i Hercegovini i dalje ima ta stigma u vezi mentalnog zdravlja, gdje jednostavno i starije generacije nima to, no, to ne postoji, to nije, to nema. Ili su samo lud ili si normalan. Normalan po navodnicima. I onda starije generacije kako to radi utječu na mlađe generacije i mlađe generacije tako razmišljaju.
1: Šta najviše utiče na vaše mentalno zdravlje?
0: Ako govorimo u vezi tinejdžera, okolina. Definitivno okolina. Mišljenje drugih, priče, tračevi. Svaka greška, ako neko uradi neku grešku, ja to vidim ko ok, uradio si grešku, naučit ćeš toga. Svako griješi. Ali tineđeri će to vidjet i odmah će napraviti sliku tebe. Takav si, tu je to.
1: Kako je teško živjeti svakodnevno sa tim mislima i sa tim vječitim strahom da li će me neko komentarisati ili ne?
0: Apsolutno, apsolutno teško i ja bih rekla užasno. Ja jesam osoba koja, rećemo, drugačiji stil, drugačiji stav ponašanja, drugačije, nisam, ne pratim normu, ako se tako mogu izraziti. I onda mnogi misle da mene boli briga za tuđe mišljenje, da ja to zapravo mogu, ali zapravo jako utječe.
1: Ti voliš vrijeme provoditi sama. Šta tražiš u tim svojim tišinama?
0: Mir. Tražim mir. Tražim da se opustim.
1: U čemu maštaš? To je idealan prostor za maštu.
0: Definitivno je idealan prostor za maštu. Najviše razmišljam o pušta nekom drugom životu. Što ako sam ja bolja u ovome ili ako nešto. Bukvalno drugu verziju sebe razmišljam i stvaram ljude koje zapravo bi ja tražila u ovom životu. I to je po meni jedna moja mana. Jer onda se u tome toliko udubim da zaboravim na svoj život koji zapravo živim. To je samo način da pobjegnem.
1: Kad želiš pobjeći iz tog svog sanjarenja, da li se družiš sa prijateljima ili kako? Čitaš li? Na koji način se opuštaš?
0: Opuštam se na način, kreativne sve načine. Volim praviti nakit, volim heklanje, to od 8. 9. razreda, i crtanje, i svaki mogući kreativni, na bilo koji kreativni način da se izrazim, tako pobjegnem. Ima scrapbooking, to je seska u kojem sve što nađeš od papira, kolaža, kolaži,

0: prave se kolaži UTS-ke i stavljam slike sebe, prijatelja, familije i napravim tu, nekako uredim, ukrasim i da neka satisfakcija ima u tome, definitivno. Sada trenutno plan je grafički dizajner ili modni dizajner, ali o tom potom, da imam još 2 godine, tako da može se svašta promijeniti.
1: Ostaješ ovdje?

ako to ne uspjene, hoću da budem što bliže, tako da Hrvatska je tu isto plan. Poruka za mlade, definitivno, budi svoj, nađi svoj stav, nađi svoj stil, stav, način ponašanja. Jer ako budiš svoj, ako sebe izraziš kako ti želiš i kako ti za sebe misliš, onda ćeš privući ljude koje želiš, a odmaknuti ljude koji će ti odmoći.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Lideri opozicionih stranaka u Republici Srpskoj danas ponovo sjedaju za sto u pokušaju da usaglase zajednički nastup na općim izborima 2026. godine. Uoči sastanka prate i stari sporovi, otvorene ambicije za funkcije i sve glasnije razlike oko toga ko ima pravo da predvodi opozicioni blok. U Banja Luci će sastanak danas održati lideri vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. U Sarajevu Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizuje javno predavanje hrvatskog akademika profesora doktora Stipana Jonjića o temi izgradnja međunarodno konkurentnog istraživačkog centra od bazičnih istraživanja u imunologiji do razvoja novih pametnih lijekova. Predavanje će obuhvatiti virusne infekcije i antivirusne vakcine, a centralni dio predavanja bit će posvećeno istraživanjima novih imunoterapeutika koji su doveli do kliničkih studija, saopćeno iz Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo će danas i sutra biti domaćin Evropske regionalne konferencije Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja koju organizuje Državna agencija za rad i zapošljavanje. Predstavnici javnih službi za zapošljavanje, međunarodnih organizacija, institucija Evropske unije, istraživači i stručnjaci iz više evropskih zemalja razgovarat će o temama kao što su predviđanje potreba tržišta rada, razvoj vještina budućnosti, mobilnost radne snage, integracija stranih radnika, digitalna transformacija javnih službi za zapošljavanje te primjena umjetne inteligencije u procesima zapošljavanja i karijernog savjetovanja. Ukrajinski dronovi tokom noći pogodili su rusku rafineriju nafte i postrojenje za proizvodnju hemikalija, izvijestili su ruski kanali na Telegramu. Ovo je drugi put u sedmicu dana da je pogođena rafinerija Lukoil u Nižnjenovgorodskoj oblasti, kao i postrojenje Nevino Misk Azot u Stavropoljskom kraju na jugu Rusije. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Jajcu je 9 stepeni, Livnu 11, Tuzli i Zenici 12, Banja Luci 13 i u Gradačcu i Mostaru 15 stepeni. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: 8:06, slušate Otvoreni studio BH Radija 1. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine organizuje u Sarajevu dvodnevnu konferenciju o unapređenju vještina u javnim službama za zapošljavanje, izazovima i prilikama na tržištu rada koje se transformiše. O ovom događaju, koji je, kao što rekoh, dvodnevnog karaktera, razgovaramo sa portparolom ove agencije. Sa nama je gospodin Boris Pupić. Gospodine Pupiću, dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro i vašim slušateljima.
0: Drago mi je da se družimo, govorimo o značajnom događaju koji će se realizovati kroz, čini mi se, 5 panel diskusija, 2 dana, kao što rekoh, i mnogobrojne teme. Da čujemo šta je cilj ove konferencije.
1: Pa tačno, dobro ste rekli, evo, konferencija treba početi za neki sat vremena. Održat će se u Sarajevo 2 dana, organizator je Svjetska asocijacija javnih službi za zapošljavanje, a Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine kao članica VEPS-a, u stvari je domaćin ove konferencije. Cilj je prije svega da se odgovore, daju neka pitanja na izazove koje nosi savremeno tržište rada. Mobilnost radne snage je sve više prisutna, sve države evo, evropskog regiona suočavaju se s jedne strane sa odlaskom radne snage, s druge strane prilivom velikog broja radnih migranata. I evo danas ćemo slušati recimo na jednom panelu kako radne migrante uklopiti u domaće tržište rada. Nadalje, kako jedna od tema će biti kako koristi savremenu digitalizaciju, kako digitalizirati javne službe zapošljavanja, kako koristi alate vještačke inteligencije u procesima zapošljavanja, profesionalnog savjetovanja i planiranja karijere. Zatim poseban fokus će biti na tome kako bolje koristi analitiku i dostupne podatke za planiranje budućih potreba tržišta rada. Mi se nalazimo sada u jednom trenutku da javne službe zapošljavanja nekako reaktivno djeluju na potrebe tržišta rada i susrećemo se konstantno, znači ne samo u Bosni i Hercegovini nego svuda u svijetu, sa velikim nedostatkom određenih zanimanja i vještina. Dakle, evo danas ćemo slušati o tome kako bolje planirati potrebe sa stanovišta vještina i zanimanja koje nedostaje na tržištu rada. Naravno, bit će tu i tema, jedan panel će biti posvećen obrazovnim politikama, usklađenosti obrazovnih sistema i potreba tržišta rada. Dakle, čitav jedan niz savremenih tema koje su itekako aktuelne danas.

0: dva dana, nadam se da će naše kolege evo iz evropskih službi zapošljavanja prije svega koji će nam prenijeti svoje iskustva i svoja znanja, omogućiti da vidimo u stvari koji su to trendovi koje treba pratiti. Agencija za rad zapošljavanje Bosne i Hercegovine na ovaj način će s jedne strane omogućiti, da kažem, svim člancama VIPS-a, znači danas će s nama biti predstavnici javne službe zapošljavanja i preko 30 različitih država i preko 50 institucija koje se bavi tržištem rada. Znači svima njima ćemo omogućiti da na jednom mjestu slušaju o ovim savremenim temama. S druge strane, naši lokalni zavodi za zapošljavanje i službe zapošljavanja će također biti prisutni i direktno će imati mogućnost da oni uče, da kažem, šta je to što je potrebno danas u tržištu rada. I na kraju možda da kažem da je jedna od ključnih stvari konferencije jeste da će VIPS predstaviti jedno veliko istraživanje koje se odnosi na upravo ulogu savjetodavca u modernom radu službi zapošljavanja i koje danas savjetodavci mora imati vještine, alate i tehnike za rad sa nezaposlenim osobama, ovako da kažem, promjenjivom okruženju.
1: Jasno. Gospodine Pupiću, evo spomenuli ste tu riječ VAPES, govorimo o Svjetskoj asocijaciji javnih službi zapošljavanja. Praktično, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine organizuje ovaj događaj u saradnji sa VAPES-om. Rekli ste malo čas, mnogobrojni vaše kolege iz zemalja Evrope će biti prisutni danas i sutra u Sarajevu i nekako u fokusu su digitalna i zelena tranzicija, razvoj umjetne inteligencije, rastući nedostatak radne snage i vještina. Koliko Bosna i Hercegovina može odoljeti svim ovim izazovima kako bi na tržištu rada bilo dovoljno adekvatnih, kompetentnih ljudi, a i da bi ih bilo manje na birojima za zapošljavanje?
0: U svakom slučaju konferencija će ponuditi neke modele koje postoje trenutačno na zapadu. Mi smo svjesni, svi mi koji radimo u ovoj branši, za koje građa svjesno da nema tu nekog čarovnog štapića ili nekog rješenja koje je dostupno preko noći da bi se situacija popravila. Tržište rade danas toliko dinamično da evo nešto što o čemu pričamo danas, već možda za 3 godine, će biti prevaziđeno. Međutim, ove konferencije i taj neki transfer znanja i iskustava koje one nude su upravo način da mi vidimo kako idu, da kažem, neki procesi koje evo kolege, konkretno evo najviše ćemo imati mogućnost da recimo slušamo kako se to radi recimo u baltičkim državama, u Nizozemskoj i slično, i da vidimo gdje su oni sada, koje su njihove iskustva, da mi ne ponavljamo neke njihove greške. To je ovdje prednost. Evo recimo mi smo juče u Bosni i Hercegovini smo imali jednu odličnu panel diskusiju od strane jedne druge asocijacije koja ide na tome kao digitalizaciji rada javnih službi zapošljavanja, koje su učestvali predstavnici sa 3 zavoda za zapošljavanje, svih kantonalnih službi, agencije za rad zapošljavanje, i to je nešto što mi, da kažem, svakodnevno prolazimo kroz različite vrste obuka, unapređenja, projekata koji su usmereni ka nekom cilju približavanja jedne strane nezaposlenih osoba poslodavca. Mi danas imamo stvarno jedan veliki nesrazmjer između ponude radne snage, jer imamo preko 300.000 nezaposlenih osoba još uvijek na evidencijama, a s druge strane imamo jedne ogromne zahtjeve poslodavaca za radnu snagu koju oni ne mogu pronaći. Do čega dolazi, do tog nekog disbalansa, da li su problem stvarno neka konkretna zanimanja ili se radi o vještinama, da li tu obrazovni sektor može dati neke impute koji će dovoditi nekom dugoročnijim rješenjima. Evo, danas ćemo vidjeti u kojem to pravcu ide u državama koji već su počeli taj proces, kako bi se mi mogli priključiti svim tim nekim novim aktivnostima.
1: Tako, i razmišljati o tom suficitu, odnosno deficitu, kada govorimo o ovoj temi. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme, uspješnu realizaciju želimo tokom ova naredna 2 dana i svakako pratimo vas i post festum i družimo se prvom prilikom.
0: Hvala vam.
1: Boris Pupić, portparol Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, bio je u proteklim minutama sa nama. Evo, čuli ste, u Sarajevu za nekih 45 minuta počinje dvodnevna Evropska regionalna konferencija Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja.

0: A nakon priče o aktivnostima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine donosimo u nastavku još jednu sjajnu priču koja se realizuje u našem susjedstvu ili komšiluku, kako god ko voli reći. Nakon prošle godine i realizacije prvog Balkan Green Summita, ovaj prestižni regionalni skup posvećen održivom razvoju, digitalnoj transformaciji i zelenim inovacijama realizuje se i ove godine u Sjenici u Srbiji. Organizator događaja bila i ostala Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku partnera iz regiona. A zadovoljstvo mi je ovog prijepodneva pozdraviti predsjednika Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Sa nama je gospodin Mirsad Jašar Spahić. Gospodine Jašar Spahiću, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i hvala na pozivu.
0: Evo, drago mi da se družimo, govorimo o ovom aktuelnom događaju koji se realizuje u narednim danima. Sjenica se transformisala, čini mi se, u epicentar dijaloga o zelenoj budućnosti i razvojnim pravcima Zapadnog Balkana.
1: Tako je. Mi prošle godine kada smo donijeli odluku nakon niza naših odrađenih radionica, mini konferencija u regiji gdje je Privredna komora Federacije bila organizator na teme otpad kao resurs i ono što je slično tome, su donijeli odluku da u jednom predivnom ambijentu u prirodi hotelu Borovi jednake udaljenosti od najbližih industrijskih zona u Sarajevu, Nikšiću, Skoplju, Čačku i tako dalje, napravimo susret firmi i kompanija koje se bave upravo tim temama koje ste vi nabrali. Danas nema kompanije koja nema obavezu da ispunjava sve one svoje dužnosti u zaštiti prirode, zaštiti okoliša, provođenju svih procedura unutar svojih tehnoloških procesa da bi ostali u igri prestižnih lanaca snabdjevanja u Evropskoj uniji. I sve to njih tjera na neka poboljšanja, energetsku efikasnost, generalno veću efikasnost u proizvodnim procesima, i mi smo na ovom susretu okupili stručnjake, privrednike, investitore, donosioce odluka, inovatore čak, da bi se razmijenila iskustva, vidjele pozitivne neke prakse u regiji cijeloj, a jednostavno voditi se time da smo mi dio CEFTA regije, da je CEFTA region nedovoljno iskoristio one protokole koje mu se nude, nedovoljno iskoristio prvenstveno zbog nekih političkih odluka političara u regiji, ali mi okupljamo privrednike i na ovakvim skupovima uvijek se izađe sa nekim pozitivnim informacijama, dobrim vijestima, koliko ljudi, koliko kompanije u regiji same na neki način uspijevaju da inoviraju procese proizvodnje, smanje na neki način svoj takozvani karbonski otisak, i zato smo tu da damo priliku svakome da ispriča svojim kolegama ono što je postigao.
0: Jasno. Gospodine Jašar Spahiću, nekako čini mi se da je Balkan Green Summit prilika za kreiranje konkretnih prijedloga i inicijativa za bolji poslovni ambijent, upravo u skladu sa tim zelenim tranzicijama i nekako prilika za razmjenu ideja i iskustava. Šta je donio prošlogodišnji summit? Šta se to konkretno promijenilo pozitivno, evo konkretno za Bosnu i Hercegovinu? A šta očekujete od ovogodišnje kako bi išli u skladu sa Evropskom unijom?
1: Da, prošlogodišnji summit smo potencirali te propuste koje nadležna ministarstva u zemljama regije nisu napravili da bi ste protokoli CEFTA više iskoristili, da bi ovo jedinstveno tržište zbilja bilo jedinstveno. Nama Evropska unija napravila alat odličan u smislu pripreme kao nekog predulaza u Evropsku uniju, da se kroz CEFTA protokole objedine procedure, harmoniziraju politike da bi na neki način zajednički mogli da se citav region ekonomski razvija. Mi smo od prošle godine uspjeli na neki način da povežemo industrijske zone i da ih na neki način približimo i da činimo da oni harmoniziraju svoje planove. Da se više se dešava da se određeni poluproizvod kreće kroz regiju od industrijske zone do industrijske zone, izući time stepen finalizacije, i tek nakon nekog maksimalnog ciklusa izlazi ka krajnjem tržištu Evropske unije. A čitav region je okrenut tom tržištu, kompanije su u globalnim lancima snabdjevanja od svojih glavnih kupaca, glavnih igrača i globalna nastavljena dobivaju nove procedure, nove kriterije za poslovanje, nove šanse za razvoj itd.
0: Od danas ste, kao što smo malo čas rekli, u Sjenici, u Srbiji, u narednim danima. Pretpostavljamo da je veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine, realizovat će se konkretne priče u skladu sa zelenom tranzicijom i nadamo se evo da će Bosna i Hercegovina uskoro se upisati ne samo geografski, nego i konkretno na karti Evropske unije.
1: Da. Mi ćemo ovih nekoliko dana, imamo nekoliko panela koji se upravo tiču okolišnog upravljanja, kompanija koje se bave komunalnim otpadom, imamo prezentacije kompanija koje nude opremu iz Njemačke za takve vrste privredne djelatnosti, do onih panela koji se tiču prozumljera korištenja solarne energije, korištenja obnovljivih izvora energije generalno, do ovih institucionalnih okvira koji trebaju da se provedu u svakoj od zemalja. Mislimo da će biti interesantno da svaka od kompanija će pronaći tu sebe na neki način naći sebi dodatnog novog možda partnera, razviti neke pojedinačne već postojeće veze. Tako da je to jedan dugotrajan proces za koji mi vjerujemo da je apsolutno ispravan. Mi smo i prošle godine imali prezentacije najnovijih tehnoloških rješenja kada je u pitanju tretiranja otpada. Ove godine imamo isto tako jednu sličnu priču. Imamo također našu priču iz Bosne i Hercegovine, black carbon, apsolutno koristanje tog black carbona u reciklažnim industrijama. Tako da je sve u svemu interesantno kada kompanije imaju priliku da pokažu ono što su postigli i to bude ideja nekome drugome, to bude dalje ideja za neki novi poslovni potez neke druge kompanije u regiji.
0: Da, i da samo ne ostane na idejama, je li tako, nego da se one konkretno realizuju, jer...
1: Da. Mi smo odredili da ovaj kraj maja bude uvijek i vrijeme i mjesto određeno na ovakav način da se kompanije sreću, a umeđu vremenu između dva samita uvijek ima dodatnih susreta. Cijelu godinu se kompanije koje dolaze na ovaj summit se posjećuju, imaju neke zajedničke nastupe na tržištima, imaju neke zajedničke obrade nekih novih možda proizvodnih procesa i ciklusa, tako da ovaj Balkan Green Summit nije samo ta tri dana u Sjenici u hotelu Borovi, nego cijele godine između.
0: Da, jasno. I evo, samo je bitno i vjerujem da ste saglasni s tim da kompanije trebaju imati nekako dovoljno razumijevanja, jer mnogobrojne imaju otpor prema nekim promjenama možda, je li tako? Možda se još uvijek oslanjaju na neke manuelne procese.
1: Svaki otpor kao promjenama na kraju dođe na naplatu onome ko se opire promjenama. Tako da uvijek su najuspješniji oni koji u svakoj novoj promjeni vide prostor za sebe i vide prostor za svoj neki poslovni razvoj. Kompanije o kojima mi stalno spominjamo, koji su heroji razvoja u Bosni i Hercegovini, upravo te koje su uspjele svojim radom, svojim inovacijama, svojim prilagođavanjem novim nekim trendovima uspjele da pozicioniraju na dobrim mjestima u tim globalnim lancima snabdjevanja, kako u autoindustriji, u industriji namještaja i svim drugim industrijama koje zahtijevaju stalno unapređenje tehnoloških procesa.
0: Da. Mi ćemo svakako pratiti ovu priču i nadati se da će možda jedan od ovih susreta biti realizovan.

0: realizovanije u Bosni i Hercegovini. Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme i družimo se ponovo prvom prilikom.
1: Hvala lijepo.
0: Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, bio je sa nama u proteklim minutama. 8 je sati 29 minuta, uživajte u nastavku uz Anastaziju, a potom donosimo i servis informacije.
2: Hi, I'm Donna Stone and I'm auditioning for Holly.
3: Hey, my name's Mickey Stevenson
4: and I'm here to audition for the role of Mateo.
5: Sarah Forrest auditioning for Holly.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Eto, čuli smo dobri stari hit Anastazije, Sick and Tired. Nadam se da niste ni sick ni tired, nego da ste zdravi i odmorni. A mi ćemo u nastavku donijeti informacije o vremenu. Jutros je sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica bilježi 2 stepena, Drvar Sokolac 6, Bugojno 8, Sarajevo 9, Ivan Sedlo, Livno, Prijedor, Srebrenica 10 stepeni, Sanski most 11, Banja Luka, Bihać, Doboj, Tuzla, Zvornik 12, Trebinje i Zenica 14, Bijeljina 16, Mostar 17, za sada najtopliji Gradačac 19 stepeni Celzijusovih. Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodne

0: popodnevnim satima rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura između 18 i 25, na jugu zemlje do 27 stepeni. O stanju na cestama u nastavku govorimo uz pomoć Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, a tamo nas u informativnom centru dočekuje ovog prijepodneva Ksenija Selimović. Ksenija, dobro jutro i što bilježimo na cestama ovog prijepodneva?
1: Dobro jutro, Bojana, vama i vašim slušateljima. U ovim trenutcima pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradskim centrima. Privremeno je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Inače, na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila do sada se kreću od 10 do 30 minuta. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila, osim za autobuse, u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić, Gradice na rijeka Mrkonjić, Gradice. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju iz Bosjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 počete Tijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraćao se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Danas i sutra od 8 do 18 sati, zbog realizacije bojevo gađanja na poligonu Manjača, obustavlja se saobraćaj na pravcu Banja Luka Čađevica. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Plidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Za detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona 1325 ili pogledati na našoj web stranici biham.ba. Svima koji putuju želimo sretan put, a mi se ubrzo čujemo sa novim informacijama.
0: Tako je, hvala lijepo za ovaj izvještaj. Bila je to Ksenija Selimović, željama za sretan put. Pridružuje se i ekipa BH Radija 1. Ostanite uz naše valove i uživajte uz dobru muziku.

0: Hoj, kaže nam Gloria Estefan, 8 sati i 39 minuta u otvorenom studiju BH Radija 1. Nastavljamo naše putovanje, evo nas ovog prijepodneva i u Kaknju. S razlogom idemo u susret obilježavanju Međunarodnog dana kulturne raznolikosti. Lijepa je vijest da će danas u Kaknju biti realizovana manifestacija pod motom Zajedništvo nas povezuje, različitost nas obogačuje. Zadovoljstvo mi je pozdraviti gospođu Sandu Hasagić-Terzić, stručnu savjetnicu za muzejske zbirke Kulturno-sportskog centra Kakanja. Gospođo Hasagić-Terzić, dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama, vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
0: Evo, rekla sam uvodu, idemo u susret obilježavanju ovog značajnog međunarodnog datuma i nekako čini mi se da ste vi u korelaciji sa gradskom bibliotekom Kakanj odlučili realizovati jednu sjajnu manifestaciju i to danas u parku Doma kulture od 10 sati. Pa da čujemo šta nas to konkretno očekuje ukoliko posjetimo Kakanj.
1: Pa ovako, u pravu ste, mi danas imamo cjelodnevnu manifestaciju pod nazvom Dan raznolikosti, a slogan, kao što ste već rekli, zajedništvo nas povezuje, a različitost nas obogačuje. Manifestacija se realizuje u okviru akcijnog plana općine Kakanj, koju općina Kakanj zajedno sa Mišom OSE u Bosni i Hercegovini evo već 2 godine provodi u općini Kakanj. Glavni organizatori su javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj i gradska biblioteka, koji su zapravo i nosioci najvećeg dijela aktivnosti. Naš današnji program počinje već od 10 sati i cjelodnevni je program. U 10 sati imamo otvaranje manifestacije i izložbe narodnih nošnji, gdje želimo odjeću predstaviti kao priču identiteta. Kroz te izložbe narodnih nošnji, tu nam je zapravo prikaz tradicionalne odjeće različitih zajednica, gdje predstavljamo bogatstvo kulturnog nasljeđa, običaja i identiteta. Narodne nošnje neće biti predstavljene samo kao estetski ili folklorni element, nego kao važan simbol svakodnevnog života. Dalje aktivnosti nastavljamo kroz modnu reviju romske odnosno modnu reviju svakodnevne nošnje romske nacionalnosti, gdje nam je planirano da naši učenici, odnosno naši sugrađani romske populacije, iznesu kroz muziku i ples svakodnevnu nošnju koja čini dio njihovog identiteta. Nakon toga imamo diskus panel pod nazvom Može li različitost biti snaga, gdje su nam, ciljna skupina su nam učenici srednjih škola, i tu nam nije samo panel gdje ćemo raspravljati, nego želimo da stvorimo prostor za dijalog, razmjenu iskustva i gdje govorimo o različitosti koju zaista doživljavamo. A vidite, kakav je prostor bogat koji se može pohvaliti kulturnom i društvenom raznolikošću.
0: Itekako. I čini mi se nekako kada obilježavamo Međunarodni dan kulturne raznolikosti, cilj jeste ne samo razvijati dijalog, nego i produbljivati razumijevanje i promicati svijest o važnom odnosu kulture i razvoja, jer u suštini kulturološka raznolikost treba biti pokretačka snaga razvoja koji je temeljen na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvaćanju, što Kakanj to svakako i pokazuje.
1: Apsolutno. Mi posmatramo Kakanj kao Europu malom i smatramo, odnosno vjerujemo da Kakanj može ponuditi više nego neki evropski gradovi po pitanju te kulturne raznolikosti. Cilj nam je da njegujemo tu raznolikost, tradiciju, da upoznamo jedni drugi, da evo jednostavno da poboljšavamo taj način suživota koji je odličan, ali da ga gradimo još više, pa i da mlađe generacije se bolje upoznaju svemu onome što zapravo čini Kakanj kao lokalnu zajednicu, odnosno općinu.
0: Da. Gospođo Hasagić-Terzić, rekli ste danas počinjete od 10 sati. Nadam se da sam ja tačno to i rekla, u parku Doma kulture Kulturno-sportskog centra Kakanj. Nadam se samo da će vas vrijeme poslužiti za ove aktivnosti na otvorenom. Da li su svi događaji otvorenog karaktera za sve one koji će posjetiti Kakanj i pratiti ove lijepe priče?
1: Za sad nam, ja se moram pohvaliti, divan dan, vrijeme je odlično, vjerujemo da će tako i ostati. Svi događaji

0: i danas su planirani na otvorenom u Domu parka kulture, gdje imamo divan ambijent, imamo divnu prirodu i zapravo mi taj Dom parka kulture nazivamo lapidarium, jer tu imamo stečke na otvorenom. I to je još jedno, još nešto što svjedoči o bogatstvu našeg kraja. I u tom Domu kulture mi imamo, imamo nekoliko ustanova, to je kulturno-sportski centar, gradska biblioteka i turistička zajednica. To je jedno divno mjesto koje će danas evo da oživi po ko zna koji put i da pokaže da je mjesto susreta, mjesto razgovora.
1: Želimo zaista uspješnu realizaciju svih aktivnosti i naravno pozivamo sve građane i građanke Bosne i Hercegovine da vam se pridruže danas u Kaknju već od 10 sati, pogotovo naravno svi oni koji gravitiraju ka centralnim dijelovima, ali naravno i svi oni koji će biti u prolazu i družimo se ponovo prvom prilikom.
0: Hvala vam puno, evo ako ste u prilici, bit će nam drago da se družimo.
1: Svakako, hvala još jednom. Bila je to gospođa Sanda Hasagić-Terzić, stručna savjetnica za muzejske zbirke Kulturno-sportskog centra Kakanj. Dobrodošli u Kakanj i pratite ovu sjajnu priču povodom Međunarodnog dana kulturne raznolikosti.

0: Evo, pjesmova sa časti i Magnifico uz Here I Come, Here I Go, a mi ćemo nastaviti naše putovanje nakon Kaknja. Idemo do Konjica s razlogom. U Konjicu danas skup velikog broja mladih ljudi. Realizuje se značajna radionica koja će biti usmjerena na premoštavanju međugeneracijskog jaza, a o tome ćemo u nastavku sa projektnom koordinatoricom Medija centra Sarajevo. Sa nama je Aida Nadarević. Gospođo Nadarević, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i hvala vam puno na pozivu i veliki pozdrav za slušatelje i slušateljice BHRT-a.
0: Hvala vama što ste sa nama. Medija centar Sarajevo vrijedno radi, evo organizuje ovu sjajnu priču u Konjicu. Čini mi se ne samo teoretski nego i praktični dio će okupirati mlade ljude, pa da pojasnimo o kakvom događaju govorimo, jer rekoh u uvodu, želite premostiti međugeneracijski jaz.
1: Tako je. Samo mala ispravka. Mm-hmm. Danas zapravo radimo sa liderima koji rade sa mladim ljudima, a mlade uključujemo naredni mjesec. I bit će nominovani.
0: Pa eto, ovi su nešto strane. Malo stariji.
1: Mladi će biti zapravo nominovani od strane ovih lidera koji danas budu sa nama, koji zapravo i rade sa mladim ljudima u svojim lokalnim zajednicama. Mm-hmm.
0: Evo, što nas to očekuje?
1: Molim vas na pitanje. Aha, ovako, radionica je zapravo zamišljena da kroz neku konsultaciju i razmjenu znanja za sve one koji u Bosni i Hercegovini okupljaju mlade ljude oko društveno značajnih inicijativa u svojim zajednicama i kroz zajednički osvrt i tu razmjenu iskustava, upravo je radionica usmjerena na premošćavanje međugeneracijskog jaza, koji je dijelom, nažalost, oblikovan ubrzanim razvojem novih tehnologija i drugačijim medijskim navikama mladih. Ovo je zapravo prva radionica u okviru novog projekta Medija centra koji nosi naziv Od rješenja do promjene, jačanje utjecaja mladih, aktivista civilnog društva i mladih novinara u Bosni i Hercegovini. Namijenjena je dakle aktivistima civilnog društva, entuzijastima iz obrazovnog i kulturnog sektora i osobama koje vode neformalne, lokalno značajne inicijative koje također okupljaju mlade. Učesnicima će također biti omogućeno da nominuju, kako sam i malo čast rekla, mlade iz svojih zajednica za učešće u naprednim edukativnim programima, podrže uključivanje mladih u praktičan rad i pripravničke programe u medijima, te da doprinesu kreiranju zajedničkih sadržaja, uključujući dvije izložbe o medijskim navikama mladih, te učestvuju u događajima i aktivnostima koje potiču dijalog i angažman šire zajednice. Intenzivan je i današnji program, intenzivan je i cijeli program kroz dvije godine i zaista se nadamo, evo i mi u Medija centru, da će nam se mladi uključiti, da ćemo ih nekako navesti na svoj mlin, da ih naučimo kako biti angažovani u svojim lokalnim zajednicama, a naravno lidere ćemo naučiti, pokušati zapravo naučiti kako da komuniciraju na društvenim mrežama na način da nas mlade to privlači.
0: Jasno. Kada ste spomenuli upravo ove lidere koji će učestvovati danas na ovom događaju u Konjicu, nekako prilikom poziva ste imali prednost, dali ste prednost tačnije ciljanim područjima poput sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, potom naravno tu je Unsko-sanski kanton, tako. Potom gore Bijeljina, je li tako i slično? Zašto baš ova područja? Jesu li tu evidentirani neki problemi ili...
1: Pa znate kako i tokom istraživanja i tokom realizacije i implementacije projekata zapravo je uvijek nekako fokus na velikim lokalnim zajednicama, to su Sarajevo, Banja Luka, Mostar, većinom Sarajevo, tako da se kroz naredne inicijative koje radimo trudimo malo
0: proširiti, da.
1: Jeste, i proširiti i upasti nekako među lokalne zajednice koje su možda, evo slobodno mogu reći, i zapostavljene, gdje primjećujemo i dosta veliki zapravo odlazak mladih ljudi. Naravno, nama je cilj kao i građanima ove zemlje da nam mladi ostanu ovdje, da svi imaju prilike i za rad i rast, razvoj i napredak kako privatne tako i profesionalni i zaista to imamo dosta. Jako je zapravo i mali broj organizacija do kojih možemo doći, također jako je mali broj medija koji djeluju u ovim lokalnim zajednicama, tako da se zaista trudimo, teško je, ali nije nemoguće doći do ljudi koji žele promjenu u svojoj lokalnoj zajednici, koji žele zaista uključiti mlade u društveno odgovoran angažman u svojim lokalnim zajednicama.
0: Uh-huh. E, evo, sve u cilju angažmana mladih i, kao što smo rekli, premoštavanju tog međugeneracijskog jaza. Hvala lijepo, Aida, za izdvojeno vrijeme. Pratimo vaš rad i želimo uspješnu realizaciju i ovog današnjeg događaja u Konjicu, a eto, uskoro se ponovo družimo kako bi čuli kakav je bio epilog.
1: Važi, hvala vam puno na pozivu i ugodan ostatak dana.
0: Bila je to Aida Nadarević, projektna koordinatorica iz Medija centra Sarajevo. Čuli ste evo šta se dešava i u Konjicu. A također skoknut ćemo u nastavku kratko prije vijesti u 9 sati i do Mostara. Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru realizuje održavanje tradicionalnog četvrtog zelenog dana. Sve se realizuje od 10 do 13 sati na platovu ispred zgrade fakulteta. Organizacijom Zelenog dana želi se ukazati na važnost očuvanja životne sredine, povećanja zelenih površina i razvoja ekološke svijesti među građanima, posebno mladima. Ovakve aktivnosti doprinose promociji odgovornog odnosa prema prirodi i naravno dostupnost sadnica po popularnim cijenama ima za cilj motivisati što veći broj građana da učestvuje u sadnji i uređenju svojih dvorišta, vrtova i javnih površina, čime se dugoročno doprinosi očuvanju okoliša i unapređenju kvaliteta života. Stoga dobrodošli svi od 10 do 13 sati, posadite neki lijepi cvijet u vašoj okolini i čuvajte našu lijepu planetu Zemlju. 8 je sati 54 minute, tačno u 9 sati slušajte novi.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 765. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, nam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više

0: Od odmora doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Za danas je zakazana redovna sjednica Vijeća naroda Republike Srpske sa samo jednom tačkom dnevnog reda, izbor predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske i sudije Ustavnog suda Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine jučer su odlučili da Gerard Selman i u naredne 4 godine bude predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske. Za poziciju sudija izabrani su Ljubomir Ožegović iz reda Srpskog naroda i Gorana Turić iz reda ostalih. U Pekingu su se sastali ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov kineski kolega Xi Jinping. Putin je partnerstvo dviju zemalja opisao kao uzorno te je istakao namjeru daljeg razvoja međusobne saradnje, dok je kineski predsjednik poručio da su odnosi ušli u novu fazu većeg napretka i bržeg razvoja. Xi je naglasio kako se temelj međusobnog povjerenja učvršćuje. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio Iranu novim vojnim udarima, poručivši da bi Sjedinjene Američke Države mogle pokrenuti nove napade ukoliko Teheran ne pristane na značajne ustupke u okviru pregovora o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Trump je izjavio da je u posljednjem trenutku odustao od novog vala napada, ali da bi eventualni novi američki udar mogao uslijediti već za 2 ili 3 dana, možda u petak, subotu ili nedjelju. Tokom noći Rusija je izvela napade na nekoliko ukrajinskih regija, pri čemu su ciljane više spratnice, poslovni objekti i ostala civilna infrastruktura. Prema izvještajima ranjeno je najmanje 11 osoba. Napadi su zabilježeni u Sumskoj, Dnjepropetrovskoj i Odeškoj oblasti. A prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici su 2 stepena, u Bugojnu 8, Sarajevu i Foči 9, Livnu 10, Banja Luci, Tuzli i Bihaću 12, Zenici 14, Bijeljini 16, Mostaru 17 i u Gradačcu 19 stepeni. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Jelena Tomašević uz pjesmu Med i žaoka uvodi nas u narednu priču u serijalu Moj put uspjeha, kroz koji predstavljamo pozitivne priče iz Bosne i Hercegovine. Danas obilježavamo 20. maj, Svjetski dan pčela, datum posvećen podizanju svijesti o ugroženim vrstama, očuvanju prirodnih staništa i promicanju brige o dobrobiti životinja širom svijeta. Pčele su itekako važne za opstanak prirode, ali i nas samih. Osim što su oprašivači, izvrsni su plesači, komuniciraju kroz svojevrstan ples, nevjerovatni letači, jedini insekti koji proizvode hranu koju jedu ljudi. A 20. maj, Svjetski dan pčela, obilježavamo sa čovjekom koji je, možemo tako reći, odbacio američki san, vratio se u Bosnu i Hercegovinu, ostavio svoju formalnu diplomu po strani i svijeta elektrotehnike zavirio, pa i ostao do dan danas u svijetu pčelarstva. Zadovoljstvo mi je u našem zeničkom studiju pozdraviti Darka Markovića, koji je stigao čak iz Doboja. Gospodine Markoviću, dobro jutro i dobrodošli na valove Radija Bosne i Hercegovine.
1: Dobro jutro, bolje vas našao.
0: Evo, ja sam u uvodu rekla, zajednički obilježavamo, gospodine Markoviću, 20. maj, Svjetski dan pčela, značajan datum. Prije nego što kažemo više o tome šta su i ko su vrijedne pčelice, kakvo je pčelarstvo u Bosni i Hercegovini, malo ćemo se na početku prvo osvrnuti na tu vašu priču. Hvala vam u svakom slučaju prije svega što ste iz Doboja došli u Zenicu. Kako je protekao put, nadam se uspješno?
1: Pa nije bilo problema, sve u redu, malo gužva, ali redovno stanje, da kažem.
0: Tako je, tako je. Evo, rekla sam, odbacili ste taj američki san, kažu svi, nekako kreću.

0: vraćaju ka Americi da bi ostvarili nešto više, ali vi ste to odbacili i rekoh u uvodu iz svijeta elektrotehnike zavirali pa i ostali danas u svijetu pčelarstva. Kako je to sve počelo, gospodine Markoviću?
1: Pa ne znam, ja sam uvijek bio fasciniran prirodom, možda sam trebao studirati biologiju i ovaj nekako i srednje obrazovanje i više je otišlo u pravcu elektrotehnike, ali ta ljubav prema prirodi je nekako završila ovaj u pčelarstvu. Još prije 25 godina sam se počeo baviti uz uspone i padove, odustajanja, ponovno počinjanja i tako dalje. I evo tu sam već od 2000. godine.
0: Vi ste ona osoba koja je praktično u grupi povratnika iz inostranstva gdje se svakodnevno rađaju nove ideje. Međutim, zašto je baš vaša odluka bila pčelarstvo? Evo, kažete, nekako ste voljeli tu biologiju. Zašto baš pčele?
1: Pa pčele su vjerovatno vrhunac tog bavljenja ovaj prirodom. Nekako ja sam se bavio i ribolovom i tako, i sad kroz pčelarstvo zadovoljim tu potrebu boravka u prirodi i komuniciranja sa prirodom, tako da mi ništa drugo od tih aktivnosti, outdoor aktivnosti, jel, tih aktivnosti vani ne nedostaje. Nekako sve to završim kroz pčelarstvo. A zašto pčelarstvo? Pa i u Americi sam se, vjerujte, bavio pčelarstvom. Imao sam 50 košnica u dvomilijonskom gradu, u Denveru, na 1700 metara nadmorske visine i tako dalje.
0: Da, i onda praktično ste tu ljubav o pčelarstvo željeli prenijeti i na vaš domaći teren. Vratili ste se u Doboj. Zašto Doboj?
1: Pa tu sam se rodio, tu sam odrastao, ovaj, živio, ja sam u Americi bio relativno kratko, bio malo i u Australiji i tako dalje, nepunih 6 godina u Sjedinjenim Američkim Državama, i onda sam se jednostavno vratio kući, ovaj, a u Doboju sam i počeo pčelariti, tako da je to jedan logičan nastavak ovaj pčelarskog puta i ovaj jedino što mi je to pomoglo i to ta mogućnost da pčelarim i na drugom kontinentu i tako dalje.
0: Ono što mi je zanimljivo bilo, malo istražujući o vašoj priči, pronašla sam podatak da kada ste se vratili iz Amerike i počeli se baviti pčelarstvom u Doboju, željeli ste proširiti tu priču i onda ste praktično proširili priču na tri pčelinjaka, ili tako, Doboj, Teslić i Derventa. Da li su to područja koja su da li su to područja koja su onako baš posebna za pčele?
1: Pa jeste, birao sam lokacije koje su pogodne za pčele, malo dalje od zagađenja i ovaj, birao sam napuštene terene, zato toliko razruđeno i tako. Ali možda nije praktično, više pitanje slučaja i po meni dobrih lokacija i tako. Sad i treći pčelinjak na Tesličkoj opštini ovaj, pokušavam organizovati i osnovati, imam već nekoliko gore košnica, to mi je djedovina, eto, pa da imam neki razlog da posjetim i te krajeve.
0: Kada govorimo o pčelama, po čemu su one drugačije od drugih životinja? Evo, ja sam u uvodu malo spomenula da su oprašivači, naravno, da komuniciraju kroz svojevrstan ples, nevjerovatni letači, također jedini insekti koji proizvode hranu koju jedu ljudi. Međutim, šta to vas posebno fascinira kod pčela?
1: Pa fascinantna je stvarno ovaj ta vrlo složena organizacija njihovog društva, njihova fascinantna biologija, opšte korist za čovječanstvo. Tako da je stvarno ovaj i kroz istoriju pčele su fascinirale i neke najumnije ljude. Jednostavno ima za sve, ima nešto novo da se nauči i mnogo toga o pčelama i dalje ne znamo. Ja vas evo moram dopuniti. One komuniciraju praktično kroz više plesova. Ovaj, u posljednjih nekoliko godina otkriveni su još neki ovaj plesovi pčela. Tako da stalno nešto novo otkrivamo i beskrajno je zanimljivo, tako da stvarno ljude iz svih djelatnosti privlače pčelarstvo ili kao hobi ili kao profesija.
0: Što ste vi konkretno radili u svom slučaju da biste se dodatno edukovali, a bili uspješni u svijetu pčelarstva? Što je to potrebno?
1: Pa potrebno je prvo ovaj mnogo učiti iz knjiga pčelarskih o biologiji pčela i tako dalje. Jako pomaže ovaj praksa, eventualno uz nekog veoma dobrog pčelara. Ja sam imao malo drugačiji put.

0: pčelario sam sam i nekako se na svojim greškama učio iz literature, eto, ovaj, to je možda teži put, nije ovaj, ima boljih načina da se i načina da se brže ovlada ovaj tim zanatom, ali eto, to je bio moj put i ovaj, ne žalim ovaj, i jedino što su pčele, mi smo svi nekako zaljubljenici, pčele su više, mi kažemo, dijagnoza nego profesija i zanimanje, ovaj, to se stvarno morate zaljubiti jer ima i uspona i padova i stresa i loših pčelarskih godina, sve su osjetljivije zadnjih godina, složeni su klimatski uslovi, zagađenje i tako dalje, sve je teže održati pčele na životu i stvarno morate biti zaljubljenik da biste prošli kroz teške godine i teške periode, a da ne odustane.
1: Tako je, u svakoj, rekla bih, priči životnoj postoje ti usponi i padovi, a nekako vi ste se okrenuli pčelarstvo, razlog je jednostavan, to vas čini sretnim i evo, u Americi je to bio hobi, a onda je prešlo u taj jedan profesionalan nivo kada ste se vratili u Bosni i Hercegovinu. Danas ste na čelu Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, obnašate funkciju predsjednika ovog saveza. Koliko vam to znači i privatno, ali evo i nekako profesionalno?
0: Pa dobro, svakako je čast da pokušam da zastupam interese pčelara. Ja sam jednostavno zamislio da se vratim u prirodu, ne znam, kupio sam 33 hektara zemlje, postavio jednu farmu i dva pčelinjaka odmah i tako dalje. Zamislio sam da se odmetnem u prirodu i da živim ovaj nekako izolovano, međutim onda su mi ponudili prvo da ovaj, vodim dobojsko udruženje pčelara i nekako eto, osjetio sam obavezu da pomognem, da podijelim možda i ono što sam naučio vani i neka znanja koja mogu pratiti na engleskom, većina novih istraživanja su, koja se obave u svijetu su na engleskom. Onda sam primijetio da bi možda više mogao doprinijeti ako na nivou saveza pokušam da se angažujem. I eto, to je vodilo, jedna stvar je vodila ka drugoj. Eto, sad vodim dobojsko udruženje pčelara i savez i pokušavam da pomognem u unapređenju pčelarstva.
1: Pčelarstvo je prepoznato kao izuzetna grana poljoprivrede, tako je naravno i u Bosni i Hercegovini. Koja je razlika kada evo uporedite američki sistem i bosansko-hercegovački baviti se pčelarstvom?
0: A dobro, samo bavljenje pčelarstvom je slično, ovaj, biologija pčela je ista, morate prilagoditi svoju pčelarske tehnike ovaj uslovima ili sredini u kojoj pčelarite. A što se tiče organizacije pčelarstva, pa naravno u razvijenim zemljama je to drugačije regulisano. Postoji, moram primijetiti da u tim veoma razvijenim zemljama postoji malo izraženija svijest o značaju pčela nego što je to kod nas. Pa evo, ja sam zamislio i neke projekte da to kod nas unaprijedimo, ovaj, u planu je da napravimo jedan ogledno edukacioni pčelinjak sa botaničkom baštom medonosnog bilja, opet poveznica sa Amerikom. Ja sam veoma uspješno pčelario u gradskoj sredini, upravo zahvaljujući svijesti američkih građana o važnosti pčela, o potrebi da se one zaštite, o svijesti da kad sade recimo cvjetnu baštu ispred kuće, tu obavezno bude i nekog medonosnog bilja. I sad takva jedna bašta ne znači mnogo, ali kad imate takav obrazac ponašanja kod ljudi, onda se stvori jedan ambijent fantastičan za pčele, jedan prirodni sklad u sred grada u kome se može uspješno pčelariti.
1: Sad sam to već zamislila. Da, sad sam to već zamislila i već mi zvuči, mi predivno, a već kako će se realizovati, to je sjajno. Ali evo, gospodine Markoviću, spomenuli ste otvaranje edukacionog pčelinjaka u Doboju sa botaničkom baštom medonosnog bilja, gdje bi se edukovali mladi pčelari s obzirom na to da je prosječna starost sadašnjih oko 60 godina. Zašto pčelarstvo ne privlači mlade ljude toliko kao ove ozbiljnije starije?
0: To ste dobro rekli, to je jedan od problema pčelarstva kod nas, veoma visoka prosječna starost pčelara. Slično je u Europi, negdje oko 58-9 godina. Pa to je

0: Ključno pitanje, zašto mladi nisu toliko zainteresovani za pčelarstvo? Pčelarstvo je, kažem vam, morate se jednostavno zaljubiti, to vam mora biti stvarno prioritet u životu, jer u toku pčelarske sezone postoje stvari koje morate uraditi tačno u određeno vrijeme, ne možete odgoditi i ići na godišnji odmor kada vi želite, jednostavno morate prilagoditi cijeli svoj život praktično pčelama i obavezama oko pčela, vrlo je zahtjevno, iziskuje mnogo fizičkog rada, tako da veoma je rizično, stresno u smislu da može doći do razočarenja, do ugibanja pčelinjih zajednica, pa ljudi izgube volju prije nego što su razvili pčelinjak i prije nego što su, da kažem, postigli nešto značajno u pčelarstvu. Ja sam prošao kroz takve faze, vjerujte, i malo ko ne prođe kroz fazu kad mu ugine je značajan dio pčelinjih zajednica. Ja sam prolazio kroz to u mladosti i odustajao od pčelarstva i tome se ponovo vraćao. Jednostavno prevagnula je kod mene ta ljubav, a kažem vam, kod mnogih mladih pokolebaju se složenošću tog zanimanja. Pomislimo svi mi, ja sam pomislio da sve znam o pčelarstvu, da me ništa ne može iznenaditi, i onda se desi da vam strada veći broj pčelinjih zajednica ili sve i tako dalje. Vrlo je složeno, zahtjeva više godina iskustva i učenja da biste vi mogli reći da možete sa sigurnošću uspješno pčelariti, da vas ne može iznenaditi stradanje pčelinjaka i da ste ovladali većinom vještina. Vrlo sporo se uči, treba 5 do 10 godina da se ovlada svim tim znanjima. Tako da, ne znam, ja ću pokušati da to promijenim, upravo svrha tog pčelinjaka, jedna od zadataka je i taj da privučemo što više mladih pčelarstvu, pa eto, vidjet ćemo.
1: Kako će se sve odvijati. Nadamo se da će to se realizovati uskoro. Međutim, ono što vas moram pitati, gospodine Markoviću, šta vam treba i kada početi formirati jedan pčelinjak? Možda za sve one koji nas slušaju širom Bosne i Hercegovine, a dugo su razmišljali o tome, evo, kako početi, kako okupiti pčelice. Ima li možda nekoliko savjeta koje bi možda mogli navesti, iako naravno to je jedan dugoročan proces? Ali evo, možda za početak, uvodna neka priča.
0: Pa uvod bi svakako, odnosno početak bi trebao izgledati tako da novi pčelar, ako može, osloni se i uči praktične neka znanja od nekog iskusnijeg pčelara, a da o biologiji pčela i uopšte o nauci pčelarskoj mnogo uči iz knjiga. I trebalo bi svakako početi sa malim brojem košnica, maksimalno 2 do 5 košnica. Maksimalno 5, ali 2 do 5 košnica je dovoljno da zadovolje vaše potrebe, a nije, nikako ne bi bilo dobro da ljudi ulaze u pčelarstvo kao u biznis i da izračunaju da, ne znam, da će oni nabaviti 50 košnica i da će imati toliki prihod od meda i da će profitirati. To najčešće završi kompletnim neuspjehom i finansijskim i razočarenjem i tako dalje. Znači, početi sa manjim brojem košnica i posvetiti se, ulagati u sebe, posvetiti se učenju i praktično uz nekog pčelara, i danas ima i videa, ali mogu biti, evo možda još jedan savjet, i danas su znanja dostupnija, međutim ima možda i na mrežama i tako dalje, ima videa i ljudi koji možda nisu dovoljno edukovani u pčelarstvu, a već savjetuju druge. Tako da treba biti oprezan, držati se provjerene literature, provjerenih autora, ako je moguće iz stvarno naučnika iz oblasti entomologije, to je nauka o insektima, socijalnim i tako dalje. Znači, mnogo učiti i početi strpljivo sa manjim brojem košnica.
1: Da li

0: znači, gospodine Markoviću, neke preporuke, evo ja sam pronašla, da pčelinjak možemo formirati već na jesen, ali bez pčela, a da u suštini u proljeće i početkom ljeta je najpogodnije doba za početak uzgoja pčela. Sa dovoljno pčelinje paše, naravno.
1: Da, svakako kad se počinje, dobra ideja je da se počne u jesen i da se taj jesenji i zimski period prije svega iskoristi za neku nadogradnju, za učenje, za pripremu, za planiranje i tako dalje. A onda početi sezonu otprilike sa nekim novim rojevima ili sa nekim novim nukleusima, mi kažemo, znači malim pčelinjim zajednicama u proljeće i onda provesti ih kroz sezonu i pripremiti ih za zimu i tako početi pčelarstvo.
0: Malo čas smo naveli da ste na čelu Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. Svakako u Bosni i Hercegovini se možemo pohvaliti sjajnim medom, međutim i dan danas, uprkos mnogobrojnim, rekla bih, angažmanima kako i izvršne zakonodavne vlasti, tako i pčelara, i dalje se pčelari suočavaju sa problemima poput falsifikovanog meda i nelojalne konkurencije na tržištu. Kako vi to ocjenjujete? I kakva je situacija u Bosni i Hercegovini?
1: Da, vidite, to je jedan od najvećih problema. Evo vam jedan primjer iz Doboja sa kraja prošle godine. Mi smo, odnosno policija je po prijavi naših udruženja Petrovo i Doboj zaustavila jedan automobil sa čiji je vlasnik praktično prodavao jednu supstancu koju je nazivao med, tako što je obilazio, je li birao penzionere, starije naše sugrađane i prodavao to kao med, nudio po nekoj realnoj cijeni od oko 25 maraka po kilogramu, a onda uz različite izgovore da je ostalo par tegli, to prodavao po 10, čak u nekim slučajima po 5 konvertibilnih maraka. I na kraju je to sada pred, nadam se da će brzo biti pred sudom u Doboju i tako dalje. To je samo jedan primjer tih falsifikata i to su stvarno najgori falsifikati po nekim analizama do kojih smo došli. U toj slatkoj substanci nema ni kap meda.
0: Što je porazno i ozbiljno može biti toksično, da.
1: Da, pa ne samo to, u nekim slučajima su ti, hajde da kažemo, te substance imaju daleko veće vrijednosti određenih parametara nego što su dozvoljene za med i upravo nisu preporučene za zdravlje. Eto, ovo je prilika da upozorim i vaše slušaoce, ali da dam jedan primjer koliko je to masovno i opasno, a koliko sa druge strane, u ono što ste vi rekli, mi imamo fantastične medove, većina naših medova su sa moniklog bilja koje nikada ničim nije tretirano. Evo vam jedan podatak, recimo, do kog sam ja došao prije 25 godina i vjerujte, nisam vjerovao, smatrao sam da je pčelarska propaganda, a onda sam ga provjerio u nauci i na engleskom jeziku i više puta na našim prostorima, a to je da su pčele u stanju, čak i u zagađenim sredinama, da filtriraju iz nektara od koga prave med, filtriraju sve najtoksičnije teške metale, olovo, živu, kadmijum, arsen i tako dalje, čak tamo gdje ima arsena prirodno u zemljištu, u stanju su da više desetina i stotina puta smanje koncentracije teških metala iz nektara u procesu prerade nektara u med. I ti teški metali završe u njihovim tijelima, jer u periodu kada intenzivno rade, u periodu aktivne sezone, pčele žive vrlo kratko, da bi sve to rade, da bi generacijama koje dolaze svojoj zajednici ostavili kvalitetnu hranu u košnici i kad donesu dovoljno nešto od tog meda, mi isjedimo. To sam vam naveo kao primjer koliko je to magična supstanca koju mi imamo. Imamo vrhunske medove u Bosni i Hercegovini i onda se suočavamo sa falsifikacijom

0: fikatima meda koji ruše povjerenje naših sugrađana u kvalitet tog proizvoda.
1: Jasno, jasno. A u suštini u Bosni i Hercegovini je med najboljeg svjetskog kvaliteta i treba raditi na podizanju svijesti potrošača da koriste med domaćih proizvođača. Međutim, evo, imamo problem sa falsifikovanim medom i pretpostavljam možemo ga svakako evidentirati i prepoznati. Ali šta je sa nelojalnom konkurencijom na tržištu? Što se tiče prodaje meda, nekako iz ličnog iskustva znam, pčelari uglavnom imaju stalne kupce, uglavnom imaju jel, tako prodaje realizuju. Ali šta je sa tržnim centrima gdje se nalazi mnogo lažnog meda, onda naravno onima koji to prodaju po nekim pijacama i slično. Kako to rješavati?
0: Da, to je također dobro pitanje. To je sad druga strana toga dijela falsifikata u medu, falsifikata meda i tako dalje. Jedni su ovi primitivni falsifikati, da kažem lokalni, kojima naše laboratorije, koje naše laboratorije mogu detektovati. Potrebna je samo volja svih da to suzbijemo. A druga strana medalje je upravo ovo što ste sada pomenuli, a to je uvoz meda. Evo ja ću vam dati podatak, jedan iz Sjedinjenih Američkih Država, neki serijal koji se bavi istraživačkim novinarstvom na poznatoj jednoj platformi američkoj je objavio jedan serijal. Ima jedan serijal o falsifikatima u hrani i oni su došli istraživanjem do podatka da su dvije trećine meda na svjetskom tržištu falsifikati meda. Odnosno, da se ukupna svjetska proizvodnja meda da se ne slaže sa ukupnom prodajom meda. Naime, ukupna svjetska proizvodnja meda je tri puta manja od onoga što se pod etiketom med u svjetskim trgovinama proda. Znači, to je deficitarna namirnica čija je cijena ovako prilično visoka. Tako da je veliki, opet šećer, razni šećeri od koga se dobijaju falsifikati meda su veoma jeftini i onda je veliki izazov da se to falsifikuje. Znači, svjetsko tržište, nažalost, je prepravljeno falsifikatima meda. I mi moramo ojačati kapacitete naših laboratorija. Ja sam dobio u Republici Srpskoj obećanje premijera da će se ozbiljna sredstva uložiti u osnaživanje mogućnosti naših laboratorija. Vidim da se nešto radi u Mostaru i tako dalje. Biće potrebno da stvarno u naučno-tehnološkom nivou dostignemo nivo saznajni i opremljenosti da možemo doskočiti tim falsifikatima kako bismo na pravi način kontrolisali med koji ulazi u Bosnu i Hercegovinu i koji završi u našim trgovinama. Evo vam podatak, recimo, da bi to sve ilustrovao, koliko su to podaci nerealni, svakom će biti jasno. Recimo, podatak za 24. godinu. U Hrvatsku je uvezen med ispod 2 eura po kilogramu, ali vi biste pomislili da je možda iz Kine ili iz neke druge zemlje. A ja sam izabrao samo dvije zemlje evropske iz kojih je uvezen med po 1,70 i 1,90 eura, a to su Španija i Njemačka. E sad vi otiđite u Njemačku i probajte da kupite med po 2 eura. To je nemoguće. Znači, to su svjetski falsifikati koji kruže po svijetu i dobiju papire čak i nekih evropskih razvijenih zemalja i onda se vrate u određenu zemlju, uvezu se, na primjer, vi uvozite med iz Njemačke i smatrate da nemate nikakvih problema, da su to razvijene zemlje u kojima se sve kontroliše i taj med košta euro i 90 centi.
1: Jasno, jasno.
0: I to je ta nelojalna konkurencija, ali to su u pravilu medovi razblaženi šećernim sirupima i ti falsifikatori idu korak ispred naučnih saznanja, odnosno prate najnoviju naučna saznanja kako bi napravili

0: što, da kažem, vjerodostojnije falsifikate. Zato je uvijek dobro da govorimo o tome, hvala vam na tim pitanjima, i možda kao univerzalnu preporuku vašim slušalcima da kažemo da upravo ono što ste vi pomenuli, da imamo medove vrhunskog svjetskog kvaliteta i da kupuju med od lokalnih pčelara kojima vjeruju. A dozvolite još jedan podatak. Evo koliko je važno upotreba lokalno proizvedenog meda, odnosno sakupljenog meda, ajde kažemo, pčele ga proizvode, a mi ga sakupljamo. Recimo u Americi se redovno ljekari uz jeli terapiju eventualnu ljudima preosjetljivim na polen, koji imaju polenske alergije, preporučuju upotrebu ali lokalno proizvedenog meda, konzumiranje. Zašto? Pčele med i polen odvojeno u košnici odlažu. Međutim, jedan dio polenovih zrnaca uvijek završi u medu. Mm-hmm. I to je mala količina, dovoljna da organizam priprema na polen i da mu da informaciju o tome, a premala da izazove polensku alergiju. I tamo je opšte poznato, ja sam se iznenadio, u populaciji u Sjedinjenim Američkim Državama, svi koji su alergični na polen traže lokalno proizveden med u sredini u kojoj žive da bi došli putem konzumiranja meda u kontakt sa polenovim zrnima biljaka koji ih okružuju, da bi svoj organizam prilagodili prirodi u kojoj žive. Eto, to je još, da, ima mnogo, sad bi išli uh-huh. veoma daleko, ima mnogo argumenata zašto je važno da konzumiramo lokalno proizvedenu hranu, pogotovo med.
1: Da. Gospodine Markoviću, zaista je ovo jedna kompleksna tema i bilo bi zaista mnogo pitanja, ali nažalost vrijeme nam baš mnogo ne dozvoljava za sada. Ali evo za kraj, s obzirom na to da ste se iz jednog svijeta zadržali u drugom sjajnom pčelarskom i da uživate u društvu sa pčelama, jer one osim meda proizvode i pčelinji vosak, matičnu mliječ, propolis, pčelinji otrov, ono što ste malo čas rekli, koristi se i u terapijama, poznat apiter. Za kraj, možda za sve one koji nas slušaju na ovaj svjetski dan pčela 20. maj, možda jedan ključni razlog ili nekoliko njih zašto se baviti pčelarstvom i zašto se družiti sa pčelama?
0: Pa to je plemenito zanimanje, to je zdravo, to je lijepo i tako dalje. Prije je to bilo mnogo, pčelari su bili mnogo uvaženiji nego što smo mi danas, ali svakako jedno lijepo zanimanje koje će vam, ili hobi koje će vam donijeti mnogo radosti, veoma interesantno. I nadam se da eto, uz našu veću aktivnost će biti ponovo cijenjeno na način na koji je to bilo prethodno. U prethodnim godinama su ti ljudi, čak bili pčelari, bili oslobođeni od vojnog poziva i tako dalje. Na vladari, religiozni ljudi su mnogo učili od pčela, na nekim fakultetima se izučava pčelarstvo kao recimo na bogoslovskim fakultetima i tako dalje. Svi su bili fascinirani pčelama, cijelili pčelare. Mi moramo i pčelari doprinijeti u komunikaciji s ljudima da podignemo svijest o značaju te profesije. Svakako jedno lijepo zanimanje i eto možda nadam se da sam eto spomenuo par razloga zašto pčelariti, svakako fantastično, boravak u prirodi, u zdravom okruženju i tako.
1: I evo mi jedva čekamo otvaranje edukacionog pčelinjaka u Doboju sa botaničkom baštom medonosnog bilja kada ćemo vas i posjetiti. A vama hvala lijepo što ste doputovali u naš zenički studio iz Doboja i podijelili ovu vašu sjajnu priču kako je to vratiti se iz Amerike u Bosnu i Hercegovinu i posvetiti svoj život pčelarstvu.
0: Hvala vama.
1: Naš gost u serijalu Moj put uspjeha bio je Darko Marković, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

0: U 9 sati i 42 minute donosimo informacije o stanju na cestama. Nakon ove sjajne, lijepe, pozitivne priče koje smo plasirali, nadamo se da slijede i dalje pozitivne priče, da nema problema na cestama. O tome će nam više reći Danijela Najerac iz Automoto Saveza Republike Srpske. Danijela, prije svega lijep pozdrav i evo što bilježimo na cestama. Nadam se teče sve glatko.
1: Pa ne bih baš tako rekla, ne znam kako će vozači odreagovati na neke obustave saobraćaja, a evo kako smo i dobili od naših...
0: Naoružati se strpljenjem, jel' tako?
1: Naravno, ali mislim da vozači zaista znaju biti jako nervozni i traže nekako i nemoguće od dežurne i ekipe Automoto Saveza Republike Srpske neke situacije koje uopšte nisu u našem opisu posla, ali evo ono što jeste, kako smo doznali, zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraćaja će se na dionici Konjić-Jablanica, mjesto Ostrožac, a zbog više saobraćenih nezgoda usporeno se saobraća na dijelu od Vogošće prema Vogošćanskoj petlji i obratno. Formirane su duge kolone vozila, pa preporučujemo druge ulaze i izlaze iz ovog grada. Danas i sutra od 8 do 18 časova na poligonu Manjača zbog bojevog gađanja saobraćaj je obustavljen na putnom pravcu Banja Luka-Čađevica od naselja Kola do naselja Stričići, a saobraćaj preusmjerava policijska uprava Banja Luka. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026. također obustavljen saobraćaj za sva vozila osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas

0: pa do 23. maja od 7 do 19 časova, kako navode alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Podsjećamo da na magistralnom putu Dobro polje Miljevina saobraćaj se zavozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je zavozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen, kao i na dionici Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje. Zbog radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja na dionici Crkvina-Modriča. Ono što vjerovatno i pretpostavljam se zanima, trenutno na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta, mada očekujemo pojačan intenzitet vozila, a novi granični prelaz preko mosta na Savi u Gradišti između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren za sve kategorije vozila i tokom dana očekujemo kameru Automoto Saveza Republike Srpske, tako da vozači budu spremni i da budu informisani kako je stanje na svim graničnim prelazima. Srećan put svima koji putuju, vama lijep pozdrav i do slušanja.
1: Mnogo hvala Danijela za ove korisne informacije. Evo, čuli smo, bilo je nekoliko saobraćajnih nezgoda, stoga apelujemo na sve vozače da budu što oprezni. Kao što rekao smo malo prije, naoružajte se strpljenjem, jer uz strpljivost stići ćete uvijek i svugdje na vrijeme. Stoga, sretan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Što se tiče vremenskih prilika, jutro si sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tako će se zadržati i danas, ali ipak u poslije podnevnim satima rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura između 18 i 25, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusovih.
2: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I vrijeme je za sportske aktuelnosti. O sportu više informacija imaju naše drage kolege iz sportske redakcije i saznala sam, prvo ćemo na sportske teniske terene, a sa nama je Adnan Ljubović. Adnane, prije svega, dobro jutro i šta to bilježimo u svijetu sporta?
3: Dobro jutro, pozdrav našim slušateljima. Evo, kao što si i najavila, krenut ćemo sa tenisom jer su počele kvalifikacije za drugi Grand Slam turnir sezone, dakle Roland Garros na zemljanim terenima u Parizu, a u kvalifikacijama imamo jednog našeg predstavnika, to je Nerman Fatić, 236. mjesto trenutno zauzima na ATP rang listi. Fatić je bio uspješan u prvom kolu kvalifikacija, savladao je bolje rangiranog hrvatskog tenisera Luku Mikruta. Mikrut je 196. na svjetskoj rang listi, bilo je dva puta po 6-4 za našeg Davis Cup reprezentativca, kojemu je naredni suparnik domaći teniser, dakle Francuz Kylian Jacquet. Inače je Jacquet 32. nositelj i 147. igrač ATP rang liste. Ovaj meč ne bi trebao početi danas prije 14 sati i 30 minuta, međutim naravno sve zavisi od vremenskih prilika u Parizu, jer jučerašnji program recimo bio je malo promijenjen zbog povremene kiše, tako da je tek predvečer Nerman Fatić završio ovaj meč prvog kola. Kada već govorimo o tenisu, jedna onako vijest koja je rastužila teniske fanove, s obzirom da je Carlos Alcaraz već ranije najavio da zbog povrede zgloba šake neće braniti naslov u Parizu, a Alcaraz je također otkazao nastup i na narednom Wimbledonu, tako da oni dueli Carlos Alcaraza i Janika Sinera će sasvim sigurno izostati na naredna dva Grand Slam turnira. Naravno, sa posebnom pažnjom od kako je naša reprezentacija izborila nastup na svjetskom prvenstvu u nogometu, pratimo naše reprezentativce. U posljednjem kolu Bundeslige Haris Tabaković je postigao pogodak za Borussiju Mönchengladbach, ali se i povrijedio. Prve prognoze su govorile da je izgubljen za mundijal zbog povrede metatarzalne kosti lijevog stopala, no Haris Tabaković je objavio jučer da na društvenim mrežama da će biti dio našeg tima i da se nada da će se oporaviti za bar neke utakmice, a to je potvrdio i Nogometni savez Bosne i Hercegovine, objavio je da, da će se pratiti njegovo zdravstveno stanje, da će biti na pripremama i nadati se da će biti u konkurenciji za sastav pred kraj grupne faze. Zbog ovakve situacije selektor Sergej Barbarez je uputio poziv Arijanu Maliću, koji je na onom rezervnom spisku. Malić je bek austrijskog Šturma iz Graca, a konačan spisak od 26 igrača koji će biti dio nacionalnog tima na svjetskom prvenstvu naš savez mora dostaviti FIFA do 1. juna. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, kao što je poznato, prvi meč mundijala igra 12. juna u Torontu protiv Kanade, 6 dana kasnije u Los Angelesu suparnike Švicarska i grupna faza u B grupi se završava za našu reprezentaciju 24. juna u Sijetlu suparnike selekcija Katara. Priprema brzo počinju, već u subotu doći će neki igrači koji su završili obaveze prema klubovima, oni ostali se očekuju u ponedjeljak, a 29. maja na Koševu naša selekcija igra meč protiv Sjeverne Makedonije i to će biti prilika da naši navijači pozdrave našu selekciju i isprate na sjever na mundijal i 6. juna u St. Louisu protiv Paname, taj drugi pripremni meč. Oba ova susreta će se moći pratiti u programima BHRT-a. Ostajemo kod nogometa na stadionu Beşiktaş-a u Istanbulu večeras od 21 sat. Igra se prvo od tri evropska nogometna finala. To je utakmica za trofej pobjednika Lige Evrope. Sastaju se Aston Villa i Freiburg. Aston Villa je trenutno na četvrtoj poziciji engleske Premier Lige. U sjajnoj formi, posljednje kolo 4-2 pobjeda nad Liverpoolom. Sa klupe i predvodi specijalista za ovo takmičenje Španjolac Unai Emery, koji je čak 4 puta osvajao trofej Lige Evrope, 3 puta sa Sevilljom i jednom sa Villarrealom. Do finala ekipa sa Villa Parka je nadigrala Lille Bolognu i u polufinalu Nottingham Forest. Finale za Freiburg je historijski uspjeh za ovaj njemački klub, prva prilika da se domognu nekog trofeja. Freiburg je Bundesligu okončao na 7. poziciji, također odlična forma u posljednje vrijeme, pobjeda nad Leipzigom 4-1, a do finala su došli eliminiravši Genk, Celtic i Bragu. Dakle, večeras 21 sat finale nogometne Lige Evrope, Aston Villa Freiburg, sudi francuski arbitar François Le Texier, a završena je neizvjesnost u pogledu novog prvaka Engleske u nogometu. Sinoć Bournemouth Manchester City 1-1, ovaj remi je označio slavlje za Arsenal, koji nije nastupao, ali evo, zbog gubitka ta dva boda Manchester City je sada kolo prije kraja na minus 4 od topnika, koji su nakon 22 godine čekanja osvojili 14. titulu prvaka Engleske. Rekorderi su i dalje sa 20 titula Manchester United i Liverpool. Podsjetimo, Arsenal igra i finale Lige prvaka protiv aktualnog šampiona Paris Saint-Germaina. U košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine odigraće se posljednji mečevi Lige za prvaka. Večeras od 20 sati igraju Borac Sloboda i Jahor na Široki Brijeg. Prva dva mjesta zauzmaju Široki Brijeg i Borac po 3 pobjede i 2 poraza, dok Sloboda i Jahorina imaju omjer 2-3, a prve dvije ekipe će se plasirati u polufinale do igravanja, gdje ih očekuju Bosna i Igoke.
1: Toliko za sada, naravno, iz svijeta sporta. O sportu ćemo i danas govoriti kroz naše sve informativne emisije i naravno naši slušatelji će biti u pravo vrijeme na pravo mjestu kada su u pitanju i sportske aktuelnosti. Hvala lijepo, Adnane, a ja ću još zaokružiti ovu priču. Bosansko-hercegovački Ironman i maratonac Erol Mujanović putuje u Južnoafričku republiku, gdje će u nedjelju 24. maja nastupiti na Cape Town maratonu i pokušati ostvariti novi istorijski sportski uspjeh, završiti osmi maraton iz World Marathon Major serije. Mujanović je već ranije završio

maratone u Tokiju, Londonu, Berlinu, Chicagu, New Yorku, Bostonu i Sidneju, a nastup u Cape Townu predstavlja naredni veliki korak ka kompletiranju proširene svjetske maraton serije koja bi u budućnosti trebala stati na 9 zvjezdica. Želimo puno uspjeha i najbolji rezultat. I dalje budite uz Valove BH Radija 1, tačno u 10 sati slušajte nove vijesti.

0: U Sarajevu se danas održava deveti sastanak pod odbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Na sastanku kojem će u ime naše zemlje kopredsjedavati pomoćnica ministra financija i trezora Vera Letica, bit će razmotrena pitanja u vezi sa ekonomskom i fiskalnom politikom, dešavanjima u financijskom i sektoru kontrole javnih financija te statistikom. Policijski službenici MUP-a Republike Srpske u nastavku međunarodne operacije Karika u suradnji s pripadnicima MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina uhapsili su DM iz Visokog zbog sumnje da je počinio krivična djela iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece s pornografijom, te korištenje računalne mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za počinjenje krivičnih djela spolnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta. Tokom pretresa prostora koje koristi uhapšena osoba pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem navedenih kaznenih djela. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigle su kompromis o provedbi trgovinskog sporazuma iz Tarnberija, čime je rano ujutro izbjegnuta prijetnja predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti dodatne carine na evropske automobile. Sporazum predviđa ukidanje carina na američku industrijsku i dio poljoprivredne robe, dok Washington ograničava carine na većinu evropskog izvoza na 15%. U Lisabonsku bolnicu u ponedjeljak je primljen pacijent za kojeg se sumnja da je zaražen hantavirusom. Riječ je o odraslom portugalskom državljaninu sa simptomima nalik gripi koji je putovao avionom, a njegov se slučaj povezuje s epidemijom hantavirusa koja je izbila na jednom kruzeru s već potvrđenim slučajevima zaraze. Glavna uprava za zdravstvo saopćila je kako su u ovom slučaju provedeni svi propisani postupci. Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici su 2 stepena, u Bugojnu 8, Sarajevu i Foči 9, Livnu 10, Banja Luci, Tuzli i Bihaću 12, Zenici 14, Bijeljini 16, Mostaru 17 i u Gradačcu 19 stepeni. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: 10 sati, skoro će 7 minuta, ovo je otvoreni studio BH Radija 1. Obilježavamo Evropsku sedmicu testiranja na HIV, hepatitis B i C i praktično ovo je sve počelo od 18. maja, trajeće do 25. maja, a ovaj praktično period obilježava i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, tako što organizuje javno zdravstvenu akciju usmjerenu prema pogotovo mlađoj populaciji. Sa nama je tim povodom epidemiologinja iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, doktorica Rozalija Nedić. Doktorice Nedić, prije svega dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro, srdačan pozdrav svim vašim slušateljima i vama.
0: Rekla sam u uvodu, Evropska je sedmica testiranja na HIV, hepatitis B i C. Zbog čega je značajno da se u ovoj sedmici posebno obrati pažnja na ovu temu, ali mislim da bi trebalo govoriti o tome tokom cijele godine?
1: Pa da, evo, kada govorimo o Evropskom tjednu testiranja, danas se Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pridružio obilježavanju tjedna testiranja jedne Europske javnozdravstvene inicijative usmjerene na podizanje svijesti o važnosti pravovremenog testiranja kako na HIV, tako i na virusne hepatitise, ali i na ostale spolno prenosive infekcije. Kada govorimo o HIV infekciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, i dalje se dio osoba dijagnosticira kasnije nego što bi to bilo poželjno, pa se tako kasnije započinje liječenje. Također, virusni hepatitis B i C ostaju važan izazov zato što mogu dugo procvjetati bez simptoma, dok se kod, recimo, spolno prenosivih infekcija poput sifilisa, gonoreje i klamidije dio slučajeva kasno prepoznaje ili ostaje neprijavljen, pa ne znamo tu nekakvu pravu sliku i stanje u federaciji. Zato je važno upravo kroz ovakve aktivnosti da jačamo samu svijest o ranom otkrivanju i samu svijest o ovim bolestima.
0: E sad, važno je napomenuti da će ovaj centralni događaj se realizovati danas u Mostaru. Već je sve počelo, čini mi se, od 9 sati na kampusu sveučilišta.
1: Tako je, trenutno se nalazimo na kampusu sveučilišta u Mostaru, evo kome zahvalit ću i ovim putem što su nam otvorili sva vrata, gdje provodimo ovu javno zdravstvenu aktivnost. Studentima je omogućeno dobrovoljno, besplatno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV, hepatitis B i C. Započelo je od 9 sati i traje sve do 2 sata, međutim ono što moram reći da sama mogućnost testiranja nije ograničena na današnju aktivnost, s obzirom da naš centar za besplatno, dragovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje pri samom Zavodu za javno zdravstvo je otvoren svaki dan, tako da ovo je samo jedan način da se približimo studentima, a inače dostupni smo svaki dan.
0: Naravno, pozivamo sve one koji su zainteresovani i žele učiniti testiranje da vam se pridruže do 14 sati, a evo ispomenuli ste koje su to druge mogućnosti. Za kraj, možda što bi bila vaša preporuka, evo, nakon ovih testiranja, da li se možda otkriju neki novi zaraženi, koliko je evo važno možda tokom cijele godine dati sebi nekako priliku i učiniti i izvršiti testiranje?
1: Evo, naša poruka je u biti kratka i veoma jednostavna. Prvenstveno želimo reći da testiranje nije razlog za strah niti za sram, nego je to jedan odgovoran odnos prema vlastnom zdravlju, a štiteći sebe štitimo na taj način i druge.
0: Odlična poruka, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme, puno uspjeha danas u realizaciji navedenih aktivnosti i družimo se opet prvom prilikom na valovima BH Radija 1.
1: Hvala na lijepim željama, ugodan dan.
0: Doktorica Rozalija Nedić, epidemiologinja Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, bila je u proteklim minutama sa nama. Evo, prilika da u Mostaru iskoristite ovu mogućnost i besplatno se savjetujete i testirate na HIV, hepatitis B i C. Danas je to namijenjeno mladim ljudima, kampus sveučilišta u Mostaru do 14 sati.

0: A Sarajevo je od 18. pa sve do 26. maja u znaku vrhunske umjetničke muzike. Realizuje se 32. sezona Sarajevskih večeri muzike Popularni Svem. Tokom 9 festivalskih dana publiku očekuje pažljivo oblikovan program. A što vas to očekuje danas, saznajte od naše Maje Baralić-Materne.
1: 32. Sarajevske večeri muzike i kako je umjetnički direktor Ninoslav Verber najavio, treći put korone imaće svoju večer u okviru Sarajevskih večeri muzike.
2: Da, ja sam se tako obradovala kad me gospodin Verber nazvao i pitao je li vrijeme ponovo za koronu na svemu, rekao, mislim, nama je uvijek vrijeme, mi se radujemo takvim događanjima, za nas je to stvarno svečanost. A prema ovim rasprodanim kartama izgleda da je to svečanost i za ljude koji vole da slušaju naše izvođenje, tako da smo vrlo uzbuđeni.
3: Nismo rekli, Tijana Vignjević na čelu je ovog ansambla i nekih vokalnih skupina i orkestarskih skupina. Dakle, od 92. godine korona djeluje.
2: Da, predugo postoji ansambl. Mislim, ne, nije predugo, nego mislim da sam predugo ja u njemu, jer sam ja od tog početka. Ja sam zakasnila par mjeseci od osnivanja, dakle u avgustu 17. augusta 1992. godine je ansambl osnovan sa ciljem da nekako skloni te curce od granatiranja i snajpera i tako dalje. Čika Dodo pokojni sa svojom gitarom je bio svoje djevojčice iz komšiluka i radio probe s njima i eto iz te jedne ideje se nastavilo već koliko godina. Od 1997. godine ja vodim ansambl, to znači sljedeće godine 30 godina. I nekako smo zadržali i tu ideju, pored toga što zaista se trudimo da to bude jedan visoki umjetnički nivo, nama je jako važno da mi ne pjevamo samo pjesme radi, nego da zaista naše pjevanje bude angažovano kad god je to moguće, tako da nas često možete vidjeti na svim vrstama protesta i borbi za jednakopravnost i za mir i za ljubav. To nam je vrlo važan segment našeg pjevanja.
3: Ja bih rekla crvenih manifestacija, onih yes, pozitivnih.
2: Jeste, i crvene, i roze, i šarene.
3: I ostalo. Repertoar je specifičan za koronu.
2: Mislim da su ljudi već navikli da smo mi nekako tu u tradiciji. Obuhvatamo i Bosnu i Hercegovinu, naravno, ali obuhvatamo dosta i širi područje Balkana. To su pjesme koje nas nekako emotivno dodiruju, izazivaju u nama neke duboke emocije, tuge, ne samo u nama, nego i u publici, nekad i radost i smijeh i ima zaista različitih pjesama. Otpjevat ćemo u srijedu 19 pjesama, nek to ne plaši publiku zato što neke traju svega minut, to će biti malo jače od sat vremena programa. I bit će tu pjesme iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Bugarske, iz Turske, iz Bosne i Hercegovine naravno.
3: A na koji način širite repertoar? To je neka možda i vrsta istraživanja.
2: Da, uvijek istražujemo, tražimo, jedne drugima šaljemo snimke, evo čuj ovu pjesmu, vidi ovo, vidi ono, i onda se prihvatimo posla ili Adelita Kadić koja je članica ansambla ili ja, uglavnom se nekako pokušavamo da zadržimo to u ansamblu, da, zato što mi znamo naše glasove, znamo koliki su nam opsezi, gdje možemo i šta možemo. Ali često uzmemo i, recimo, pogotovo za bugarske pjesme, gdje postoje već stvarno sjajni aranžman tih bugarskih pjesama. Mislim, ne treba se izmišljati toplu vodu, jel, kad je već neki bugarin sjeo i napisao kako treba.
3: Koliko je glasova zapravo?
2: Pa zavisi kako u kojoj pjesmi. Mi kričemo od pjevanja u dvoglasju, neke pjesme pjevamo samo nas dvije. Mislim, kunst je pjevati unisono, da vam kažem. Idemo do 6-7 glasova zavisi, gdje nije to sad da se vozi 6 linija sve vrijeme, ali na nekim mjestima se akordi rašire. I ova crkva Svetog Ante na Bistriku zaista je tako jedno platno za muzičko slikanje, prekrasno. Nama je bilo super, imali smo probu u nedjelju i čulo se i vani, ljudi su ulazili jer su čuli izvana kako pjevamo i to je jedna vrsta akustike kad je crkva prazna. Kako će sad biti kad je puna, to ćemo da vidimo. Biće sigurno lijep zvuk, ali možda ne tako bogat koliko je kad je crkva prazna.
3: I šta je još izazov za korone?
2: Trenutno nam izazov za koncert kako ćemo zapamtiti redoslijed pjesama. to je trebatno izazov. Znate šta je izazov meni kao voditelj ansambla? Meni je izazov da nađem nove članice. Ansambl sad koji će se predstaviti je pet starih članica, i ne mislim starih po godinama, nego su tu već ranije bile, i pet članica koje su nekako novije. To su dvije generacije i onda mi, ove starije, kad se nađemo, stalno pričamo kako ove misle da smo mi dosadne sigurno. Sigurno smo mi njima kometu zalimi. Ali eto, fino nam se uklapaju glasove, fino se popunjavamo. Tako da, eto, izazov je naći nove članice, izazov je da malo mi stariji polako izlazimo, a da neki mladi ljudi preuzmeju scenu.
3: Mislim da smo dovoljno rekli. Kao najavu da zaintrigiramo, srijeda 20. maj, dakle 19.30, crkva Svetog Ante na Bistriku.
2: Jeste. Već davno su karte rasprodane, ali ja sam već par puta u medijima rekla da ljudi koji dođu neće ostati vani. Mislim, nećemo dopustiti stvarno da neko ostane zato što nema kartu, to ne dolazi obzir. Jedino ako se sad toliko napuni da stvarno više ne može niko stati. Tako da, i ako nemate kartu, dođite.
3: Tena Vignja, već ste rekli da se čuje i napolju. Dakle, ja. I oni koji ostanu napolju sigurno će nešto čuti. Radujemo se ovom koncertu i nekim budućim koji su u nekim dalekim najavama. Želimo vam nove članice i stare članice, novi repertoar i stari repertoar. Hvala još jednom.
4: Ergen dedo, červen dedo, etaka, pataka, nakrivile kalpače, to etaka, pataka.

0: Ovaj zvuk, ali sigurno još bolji, možete slušati ukoliko naravno ste na vrijeme kupili ili nabavili svoju ulaznicu. Franjevačka crkva Svetog Ante Padovanskog u Sarajevu od 19:30 nastupa ženski vokalni ansambl Korona u okviru 32. Sarajevskih večeri muzike i svakako vjerujem svi oni koji budu prisutni da će uživati u ovom koncertu. A nakon priče iz Sarajeva, evo nas u Mostaru s razlogom danas dan D, rekla bih tako, za svu djecu, jer danas u Mostaru Park Zrinjevac pretvara se u živopisnu zonu dječje igre i sporta. Realizuje se Monte Festival za djecu u organizaciji udruge Zdrav život Kinezi. Sa nama je naravno Franjo Lovrić. Franjo, lijep pozdrav prije svega.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima iz sunčanog Mostara.
0: Evo, lijepo je u Mostaru, tako neka vas lijepo vrijeme i prati tokom cijelog dana, jer na otvorenom realizujete Monte Festival. Pa da čujemo malo za sve one koji to ne znaju, kako je festival osmišljen, šta nudi ovaj događaj?
1: Pa jest, evo, u parku Zrinjevac, najvećem i najpoznatijem parku u Mostaru, već posljednjih par godina udruga Kinez organizira festival za djecu, Monte Festival, koji izrastao iz Monte utrka za djecu, dakle utrka za djecu mlađeg školskog uzrasta i predškolskog uzrasta u parku Zrinjevac u dužini od 400 metara. Sama ideja utrka je da pokušamo motivirati djecu za tjelesnu aktivnost, za sportske aktivnosti kroz različite utrke gdje su sva djeca pobjednici, dakle na našim utrkama sva djeca dobivaju medalju, sva djeca su pobjednici, na taj način želimo motivirati djecu za sportske aktivnosti. Pored toga, danas ćemo imati prezentaciju drugih sportskih kolektiva i sportova sa područja grada Mostara, gdje će u parku Zrinjevac djeca se moći upoznati s ragbijom klubom Herceg, također šahovskim klubom Zrinski, te će biti prezentacija ženskog nogometnog kluba, odnosno škole nogometa Tika Taka. Tu imamo goste iz Makarske, Apel Arena, škola nogometa, koja će također prezentirati ženski nogomet. Pored toga, bit će tu i zabavni dio sadržaja. Imamo jednog od najboljih performera i klauna iz Hrvatske, nam dolazi klaun Spartanko, gdje će imati besplatnu predstavu za djecu, tako da možemo govoriti stvarno ispunjenom popodnevu u parku Zrinjevac.
0: Evo, na ovaj način približavate djeci različite sportove i omogućavate da kroz igru otkriju šta ih najviše veseli. Kada govorimo o ovoj utrci koju organizujete, učestvovanje je li tako besplatno, ali je prethodno važno se prijaviti?
1: Pa jest, evo, moram reći da smo ove godine zaista u roku od 2 sata popunili 400 mjesta koliko možemo primiti kapaciteta, tako da ona djeca koja prethodnih godina su sudjelovala zaista sa nestrpljenjem čekaju i roditelji i djeca, tako da evo za 2 sata su popunjeni svi kapaciteti, tako da prijave za utrku više nisu moguće, ali sve ostale pozivamo da sudjeluju ovim ostalim sadržajima, dakle gdje mogu participirati, također sve besplatno, tako da evo pozivam i djecu i roditelje danas od 17 sati u park Zrinjevac.
0: Evo i mi se priključujemo pozivu. Franjo, hvala lijepo za izdvojeno vrijeme i uspješnu realizaciju želimo i ovogodišnjeg Monte Festivala.
1: Hvala vama na medijskoj pozornosti i pozdrav svim slušateljima.
0: Franjo Lovrić, udruga Kinezis, Zdrav život, bio je sa nama u proteklim minutama. Ukoliko ste naravno u Mostaru ili ćete prolaziti ili gravitirate, obavezno posjetite park Zrinjevac od 17 sati i uživajte u ovoj sjajnoj priči.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Upravo tako, govorimo o vremenu. Kažu meteorolozi, danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslije podnevnim satima rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura između 18 i 25 na jugu zemlje do 27 stepeni. Ne izostavljamo ni informacije o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Već smo jutro se evidentirali, bilo je više saobraćajnih nezgoda na dijelu od Vogošće prema Vogošćanskoj petlji i obratno, ali i na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. E da čujemo da li je sad sve regulisano kako treba. U Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu očekuje nas Ksenija Selimovića. Ksenija, još jednom lijep pozdrav i evo što bilježimo na cesti.
2: Lijep pozdrav, Vanja. Još jednom, pa uglavnom već dio ovih nezgoda na Vogošćanskoj petlji do Vogošće je završen. Još dva uđa trenutno se čeka završetak, tako da je još uvijek gužva od Vogošćanske petlje prema Vogošće. Tu se inače i formirala duža kolona vozila za vrijeme ovih otežanog odvijanja saobraćaja. Nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nezgode i uklanjanja vozila, normalizovano je saobraćanje na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica kod mjesta Ostrožac. Formirale su se duge kolone vozila s obje strane, pa molimo vozače za strpljenje i izbjegavanje rizičnih preticanja u nastavku putovanja. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila osim za autobuse u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna rijeka, Mrkonjić grad. Što se tiče graničnih prelaza za održavanja putničkih vozila, za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je od sinoć za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Toliko za ovo javljanje, svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
1: Naše želje su iste, hvala lijepo. Bila je to Ksenija Selimović, sretan put, naravno i što opreznije.

0: I 10 sati 54 minute, došlo vrijeme da se pozdravimo sa vama u ovom izdanju Otvorenog studija. Novo druženje zakazujemo ponovo sutra od 7 sati 30 minuta, već uveliko pripremamo interesantne sadržaje. Na vama je da budete i dalje uz valove BH Radija 1, tokom dana još mnoštvo interesantnih tema vas očekuje, a u nastavku tačno u 11 sati slušajte nove vijesti. Mi vam želimo ugodan dan, dobro raspoloženje, sa vama su se družili Faris, Vanja i Bojana. Do slušanja.
1: Zlatni džuboks na BH Radio 1.
2: Relay ili štafeta je manje poznata pjesma grupe Who. Prvi je put objavljena kao umjereno uspješan single 1972. Pjevača Roger Daltrey

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
3: Jedanaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Zapaljive izjave poput onih koje je ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić uputio članu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijadu Krnjiću i Bošnjacima su neprihvatljive i ne promoviraju atmosferu povjerenja, saopćili su iz delegacije Evropske unije u BiH. Umjesto retorike koja podstiče razdor, političari bi trebali da se fokusiraju na pružanje konkretnih koristi građanima, uključujući pitanja vezana za indirektno oporezivanje i raspodjelu prihoda između entiteta te održivo dugoročno rješenje funkcionisanja graničnog prijelaza Gradiška. Zamjenik ministra financija i trezora Muhamed Hasanović osudio je istupe državnog ministra financija i trezora Srđana Amidžića, ocijenivši da se iza galame i vrijeđanja Bošnjaka krije ekonomski kaos i dugovi SNSD-a. Po njegovim riječima, SNSD je postao politička grupa ljudi potpuno odvojenih od stvarnosti, koja, kako je naveo, ne nudi ništa osim bijesa, podjela i konstantnog trovanja javnog prostora. Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping potpisali su zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju rusko-kineskih odnosa. Nakon sastanka lideri su potpisali zajedničko saopćenje o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateških odnosa, kao i o produbljivanju dobrosusjedskih prijateljskih odnosa i saradnje Rusije i Kine. Predstavnici dvije zemlje potpisali su 20 zajedničkih dokumenata usvojenih tokom posjete ruskog predsjednika. Litvanija je jutros proglasila zračnu uzbunu nakon što je dron ušao u njen zračni prostor iz smjera Bjelorusije. Vojska je aktivirala NATO-vu misiju nadzora Baltičkog zračnog prostora i pozvala stanovnike zahvaćenih područja da se odmah sklone. Predsjednik Gitanas Nauseda i premijerka Inga Ruginijene evakuirani su iz skloništa. Promet je potpuno zaustavljen, zračni promet iznad Viljunskog aerodroma je zatvoren kao i javni i željeznički promet. A prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici su 2 stepena, u Sarajevu 13, Livnu i Bihaću 17, Tuzli 18, Zenici i Banja Luci 19, Gradačcu 21 i u Mostaru 22 stepena. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
2: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
3: Pozicija broj 15.
4: John Summit predstavlja uzbudljivi novi single Shades of Blue u saradnji sa muzičarom Devoltom i vokalisticom Julium Church. Numera u stilu melodičnog house-a donosi prozračnu i energičnu produkciju koju izvrsno nadopunjuje nježni vokal Julia Church. Oni su John Summit, Devolt, Julia Church. Stvar se zove Shades of Blue.

0: Pozicija broj 14.
1: Britanska pjevačica Victoria Beverly Walker, na sceni poznata kao Pink Panthers, objavila je single Stateside sredinom 2025. godine. Nakon velikog uspjeha u januaru 2026. stigla je i remiksirana verzija pjesme u saradnji sa mladom švedskom zvijezdom Zarom Larsson. Singl koji donosi vrhunsku elektropop produkciju dio je albuma Pink Panthers pod nazivom Fancy Some More. Pratimo Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside.

udružili su se kako bi ponovo živjeli kultni hit Money Talks ili poznatiji kao Dirty Cash iz 1990. godine. Nova verzija u izdanju labela Ultra Moda Music donosi dobro poznati vokalni hook kombinovan sa tech house groovom. Pratimo DJ Poza, Adventures of Stevie V, Money Talks.

0: pozicija broj 10.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Francuski DJ i producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Theophilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Theophilus London i pjesma Galaxy.

0: pozicija broj 6.
1: Producent Cancun donosi snažan bit i moderan elektronski zvuk u pjesmi Amadeus u izdanju Spinning Records. Single sa energičnim i masivnim bitom koji je za kratko vrijeme pronašao put do mnogih playlisti karakteriše referenca na odlomak iz Mozartovog rekvijema. On se zove Cancun, pjesma se zove Amadeus.

0: Pozicija broj 3.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, singl My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Iran je naziv debitanskog singla britanskog producentskog dvojica Haven. Pjesma donosi spoj EDM-a i UK garaža, a snimljena je u suradnji sa vokalisticom Caitlin Aragon. Pjesma kombinuje modern, produkcijski pristup, atmosferične sintove i snažan melodični vokal. Pratimo Haven and Caitlin Aragon, Iran.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, granični prijelaz Gradiška u funkciji. Vozači se žale da je otvorena samo jedna traka iz pravca Hrvatske.
0: Delegacija Evropske unije osudila zapaljive izjave Srđa Namidžića, Čamil Duraković podnio krivičnu prijavu.
1: Nastavljena redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, završena rasprava o zakonu o pravima boraca.
0: Rusija i Kina obnovile sporazum o prijateljstvu, očekuje se više od 40 zajedničkih dokumenata.
1: Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperatura do 26 stepeni.

0: Novi granični prijelaz Gradiška ne radi u punom kapacitetu nakon što je privremeno otvoren. Vozači se žale da je iz pravca Hrvatske u funkciji samo jedna prolazna rampa, zbog čega se formiraju kolone vozila.
1: S druge strane, na carinskim terminalima je veliki broj kamiona, a primjetan je i veći ulazak putničkih vozila nego izlazak iz Bosne i Hercegovine. BH prevoznici ističu da se špedicija i carinske procedure odvijaju bez većih zadržavanja i problema. Granični prelaz Gradiška je privremeno otvoren nakon niza političkih prepucavanja odlukom Ministarstva sigurnosti, iako za to nije bilo podrške u Vijeću ministara. Državni ministar financija Srđan Amidžić je tim povodom održao preskonferenciju na kojoj je poručio da Bosna i Hercegovina ne postoji i uputio niz uvreda Bošnjacima. Zapaljive izjave poput onih koje je ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić uputio članu upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijadu Krnjiću i Bošnjacima su neprihvatljive i ne promoviraju atmosferu povjerenja, saopćili su iz delegacije Europske unije. Umjesto retorike koja potiče razdor, političari bi trebali da se fokusiraju na pružanje konkretnih koristi građanima, uključujući pitanja vezana za indirektno oporezivanje i raspodjelu prihoda između entiteta, te održivo, dugoročno rješenje funkcionisanja graničnog prelaza Gradiška, saopćili su iz delegacije Europske unije.
0: Istupe Amidžića osudili su i brojni BH zvaničnici. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je sudu u Banja Luci krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog, kako je naveo, govora mržnje.
1: Oglasio se i Amidžićev zamjenik Muhamed Hasanović koji je poručio da se iza galame i vrijeđanja Bošnjaka kriju ekonomski haos i dugovi vlasti koje predvodi SNSD. Prema njegovim riječima, SNSD je postao politička grupa ljudi potpuno odvojenih od stvarnosti koja, kako je naveo, ne nudi ništa osim bijesa, podjela i konstantnog trovanja javnog prostora.
0: Redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banja Luci. Poslanici su razmatrali zakon o pravima boraca, vojnih invalida i njihovih porodica. Predloženim izmjenama se, pored ostalog, povećavaju osnovice za borački dodatak i invalidnine. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Prema prijedlogu izmjena Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca koji se po hitnom postupku našao pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, osnovica za borački dodatak povećava se na 5 maraka, dok je za invalidnine predviđena osnovica od 1100 maraka. Obrazlažući ovaj prijedlog, resorni ministar Radan Ostojić je rekao:
3: Na osnovu novih zakonskih rješenja osnovica će biti definisana zakonom i tako da će to biti u čistoj nadležnosti zakonodavne vlasti. Pravo na posebnu novčanu naknadu će imati borci sa navršenih 65 godina života koji nemaju nikakvih primanja. Omogućava se uvođenje statusa borca za pripadnike Vojske Republike Srpske Krajine.
2: Poslanicima se obratio i Milovan Gagić, predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, koji je pozvao na reviziju boračkih statusa.
4: Pozivam sve one koji na društvenim mrežama i sve one koji znaju raznorazne, koji su lažni borci, da koliko je od sutra krenu prijavljivanja, ali da budu spremni da svjedoče u postupku dokazivanja i da dokažemo te lažne borce.
2: Tokom rasprave poslanici i vladajućih i opozicije su podržali izmjene. Srđan Mazalica iz SNSD-a i potpredsjednik parlamenta Dragomir Vasić iz SDS-a.
5: Ova rješenja nisu samo povećanje mjesečnog dodatka. Ovo je jedna široka lepeza povećavanja i novih prava koji se uvodi.
6: Postojali su ozbiljni razlozi za izmjene ovog zakonskog rješenja u cilju poboljšanja i unapređenja statusa boračkih kategorija i proširenja obima njihovih prava. Iz navedenih razloga SDS smatra da je ovo zakonsko rješenje korak naprijed.
2: U nastavku zasjedanja poslanici Narodne skupštine Republike Srpske će između ostalog po hitnom postupku razmatrati prijedloge izmjena i dopuna Zakona o energetici i Zakona o gasu. Inače, na usvojenom dnevnom redu je i deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali zbog obimnog dnevnog reda ona vjerovatno neće biti razmatrana u današnjem dijelu zasjedanja. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
0: U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja. Konferencija okuplja predstavnike više od 50 službi za zapošljavanje iz 30 zemalja. U fokusu je predviđanje potreba tržišta rada u budućnosti, kaže portparol Agencije za rad i zapošljavanje BiH Boris Pupić.
7: Razgovarat će se o modelima vještina i zanimanja koji nedostaje na tržištu rada u smislu usklađivanja potreba obrazovanja i potreba tržišta rada nekakvom, da kažem, mečiranju, ali to je sada ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u čitavoj Evropi u poprilično velikom disbalansu. Zatim ćemo razgovarati o radnim migracijama. Evo i Bosna i Hercegovina se u posljednje vrijeme susreće ne samo sa kontinuiranim odlaskom radne snage, nego u posljednje nekoliko godina i pojačanim prilomom stranih radnika. Evropa tu naravno ima puno bolja iskustva i razgovarat ćemo u stvari kako, koji su model da se radnici, migranti bolje integriraju tržište rada i ukupno društvo. Nadalje bit će razgovora o korištenju vještačke inteligencije u savremenom radu javne službe zapošljavanja i procesima digitalizacije kako bi javne službe zapošljavanja mogle odgovoriti na moderne zahtjeve za karijerno savjetovanje, za planiranje potreba poslodavaca i u stvari tumečiranje poslodavaca i nezaposlenih osoba.
0: Rusija i Kina obnovile su sporazum o prijateljstvu tokom dvodnevne posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini. Lideri dviju zemalja razgovaraju o energetici i sigurnosti, a očekuje se potpisivanje oko 40 dokumenata i zajednička izjava o jačanju partnerstva. Opširnije Dragana Radovanović, Čalija.
8: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih dostignuća i bržeg razvoja, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tokom razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sastanci dvije delegacije održani su na predsjedničkom nivou i u širem formatu. Kineski predsjednik Xi Jinping.
9: Nepokolebljivo promoviranje dugoročnog, zdravog, stabilnog i visokokvalitetnog razvoja odnosa Kine i Rusije je strateški izbor koji smo predsjednik Putin i ja zajednički napravili na osnovu fundamentalnih interesa obje zemlje i sveobuhvatnih trendova globalnog razvoja.
8: Putin i Xi su se složili da dodatno produže sporazum o dobrosusjedstvu i prijateljskoj saradnji između Kine i Rusije potpisan prije 25 godina. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
9: Naš cilj je blagostanje i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno izdrže testove snage i otpornosti u više navrata. Tijekom 25 godina od potpisivanja osnivačkog ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji, rusko-kineska suradnja se značajno proširila.
8: Putin je izjavio da odnosi Pekinga i Moskve pomažu globalnoj stabilnosti i naglasio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije usred trenutne krize na Bliskom istoku. Kina ostaje najveći kupac ruske nafte uprkos zapadnim sankcijama. Industrijski stručnjaci očekuju da tema razgovora bude i gradnja gasovoda snaga Sibira 2 koji bi trebalo da poveže Rusiju sa sjevernom Kinom. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Iranska revolucionarna garda zaprijetila je da bi novi američki napad značio širenje sukoba van okvira. Upozorenje je uslijedilo nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio novim udarima ako Teheran ne prihvati sporazum o okončanju sukoba. Iz Irana poručuju da bi se u tom slučaju rat proširio izvan regiona i, kako su naveli, uslijedili bi razorni udari koje svijet ne može ni zamisliti.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli 20, Banja Luci 21, u Mostaru i Neumu 23 stepena.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Nakon završenog uviđaja saobraćajne nesreće, promet je ponovo uspostavljen na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, ali su se formirale duge kolone vozila. Zbog sportskih takmičenja obustavljen je saobraćaj na dionicama puta Jajce-Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Adis Mukić.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
11: Naš davidski reprezentativac Nerman Fat

0: Djokovic, 236. igrač na ATP rang listi, uspješno je prošao prvo kolo kvalifikacija za Roland Garros. Fatić je nadigrao hrvatskog tenisera Luku Mikruta, 196. na svjetskoj rang listi, sa 2 puta po 6-4. Njegov naredni suparnik bit će domaći teniser Kylian Jacquet, koji je 32. nositelj i 147. igrač ATP rang liste. Na stadionu Bešiktaša u Istanbulu sa početkom od 21 sat igra se prvo od 3 evropska nogometna finala, i to utakmica za trofej pobjednika Lige Evrope. Sastaju se engleski premijer ligaš Aston Villa i bundesligaš Freiburg. Sastav iz Birminghama je kolo prije kraja. Na četvrtoj poziciji premijer lige u posljednjem susretu su sjajnu formu potvrdili pobjedom nad Liverpoolom 4-2. Sa klupe ih predvodi specijalista za ovo takmičenje, Španjolac Unai Emery, koji je Ligu Evrope osvajao čak 4 puta, 3 trofeja ima sa Sevilljom, a 1 sa Villarealom. U bogatoj karijeri vodio je i velikane evropskog nogometa Paris Saint-Germain i Arsenal. Emery ima iskusan tim sa nizom sjajnih pojedinaca poput Olija Watkinsa, kapitena McGina, Argentince golmana Martineza te Buendiju, Belgijanca Tillemansa, reprezentativce Engleske Konsu i Španije Pau Torresa. Ekipa sa Villa Parka je u eliminatornoj fazi nadigrala Lille, Bolonju i Nottingham Forest u polufinalu. Večerašnje finale je historijski uspjeh za Freiburg i prva prilika da se njemački klub domogne nekog trofeja. Bundesligu je Freiburg okončao na 7. poziciji, pobjedivši u posljednjem kolu Leipzig 4-1, a do meča sa Aston Villom su došli eliminiravši Genk, Celtic i Bragu. Sa klupe ih predvodi domaći stručnjak Julian Schuster, koji se uglavnom oslanja na njemačke igrače, ali prva zvijezda je sjajni hrvatski napadač Igor Matanović. Duel finala nogometne lige Evrope između Aston Ville i Freiburga sudit će francuski arbitar Le Texier. Nakon 22 godine čekanja, nogometaši Arsenala su novi prvaci Engleske. Sinoćni remi između Bournemoutha i Manchester City-a označio je početak slavlja ekipe Mikela Artete, jer kolo prije kraja Manchester City ima 4 boda manje od Arsenala. Ovo je 14. titula topnika u engleskoj premier ligi, a Arsenal igra i finale Lige prvaka protiv aktualnog prvaka Paris Saint-Germaina. U košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine odigraće se posljednji mečevi Lige za prvaka. Sastaju se banjalučki Borac Sloboda te Jahorina Široki Brijeg. Oba susreta počinju u 20 sati. Trenutno prva dva mjesta zauzimaju Široki Brijeg i Borac sa po 3 pobjede i 2 poraza, dok Sloboda i Jahorina imaju omjer 2-3. Prve dvije ekipe će se plasirati u polufinale do igravanja, gdje ih čekaju Bosna i Igokea. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
1: Reprizni program BH Radio 1.
2: Svi različiti. Svi ravnopravni.
3: Manjina.
2: Većina.
3: Diskriminacija.
2: Integracija.
3: Pravo.
2: Obaveza.
3: Isključenost.
2: Uključenost.
3: BH Radio 1.
2: Među nama.
3: O nama. Među nama.
2: O nama.

0: Dobar dan, dobrodošli. Siromaštvo i diskriminacija vode marginalizaciji. Najveći broj Romkinja i Roma još se vrti u začaranom krugu siromaštva, iako je sve veći broj mladih, obrazovanih ljudi koji koriste svoje potencijale za rast i razvoj, rade na sebi i napreduju, doprinose svojoj zajednici i društvu u cjelini. Antigipsizam i diskriminacija koče razvoj romske zajednice i pokazatelj su nezrelosti društva. Ukorijenjeni stereotipi i predrasude o Romima i Romkinjama hrane i jedno i drugo. Samo za romsku tradiciju tako se vežu maloljetnički brakovi, iako iz romskih udruženja i institucija poručuju da nisu, a podaci pokazuju da ih ima i u drugim zajednicama. Siromaštvo, socijalna isključenost i pritisak zajednice glavni su uzroci tog problema. Postoje ozbiljna upozorenja na prisilne maloljetničke brakove, koji u nekim situacijama imaju i elemente trgovine ljudima ili ekonomske eksploatacije, posebno djevojčica. Prema podacima UNICEF-a godišnje oko 12 miliona djevojčica postanu supruge prije punoljetstva, što je fundamentalno kršenje prava djeteta. U Bosni i Hercegovini, koja formalno zabranjuje brak prije punoljetstva, maloljetnički brakovi nisu masovni, ali su prisutni i zabrinjavajući, naročito u socijalno osjetljivim i marginaliziranim zajednicama. U narednih 40 minuta donosimo priču o jednom maloljetničkom braku. Ispričali su svoju priču s namjerom da upoznaju i upozore javnost sa čim se neka djeca suočavaju i koje životne okolnosti čine dodatno ranjivim. Ja sam Mirela Vuković-Hodžić.
1: Svi različiti, svi ravnopravni.
2: Raznolikost,
3: jednakopravnost,
1: tolerancija,
2: identitet,
1: stigmatizacija,
2: inkluzija,
3: stereotipi,
1: predrasude. Među nama,
2: o nama.
0: Elvedin i Razija Vehabović u braku su 17 godina. Žive skladno, izrodili su šestero djece. Najstarijem djetetu je 15 godina, najmlađem godina. On je u ranim 40-im, ona u ranim 30-im. Ušla je u brak maloljetna, lagala mu je koliko ima godina. U to vrijeme djevojčica sa ulice nije znala ni šta je udaja ni brak. Udala se, otišla, nestala, a niko je nije tražio niti prijavio nestanak djeteta. Svojim kćerima ne bi poželjeli ni dozvolili maloljetnički brak. Bez ustezanja pričaju svoju priču. Kažu da su zadovoljni svojim životom, prepunim izazova koji prate sve ljude na margini društva, sve one koji se na dnevnoj bazi, dan za danom, bore za golu egzistenciju, a uz to kao da nije već preteško i sa višestrukom diskriminacijom. Razija i Elvedin dijele svoju priču s namjerom da upoznaju i upozore javnost sa čim se neka djeca suočavaju i koje životne okolnosti čine dodatno ranjivi.
4: No što sam ja znala šta je ljubav? Nisam znala šta je ljubav. Nego eto, upoznala ga i udala se. Bila uličko dijete.
5: Kako misliš uličko dijete?
4: Pa moja se mati preudala, ostavila me kod nani. Moja nana umrla i onda sam ja od kuće do kuće, malo kod jedne tetke, malo kod druge tetke, tako da niko nije obazirao pažnju na mene. I koga sam to Bog upoznala? Za njega sam se udala sa 13 godina. Sa 15 sam rodila sina.
5: Došla ovdje u njegovu kuću?
4: Jes. Pa nije niko nišao nigdje ni tužit, ni neko tražio, ništa. Eto, mati se preudala. Čula sam se udala, to nju dobro došlo. Udala se, riješila se, nema brige. Nije ni imala brige, a kad sam se udala baš nije imala brige.
6: Sad ću ti reći kako je to bilo jednostavno. Ukratko, kako sam ja radio na poslu, ona je bila puna. Nije ona, ono da je izgledala djetinasto, lijepa, lutkica bila, stvarno. Koji dan danas, zabavljali smo se. Lijepo je išlo. simpatije, onda smo se još više volili. Ona meni poklon kupi, ja njoj poklon kupi. I to je ostalo to u tom poklonu, da imamo neku lijepu vezu. Onda smo došli do nekog braka, da ga sklopimo, pa nisu bili, kako bi rekao, ono, da lijepo se provede čovjek. I to sam i samo suda. Rekao je, rekao, ako je izgubi, neće se više ta druga šansa ponovno. Bila umiljata, umiljata bila, prema meni. I dan danas je, ali jedna ta skromna njezna ljubav je osvojila mene. Ja sam rekao, mami, ja, sučen, nemoj se neki, nemoj. Rekao, dobro, neću. Ja sam prijatelja nazvao, rekao, hoćeš na odvuću zemlju? Kažem, hoću. U sudar, kažem, hoću. Tu i tu ide čekao. Sam se ženio u svom dedi u visoku.
5: Šta je deda rekao?
6: Deda, deda je rekao, sine, koliko ona ima godina? Deda rekao, ima puno ljeta. Ona je maloljetna. Ja sam se ženio i gotovo, ja to pripatam i to je kraj. Pa rekao, nek na ulici živi. Ali sam ja svoju ljubav sebi prihvatio. I sad

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta, prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija. Fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
0: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Stotinjak nezadovoljnih radnika Krivaje i Zavidovića protestuje ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu. Bivši radnici fabrike namještaja koja je otišla u stečaj 2017. godine traže isplatu zaostalih plata i raskid kupoprodajnog ugovora sa 4 ortačke firme. Radnici potražuju od 9 do 21 plate, što čini ukupno 51 milion maraka duga radnicima i 20 miliona neuplaćenih doprinosa. Evo šta je poručio jedan od radnika.
1: Jednostavno, ortaci nisu ispoštovali ništa. I drugo, naša potraživanja, cirka 51 milion, samo radnička potraživanja, od kojih mi nećemo sigurno odustati. Iako naše ove zahtjeve ne pokušaju riješiti, sigurno idući puta svi 2220 radnika doći će ovdje i napraviti šatorsko naselje i neće odavde otići dok se ne riješi problem Krivaje.
0: Zapaljive izjave poput onih koje je ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Namidžić uputio Bošnjacima

0: vršnjacima su neprihvatljive i ne promovišu atmosferu povjerenja, saopćili su iz delegacije Evropske unije. Umjesto retorike koja potiče razdor, političari bi trebali da se fokusiraju na raspodjelu prihoda između entiteta i dugoročno rješenje funkcionisanja graničnog prijelaza Gradiška, saopćili su iz delegacije. Istupe Amidžića osudili su i brojni BH zvaničnici. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je sudu u Banja Luci krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog, kako je naveo, govora mržnje. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigle su kompromis o provedbi trgovinskog sporazuma. Kako je saopćeno, na ovaj način su izbjegnute dodatne carine na evropske automobile koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Dogovor je postignut nakon više od 5 sati pregovora, a sporazum predviđa ukidanje carina na američku industrijsku i dio poljoprivredne robe, dok Washington ograničava carine na većinu evropskog izvoza na 15%. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Tuzli 21, Banja Luci 22, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Turistika.
4: O turizmu i svemu što ga prati.
3: Od ideje do realizacije.
4: Kako ubrzati proces?

0: 13 sati i 4 minute, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase BH Radija 1 u emisiju Turistika. U ovoj našoj tematskoj emisiji u kojoj analiziramo, govorimo o različitim temama vezanima uz turizam, danas pričamo o razlici između turističkih potencijala i turističkog proizvoda. Činjenica je da posljednjih 20, pa čak evo i 30 godina, u Bosni i Hercegovini smo često pričali o tome da je to zemlja turističkih potencijala. Često taj narativ koristimo i danas, ali postavljamo pitanje kako turistički potencijal pretvoriti u turistički proizvod. Radimo to u dovoljnoj mjeri, koliko smo uspjeli u svemu tome i kako uopšte to uraditi. Naši gosti i sagovornici u današnjoj emisiji dolaze iz turističke zajednice Kantona Sarajevo. Za neki 15 minuta očekujemo i goste u Banjalučkom studiju iz turističke organizacije Banja Luka. Posjetit ćemo i Unsko-Sanski kanton, tačnije pričati o nacionalnom parku Una kao jednom od pozitivnih primjera kako se nekadašnji potencijal pretvorio u itekako dobar turistički proizvod. Meni je zadovoljstvo i čast što je za sami početak mogu u studiju u Sarajevu pozdraviti meni uvijek dragu Adisu Kušundžiju iz turističke zajednice kantona Sarajevo. Adisa, dobro vam došla.
1: Hvala vam za poziv, dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo, kao što rekoh, ono što sjedi jeste upravo priča o svemu ovome što rekoh u samome uvodu. Kanton Sarajevo i uopšte Sarajevska regija su posljednjih nekoliko godina napravili ogromne iskorake kada je u pitanju turizam, od nekadašnjih, neću reći sporadičnih dolazaka. Sarajevo uvijek privlačilo turiste, ali u puno manjoj mjeri nego što se to dešava danas. Došlo se do toga da turizam u Sarajevu iz godine u godinu povećava brojke, i to ne u nekom simboličnom vidu, nego jednostavno to su zaista veliki procentualno i brojčano

0: porasti. Svi smo nekako se uvijek vrtili oko neke 2018. 19. kao nekih referentnih godina, tada je to, sada je to već ostala davna prošlost, ove godine iza nas su uveliko i premašile cijelu tu priču i pokazale da i nakon te korone, kada su mnogi predviđali smrt turizma u onom obliku u kojem ga poznajemo, došli smo do toga da ipak nije to tako. Evo, kada pričamo o kantonu Sarajevo, koliko možemo biti zadovoljni o tome da li se u stvari Sarajevo i Sarajevski kanton i turizam u Sarajevu iz tog potencijala u dovoljnoj mjeri preobrazio u pravi turistički proizvod?
1: Da. Pa evo, u suštini, kanton Sarajevo, kako ste rekli, bilježi značajan rast kada govorimo o broju dolazaka i noćenja turista u kantonu Sarajevo. Mi smo konkretno, da preciziramo i to brojkama, uradili jednu analizu na osnovu naših turističkih statističkih podataka. Pa evo, posljednja statistika koju smo radili za prva četiri mjeseca 2026. godine, za koju smo napravili paralelu sa tri protekle godine, pokazuje značajan rast. Imamo više od 4% turista u odnosu na 25. godinu, imamo više od 19% turista u odnosu na 24. godinu i čak više od 44% turista u odnosu na 2023. godinu. To su zaista značajne statističke brojke koje pokazuju da postoji rast. Još su izraženije ove brojke kada govorimo o noćenjima, pa u periodu januar-april 2026. godine ostvarili smo 17% više noćenja u odnosu na 25. godinu, 45% više noćenja u odnosu na 24. i čak 81% više noćenja u odnosu na onu 2023. Dakle, taj statistički rast dolazaka i noćenja u kantonu Sarajevo je stalan i vrlo značajan, a njemu su svakako prethodile različite, pa ja bih rekla i spontane, ali i sistematski rješavane stvari, odnosno problemi kada govorimo o kočnicama u turizmu.
0: E sad, to je ono što mene u stvari najviše zanima. Šta je u stvari pretvorilo Sarajevo iz potencijala u proizvod?
1: Pa ja bih najprije rekla da se tu radi u suštini o tome da je Sarajevo jedna autentična turistička destinacija, dakle ovdje ljudi doživljavaju jedan poseban doživljaj i to je ono što će svi oni koji su bili u Sarajevu moći potvrditi. Dakle, Sarajevo je grad u koji ljudi više ne dolaze slučajno, već dolaze po preporuci ili na osnovu digitalnih sadržaja koji su sad svima nama dostupni. Znači, oni konkretno vide šta se dešava u Sarajevu, šta im Sarajevo nudi. To je najviše kultura, historija, to je gastronomija, to je naš outdoor i jednostavno sarajevska ponuda je razlog zbog čega nama turisti dolaze. Osim ponude, naravno, tu su i sadržaji. Evo, ja ću naglasiti da je turistička zajednica kantona Sarajevo nedavno imala sproveden javni poziv putem kojeg smo podržali gotovo pa 200 sufinansiranih projekata u koji smo uložili 650.000 konvertibilnih maraka. Dakle, radi se o jednom sistematskom ulaganju u proizvod koji bi bio poželjniji i dostupniji svakako turistima, odnosno u ovom slučaju krajnjim korisnicima.
0: Činjenica, recimo, da su otkad postoje turističke zajednice postojali i prihodi, dakle plaćaju se boravišne takse, turističke naknade, članarine i tako dalje, ali je isto tako činjenica da izgleda da one u nekom ranijem, malo davnijem periodu nisu baš tako sistematski ulagane u razvoj turističkih proizvoda. Čini mi se da postoji i ona stara maksima, tačnije proračun u kome svaka marka, dolar ili zavisi u koliko gdje, se uložena u turizam, ali na pravilan način, dakle ne tek tako bačena, vraća najmanje petorostruko.
1: Tako je, to je istraživanje čak nedavno radio USAID program koji je u Sarajevu, odnosno Bosni i Hercegovini, boravio 5 godina i mi smo učestvovali u tom programu i vidjelo se da od jedne uložene marke ostvari se zarada od 15 konvertibilnih maraka, dakle ako se ona uloži tamo kad treba i gdje treba. I mi radimo neke ankete čisto da bi vidjeli reakciju turista i onih koji

0: koji dolaze u Sarajevo. Nedavno smo uradili jedno istraživanje, sproveli smo ga na 450 ispitanika na međunarodnom aerodromu u Sarajevu, dole imamo naš turistički infocentar, pa smo sve oni koji su došli avionom, postavili smo im 22 pitanja, je sadržavala ta anketa, htjeli smo da vidimo koji je motiv njihovog dolaska u Sarajevo i dobili smo vrlo zanimljive odgovore, a naime radi se o tome da 93% turista nam dolazi iz Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Turske, Njemačke i Francuske. Dakle, to su nova turistička tržišta, da tako kažemo, koja su otvorena zahvaljujući subvenciji novih aviolinija koje je turistička zajednica kantona Sarajevo između ostalog radi sa Ministarstvom privrede i Međunarodnim aerodromom Sarajevo. Turisti su dobi od 25 do 44 godine, oni dolaze u Sarajevo zbog odmora i aktivnosti u turizmu, dakle to više nisu slučajni prolaznici koji dođu ovdje na dan i prođu u neki drugi regionalni centar, već dakle sistematski i sa ciljem posjećuju Sarajevo. Njihov boravak traje duže nego što je trajao ranije, to su 2 do 3 noći, oni biraju hotele ili privatni smještaj u zavisnosti od potreba. 81% njih smatra da je dostupnost letova nešto što utiče na odabir njihove destinacije i čak 86% bi ih češće dolazilo da imamo više direktnih letova. To pokazuje da mi radimo u stvari pravu stvar sa subvencijom aviolinija, to je za turističku zajednicu kantona Sarajevo ogroman izdatak, iznos novca koji dajemo, ali nam se svima nama koji smo u turističkom lancu očigledno vraća u onoliko koliko treba, odnosno u većoj mjeri nego što ulaže.
1: Naravno, jer vjerovatno bi se vidjelo da se to onda ne isplati, pa se na tome ne bi i radilo. Ono što možda malo odmaže jeste, recimo, cestovna i željeznička nedovoljna, neću reći nepovezanost, ali nedovoljno dobra povezanost sa Evropom, jer činjen se da je unutar Bosne i Hercegovine često, evo, turista će iz Njemačke, Austrije, Engleske doletiti u Sarajevo za sat i po do dva, a onda ćemo, ukoliko želi posjetiti neke destinacije u Bosni i Hercegovini, treba ti iz Sarajeva 2 do 3 sata da ode ukoliko želi posjetiti Hercegovinu, Krajinu i tako dalje, što malo odvraća ljude od te fluktuacije i povezanosti unutar same zemlje.
0: Pa tako je, nažalost, mi vrlo često iz turističke zajednice kantona Sarajevo naglašavamo važnost, pa na neki način čak i vršimo apel na sve nadležne da se napokon krene naprijed kada je u pitanju ovaj dio u vezi sa napretkom infrastrukture, ali moramo priznati da je turizam jedna vrlo kompleksna grana za koju nikada ne znate u kom smjeru će sve otići. Pa evo kad smo između ostalog i uložili u avio saobraćaj, kada radimo subvencije, neke linije, na primjer, nisu mogle biti održane zbog nekih svjetskih dešavanja. Opet, s druge strane, u jednom momentu se moramo ograničiti na ovaj regionalni turizam koji je, evo konkretno trenutno, nama možda i najvažniji, jer opet neki drugi statistički podaci koji pokazuju kompletnu sliku dolazaka i noćenja u kantonu Sarajevo, to su opet naši, da kažem, susjedi iz Srbije i Hrvatske, pa čak i Crne Gore, koji dolaze upravo automobilima bez obzira na tu lošu infrastrukturu i saobraćajnu komunikaciju. Tako da i korona nam je pokazala da je turizam grana koja u jednom momentu, da kažem, cvate, u drugom momentu pada na koljena. Danas je baviti se turizmom veoma, kako bih rekla, lijep posao, opet s druge strane nešto što nije izvjesno, bez obzira na ulaganje. Evo, jedan od primjera je taj da smo mi iz turističke zajednice kantona Sarajevo, recimo, imali jednu vrlo jaku marketinšku kampanju nedavno u Dubaju i ona se, nažalost, desila u momentu kada su se desili svi ovi nemili događaji u tom dijelu svijeta. Imali smo slične poslovne poteze i godinama ranije koji su nam se jako, jako puno isplatili i pokazalo se da nam je došlo jako puno turista iz tog dijela svijeta. Međutim, evo, u ovoj godini situacija je drugačija. Tako da treba ulagati, treba raditi, ali s druge strane opet su negdje rezultati

0: neizvjesni i ne zna se u kojoj mjeri će oni i kakve rezultate dati.
1: Sada ćemo u nastavku se okrenuti i jednoj priči koja upravo govori o tome kako se jedan turistički potencijal pretvorio u fantastičan turistički proizvod. Idemo do Krajine, idemo do Unsko-sanskog kantona gdje ćemo pričati o rijeci Uni koja je, evo napomenimo i to, prije tri dana obilježila i svoj dan, dakle dan rijeke Une. A sad nam je na telefonskoj liniji prvi direktor nacionalnog parka Una od njegovog samog osnivanja pa do nazad nekoliko godina, gospodin Amarildo Mulić, uvijek drag sagovornik i prijatelj BH Radija 1 i svih njegovih sadržaja. Amarildo, dobar dan i dobrodošli u program BH Radija 1.
2: Hvala lijepo, Dejane, na pozivu. Naravno, dobar dan vama u studiju, svim gostima i svim slušateljima BH Radija 1.
1: Dakle, evo ja ću još samo napomenuti da je priča o turističkoj zajednici Unsko-sanskog kantona, tačnije o Unsko-sanskom kantonu i o nacionalnom parku Una, započela još davne 2008. godine. Ja se još nekako i sjećam te 2008. kada je donesena zakona, krenulo se pričati o proglašenju nacionalnog parka, njegovom uspostavljanju. Sjećam se skepticizma brojnih koji se pitao i kako će to sve uopšte funkcionisati, kako će to raditi, ali isto tako mogu reći da sam ponosan što sam pratio od početka izrastanje nacionalnog parka u jednu, reći ću, zaista respektabilnu priču koje se ne bi postidili niti u jednoj zemlji, ne regiona, nego i Evrope, a zato je i naš sagovornik itekako zaslužan. Budući pričamo o tome kako od potencijala napraviti proizvod, a Marilu, mislim da je da ste najbolji sagovornik po cijeloj ovoj priči, jer ste uspjeli u cijeloj toj priči. Je li uopšte u tom samom početku bilo jasno da od jednog ogromnog potencijala se za svega nekoliko godina može napraviti takva priča?
2: Pa evo, hvala na uvodu i upravo vi ste definirali ambijent u kojem se tad nalazio ovo područje, posebno gornjeg toka rijeke Une i grada Bihać i Unsko-sanskog kantona, kad je u pitanju turistički i potencijal i turistički razvoj. Naravno da ljudi su bili svjesni ljepota koje ovaj posebno kraj Bosne i Hercegovine ima, znači koje gdje uživamo u tim ljepotama, međutim malo je to bilo veoma malo valorizirano u tom nekom ekonomskom smislu, pogotovo u posljedatnom periodu kada smo i prešli na tržišnu ekonomiju, ili odnosno prelazimo na tržišnu ekonomiju i u svim segmentima kad je pitanje privreda. I u tom kontekstu, pogotovo turizam, koji je nekad bio jednom vremenu, vremen stare Jugoslavije, ovaj kraj bio u nekom sistemu edukativni obrazovni ekskurzija, što je veoma dobro bilo, stvorilo se veliki broj noćenja kroz vođene programe, odnosno programe obilaska Bihaća i Krajine, Bihaća kao prvo mjesta prvog zasjedanja javna. Međutim, ja sam evo rođen, možemo reći davno, i uvijek sam slušao o potencijalima ovog kraja za razvoj turizma. Međutim, ti potencijali su evidentni. Međutim, nismo mi dovoljno vjerovali u svoje potencijale, odnosno da li i na koji način mi možemo od potencijala stvarati, kreirati turistički proizvod, odnosno više turističkih proizvoda koji će činiti jednu mikrodestinaciju na ovom prostoru. Ja volim reći i Štrbački buk, i rijeka Una, i Gornji tok rijeke Une, i Milančetov vodopad u Martin Brodu, Slapovi, kaskade, sedrene barijere, prirodna bogatstva, bioraznolikost, sve je to bilo i prije. Dakle, od vremena ja voda volim reći, pa se prošla mnoga carstva, mnoge velike države, mnoge snažne države, međutim, niko nije ništa uradio u smislu nekog strategijskog pristupa u razvoju turizma, i pogotovo turizma baziranog na zaštitu, čuvanju prirodne i svi drugi vrijednosti koje postoje na određenom prostoru. Mi smo 2008. godine, zahvaljujući federalnoj vladi koja pripada 2001. godine koja je došla od strane građana i vladne organizacije, pa odnosno gdje i nosile se gdje je bilo nevladne organizacije, na ekološko društvo, Unski smarag, na čijem se ja na čelu već je u 9. godina, gdje radimo volonterski i upravo i radimo mnoge aktivnosti kada je pitanju ekološka edukacija, pogotovo djece i svih ostali. Ali evo, mogu reći da je 2008. godine vlada nakon svih studija utvrdila područje nacionalnog parka, donijela zakon o nacionalnom parku, osnovala zatim i javno preduzeće koje prema zakonu upravlja i treba da upravlja tim prostorom koje je zaštićeno, 19.800 hektara. I ja sam na osnovu konkursa tada izabran 2011. godine, neki krajem aprila mjeseca, za prvog direktora nacionalnog parka Una. I mogu vam reći, kad ste rekli skeptika je bilo puno, pogotovo ovdje u lokalnoj zajednici. Znači, mi smo u stvari nekako prirodno nam je da nešto omalovažavamo svoje.
1: Naravno, ima ona stara, najteže je biti prorok u svome gradu.
2: Jeste, i u stvari mi smo krenuli, ja sam da rekao onu filozofsku priču, najduži put kreće prvim korakom. Mi smo krenuli i nećemo stati. I tako smo i krenuli. Ja nisam imao ni tada ni kancelari, ni stolice, ni računar, ni jednog zaposlenog na području 19.800 hektara, ni jedne oznake da postoji nacionalni park. Imali smo javno preduzeće koje je registrirano od normativnih akata, samo statut, ono što se moralo prilikom registracije. Imali smo otvoren žiroračun, nešto malo para na računu, ali međutim imao sam vjeru i u potencijal koji prvenstveno postoji, dakle resurs. Vjerovao sam da mi možemo napraviti, vjerovao sam u sebe i krenuli smo tad, evo ta priča duga, je bio sam na čelu 13 godina nacionalnog parka, gdje smo, možemo reći, od izuzetnog potencijala, ali zapuštenog potencijala, od makadamskih staza postavili smo, možemo danas reći, svjetsku ekoturističku destinaciju. Znate, mi kad je pitanju zaštićena područja ne volimo govoriti o turizmu, mada su turistički oblici turizma primjenjivo zaštićenim područjima, i više volimo govoriti o posjetiteljima. Dakle, nije šija, jeste vrat, ali međutim, to je to. I u stvari, kroz korake, lagano uz podršku osnivača, Vlade federacije, uz sinergijski pristup svih znači sudionika bitnim procesu uspostavi razvoja nacionalnog parka, dakle, to su dvije vrste, odnosno dva puta koje su išle istovremeno, i dakle u stvari uspostava zaštićenog područja u skladu sa zakonom, primjena zakonskih propisa, zakona nacionalnog parka Una, koje je moralo ići, naravno ne može se odjednom sve primijeniti, nego sukcesivno, onako kako smo mi stvarali mogućnost, odnosno stvarali snagu da možemo primjenjivati, ali smo morali u komunikaciji, pogotovo s lokalnim stanovništvom i svim onim, kao što sam rekao, bitnim sudionicima, raditi na razvoju nacionalnog parka, ali smo morali imati viziju. Imali smo viziju i u stvari uveli smo novi turistički proizvod lagano na tržišta, sve jače i jače, i u stvari uvođenje novog turističkog proizvoda predstavlja uvođenje od potencijala do turističkog proizvoda, to predstavlja stvar proces koji su prirodni, kulturni, historijski i društveni resursi jednog područja pretvaraju atraktivno i tržišno prepoznatljivu turističku ponudu. Mi smo to uradili, naravno ne sami, ali sa jasnom vizijom gdje želimo doći.
1: E sad, Amarildo, ono što mene zanima, vjerojatno i naše slušalce, a jedi su iz turističke zajednice, iako ona zna dobar dio tih odgovora, jeste, sa ove vremenske distanci, šta je u stvari bilo ključno za stvaranje jednog takvog proizvoda? Da li je to potpora vlasti, da li su to financije, da li su to ljudi koji su radili, njihov entuzijazam ili nešto treće?
2: Mogu vam reći da je to bilo i jedno i drugo, ali najviše onoga trećeg. Pogotovo u nesređenom našim odnosima, bez obzira što mi imamo u društvu i bilo u svim segmentima, imamo dobre propise, međutim nemamo primjenu propisa. Dobro, i tu je moralo biti dosta improvizacije. Improvizacije koja ne smije narušiti, ne smije biti puno grešaka, koje se ne mogu popraviti. I što jedan moj prijatelj koji me volonterski savjetovao, koji više nije s nama tu, govorio, ako nisi akrobat, nemoj se prevrtati. Tako da u stvari puno je to specifičnosti i uslova bilo da napravimo pravu priču. Naravno, prvobitno je podrška bila vlade, federalne vlade koja je osnivač, odnosno federacija osnivač ovog zaštićenog područja, tako nacionalnog parka Una, ali međutim, znači, financije nisu bile one toliko ključne. S obzirom da mi nismo imali ekstra neke, znači, milijone i milijone konvertibilnih maraka, mada to područje zaslužuje da se uloži i to instant, ali međutim, nažalost, nije se moglo i ekologija, zaštićeno područje i turizam su uvijek negdje na marginama kod donosioca političkih odluka. Međutim, bili smo upoznati. Bili smo upoznati i u stvari šta je ono bitno? Prepoznati potencijal. Napraviti analizu svih tih potencijala, prirodne ljepote, kulturno, istorijske baštine, tradicije, gastronomije, manifestacije da radimo zajedno sa lokalnim organizacijama, institucijama, partnerima i prepoznati druge vrijednosti koje je određena destinacija poput ove ima, odnosno ova destinacija ima. Zatim trebalo je pristupiti stručno, istraživati tržište, utvrđivati potrebe i interese turista, odnosno posjetilaca, fokusirati se na ciljne grupe, pratiti savremene trendove u turizmu, šta je to što tržište žele, šta je to što savremeni posjetitelj, odnosno turista želi. Zatim kreirati lagano i brusiti turistički proizvod, oblikovati konkretne ponude kroz sadržaje, aktivnosti, infrastrukturu, što je veoma bitno, tu treba infrastruktura, dakle treba i novac, promocija, doživljaj, stvara doživljaj koji će turistima biti autentični, posebni, zanimljivi, koji, gdje će doživjeti određenu vrstu emocija. Zatim raditi, brandirati i raditi brandiranje putem promocije, razvijati identitet, kao što sam rekao, proizvoda, kroz naziv, kroz njegov vizualni identitet, kroz promotivne kampanje, prisustvo na tržištu, ne samo na sajmovima, nego na tržištu putem raznih kanala, partnera, prijatelja, međunarodne organizacije, diplomacije, diplomatskog kora koji imamo u našoj državi i susjednim državama, regionu itd. I naravno ono što je veoma bitno, primjenjivati propise i nastojati održivo upravljati određenom destinacijom, znači održivi razvoj, to nije floskula, to je bit. Kontinuirano unapređivati kvalitet uz očuvanje prirodnih kulturnih vrijednosti destinacije. I u stvari to su ti koraci koji su veoma bitni u uvođenju novog turističkog proizvoda na turistička tržišta od potencijala pa do, možemo reći, gotovog proizvoda, ali taj proizvod nikad nije gotov, on se uvijek mora brusiti, on će uvijek biti bitan, odnosno da se prilagođava i savremenim načinima turizma, oblicima turizma, savremenim željama, da tako kažem, turistički tržište i tako dalje. Dakle, savremeni turistički proizvod više ne predstavljaju samo mjesta za posjet, nego to mora biti autentično iskustvo za posjetitelja.
1: I evo, Amarilo, još samo
2: za... povezuje prirodu, kulturu, emociju i lokalno stanovništvo, odnosno lokalno zajednicu. Upravo to je važno da razvoj turizma bude usklađen, pogotovo u Bosni i Hercegovini, sa principima održivosti i zaštite prostora u kojem nastaje taj proizvod.
1: I ovo je samo za kraj ovog telefonskog dijela uključenja u našu emisiju. Ono što nas isto sve zanima, kada dođemo do tog stadija da smo da je napravljen jedan turistički proizvod, postoji bojazan lošim menadžmentom i lošim upravljanjem da on bude devalviran i da ponovo postane samo potencijal?
2: Postoji, jer veoma priroda koja je osnov kod nas za razvoj određenih turističkih oblika i razvoj i pozicioniranje određenog zaštićenog područja lošim vođenjem može dovesti se u situaciju da dođe do određenih problema u rukovođenju na terenu, određenih problema u financijskoj stabilnosti koja je veoma, veoma bitna. I u stvari, evo, ja se nadam i bio sam uvjeren da smo nakon 13 godina što stoji razvoj nacionalnog parka stvorili kako preduzeće, tako i zaštićeno područje prepoznatljivo, da se ne može lako nešto što smo stvorili pokvariti. Nadam se da to neće biti, međutim neke indicije govore da nešto tu sad trenutno baš i neštima, ali

0: nacionalni park Kuna, da neće moći to se uništiti i u stvari stvorili smo mi, siguran sam, destinaciju, mikrodestinaciju, jer je u pitanju potencijal i perjanica cjelokupne turističke ponude krajine, stvorili smo je za sva vremena, koja bez obzira i na politiku i na razne razne manipulacije i stručnosti neće biti, da tako kažem, uništena i bez obzira na sve ohrabrujem sve one koji su nalaze u turističkom gospodarskom sektoru, uslužnom sektoru, da turizam jeste grana privrede koja je potencijal ovog dijela Bosne i Hercegovine i on treba da bude zasnovan na održivosti, na zaštićivanju, to jest da trebamo širiti zajednički rad na kreiranju i proširenju sveukupne turističke ponude. Ja sam to pričao o zaštiti celokupnog komunja i to uvijek govorim i to je vizija, je i prekogranično, dakle susjedna Republika Hrvatska i međuentitetski ovdje na ovom prostoru Kuna treba da postane prepoznatljiva na svjetskim turističkim tržištima, a trebamo raditi na tome da osnov bude zaštita očuvanja ne samo rijeke Kune, nego svih krajiških rijeka i lagano raditi na kreiranju jednog turističkog proizvoda. Ja sam to nazvao Unaland, može se on zvati drugačije, zemlja vodeniča Rožeja, koja će biti prepoznata kroz razvoj, odnosno kroz marketički pristup, promociju na turističkim tržištima kao antistresna oaza Evrope, a gdje će perjanica i gdje je sad perjanica su okupne turističke potre krajine biti na celoj Parkuni.
1: Amarildo, što reći još osim da još jednom upućujem zaista sve čestitke za taj pregovački rad na stvaranje jednog fantastičnog turističkog proizvoda i to što su naseljenici dobili jednu gotovu priču koju treba održavati samo i razvijati i naravno puno sreće u svakom daljem radu. Znam da će se tu stvarati novi potencijali, novi proizvodi, novi uspjesi kao što evo i radite na čelu Unskih smaraka. Hvala još jednom.
0: Hvala vama, pozdrav.
1: Bio vam Rildo Mulić, prvi direktor i najduži direktor do sada Nacionalnog parka Una, a današnji i predsjednik Udruženja Unski smaragd i brojne su tu druge funkcije kojima se bavi. Ja ću iskoristiti ovu priliku da kažem di sada se pridružila u Banja Lučkome studiju i potporu oko turističke organizacije Banja Luke, Milce Radovića, pa ću i nju pozdraviti. Milce, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Evo na samom početku, budući smo već se dosta ovih nekih 30 minuta raspričali o stvaranju turističkog proizvoda od turističkih potencijala, da se dotaknemo malo i Banja Luke. Koliko je Banja Luka uspjela u ovih, pa evo, neću reći 30 godina od završetka rata, ali da kažemo ovih posljednjih nekih desetak godina, da razvije svoje turističke potencijale u jedan pravi turistički proizvod, da jednostavno više ne bude jedna onako slučajna i prolazna destinacija, nego mjesto u koje se planski dolazi.
2: Pa jeste, kada govorimo iz ugla turističke organizacije Banja Luke, mi možemo reći da Bosna i Hercegovina više nije samo zemlja turističkih potencijala. Naravno da ima prostora za napredak i dalje ima mnogo, ali danas evo, možemo da govorimo i o konkretnim rezultatima, rastu dolazaka i sve većoj međunarodnoj prepoznatljivosti naših gradova, ali i destinacija. Dakle, Banja Luka je dobar primjer tog procesa od grada koji je nekada bio usputna stanica, a danas postaje destinacija u koju se dolazi ciljano, zbog odmora, događaja, prirode, gastronomije, ali i aktivnog turizma. Sad posljednjih godina primjetan je i veliki pomak kada je riječ o planskim dolascima i dužem boravku turista. Ranije je ta posjeta bila dosta kraća, odnosno jednodnevna ili vezane su bile uz polazak, čisto prolazak kroz region, a evo danas imamo sve više gostiju koji baš unaprijed planiraju boravak u Banja Luci i Republici Srpskoj. I tome svakako doprinose i bolja promocija, digitalna vidljivost, regionalna povezanost i činjenica da savremeni turista traži autentične destinacije koje nisu masovne. Upravo zato je Banja Luka i BiH eto, imaju veliku šansu na tom polju.
1: Ono što jeste jedna velika boljka turizma jeste sezonalnost. Bosna i Hercegovina je nažalost zemlja koja ima svega nekih 20 km obale mora i jedan gradić na obali, dakle jedno ljetovalište, tako da možemo govoriti o zemlji koja

0: privlači na taj, kako spominje generalno, kada su nam ljetni odmori fokusirani na more. Kada su zime u pitanju, na njih se više ne smijemo oslanjati u potpunosti, jer su sve promjenjivije, snijega je sve manje, ta granica se pomjera, pa čak i oni neki veliki alpski centri kubure sa snijegom i sa posjetiocima. Kako se mi borimo danas sa sezonalnošću? Evo, Adisa, u Sarajevu jesmo li uspjeli izbjeći taj moment sezonalnosti? Ima li gradski turizam prvenstvo ovdje u slučaju Sarajeva sezonalnost ili je to cjelogodišnje?
1: Pa naša statistika, statistički podaci turističke zajednice kantona Sarajevo pokazuju da gostiju, odnosno turista u Sarajevu ima uvijek i uvijek ih je više nego što je to bilo prethodnih godina. Brojnim sadržajima, evo ovih javnih poziva koje sam ranije spomenula, mi se trudimo da tokom cijele godine, dakle, Sarajevo bude destinacija od 365 dana. I općenito mislim da su se navike putnika, turista promijenila, krenimo od nas, svi smo išli jednom na more, sad se ide na more.
0: Ja ne znam da neko više može ostati 15 dana na jednom mjestu.
1: Tako je, dakle, ljudi drugačije putuju i općenito prilike su drugačije, ima jako puno više prilika. Ljudi u Sarajevo dolaze zbog različitih konferencija. Konferencije traju dva dana i onda vrlo često mi smo imali priliku, s obzirom da sve te događaje pratimo jer ih sufinansiramo, upoznajemo ljude koji dođu s porodicom pa produže boravak. I to je bio jedan od naših ciljeva, da svi oni koji dođu u Sarajevo, kako je rekla kolegica iz Banja Luke, da naš grad ne bude neka prolazna stanica, već da to bude mjesto gdje se ciljano dolazi zbog određenog sadržaja. Da li je to kultura, historija, astronomija, outdoor ili nešto drugo što određenog putnika, odnosno turistu zanima, ali mi smo definitivno postali ciljana destinacija u koju se dolazi zbog preporuke ili se dolazi zbog vidljivosti društvenih, odnosno medijskih kanala.
0: Ali i dalje imamo udarne termine, recimo avgust mjesec, Sarajevo Film Festival, to su dani kada je nemoguće naći ležaj, je dani oko nove godine također. Šta uraditi? Naravno, ne može niko očekivati da svaki dan u godini bude takav i svaki mjesec, a šta uraditi da se ovi, neću reći prazniji mjeseci, ali to ajde tako da ih nazovem, malo primaknu tome.
1: Ponuditi sadržaj. Evo, mi imamo konkretne odlične primjere šta nam se dešavalo u martu, aprilu, kada je u Sarajevu Čola održao 4 koncerta. Mi smo imali 30% do 40% više gostiju i noćenja. Kada smo doveli svjetsku zvijezdu Carreras da održi koncert u Sarajevo, također smo imali više gostiju. E sad, dijaspora također, naša dijaspora pravi dobru promociju. To su ljudi koji dolaze tokom praznika, evo konkretno imali smo Uskrs, Vaskrs proteklih mjeseci, pa znate da su bile gužve na granicama, da je Sarajevo bilo krcato. To su ljudi koji svojim prijateljima, koji nisu iz Bosne i Hercegovine, govore sve najbolje, oni su naši odlični ambasadori i evo iz prakse znamo jako puno ljudi koji dolaze na osnovu njihovih preporuka. S druge strane, društvene mreže su danas jako bitni alati za promociju, gdje ljudi vide šta se to dešava u gradu i onda, zahvaljujući društvenim mrežama koje su besplatni alati promocije, a radi odličan posao. Kad već spominjem društvene mreže, možda da kažem jednu zanimljivu stvar. Ja sam evo pratila malo druge društvene kanale drugih turističkih zajednica, na primjer u Beogradu ili u Zagrebu, i te mreže žive s vremena na vrijeme. Visit Sarajevo.ba živi 0.24, gdje bukvalno ljudi koji piju kafu na čaršiji, koji šetaju Trebevićem, skijaju na Bjelašnici, prenose taj sadržaj, mi ga dijelimo i mi smo svi zajedno promotori ove naše destinacije. Dakle, bukvalno se radi non stop i onda informacija dođe do potencijalnog turista.
0: Milice, šta je sa Banja Lukom? Je li ona sezonska destinacija ili cjelogodišnja? I ako je sezonska, šta uradite da se to promijeni?
2: Evo, mi se trudimo da ona bude cjelogodišnja i apsolutno svake turističke organizacije je cilj da se turizam razvija u toku cijele godine i da destinacija bude živa 365 dana, kako je rekla i koleginica malo prije. Dakle, klimatske promjene i uopšte promjenjive zime pokazuju da se turizam više ne može oslanjati samo na jednu sezonu. Banja Luka je, rekli ste, i nema more, tako da je kod nas usmjeren sadržaj više na same manifestacije, odnosno sve ono što jedna Banja Luka kao grad kontinentalni može da ponudi. Znači, upravo zato veliki gradovi i dobijaju još veći značaj jer mogu privlačiti turiste i goste tokom cijele godine, a Banja Luka tu ima jednu veliku prednost, odnosno spoj urbanog života, prirode, rijeke Vrbas, gastronomije, događaja, kao što rekoh, manifestacionog turizma, aktivnog odmora koji omogućavaju da taj grad bude aktivan i ljeti i zimi.
0: Mi smo na početku same emisije razgovarali, dotakli se i te povezanosti sa različitim dijelovima svijeta, kada je Sarajevo u pitanju ponajviše sa rastom, zahvaljujući trudu turističke zajednice, rastom broja avionskih linija. Koliko je Banja Luka uspjela na tom polju, koliko njoj pomaže, znam da naravno nije to toliki broj kao što je u Sarajevu, ali evo, Banja Luka ima tu prednost da je barem cestovno bolje povezana sa Evropom, da se skoro pa evo od same Banja Luke pa bilo kog većeg centra stiže autobude.
2: Jeste, u pravu ste, dobar je naravno kontinentalni prijevoz, dobro je sve uvezano, međutim ono na što mi sad posebno stavljamo pažnju jeste i avioprijevoz, odnosno skraćena putna komunikacija koja nam svakako omogućava veći broj dolazaka turista, onih stranih, jeli. Da se ne baziramo samo na region koji inače čine većinu našeg turističkog prometa, nego da sad ciljamo i neke malo udaljenije destinacije. S tim u vezi, nove avionske linije i dolazak niskobudžetnih prijevoznika imaju izuzetno veliki značaj za razvoj turizma, a direktna aviopovezanost danas praktično određuje vidljivost jedne destinacije na turističkoj mapi Evrope. Dakle, svaka nova linija znači pristup novim tržištima, veći broj individualnih dolazaka, city break turista i veću zainteresovanost stranih turista za Banja Luku, a posebno je važno i što low cost letovi približavaju destinaciju mlađim putnicima i gostima koji putuju više puta godišnje.
0: Da, to su oni putnici koji ne nose ni puno prtljaga, vole posjetiti desetak različitih mjesta tokom godine u različitim periodima, koji će iskoristiti čak i svaki slobodan vikend pa negdje otputovati, pogotovo sa jeftinim kartama, ne trebaju im ogromni koferi i slično. Kada pričamo i, evo, i o tom city breaku i o dolascima noćenja, pomenuli smo taj podatak da smo nekada bili prolazna destinacija gdje se ostao jednu ili u prosjek, kako kaže statistika, jednu i pol noć u prosjeku. Danas smo ipak porasli na tome polju, no Adisa, možemo li biti zadovoljni?
1: Pa, zadovoljni jesmo, ali apsolutno zadovoljni nismo, jer turizam je živa materija i uvijek se mora raditi dodatno, unapređivati ponuda, raditi dodatno na promociji. Mi sad imamo 2 do 3 noći je prosjek boravka turista u kantonu Sarajevo, ali svakako, malo prije sam govorila o statistici, da je taj broj u odnosu na godine ranije znatno, znatno veći. Dakle, apsolutna promocija nam je i dalje neophodna i nama se pokazala kao odličan alat kada govorimo o ulaganju u turizam. Evo, konkretno trenutno su naše kolege na jednom od svjetskih sajmova turizma u Frankfurtu. Ja sam malo prije gledala fotografije, jako ih je puno i ja sam odlično iznenađena informacijom da su to mladi ljudi koji su okupili svjetske putnike. Radi se o Majs turizmu gdje su u pitanju B2B susreti i tako dalje. Dakle, sva ta mlada ekipa koja radi trenutno promociju u Frankfurtu sigurno će ostvariti dobre rezultate. Takvi sajmova turistička zajednica kantona Sarajevo sa drugim turističkim djelatnicima posjeti preko 20 u toku jedne godine i mislimo da je to jedan od ključnih alata. Dakle, ta zajednička promocija. Dakle, ne može jedna turistička zajednica ništa sama uraditi bez tog turističkog lanca koji čine ljudi iz struke.
0: E sad, ne može ni jedna turistička zajednica ništa uraditi sama. A u Bosni i Hercegovini imamo više turističkih zajednica, govorim sad o onim najposjećenijim u Hercegovini, u Sarajevu, u Ukrajini, u Banja Luci i tako dalje. Koliko je tu bitna saradnja?
1: Apsolutno bitna, pa turistička zajednica kantona znači, Sarajevo apsolutno radi na zajedničkom djelovanju. Ja kad kažem sa drugim turističkim djelatnicima, mislim i na kolege i iz Mostara, iz Bihaća i svih drugih dijelova Bosne i Hercegovine, jer mi smo ti koji zajedno kreiramo tu turističku sliku u svijetu, pa na osnovu našeg poziva prijavljuju nam se i druge turističke zajednice, zajedno na jednom prostoru izlažemo našu ponudu, a na

0: Naravno, sa nama su i hotelijeri i turističke agencije koji tu u suštini imaju i najviše i najvažnijeg posla, jer su oni ta, da kažem, prva ruka koja je u dodiru sa konkretnim turistima, odnosno svima koji planiraju posjet Bosnu i Hercegovini. Poenta je u zajedništvu, jer smo mi jedna vrlo mala turistička destinacija da bi nastupali posebno odvojeno ili slično. Dakle, moramo zajedno raditi i moramo konstantno ulagati. Evo, ovo ulaganje, odnosno subvencije aviolinija su pokazale odlične rezultate. Turistička zajednica kantona Sarajevo u protekle 3 godine je uložila jako puno. 2024. 700 miliona, prošle godine 4 miliona. Ove godine planiramo više od 3,5 miliona uložiti u subvencije, jer kad odradite promociju, onda kad ljudi požele da dođe na destinaciju, moramo im omogućiti jednostavnije načine, a to su upravo ove aviolinije. Znači, mora se raditi na uvezanom djelovanju i konstantnom. Znači, stalno nuditi novi proizvod, stalno djelovati u tom turističkom prostoru i zajednički djelovati sa ljudima koji znaju šta treba turizmu.
1: Milice, kako vi posmatrate cijelu ovu priču o saradnji sa ostalim turističkim radnicima iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine kao konkurente ili kao borce na istome polju?
2: Apsolutno, kao borce na istome polju, ja bih se složila sa koleginicom u svemu što je rekla. Dakle, sami turistički sajmovi su nama izuzetno bitni baš zato da ostvarimo nove kontakte mi između sebe kao turističke organizacije, ali i generalno cijeli sektor turizma. Dakle, i ugostitelji, hotelijeri i mnogi drugi turistički radnici koji su negdje radi da zajedno stvaramo bolju turističku sliku svake destinacije posebno. A da bismo stvorili svake posebno, mi bismo zaista morali da radimo zajedno, da imamo iste ciljeve. Nama je svima u interesu prije svega država, republika, pa onda posebno grad, odnosno bitno je da radimo sinergično.
1: Evo, kako se polako bližimo kraju, imam još neke 5-6 minuta za ovaj razgovor. Milice, ajde još malo da ostanemo u Banja Luci. Eto, pričali smo i o sezonalnosti, o povećanju broja noćenja, gostiju. Je li Banja Luka dostigla taj nivo da može govoriti o jednom gotovom turističkom proizvodu za razliku od nekadašnjeg potencijala? I ovako, kad sve sumiramo i kada se podvuče crta onoga što je urađeno u posljednjih 10 i više godina?
2: Mi moramo da radimo na tome konstantno, zato i razvijamo razne projekte, zato smo konstantno u pokretu. Svakako da, Banja Luka je bolja nego što je bila, razvila je više potencijala, odnosno više konkretnih proizvoda, više sadržaja, ali definitivno na to nije razlog da stanemo, nego upravo podstrek da nastavimo i dalje. Banja Luka, rekla sam, razvija na raznim poljima i u smislu događaja, odnosno manifestacija, i u smislu uređenja prirodnih ljepota, u smislu kulturno-istorijskog nasljeđa koje je bogato i koje se i dalje njeguje i negdje štiti, ali u svakom slučaju da bi neki grad rastao, tu je potreban niz nekih mjera koje usmjeravaju ka razvoju.
1: Što radite na tome da napravite nove proizvode? Dakle, unutar jednog globalnog turističkog proizvoda kao što je Banja Luka turistički proizvod, koliko radite na tome da napravite one podproizvode, hajde tako da ih nazovemo, turističke proizvode unutar same Banja Luke koji će privlačiti posjetioce?
2: Zato kažem, zato je bitna saradnja. Mi smo imali sastanke i sa našim privrednicima, odnosno svima koji su uključeni u sektor turizma u cilju unapređenja ponude i stvaranja svih tih minimalnih, odnosno mini proizvoda koji bi činili jednu kompletnu sliku. Turistička organizacija je tu da podrži svakoga u njihovom procesu i projektu, ali isto tako da inicira nove. Tako da jeste, Banja Luka je, kažem, u prethodnoj godini posebno podržavala projekte, ove godine u planu su nam mnogi drugi, ali evo, vi znate da turistička organizacija ima za cilj prije svega promociju svega toga, pa kasnije i razvoj, ali prije svega, dakle, promociju destinacija, a to radimo definitivno tokom cijele godine, bilo digitalno, bilo na konkretnim turističkim sajmovima ili na druge načine.
1: Naravno, Adisa, znamo da i Sarajevo ima svoje proizvode, da će tu doći i ljudi koji vole istorijski turizam, kulturno-istorijski spomenike, da će doći oni koji žele da upoznaju taj susret istoka i zapada na jednom mjestu u Europi, da će doći oni koji žele i očuvanu prirodu, pogotovo planine koje su nadohvat ruke, ali postoje li neki novi prostori koji

0: se otvaraju i neki novi proizvodi koji bi se mogli stvarati.
1: Pa, pored svega navedenog, to jeste, dakle, sarajevski proizvod, da ga tako nazovem. Dakle, mi smo i ta kultura, i historija, i gastronomija, i outdoor, ali radi se o tome da je bitno posjetiocima, turistima dati taj autentični doživljaj. Dakle, kada dođu, da dožive jedno autentično iskustvo, da nismo kopija ni istoka ni zapada, već da smo mi autentičan sadržaj koji nude. I upravo to je taj nekako, mi kažemo da Sarajevo ima grad i dušu, da ima ljude, jer razgovarajući sa onima koji su bili u Sarajevu i koji će sigurno ponovo doći, najčešće dođemo na te odgovore. Dakle, to, taj osjećaj da se ljudi lijepo osjećaju u gradu, da imaju susret sa dobrim domaćinima, kako se Sarajlije smatraju, jeste ta osnova koju Sarajevo nudi. Onda, s druge strane, spomenuli smo i taj Sarajevo Film Festival i on može poslužiti kao primjer jednog proizvoda koji je godinama rastao i evo došao je do svjetskog nivoa, da je u Sarajevu u suštini prepoznatljivo i kao grad filma. Između ostalog, turistička zajednica kantona Sarajevo upravo sa ciljem razvoja različitih, pa da kažemo, mini proizvoda i daje podršku brojnim sadržajima u gradu, pa evo svi oni koji prate događaje u gradu vide da smo mi gotovo pa suport svakog značajnijeg događaja koji se dešava upravo u Sarajevu. Bilo da se radi o nekim manifestacijama koje se dešavaju na otvorenom, evo možda da spomenim kultura na ulice, proizvod Narodnog pozorišta koji je u posljednjih nekoliko godina postao prepoznatljiv na tom kulturnom polju. Tu je naravno niz drugih kulturnih događaja u koji smo, evo da kažem, upleteni. S druge strane, naravno, radimo i na poboljšanju outdoor aktivnosti, ponude. Radili smo sa Gorskom službom jako puno projekata, između ostalog i tu je mapiranje, lakša dostupnost naših planina, orijentacija i slično. Evo da se ne ponavljam, u suštini da. Ima nas u svim sferama, a poenta je ponuditi autentično iskustvo koje će sigurno oni koji dožive ovdje prepričavati i biti preporuka onima koji još nisu bili u gradu.
0: I za kraj, po pola minute, znači za svaku još od sagovornica, da li vas je strah ove godine, budući da globalni mediji znaju svako malo nas plašiti da zbog sukoba na Bliskom istoku, zbog poremećaja u snabdevanju energentima i slično, može biti ugrožena turistička sezona, ova ljetna, da li vas je strah da to može utjecati na nas?
1: Pa u suštini, kao što rekoh na početku našeg razgovora, turizam je vrlo neizvjesna grana, zanimljiva, dinamična, nije na strah jer imamo dobru namjeru, imamo dobre rezultate u ovih prvih 5 mjeseci ove godine i očekujemo da će ova 2026. opet biti rekordna bez obzira na sve globalne i druge krize koje se dešavaju u ovom svijetu.
0: Milce, vaši pola minute.
2: Mojih pola minute kaže ovako, ako bismo djelovali negdje iz straha, ništa ne bismo napravili. Uvijek razloga za strah može da možemo imati, ali definitivno ne bi bilo dobro za posao, tako da ništa, gledat ćemo pozitivno, nemamo straha, radimo dalje na poboljšanju turizma, očekujemo u sezoni, evo gdje će ljeto, jesen, Banja Luka je poznata po gradu, kao grad događaja, tako da očekuje nas mnogo, mnogo posjeta turističkih.
0: Da smo u nekom kvizu sa ovih pola minute na kraju, ja bih rekao osvojili ste nagradu u svakom slučaju. Hvala vam mnogo što ste bili gosti turistike na talasima BH Radio 1.
2: Hvala vama.
1: Hvala i vam.
0: Naši gosti danas bili su Odisa Kušunđija iz turističke zajednice kantona Sarajevo, Milica Radović iz turističke organizacije Banja Luka, na telefonskoj liniji bio je prvi direktor Nacionalnog parka Una, Amarildo Mulić, moj ime je Dejan Garić. Za 4 minute možete pratiti naredni pregled vijesti. Hvala vam i do slušanja.
3: Turistika na BH Radio 1.

0: Hvala lijepa.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BK Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak, 29. maj, od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.
4: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Četrnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je danas da nije otvorila novi privremeni granični prijelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći granični prelaz Gradiška na novu lokaciju. Navode da je to moralo biti urađeno uslijed oštećenja mosta na rijeci Savi, zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i robe. Na privremenoj lokaciji granični prelaz Gradiška funkcionisaće do 19. augusta na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji. Svi carinski postupci će se provoditi uz primjenu postojeće šifre graničnog prelaza Gradiška, upotrebu službenog pečata, informatičkih aplikacija i uz rad carinskih službenika koji inače i rade na graničnom prelazu Gradiška, saopštili su iz uprave. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine pozdravlja usvajanje izmjena Hrvatskog zakona o strancima kojima je između ostalog djelimično ublažen dugogodišnji problem profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine koji rade u međunarodnom transportu. Riječ je o pitanju na koje su godinama upozoravali jer su profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni bili dovedeni u otežan položaj i neravnopravan status na evropskom tržištu. Novi model dugoročnih viza i olakšanog boravišnog statusa predstavlja važan korak koji će značajno olakšati rad profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine i omogućiti stabilnije poslovanje transportnog sektora. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte odbacio je optužbe Rusije da su Baltičke zemlje otvorile vazdušni prostor za ukrajinske dronove radi napada na Rusiju. Dronovi

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: 14 je sati i 5,5 minuta. Srijeda je, na sredini smo radne sedmice, ali puno toga imamo da vam ispričamo. U Epicentru smo danas zajedno sve do 16 sati, a između ostalog govorimo i o ovome. Odjeljenje za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije izdalo je hitno upozorenje građanima o drastičnom porastu sofisticiranih online prevara. Napadači koriste napredne tehnike socijalnog inženjeringa i vještačke inteligencije. Danas govorimo o tome kako se zaštititi. Predstavljamo vam i rezultate projekta Glasovi tišine koji je realiziran u okviru programa posvećenog rehabilitaciji i reintegraciji preživjelih žrtava nasilja, a sve kroz iskustva i glasove žena. Udruženje za posao i poduzetništvo Link iz Mostara obilježava 25 godina rada. Podsjetit ćemo vas na neke od njihovih brojnih projekata. Jeste li znali da je danas svjetski dan pčela? Na svjetski dan pčela govorimo i o značaju pčela u ekosistemu i njihovom doprinosu povećanju prinosa u poljoprivredi. Vodimo vas i u Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno, gdje će večeras biti realizirani sadržaj u okviru obilježavanja Međunarodnog dana i Europske noći muzeja. I to je dio onoga što vas očekuje u današnjem izdanju Epicentra. Emisiju tonski realizira Isa Avdić, producirala Ljiljana Pepović. Ja sam Vanja Iličić. Dobar vam dan i dobro nam došli.

0: Sarajevu je danas u toku predstavljanje rezultata projekta Glasovi tišine. Ovaj projekt realiziran je u okviru programa institucionalizacija kvalitetnih usluga, rehabilitacije i reintegracije preživjelih nasilja. Sve realizira Institut Mentis, koji u našom programu u nastavku predstavlja sistemska porodična psihoterapeutkinja Armina Čerkić, kojoj želim dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam puno za poziv.
0: Vrlo je važno ono o čemu govorimo u narednim minutama. Projekt Glasovi tišine, hajte molim vas predstavite mi ga.
1: Pa, hvala za priliku i svakako i za interes za ovu temu. Što se tiče samog našeg opredjeljenja instituta koji se bavi kliničkim radom, edukacijom i istraživanjem, mi smo potaknuti životom ali našim doživljajem života u Bosni i Hercegovini odlučili da budemo više aktivni i da probamo da imamo aktivni glas u društvenim pitanjima koja oblikuju živote porodica i zajednica kojima radimo. Ovo je nekako također proizašlo iz našeg svakodnevnog rada, jer se u njemu susrećujemo sa posljedicama nasilja. Ne samo kroz individualnu patnju ili porodičnu patnju, nego u isto vrijeme kroz neku tišinu, izolaciju i nepovjerenje, ali i osjećaj vrlo često da iskustvo osoba sa kojima radimo nije dovoljno važno da bi bilo saslušano. Pošto mi vjerujemo da terapija nije neutralan prostor koji postoji izvan društva, mi smo se odlučili da probamo da neke od ideja koje su proizašle iz ovog iskustva rada, ali i ljudi sa kojima smo radili, bilo predstavnica institucija ili samih žena koje su prolazile kroz partnersko nasilje, probamo da kreiramo jedan prostor unutar kojeg bi mogli ne simbolično, nego zaista vrlo aktivno razmišljati o različitim načinima kako govorimo o nasilju, preko ovih nekakvih svakodnevnih ideja kada govorimo o nasilju.
0: I tako su nastali rječnik nasilja i preporuke za primjenu u institucionalnoj praksi kantona Sarajevo. Rječnik nasilja, kako težak naziv.
1: Sigurno, da. Mislim da upravo to je, da i samo ovaj, kako ste rekli, projekat Glasovi tišine proizašao nekako iz potrebe da otvorimo taj prostor. Rječnik nasilja smo u stvari kreirali zajedno sa predstavnicima institucija i probali smo imenovati obrasce, ali jezik nasilja, koji često ostaju neprepoznati, a koji dolazi iz nečega što mi zovemo iskustvo koje živimo. U isto vrijeme smo probali to povezati sa onim što je trenutno dostupno kada govorimo o preporukama za institucije, ali da bi i sistemi možda mogli govoriti na drugačiji način, možda malo način koji je više ili drugačiji jednostavno od onog što je se svakodnevno dešava kada porodice, žene ili djeca pokušavaju da govore o nasilju. Mi smo isto tako kreirali kratki film koji ćemo danas pogledati, a koji upravo nosi rečenice koje žene često, ali možda i prečesto, čuju kada pokušaju govoriti o nasilju. I to su rečenice koje utječu na to da mnoge osobe počinju sumnjati u vlastito iskustvo. Ali ono što mi znamo iz života u nekom društvu koje nažalost jeste izloženo češće nego rijeđe nasilju je da često one počinju sumnjati u vlastite riječi.
0: Da. Nasilje sa kojim se susrećete je različito, često verbalno samo, ali nasilje.
1: Sigurno, i mislim da je važno spomenuti, hvala vam za to uvođenje ideje nasilja, zato što je možda bitno u ovom trenutku u našem razgovoru spomenuti da nasilje ne poznaje granice, da ono postoji u različitim kulturama, u različitim klasama, religijama i različitim društvima. Možda ili vjerovatno ne postoji društvo koje je nasilje u potpunosti iskorijenilo. Ono što mi znamo jeste da postoje društva, zajednice, institucije koje mogu birati da li će se nasilje umanjivati, skrivati ili možda normalizirati, relativizirati ako želite. Ili ćemo možda kreirati prostore u kojima ljudi mogu govoriti i biti saslušani. Nama je stvarno posebna privilegija i zadovoljstvo da smo ovaj projekat mogli da radimo u dijalogu različitih ljudi i profesija i da smo, dakle, pored kolegica iz Instituta Mentis imali predstavnice institucija, međunarodnih organizacija, umjetnika i umjetnica, ali isto tako i naravno samih žena koje su bile dovoljno hrabre, imale dovoljno povjerenja i čija je naša privilegija bila da možemo skupa s njima da držimo prostor za različite razgovore oko nas, nasilja koji istinski potiču iz načina na koji oni doživljavaju nasilje, ali na koji način one govore i ne nasilju u društvu u kojem mi živimo.
0: Spomenuli ste kako su u svem tome sudjelovale žene iz različitih spektara. Vi se susrećete često sa onima koji su preživjeli, srećom preživjeli, jer imamo, evo, svjedočimo gotovo svakodnevno onima koji nažalost nisu uspjeli preživjeti nasilje. Ali vjerujem da je jako teško i svjedočiti svemu tome, slušati sve te teške priče. Znači, svima nam treba opet neka pomoć kako se nositi s tim.
1: Sigurno, da, naravno, i mislim da je naša koliko god da možda je to ideja da postoji nešto što

0: unutar nasilja nas tjera da ne možemo biti u tom prostoru jer je sigurno jako teško. U isto vrijeme mi razumijemo da je neophodno da govorimo o nasilju na drugačiji način, da probamo da pozovemo upravo te glasove tišine i žene koje često možda i ne razmišljaju da potraže podršku, ili ukoliko se ohrabre pa to urade, možda njihov glas ne bude prepoznat kao dovoljno ran apel za promjenu i dovoljno jak signal da stvari mogu biti drugačije. Ono što mi probamo u Institutu Menti da razumijemo jeste, istinski vjerujemo u to, da promjene ne nastaju samo u terapijskim sobama, mi vjerujemo da one nastaju i u jeziku, načinu koji govorimo, razmišljamo o nasilju, u obrazovanju, institucijama, evo konačno i u našem ovom razgovoru ili u razgovorima koje vodimo kao društvo. Tako da, evo, nama je važno da možemo, ako postoji mogućnost, da budemo most u nekim od tih razgovora, da taj prostor u svakom slučaju iskoristimo.
1: Da.
0: Upravo za to.
1: U ovom projektu imali ste i za sugovornice žene koje svakodnevno, kako ste naveli u materijalima, nose teret rada sa nasiljem u našem društvu. Kako se nose s tim teretom?
0: Na nevjerovatne načine. Mi smo dakle kao posljedica dakle tog čitave ideje oko riječnika nasilja koji je kreiran za predstavnicima institucija, suda, centara za socijalni rad i policije i sigurnih kuća, mi smo kroz sa ženama razgovarali o njihovom iskustvu otpora i onome što one u stvari rade da se odupiru nasilju, i bili smo jako iznenađeni da ponekad je taj otpor u nečemu što bi možda bilo zanemarljivo, a to može biti tišina, to može biti pogled, to može ponekad biti predmet od mobilnog telefona. I mi se nadamo da ukoliko budemo imali prilike da istrajemo i da širimo dalje ovaj projekt, da bi u narednim etapama ovog vrlo za nas značajnog i privilegovanog rada upravo mogli govoriti i razmišljati možda o različitim otporima koje žene i djeca i porodice šire pružaju kada nasilje uđe u njihove živote.
1: Da, preporuke za primjenu u institucionalnoj praksi kantona Sarajevo, rezultat svega ovoga što ste radili. Možemo li nekako sažeti te preporuke?
0: Pa, preporuke su dosta detaljne i nekako se uklapaju u dostupnu zakonsku regulativu i pokušavaju povezati živo iskustvo žena koje žive u nasilju sa onim što već zakonske odredbe dogovore. Mi se iskreno nadamo da možda danas kada budemo radili prezentaciju u institucijama će oni imati više ideja na koji način to može se živjeti. Naš je nekako zadatak u ovom je bio da probamo da ponudimo različitu ideju oko toga kako će se to razvijati dalje, ostaje ne opet na nivou dijaloga i dalje razrade unutar samih institucija. Naravno, mi smo tu da ako na bilo koji način možemo to podržati dalje, vrlo rado ćemo to i uraditi.
1: Da. Moram vas pitati, jeste li u svojoj praksi imali priliku razgovarati, tretirati na određeni način nasilnike?
0: Rad sa muškarcima koji čine nasilje je svakako kompleksan. Mi imamo iskustva da radimo sa partnerima koji, dakle, dok imamo se raditi s Centrima za socijalni rad i Institutu Menti, vrlo često radimo sa muškarcima koji čine nasilje, ponekad i sa djecom koja čine nasilje, roditeljima. I dakle, imamo definitivno načina kako možemo raditi s njima. Ono što treba biti oprezan jeste da još uvijek držimo etiku i odgovornost za nasilje, i čak iako muškarci koji čine nasilje uđu u terapijski proces, bitno je uvijek da se kontinuirano vraćamo i procjenjujemo i sigurnost, ali i samu odgovornost. U isto vrijeme mi znamo da muškarci koji čine nasilje nisu izmislili nasilje, oni nisu autore nasilja. Oni su to nasilje negdje naučili, vidjeli i pomislili u jednom trenutku da je to način kako oni trebaju da borave u odnosima.
1: Je li ih teško?
0: Vrlo često sa ljudima koje vole.
1: Je li ih teško dovesti za drugu stranu stola da razgovaraju?
0: Ovisno za neke svakako, pošto mi radimo na principu dobrovoljnosti, ono što vam možemo reći jeste za neke ljude u određenim etapima njihovog života lakše, dok za druge je svaki sasvim sigurno izazovno. Mi pokušavamo da razgovaramo i da razmišljamo o malo širem projektu koji bi paralelno držao i muškarce koji čine nasilju u ideji odgovornosti, ali u pravoj odgovornosti,

0: za to što rade, ali isto tako i da paralelno radimo sa ženama i sa porodicama kojima se čini nasilje. Tako da je taj rad kompleksan, mi imamo sreću da sarađujemo sa kolegama i kolegicama izvan Bosne i Hercegovine, posebice Australije, gdje su one razvili dosta dobre programe kako se s tim može raditi, ali vas moram podsjetiti da je u svoju naš najbolju namjeru i zaista veliki angažman i držanje ideje da pokušavamo razumjeti različite perspektive, je važno razumjeti da, nažalost, iz našeg iskustva ne postoje dakle društvo koje se u potpunosti riješilo nasilja, ali zbog toga ne trebamo odustati da kontinuirano propitujemo našu odgovornost u odnosu na to.
1: Da, da, mora se na tome.
0: Ako vam ovaj odgovor ima smisla.
1: pa mora se na tome raditi, stalno meni ima smisla. Tako je, svjesna sam toga. Spomenuli ste film, imate i izložbu, da to nama nije u redu, je li vama, je li? Šta je na izložbi?
0: Ne, tu smo dakle posebno ponosni, tu smo skupa uz podršku UN agencija, IOM-a, UNFPA i naravno same Akademije likovnih umjetnosti uradili unutar kampanje za 16 dana aktivizma, dakle borbe protiv nasilja. I studenti četvrte godine Akademije su napravili nešto što izložbu koja je stvari sadržava njihove različite glasove svih studenta, gdje smo imali i muške i ženske studente koji su probali da razumiju na koji način nasilje u digitalnim prostorima putuje i kako se ono manifestira i kako ono utječe na sve nas, u nadi da pozovemo i otvorimo razgovore, da možemo pričati o nasilju u digitalnim prostorima, dakle ne samo u relacionim, kako ste vi govorili, dakle u nasilju koje se nalazi u jeziku. I danas smo jako ponosni da imamo, oni su nam jučer došli i postavili izložbu u prostoriju Instituta Mentis i danas prije nego što budemo pozvali predstavnike institucija da razgovaramo o ovim što smo došli kroz projekat Glasovi tišine, ćemo ih također podsjetiti da postoji ovaj jedan čitav dio nasilja koji se dešava u virtualnom svijetu, ali u isto vrijeme da o nasilju trebamo govoriti ne samo u jezik, nego da možemo govoriti o nasilju i kroz umjetnost i kroz perspektivu mladih ljudi, i naravno kroz kontinuirano otvaranje dijaloga za sprečavanje ili za utjecanje na to da se ono više ne dešava, makar u našem društvu.
1: Hvala vam lijepa za vrijeme koje ste izdvojili za nas i za sve to što radite. Želim vam uspjeh u svemu tome što radite.
0: Hvala vama i hvala vam za ovaj razgovor i svakako hvala vašim slušateljima i slušateljicama za odvojeno vrijeme da čuju ovaj razgovor. Hvala vam.
1: Bila je ovo sistemska porodična psihoterapeutkinja Instituta Mentis Armina Čerkić. Epicentar.

0: Epicentar.
1: Federalna uprava policije, preciznije njeno odjeljenje za borbu protiv kompjuterskog kriminala uslijed kontinuiranog praćenja stanja sigurnosti u cyber prostoru, izdala je hitno upozorenje građanima i pravnim licima o drastičnom porastu sofisticiranih online prevara. Eto povoda za razgovor sa vršiteljem dužnosti načelnika odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije, Sašom Petrovićem, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Hitno upozorenje, dokle je došlo?
2: Pa baš tako, mi se trudimo, odnosno naš odnosno javnosti i federalne uprave policije da upozorava građane na kada je određen pojavni oblik krivičnog djela u porastu. Međutim, i dalje mi primijetimo isto kao da niko ne sluša naša uvrštenja. Možda nije toliko interesantno nekom, ali su gubiti ogromne. Znači, to vidi posebno na male firme i običnim građanima i male firme gdje se obrtnik kapital izgubi za dan sa pad pogrešnih klikova.
1: E to, klikovi kojih nismo ni svjesni, ali gdje to mi griješimo? Gdje su te najveće prevare? Ima ih mnoštvo. Okay.
2: Ne ulažete u edukaciju o cyber sigurnosti, o posebnom dijelu u firmama, u dijelu koji se odnosi na plaćanje, gdje novac. Ti ljudi koji vrše plaćanje trebali da prolaze redovne edukacije iz oblasti cyber sigurnosti, odnosno upoznavanje sa novim oblicima prevara raznih, da se mogu prilagoditi tržištu samo i da mogu funkcionisati uopšte. Ovako primjetno je da potpuno neznanje iz ove oblasti, vršenje transakcija na pogrešne račune i tako dalje, i izgubi se ogromno od 10.000 do milion i više. Milion 10, da je bio najveće dostupno, ili milion 4.
1: Kod nas?
2: Da, kod nas. Obično ciljaju akciju bet ceo prevarama, to su prirodni subjekti, a također i građani gube ogromne sume novca za razne odkrivene investicijskih prevara, mi smo u tom sopstvenim pokušali pisati, do klasičnih prevara gdje je 40-50 maraka, ali 500 građana, tim iznosom to je s druge strane.
1: Lijepa cifra.
2: Pa se zadovoljavajući.
1: Da, da. Pa koje su ono, hoćemo li, kad smo već krenuli od pravnih subjekata, da kažemo, evo, neznanje je izvor najveći izvor zla, rekla bih, na ovoj našoj planeti. Šta to najviše ne znamo ili najmanje znamo? Gdje to?
2: Pa ulaganje u cyber zaštitu, tako ćemo nazvati, je ona, vodi se kao bespotrebno ulaganje pod navodnicima, smatra se tako, jer ulažete u nešto što možda neće desiti, ali kad se desi, evo, mi smo primijetili da uskoro savjetno kapital firme obotno je u jednoj transakciji odlazi napadač. I uopće zanemaruje se taj dio cyber zaštite, kad kada je cyber zaštite, ne samo zaštite tehničke, nego i edukacije ljudi koji rukuju tim sistema, odnosno ljudima koji su na odgovornim pozicijama, ali koji mogu izvršiti transakcije bankove i tako. Edukacija, baš tako nedostatak edukacije, i što je problem u kompjuterskom svijetu, edukacija mora biti na svoj kontinuitet, jer svaki mjesec izađe neka vrsta, više vrsta novih prevara, novih načina izvršenja.
1: Da, tako da mi sad nabrajamo sve, džaba nam kad se to stalno obnavlja, regenerira.
2: Da, evoluira.
1: Napreduje.
2: Napreduje. Mi u cyber odjelu mi učimo svakodnevno. Edukujemo se o novim oblicima, zaprimamo prijave, proučavamo način izvršenja i tako.
1: Stvarno
2: je ogromno. Pričati o svemu, ne možete nabrojati sve moguće tehnike izvršenja.
1: Da. Uspijete li adresirati prevaranta?
2: Vidite, lokalno je lako. Kad je prevarant iz Bosne i Hercegovine, međutim kad su uključene više strana, ne znam, nija sada, ne nabravim Estonija, Litvanija, Ukrajina, Kina,

0: Afrika, Nigerija, Ghana, ili neke zemlje trećih svijeta, tako smo i nazvali, koji ne komuniciraju sa policijom, to je pravo teško doći do izvršioca, pa vi možete doći do podataka, koje je podigao novac, to je učestvovao u toj prevari, ali ponekad podaci jednostavno ne zastupi, zato što postoje određene države u svijetu koje ne komuniciraju posto kanala zvančne policije. Što se tiče Bosne, kada se lokalno dešava, nije teško, ili u regionu, i u zemljama se komuniciraju. Digitalne tragove ostaju, mi se trudimo da identifikujemo, u određenim broju slučaja i vratimo novac, ili dio novca, onaj, našim metodama, odnosno policijskim kanalima i tužilačkom saradnjom, zvlašta na tih država, ali ponekad je jednostavno nemoguće odlazi, ne znam, ja, primjera u Nigeriju, lič, povinni i ni identitet, nema što potrebno.
1: Da, da, znači, procentualno koliko je to izvan granica Bosne i Hercegovine? Veći dio?
0: Više od 90% je sigurno izašla izvan granica Bosne i Hercegovine. Ona, u posljednje vrijeme najviše, ne znam, je baltičke zemlje. Ne mogu sad tvrditi, serveri su ti država i Afrika je od kako radim u najbolj delu negdje u 2008. To je u kontinuitet napada, posebno Nigerija, posebno obala Slova, tako da.
1: Rekli smo, u firmama, pravnim subjektima moraju se educirati, moraju educirati ljude koji rade na financijama i sve, ali šta je sa nama pojedincima, gdje mi griješimo, gdje nas najviše varaju u posljednje vrijeme?
0: Najviše bankovne kartice, unošenje svojih kredencijala sa bankovnih kartica na phishing sajtove, phishing pretanje, gdje razni oglas postavljen, gdje vas nagovore jednostavno kao civila koji ne očekujete neku vrstu prevare na internetu, da kliknete pogrešno da unesete svoje lične podatke, podatke primjerate i sa bankovnih kartice i onda ovaj odlazi s njima, te kartice idu na tržište, izgupnjavaju se neke druge svrhe, to je najčešće. Također izgovori po nagradnim igrama, pa onda lažne investicijske prevare od ulaganja u kriptovalute do neke druge investicije, piramidalne prevare takozvane, gdje ljudi misle da...
1: Se čujemo? Malo ćemo instrumentale pa ćemo pokušati.

E tako je to sa mobilnim uređajima, moguće da baterija iscuri ili nešto tako nepredviđeno dešava se. Uglavnom, da završimo ovu priču koju smo započeli sa gospodinom Petrovićem. Inače, kada je riječ o prevarama nas pojedinaca, dešavaju se i prevare korištenjem vještačke inteligencije. Napadači kloniraju glas bliskih osoba ili nadređenih u poduzeću. Žrtve dobijaju poziv ili glasovnu poruku u kojoj vaš direktor ili član porodice kao hitno traži uplatu novca zbog nesreće ili poslovne prilike, a glas identičan originalu. Šalju se i lažne poruke o isteku lozinke ili sigurnosnom problemu na bankovnom računu. Ne nasjedajte, nećete dobiti SMS poruke o tome gdje se, u kojima se traži onaj broj sa poleđine vaše bankovne kartice. Ne nasjedajte, budite oprezni. Evo, čuli ste i iz Federalne uprave policije, odjeljenje za borbu protiv kompjuterskog kriminala upozoravaju. Mi smo tu da vas opetovano upozoravamo kako ne biste gubili novac. 14 je sati i 37 minuta, vi slušate Epicentar BH Radija 1.

0: Hvala vam puno, nek bude uspješno i u narednih još puno, puno godina. Nećemo.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, cijenjeni slušatelji, čuli ste Udruženje za posao i poduzetništvo Link iz Mostara obilježava 25 godina rada. S nama je bila direktorica udruženja Alisa Gekić.
2: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
0: Idemo dalje. Iako su programi akademske mobilnosti već odavno dostupni studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju, ova prilika je ipak premalo iskorištena. Ono što je Europskoj akademskoj zajednici uobičajeno, u našoj zemlji se i dalje smatra izazovom. Zašto je to tako i kojim izmjenama bi se mogla promijeniti percepcija akademske mobilnosti, saznaćemo u prilogu koji je pripremila kolegica Tereza Šušnjara.
3: Akademska mobilnost je u većini zemalja zapadne Europe sastavni dio studentskog i akademskog života, no u našoj zemlji postotak akademske mobilnosti je još uvijek vrlo nizak, unatoč pozitivnim iskustvima kakvim se može pohvaliti i studentica Emina Bačić.
4: Razvoj profesionalnih vještina do samopouzdanja imala sam priliku steći dosta međunarodnih kontakata koji dan danas njegujem. Definitivno bih preporučila i ohrabrila sve studente da se odvaže na jedan takav izazov, gdje su benefiti koji će dobiti od toga doista više.
3: Odlazak na određeno vrijeme na neko evropsko sveučilište uz osobni rast donosi i stručni razvoj, no često se postavlja pitanje, kao što je i Bačić upitana, prati li BH tržište tehnološki razvoj inozemstva?
4: Ja sam imala priliku slušati dosta predmeta koji još uvijek u Bosni i Hercegovini nisu zaživjeli. Naprimjer, izvojila bi predmet industriju 4.0 obzirom da dolazim sa mašinstva, a i dalje kod nas je sfera te industrije 3.0, tako da dosta profesora je njegovalo i poticalo kao i budućih poslodavaca te aktivnosti, ali nažalost, obzirom da nemamo gdje primijeniti tu vrstu obrazovanja, nažalost, još uvijek nije dovoljno cijenjeno.
3: Broj odlaznih mobilnosti je doista mal, a još manji je broj dolaznih studenata. Analizom rezultata ankete koju je sproveo Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, uočene su administrativne i financijske prepreke, neinformiranost studenata, nedovoljan broj studijskih programa na engleskom jeziku, podkapacitiranost Ureda za međunarodnu suradnju, nemogućnost financiranja dolaznih studenata, te problemi s priznavanjem ECTS bodova. Ovaj negativan trend bi se mogao promijeniti kada zažive sve promjene koje je naveo direktor centra Damir Ljubić.
5: Mi smo napravili program mobilnosti. Isto tako zajedno sa Ministarstvom civilnih poslova pokušavam pokrenuti web stranicu Studiraj u Bosni i Hercegovini. Zajedno sa Ministarstvom sigurnosti, odnosno sa službom za strance, pokušavamo donijeti nove izmjene i dopune zakona o strancima koje bi omogućili lakši ulazak studenata u Bosnu i Hercegovinu. A što se tiče visokoškolskih institucija, to je uglavnom studijski program na engleskom jeziku.
3: Iako je odvažnost studenata važna, uključenost i podrška svih aktera je ključna, ukoliko Bosna i Hercegovina želi biti vidljivija stranoj akademskoj zajednici. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: Epicentar.
0: Savez pčelara Tuzlanskog kantona danas je održao svečanu sjednicu upravnog odbora, a povodom 20. maja Svjetskog dana pčela. O pčelama ćemo govoriti i u nastavku, ići ćemo i na obale rijeke Bune, gdje će sutra biti otvoren prvi pčelinjak za osobe sa invaliditetom i žrtve mina u Bosni i Hercegovini. U Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno večeras poseban program u povodu Noći muzeja. O svemu ovome govorimo detaljnije nakon vijesti koje možete slušati tačno u 15 sati.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT. Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT_BHR1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
2: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Bivši radnici Zavidovićke Krivaje okončali su proteste ispred zgrade vlade federacije. Oni su nakon sastanka sa predstavnicima vlade poručili da su razočarani njihovim odnosom, traže isplatu zaostalih plata i raskid kupoprodajnog ugovora sa 4 ortačke firme. Radnicima ove ugašene fabrike namještaja se za neuplaćene plate i doprinose duguje više od 70 miliona maraka. Krivaja je otišla u stečaj 2017. godine. Bosna i Hercegovina se pridružuje međunarodnoj koaliciji za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Nova koalicija okuplja 8 zemalja s ciljem da omoguće život bez straha za sve žene i djevojčice. Države članice će pokretati konkretne aktivnosti na prevenciji nasilja u porodici i seksualnog nasilja, a članstvo naše zemlje potvrdio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković na konferenciji o globalnim partnerstvima u Londonu. U okviru obilježavanja Evropske sedmice testiranja, Zavod za javno zdravstvo Federacije završio je u Mostaru centralnu akciju besplatnog anonimnog testiranja na HIV i hepatitis B i C. Cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti o važnosti ranog otkrivanja spolno prenosivih infekcija. U našoj zemlji HIV-om se godišnje zarazi 10 osoba, istakla je epidemiologinja Zavoda Rozalija Nević.
1: Na ovaj način ono što nastojimo jeste otvoriti prostor za razgovor o spolnom zdravlju, o prevenciji, o važnosti odgovornog ponašanja među studentskom populacijom. Ono što registriramo i vidimo naravno da se velik broj osoba javi u dosta kasnoj fazi, stoga i kasnije započinje liječenje. Druge spolno prenosive infekcije poput sifilisa, gonoreje i klamidije često ne budu toliko prijavljivane jer se ljudi odlučuju na testiranja po privatnim laboratorijama, pa stoga i ne možemo baš govoriti o nekakvim točnim učestalostima ovih bolesti.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Tuzli i Bihaću 22, Banja Luci 23, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Sutra u Bosni oblačno i nestabilno vrijeme, tokom dana sa pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Hercegovine

0: pretežno sunčano sa umjereno jakom burom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, najviša dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 15 je sati i 6,5 minuta. U drugom smo satu današnjeg izdanja Epicentra. Ovaj drugi sat posvetit ćemo posebno pčelama. 20. maj obilježava se kao svjetski dan pčela, ali o tome nešto kasnije ćemo detaljnije. Prije toga evo informacije iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon Mostara, Tuzle i Bihaća, danas je u Sarajevu organizirana završna stručna informativna prezentacija Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije. Ovaj događaj predstavlja završnu prezentaciju koja ima za cilj direktnu komunikaciju s potencijalnim korisnicima sredstava fonda i detaljno pojašnjenje kriterija i uvjeta javnih natječaja i javnih poziva, operativnih procedura apliciranja te tehničkih smjernica za ispravnu pripremu projektne dokumentacije. Namjera fonda je osigurati ravnomjeran razvoj i visoku prolaznost kvalitetnih projekata iz svih kantona. Direktnim dijalogom s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, javnog i privatnog sektora te nevladinih udruga željeli smo minimizirati tehničke pogreške u aplikacijama i ubrzati implementaciju sredstava u konkretne ekološke infrastrukturne projekte, kazao je direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Slađan Bevanda. Inače, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, kako se navodi u saopćenju iz fonda, ostaje posvećen partnerstvu i suradnji sa svim potencijalnim korisnicima, te kontinuirano stoji na raspolaganju za pružanje stručne pomoći s ciljem što kvalitetnije i učinkovitije realizacije projekata koji direktno doprinose zaštiti okoliša i energetske učinkovitosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je.
2: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu

0: danas dešava pčelama, a to je prije svega uzrok nemarni ljudi, oni koji ne razmišljaju o jednom tako malom insektu koji ima tako veliki značaj na ovoj zemaljskoj kugli.
1: A mi sad volimo nekako svalt na ove sad globalne vremenske promjene, klimatske promjene.
0: Pa klimatske promjene su izazvali ljudi. Ljudi su krivi za klimatske promjene i te klimatske promjene naravno da mijenjaju ekosisteme, mijenjaju biodiverzitet, mijenjaju proizvodnju hrane, mijenjaju naš život. A u stvari promjene nastaju zbog toga što oni koji su dio ekosistema, biodiverziteta, oni koji značajno utiču na proizvodnju hrane, ima ih sve manje i ugroženi su kao vrsta. Prema tome moramo brinuti o pčeli, a mi u Tuzlanskom kantonu, evo da se pohvalimo da naš savez pčelara Tuzlanskog kantona broji u svom članstvu 13 udruženja, općinskih gradskih udruženja koje broje oko 1300 pčelara koji pčelare sa preko 40.000 košnica. Mi smo računali ovako sa nekim prosjekom od 50.000 pčela po košnici, da mi u stvari na Tuzlanskom kantonu imamo oko 200 miliona pčela koje marljivo rade i mašu svojim krilima.
1: Marljivo rade, a kakvim smo ih sve izazovima izložili? Odnosno, prije koju godinu počeli smo tu priču sa strahom zapravo o tome nestanku pčela, ali evo, ima ih u Tuzlanskom kantonu. Kako nam je stanje trenutno i sa pčelama i sa svim onim što one rade? Kakva je godina i za pčelara i pčela?
0: Pa evo, posle ovako varljive zime, kasnog snijega i pojave niskih noćnih temperatura, kada je trebao ići snažno razvoj pčelnije zajednice, razvoj pčela radilica posle zimskog perioda i posle zimske pčele, bili smo veoma zabrinuti. Međutim, promjenom temperaturnog režima i rastom temperatura, a evo sada nam je u cvatu bagre, najznačajnija paša u Tuzlanskom kantonu, odnosno u sjeveroistočnoj regiji Bosne i Hercegovine, mi možemo biti zadovoljni sa onim što imamo u našim košnicama, jer vremenske prilike ipak nisu toliko naštetile kad je u pitanju bagrem i njegovo procvjetavanje i cvjetanje, a boga me oni koji su imali jaka društva, jake zajednice, koji su prije svega oni koji su pčelari, a manje medari, mogu se pohvaliti sa značajnim količinama nektara, odnosno meda u svojim košnicama. Pa tako oni koji pčelari koji imaju SMS vage, koji im šalju redovno podatke sa njihovih pčelinjaka putem SMS-a, mogu se pohvaliti da su imali dnevne unose i po 3 do 4 kilograma u svojim košnicama.
1: Zanimljivo mi je to što ste rekli da su više medari, a manje pčelari. Koga to ružite?
0: Pa ružimo one koji pčelu posmatraju samo kao insekta koji radi za njega. Međutim, insekt pčela radi za sve nas. Jedno englesko istraživanje je pokazalo da pčela, jedna košnica pčela, stvori vrijednost preko 540 eura vrijednosti u proizvodnji hrane. Što znači da je vrijednost meda mnogo manja nego vrijednost koju pčela stvori oprašivanjem. Prema tome, mi moramo voditi računa koliko smo to sve, šta je sve nama pčela dala i šta nam je učinila. I prema tome, svi oni koji pčele posmatraju kao insekte koji sakupljaju i proizvode med i od kojih još imamo i polen i propolis i matično mliječ i tako dalje, gledaju kao samo korisnog insekta u košnici, mi pokušavamo da razvijemo i proširimo informacije da je pčela najvažniji element ekosistema u prirodi i biodiverziteta, a isto tako bez pčele mi bi imali strašan pad poljoprivredne proizvodnje, odnosno proizvodnje hrane za čovječanstvo. Pa nije čudo što je rečeno, odnosno i sam Einstein je rekao da kad nestane pčele, za vrlo kratko vrijeme bi nestalo i čovječanstva sa ove zemaljske kugle.
1: Da, mora neko i oprašiti svo ono bilje.
0: Naravno, a niko to ne može. Da biste oprašili jedan cvijet jabuke, pazite,

0: na tu jabuku treba da dođe od 7 do 12 pčela. Ili cvijet šljive od 5 do 7 pčela treba da dođe na jedan cvijet šljive da bi oprašili šljivu u potpunosti, da bi dobili kvalitetne plodove, odnosno da bi dobili krupne plodove, da bi potpuno dobili razvijene plodove. Znači, bez pčele nema voćarstva. Bez pčele bi nestale mnoge i divlje vrste koje one oprašuju, jer bez pčele, bez oprašivanja, ne bi bilo sjemena, ne bi bilo, znači, novih biljaka u prirodi. A boga mi, kada gledamo ove visoke temperature koje imamo posljednjih godina u vrijeme jula i augusta, temperature koje su preko 40 stepeni, kada je u onom biljnom svijetu prestane stvaranje polena i nektarovog soka koji je neophodan pčelama za ishranu i stvaranje zimske pčele koje će prezimiti, jer zimska pčela živi skoro 6 mjeseci u košnici, a ove ljetne pčele su sa vrlo kratkim vremenom življenja i trajanja jer se potroše u sakupljanju. Tako da u tom periodu jula i augusta, kada imamo visoke temperature preko 40, to je ono što najviše zabrinjava pčelare i pokušavamo da nađemo i neka rješenja koja će pomoći pčelama da imaju u tom periodu dovoljno unosa polena, polenovog praha, polenovih zrna, odnosno biljaka koje stvaraju polen i oni koji mogu dati nektar i na tim i u tim uslovima. Prema tome, pčelarstvo je u jednom vrlo teškom vremenu u kome moramo podhitno riješiti problem klimatskih promjena, odnosno skladištenja CO2, a sve to lijepo tamo stoji u zelenoj agendi Evropske unije, šta i kako uraditi kad je u pitanju u biljke.
1: Teško da ćemo mi baš moći nešto uraditi znajući nas na tim klimatskim promjenama, znači moramo činiti neke manje korake kako bismo pomogli pčelama kod nas na globalnom nivou teži.
0: Pa pazite, dovoljno je samo reći zašto su pčele važne. Pčele su najvažniji oprašivač u prirodi, omogućavaju razmnožavanje velikog broja biljaka, direktno utiču na proizvodnju hrane i očuvanje prirode. Ove tri stavke su najvažnije, prije svega, nije samo za opstanak pčela, nego za opstanak ljudske zajednice na ovim prostorima, na zemaljskoj kugli, jer mnogo, mnogo, mnogo toga bi nestalo ukoliko ne zaštite. Međutim, ono što se dešava kad je u pitanju pčela i pčele, jeste da ljudi uzgajajući pčele su ih sačuvali i mi smo danas na našoj svečanoj sjednici ponovo potencirali da je jako bitan status i ekonomski održivo pčelarenje, a to je prije svega pčelar koji uzgaja pčele. Jer znamo da u prirodi sve devastacije šuma i tog šumskog prostora u kome su pčele, divlje pčele preživljavale u dupljama drveta i toga je sve danas manje. Međutim, zahvaljujući našim pčelarima Tuzlanskog kantona koji u svojim košnicama razvijaju ta društva i ono što sam rekao na početku, mi imamo preko 200 miliona pčela na Tuzlanskom kantonu koje je marljivo.
1: Nek vam bude uspješno i dalje i nek vam idu na ruku i sve ove vremenske prilike. Ajde, nek bude samo prilika da ne bude neprilika. Hvala vam za ovo javljanje u naš program.
0: Hvala i vama i nadamo se ako Bog da ovakav unos kakav imamo od bagrema nastaviti i lipa, jer evo trenutno sad imamo dovoljno vlage, treba nam samo malo više sunca i viših temperatura i nadamo se da će lipa dati dovoljno nektara koji će se unijeti u košnicu i pretvoriti u med za našim pčelama.
1: Sad će i sunce, bit će i to. Hvala puno. Bio je ovo sekretar Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Tuzlanskog kantona pri kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, Suad Selimović, a iz Tuzle idemo put Mostara, gdje će i sutra puno toga biti u znaku pčela. Naime, na obali rijeke Bune uz izvorište Bara sutra se otvara prvi pčelinjak za osobe sa invaliditetom i žrtve mina u Bosni i Hercegovini, što je prvi takav projekt u zemlji i

0: regiji. Tim povodom s nama voditelj projekta Pčelarstvo za Osimen Hercegovine, Oliver Soldo. Nadam se da se čujemo. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i svim slušateljima Radio Bosne i Hercegovine.
0: Evo, šta ste to vi organizirali? Šta će to od sutra biti kod vas?
1: Pa sutra je organizirana samo jedna mala ceremonija otvorenja prvog pčelinjaka za žrtve mina, osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. A u stvari mi na jednom takvom projektu radimo već 6. godinu. Znači, pčelarstvo kao alat u osnaživanju žrtava mina i osoba sa invaliditetom, njihova integracija u društvo kroz radnu angažiranost. Evo, mi smo izabrali kao jedan od ovako plemeniti zanimanja i plemeniti djelatnosti, to je pčelarstvo, i u cijelosti podržavamo ono što je rekao vaš prethodni gost. On je rekao da pčelarstvo opstaje samo na živim pčelama, konzumacija prirodnog našeg domaćeg meda donosi zdravlje, a sve drugo je upitno. Ali evo, da ne odlutamo od teme, znači sutra otvaramo prvi pčelinjak. U tom pčelinjaku smještene su 3 pčelinje zajednice. Znači, nije to nešto ogromno, ali je specifično da je to pčelinje zajednice. Jedna je košnica AŽ, druga je Farar i treća je LR. I to nam omogućuje da...
0: Hajte vi to sad nama prevedite.
1: Pa to je, LR je standard na našim prostorima i većina pčelara u Bosni i Hercegovini koristi LR. Farar je nešto niža košnica i lakše je manipulirati sa njom. Sve više stariji pčelari pribjegavaju Fararu jer je lakše za manipulaciju radom sa takvim košnicama. A AŽ je slovenačka košnica, u stvari izvorno njemačka košnica. Albert i Žnidarić su nekakvi tvorci te košnice. U Njemačkoj je 1873. godine napravljena, 1903. je prenešena u Sloveniju i ona je standard uglavnom za kontejnerski način pčelarenja. Imamo je nešto malo po Bosni gore, u Hercegovini je gotovo, ovdje nema nikako, ali mi smo htjeli da imamo kuriozitet te 3 košnice i da na njima možemo vršiti edukaciju o pčelarstvu, neke osnove pčelarstva, konzumacije pčelinjih proizvoda. Svakako radimo kontinuirano na ukazivanju da zdravlje dolazi iz košnice, ali isto tako da mi moramo vratiti pčelama onaj dug, da moramo skrbiti, brinuti o njima, i na taj način promoviramo zdrav način života i ekologiju kao nešto što nama ljudima imanentno, znači bez čega mi ne možemo.
0: Pčelinjak koji sutra zvanično otvarate, otvoren je i za djecu, za mlade, za ranjive skupine društva. Šta ste planirali? Sutra ćete to otvoriti. Šta poslije sutra? Šta je zapravo,
1: znači,
0: ideja?
1: Sutra ceremonija počinje u 11 sati. Pčelinjak će otvoriti uvažena gospođa Buhač, predsjednica vlade HNŽ. Naš počasni gost će biti muž od predsjednice Slovenije, dr. Aleš Musar. Znači, to je jedan doista nivo koji zaslužuje jednu takvu plemenitu ideju. I mi ćemo napraviti ceremoniju, znači, otvaranja pčelinjaka, prezentacije projekta Pčelarstvo za žrtve mina, koji je već, kažem, po odmakloj fazi, a poslije toga će taj pčelinjak biti dostupan upravo kako ste vi rekli. Ranjive skupine u društvu, školska djeca i svi drugi građani zainteresirani, i stručne osobe i građani koji su zainteresirani za pčelarstvo, moći će naći nešto za sebe tu. Mi u projektu imamo u planu kroz naredna 4 mjeseca oko 200 djece educirati o pčelarstvu, odnosno informirati, bolje rečeno, to su neki početci pčelarstva. U grupama do 10 djece ćemo organizirati jednu nastavu na pčelinjaku samom, uz neke poklončiće slatke medene djeci. Njima će to biti jako zanimljiv jedan izlet u prirodu i doista hoćemo da na taj način populariziramo pčelarstvo i da pokušamo u mlađim snagama generirati nove pčelare. A oni koji budu htjeli sa stručnog aspekta izučavati pčelarstvo, kod nas će imati pouzdanog partnera i ćemo im biti dostupni za sve informacije, praćenje rada na ove 3 košnice. I ono što je jako bitno, ovaj prvi pčelinjak, to će biti prvi punkt ili početak razvoja medene staze kao budućeg turističkog brenda u Hercegovini.
0: E da, u nedjelju će u Mostaru biti više riječi ponovo podsjećanje na vinsku cestu Hercegovine, jer će u nedjelju biti obilježen svjetski dan vina.

0: evo vi sad govorite i znači imamo vinsku stazu, evo sad vi najavljujete i medenu stazu Hercegovine. To bi trebao da bude novi povelk projekt.
1: Da, to bi trebao biti novi turistički brend. To je samo pretiska iz Slovenije, znači imamo jako kvalitetne medene staze. Ja imao sam prigodu posjetiti medenu stazu u Ljubljani, znači gdje oni to jako, jako uspješno razvijeno i gdje oni doista ubiru značajan novac od turizma u tom području i u Hercegovini kao području gdje je doista razvijen turizam i treba samo da iskoristimo svoje prirodne blagodati. Osim vinske staze imamo i stazu Zlatni kapi maslinovog ulja koja se također paralelno razvija i želimo da ovo bude i brend medene staze na način da doista imamo što pokazati iz pčelaštva, samo moramo biti malo organiziraniji i moramo biti malo usmjereniji da znamo konkretno što hoćemo našim pčelarima pomoći da doista opstanu u borbi i sa prirodom, ali i sa ovim društvenim pojavama nelojalne konkurencije u tržnim centrima i onda imamo priliku da jako kvalitetan naš med plasiramo turistima na, tako reći, na kućnom pragu.
0: Eto, puno toga ste si zacrtali, evo nek bude i sretan ovaj početak i uspješan daljnji rad, sigurno je da ćemo se još čuti, hvala vam za ovo današnje javljanje.
1: Hvala i vama na interesovanju za ove naše teme i na promociju pčelarstva. Hvala velika.
0: Bio je ovo Oliver Soldo, voditelj projekta Pčelarstvo za Osimen Hercegovine.

0: Epicentar.
1: Ovih dana u našem programu, ali i mimo programa, muzeji su nam dosta u fokusu, naravno povodom Međunarodnog dana muzeja i Evropske noći muzeja. Franjevački muzej i galerija Gorica Livno i ove godine organizirat će program Noći muzeja, i to upravo večeras. Podsjetit ću vas da je tema Međunarodnog dana muzeja, koji je odabrao Međunarodni odbor za muzeje, muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, a naglasak stavlja na ulogu muzeja kao prostora dijaloga, razumijevanja i povezivanja različitih zajednica i kultura. Kako će biti organizirana Noć muzeja u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno, reći će nam muzejska savjetnica Marija Marić, kojoj želim dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Jel gužva?
2: Pa evo, zatišće je sad, znači pred gužvu, znači mi od 6 sati krećemo, pa ćemo vidjeti.
1: Dobro, šta ste to pripremili za ovu godinu?
2: Pa evo, znači Franjevački muzej, galerija Gorica Livno, evo ne znam, već mi gotovo od samih početaka organiziramo Noć muzeja, i to vezano uz ovu Evropsku noć muzeja, znači negdje možda od 2007. a Evropska noć muzeja se organizira od 2005. vezano uz Međunarodni dan muzeja. Pa evo, kao i svake godine, ono prvo je osnovno, nudimo zapravo besplatan obilazak muzejskih postava, znači mi smo kompleksni muzej, pa imamo arheološku zbirku, etnološku, sakralnu, oružje, vojnu opremu, te naravno galeriju Gabriela Jurkića. A osim toga, imamo uvijek i neku prigodnu izložbu. Evo, ove godine imamo izložbu bosansko-hercegovačkog grafičkog velikanina Karla Titveše. To je zapravo uvijek u međunarodnoj trijenale grafike koji se svako 3 godine održava u našem muzeju, okupljajući renomirane grafičare iz cijelog svijeta, i evo, zadovoljstvo nam je što je ove godine kao jedan od velikana grafike predstav upravo izvršni Hali Tikveša, prezentiranje presjeh njegovog grafičkog opusa, pa je evo večeras prilika da se i ta izložba pogleda. Osim toga, imamo i neke novosti. Večeras ćemo, evo, tek kao možda i prvi put predstaviti široj javnosti 2 animacije koje se nalaze u arheološkom postavu, a kojima je prezentirano prapovijesno platno s Kupreškog polja. Naime, tekstilni plašt u koji je bio umotan pokojnik iz zemljanog tumula s Pustopolja datiran između 1695. i 1635. godine prije Krista, što ga čini najstarijom sačuvanom vunom u Evropi, a evo, čuva se u našem muzeju. I kroz animacije zapravo mi smo evo željeli dati dodatni naglasak cijeloj toj priči, pa smo koristeći suvremenu tehnologiju kroz animacije predstavili segment života prapovijesnog čovjeka na Kupreškom polju prije oko 3500 godina s naglaskom na tkanje i pogrebni običaj sahranjivanja pod tumulom. Znači, imamo jednu animaciju koja ima čitavu rekonstrukciju pogrebnog običaja sahranjivanja, čitav proces, a imamo i drugi video koji je stavljen naglasak na tekstil, na tkanje, na detalje tekstila, omotanje pokojnika. A za osim tih, recimo ovako, redovnih muzejskih, pripremili smo jedan manje formalni dio šta je i bit ovakvih noći muzeja. Imamo jedan edukativni kviz za sve, za odrasle i za djecu, gdje ima i mogućnost usvajanja nagrada, zapravo odgovarat će na pitanje na način da moraju pronalaziti u samim zbirkama odgovore. A imamo jedan kutak gdje će biti društvene igre, različite društvene igre, kutak za djecu s bojankama. Te bojanke su inspirirane muzejskim zbirkama, pogotovo zbirkom galerije Gabriela Jurkića s njegovim motivima slika i etnografskom zbirkom, to su 2 zbirke koje zapravo pršte bojom. I naravno, na kraju, evo, imam uvijek prigodan popust na sve naše publikacije i suvenire. Pa i to je ovako prilika
1: da doći do njih. Da, da, da. Evo, sve ste to lijepo ispričali, lijepo osmislili program. Imate višegodišnje iskustvo. Šta je to iskustvo do sada pokazalo? Koliko su ljudi zainteresirani općenito za muzej, a evo i posebno za ono što organizirate u vrijeme Noći muzeja?
2: Pa evo, zapravo iz godine u godinu mi se uvijek ponovo iznenadimo, jer ljudi vole te noći muzeja i dolaze. Zapravo cijelu noć, kroz zapravo cijelu noć događanja, mi imamo konstantno ljudi koji dolaze, koji se uključe i u događanja ili samo obiđu postave. I zapravo jako su zadovoljni i mislim da je bilo jako razočarani da ništa ne pripremimo. A inače interes za obilazak muzeja ovisi kako koje razdoblje, koja godina. Evo ove godine smo jako zadovoljni, imamo dosta organiziranih posjeta, ali i pojedinačnih posjeta iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i izvan države.
1: Da, tako ide tokom cijele godine. U noći muzeja, jel vam dolaze najviše lokalci ili i neko sa druge strane stigne?
2: Pa najviše naravno lokalci, ali evo nekad dođu ljudi iz susjednih gradova, što nam isto ovako bude super. Znači ljudi prate događanja, evo sad super, imamo društvene mreže, pa i ovako preko portala radija, pa ljudi prate, čekaju i onda dođu.
1: Dobiju informaciju, evo kad su čuli kviz, vjerujem da će se, ovi kvizovi su razno razni, sve popularni, pa vjerujem da će biti zanimljivo i mladima i onima nešto starijima da se poigraju u muzeju.
2: Tako je, nešto osvoje.
1: Pa da, a sigurna sam da ste to i kreirali na temelju dosadašnjeg iskustva. Tako je. E pa šta da kažem, nego da vam poželim zanimljivu noć u muzeju, još jednu u nizu, i da zahvalim za ovo javljanje u naš program.
2: Ništa, hvala vam i evo, hvala vam na vašem interesu.
1: Evo, još jednom da podsjetimo, dakle, noć muzeja počinje u 6, odnosno 18 sati i predviđeno je da traje do 23 sata. Sve te informacije s nama je podijelila muzejska savjetnica Marija Marić.

0: Epicentar.
1: U samoj završnici Epicentra je jedna informacija iz Udruženja poslodavaca Federacije koje je pozdravilo usvajanje izmjena Hrvatskog zakona o strancima kojima je među ostalim djelimično ublažen dugogodišnji problem profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine koji vrše međunarodni transport. Poslodavci dodaju da je riječ o pitanju na koje su domaći prevoznici, poslovna zajednica i udruženje poslodavaca u federaciji godinama upozoravali, jer su profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni bili dovedeni u otežan položaj i neravnopravan status na europskom tržištu. Smatraju da novi model dugoročnih viza i olakšanog boravišnog statusa predstavlja važan korak koji će značajno olakšati rad profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine i omogućiti stabilnije poslovanje transportnog sektora. Ističu međutim da je problem samo parcijalno i privremeno riješen i da bosansko-hercegovački prijevoznici i poslodavci zahtijevaju od vlasti i institucija Europske unije da aktivno pristupe ispunjavanju neophodnih međunarodnih uvjeta i standarda kako bi bosansko-hercegovački radnici i građani imali trajno ravnopravan i dostojanstven pristup tržištu rada i funkcioniranja na području Europske unije. Udruženje poslodavaca u federaciji zahvaljuje na razumijevanju i podršci vlastima Republike Hrvatske koje su na zahtjeve prijevoznika, poslodavaca i vlasti u Bosni i Hercegovini pristupile ovoj reformi od velike važnosti za bosansko-hercegovačke prijevoznike i privredu, saopćeno je iz tog udruženja. Eto, malo lakše prijevoznicima, a po kakvim putevima voze, pitat ćemo Eminu Šehović koja je dežurna u informativnom centru Bihamka. Emina, dobar dan.
2: Dobar dan Vanja vama i svim vašim slušalcima. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M5 Vitez dolaz na Lašvi, u mjestu Bila saobraća se usporeno jednom trakom. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2020.

0: sva vozila osim za autobuse obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od 20. do 23. 5. 26. godine u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Također suprotnom stranom na autocesti A1 Početelj Bijeća zbog zatvorene tunelske cijevi tunela Ivan i radova, tunela Hercegovina i radova unutar samog tunela, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Na graničnim prelazima kraća zadržavanja, a podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. 13.25 je broj za više informacija stanju na putevima i graničnim prelazima. Vanja, toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Bihemka. Sretan put svima onima koji putuju, a vama, vašim kolegama i svim vašim slušaocima. Ugodan ostatak ove srijede.
1: Hvala lijepo, ugodan ostatak dana i svima vama. Pridružujemo se željama za sretan put i ugodnu vožnju svima koji namjeravaju ili su već negdje na putu. Nadam se da vam je vožna i ugodna uz naš program. Ovoj informaciji dodajem i informaciju o vremenu. Danas u većem dijelu zemlje bilo sunčano uz umjerenu na oblaku. Na istoku Bosne bilo je pretežno oblačno. U 14 sati na Bjelašnici temperatura 4 stupnja, Ivan Sedlo 16, Sarajevo mjeri 19, Lima 20, Bugojno i Drvar 21, Tuzla 22, Bihać i Zenica 23, Gradačac i Sanski most 24, u Mostaru izmjerena temperatura 26 stupnjeva. Za sutra meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine bit će pretežno sunčano vrijeme uz više na oblake na sjeveru Hercegovine. Na području Hercegovine sutra i jugozapadu Bosne puhaće umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 24, na jugu do 28 stupnjeva. Mjesec maj 28 stupnjeva, pa eto, nije ni tako hladno koliko se žalimo da nam je ovih dana hladno. Nekako smo uz ove informacije priveli kraju i današnji epicentar. Svjetski dan pčela smo obilježili, nadam se da ćemo čuvati i pčele i pčelarstvo, čuli smo koliki je njihov značaj. Svima vama želimo ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1, a za vas su danas radili tonski realizator Isa Avdić, muzički urednik Fadil Hamzić, sve isproducirala Ljiljana Pejpović. Ja sam Vanja Iličić i sada vas pozdravljam do sljedećeg susreta.

0: U studiju su Aida Krajehić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, granični prijelaz Gradiška u funkciji. Vozači se žale da je otvorena samo jedna traka iz pravca Hrvatske.
0: Delegacija Evropske unije osudila zapaljive izjave Srđana Amidžića. Ćamil Duraković podnio krivičnu prijavu.
1: Bivši radnici Zavidovićke Krivaje održali proteste ispred zgrade vlade federacije. Traže isplatu za ostalih plata.
0: Rusija i Kina obnovile sporazum o prijateljstvu. Očekuje se više od 40 zajedničkih dokumenata.
1: Vrijeme sutra u Bosni oblačno sa kišom, u Hercegovini sunčano, temperatura do 28 stepeni. Novi granični prijelaz Gradiška radi u punom kapacitetu. U funkciji bi trebao biti do 19. augusta, dokad bi trebala biti završena sanacija starog mosta. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH saopćili su da nije otvoren novi, nego izmješten stari granični prijelaz. Otvaranje je pratilo i niz političkih kontraverzi, zbog kojih su uložene i krivične prijave. Opširnije Brana Prtenjak.
2: Novi most i na njemu granični prelaz u Gradišci položili su ispit. Promet roba, kako kažu privrednici, odvija se nesmetano, uz nadu da kamioni više nikada neće morati na stari most. Direktor Privredne komore Republike Srpske, Goran Račić.
3: Ja se molim Bogu da taj granični prelaz više nikad neće biti zatvoren, iako je on otvoren na period od 3 mjeseca, ja mislim da to više niko ne može zatvoriti.
2: Zadovoljni i vozači. Niko se ne žali jer nema jučerašnjeg saobraćajnog kolapsa za koji je bila najzaslužnija domaća politička drama te brojne zavrzlame kojih će, čini se, biti još. Prvo su se saopštenjem oglasili iz Uprave za indirektno oporezivanje uz tvrdnje da je na novom mostu ne novi, već stari granični prelaz.
4: Zbog pogrešnih interpretacija u pojedinim medijima vezano za granični prelaz Gradiška, još jednom informišemo javnost, Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći granični prelaz Gradiška na novu lokaciju.
2: Ovo obavještenje uslijedilo je nakon upozorenja ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića da uprava nije smjela da prebaci carinsku službu sa starog prelaza u Gradišci na novi most, jer je, ističe, to krivično djelo. Jedini način za konačno rješavanje novog prelaza Konaković vidi u utvrđivanju novih koeficijenata raspodjele prihoda od PDV-a uz poravnanje 150 miliona maraka duga Republike Srpske prema federaciji. To je i dobro poznati stav i uslov člana upravnog odbora uprave iz federacije Zijada Krnjića, zbog kojeg mjesecima nakon završetka gradnje novi most u Gradišci i granični prelaz nisu zvanično otvoreni. Obojica

0: su i za blokiranje i za rješavanje svih spornih pitanja prozvali člana odbora, ministra financija Srđana Amidžića, koji je opet uzvratio protiv optužbama, posebno na račun Krnjića.
1: U federaciji živi veliki broj ovih Bošnjaka, ali Bogam živi dosta i muslimana. Azija Krnjić je jedan musliman koji kažnjava i srpski, i bošnjački, i hrvatski narod i koji Srbe doživljava kao u Drugom svjetskom ratu kao Jevreje, i kada bi se njega pitalo, on bi vjerovatno nama stavio žute zvijezde na rame.
0: Epilog ove izjave su dvije krivične prijave protiv Srđana Amidžića. Prvu je banjalučkom tužilaštvu zbog govora mržnje podnio potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković. Drugu, Federalno ministarstvo rada, tužilaštvu federacije zbog izazivanja narodne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Sve je pratio niz osuda brojnih političkih aktera, predstavnika federalnih udruženja žrtava proteklog rata te delegacije Evropske unije. Stari, oštećeni most ostao je u drugom planu, iako tek treba da bude procijenjeno oštećenje na njemu, a zatim i izvršena sanacija. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Pod odbor za ekonomska i financijska pitanja između Bosne i Hercegovine i Evropske unije razmatra u Sarajevu pitanja vezana za financije, ekonomsku i fiskalnu politiku, dešavanja u sektoru kontrole javnih financija i statistiku. Kopredsjedavajuća sastanka Vjera Latica izjavila je da se u našoj zemlji u ovoj godini očekuje rast BDP-a od oko 2%.
3: Glavno uporište za ovaj projektiran rast je rast privatne, odnosno javne potrošnje, kao i donekle rast investicija i vanjsko-trgovinske razmjene. Međutim, konstatirano je također da su i visoki rizici za ovaj scenario, a uzevši u obzir trenutačna kretanja u svijetu, odnosno ratove koji se vode, energetsku krizu koja iz toga proizilazi, krizu u trgovinskoj razmjeni, tako da kako Bosna i Hercegovina je otvorna ekonomija i strukturno ovisi od ekonomskih kretanja kako u zemljama regiona Europske unije, odnosno konačnici i u svijetu, tako i se sva ove složene okolnosti postoji veliki rizik da se pretoče i na kretanja u ekonomiji i da bi se poduzeli efikasni koraci, odnosno našla rješenja za Bosnu i Hercegovinu ovim navedenim okolnostima, svakako ne doprinosi, kako je to definirala ocjena ovog zadnjeg izvještaja o napretku, pogoršano ekonomsko i fiskalno upravljanje i koordinacija u Bosni i Hercegovini, odnosno slučaj politički motiviranih blokada koje se događaju, kratkoročnog pristupa donošenju politika te slabljenja međuinstitucionalne suradnje, što je evidentno.
2: U Sarajevu je održana međunarodna konferencija o transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti. Događaj je organizovao Institut za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost, a najviše riječi bilo je o američkim investicijama u Bosni i Hercegovini. Opširnije Natalija Trbić.
4: Geopolitička situacija u svijetu se drastično mijenja, a Bosna i Hercegovina ne smije da zaostane. Kazao je ovo ambasador naše zemlje u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj. Na pitanje zbog čega je Amerika odjednom toliko zainteresovana da investira u Bosnu i Hercegovinu, posebno u energetski sektor u prvom planu projekat Južne interkonekcije, Alkalaj je odgovorio.
5: Mi smo dugo tražili načine šta bi to bilo da Ameriku, kada kažem uvučem, da počnu investirati u Bosni i Hercegovini. Jer kad imate američki kapital, onda i automatski htjeli ne htjeli dolazite pod njihovu zaštitu. Prema tome, ovakva investicija koja je bila od strane Sjedinjenih Američkih Država, jer zato mi sigurno nemamo sredstava, ali Amerika ima, će biti jedan dodatni krov sigurnosti zaštite ili obruč koji će biti važan za Bosnu i Hercegovini.
4: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić dodao je da Bosna i Hercegovina zavisi od uglja, gasa i nafte, te da se ne bi smjelo dogoditi da zavisi o samo jednom energentu.
6: Evo vidjeli smo, dosta smo najviše bili bazirani na uglju i šta se dešava, zadnjih 10 godina je opala proizvodnja uglja, mi imamo termoelektrane koje nemaju dovoljno uglja da proizvodu električnu energiju. Nažalost, nismo vodili računa o gasu,

0: kao energent u prethodnom periodu i evo sad smo došli do prvog projekta iz oblasti gasa koji će se implementirati u Federaciji BiH nakon 2012. godine i on jeste sada u fokusu javnosti, ali mi ne odustajemo i od drugih gasnih interkonekcija.
1: Bosni i Hercegovini dobrodošle su sve investicije, kazao je direktor Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost Adnan Kapo.
2: I ono što sam ja čuo i na ovoj konferenciji od ljudi koji su stručni, da je jedna stvar građenje infrastrukture za snabdjevanje u ovom slučaju gasom, a druga je stvar ko će prodavati gas kroz tu infrastrukturu.
1: Tokom konferencije o transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti rečeno je da nisu samo američki investitori zainteresovani za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, a da bi privukli više njih potrebno je relaksirati zakone. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Udruženje poslodavaca Federacije apeluje na BH vlasti da nastave rad na izbjegavanju sive liste Manivala. Poslodavci su pozdravili usvajanje zakona iz oblasti financija u Domu naroda parlamenta Federacije, za koje su naveli da su ozbiljan iskorak u pravcu olakšavanja poslovanja BH kompanija. Dodali su da su trenutno najvažniji izazovi uključivanje u jedinstven sistem plaćanja u eurima i izbjegavanje sive liste Manivala. Udruženje poslodavaca pozdravilo je i nedavno usvajanje zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji bi trebao olakšati međunarodni transport BH prevoznika.
4: Bivši radnici Zavidovićke Krivaje okončali su proteste ispred zgrade Vlade Federacije. Oni su nakon sastanka sa predstavnicima vlade poručili da su razočarani njihovim odnosom. Radnicima se za neuplaćene plate i doprinose duguje više od 70 miliona maraka. Vladi je dat rok do 9. juna da ispuni radničke zahtjeve. Evo šta je poručio jedan od radnika.
5: Napravit ćemo program za taj dan. Da li će to biti mirni protest, da li će to biti šetnja gradom, tu ćemo taj dan mi da donesemo odluku kad budemo na tu zboru. Mora biti masovni, pozvat ćemo građane, moramo se boriti za ono naše što imamo. Vlada Federacije koja je bila po 100% vlasnik Krivaje je obavezna isplatiti naše obaveze. Drugi dio, onaj koji je 14. kupio Krivaju, obavezan je da je plati pa nek bude onda njegov. Mi samo tražimo da se zakon ispoštuje, ništa drugo.
4: Redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je u Banja Luci. Poslanici su razmatrali zakon o pravima boraca, vojnih invalida i njihovih porodica. Predloženim izmjenama se, pored ostalog, povećavaju osnovice za borački dodatak i invalidnine. Diskutovalo se i o reviziji boračkih statusa. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Prema prijedlogu izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca koji se po hitnom postupku našao pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, povećavaju se osnovice za mjesečni borački dodatak i invalidnine. Resorni entitetski ministar Radan Ostojić.
7: Osnovica za obračun vojnih invalida će iznositi 1100,16 konvertibilnih maraka. Osnovica za obračun boračkih dodataka iznosi u nominalnom iznosu 5 konvertibilnih maraka. Pravo na posebnu novčanu naknadu će imati borci sa navršenih 65 godina života koji nemaju nikakvih primanja. Omogućava se uvođenje statusa borca za pripadnike vojske Republike Srpske Krajine.
6: Primjena ovog rješenja kojeg je predložila entitetska vlada trebala bi početi 1. jula, ako bude izglasano, što je očekivano jer su tokom višečasovne rasprave poslanici i vladajućih i opozicije podržali izmjene. Srđan Mazalica iz vladajućeg SNSD-a i Bojan Kresojević iz opozicionog PDP-a.
8: I ova rješenja nisu samo povećanje mjesečnog dodatka. Ovo je jedna široka lepeza povećavanja i novih prava koji se uvodi.
9: Borački dodatak u okviru ovoga zakona utvrđen je zakonom. Neće više zavisiti od predsjednika vlade, od članova vlade, od predsjednika jedne stranke i to je nešto što je dobro. Ja vas pozivam da ovo ne bude izuzetak, već da bude pravilo.
6: Ipak, duža diskusija povela se oko revizije boračkih statusa. Milovan Gagić iz Boračke organizacije Republike Srpske i potpredsjednik parlamenta Dragomir Vasić iz SDS-a.
10: Pozivam sve one koji na društvenim mrežama i sve one koji znaju raznorazne, koji su lažni borci, da koliko je od sutra krenu prijavljivanja, ali da budu spremni da svjedoče u postupku dokazivanja i da dokažemo te lažne borce.
11: Potrebno je prvo razdvojiti borce od dezertera. Nakon toga, ako je to ikako moguće, potrebno je razvrstati borce od takozvanih učesnika rata.
6: Ovo mi je govorio.

0: i premijer Republike Srpske Savo Minić.
1: Evo ja s ovog mjesta pozivam, dogod sam premijer, recite mi modalitet i način šta da uradimo, vlada će donijeti odluku i sve ćemo uraditi da napravimo priču revizije pa da krenemo u nju.
0: U nastavku zasjedanja poslanici Narodne skupštine bi između ostalog trebali razmotriti prijedloge izmjena i dopuna Zakona o gasu i Zakona o komunalnim djelatnostima po hitnom postupku. Za BH Radio 1 Miroslav Nicovi.
2: Lideri stranaka vladajuće koalicije dogovorili su na sastanku u Banja Luci zajednički izlazak na opće izbore. Nakon sastanka poručeno je da koalicija očekuje pobjedu i na državnom nivou i na entitetskom. Iako još nema riječi o imenima, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je da će kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i za predsjednika Republike Srpske biti iz SNSD-a.
3: Ova koalicija može da pretenduje za jednu od najuspješnijih kada u Republici Srpskoj, koja je zna da rukovodi javnim interesom, javnim poslovima, javnim upravljanjem i svemu onome što je potrebno za sigurnost ovih ljudi. Ne pitajte nas o pojedinačnim imenima, mi o tome nismo razgovarali. Svi ove političke partije slažu da SNSD predloži kandidata za predsjednika i kandidata za člana predsjedništva koji će podržati opet sve ove partije.
4: Bosna i Hercegovina se pridružuje međunarodnoj koaliciji za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Nova koalicija okuplja 8 zemalja svijeta s ciljem da omoguće život bez straha za sve žene i djevojčice. Države članice će pokretati konkretne aktivnosti na prevenciji nasilja u porodici i seksualnog nasilja, a članstvo naše zemlje potvrdio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković na konferenciji o globalnim partnerstvima u Londonu. Turska i Bosna i Hercegovina dogovorile su novo ulaganje u modernizaciju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Državnog ministarstva odbrane. Dodaje se da su resorni ministri Zukan Helez i Jašar Guler na sastanku u Ankari dogovorili saradnju u oblasti razvoja kapaciteta dronova i antidron zaštite, kao i sistema osmatranja i ranog upozoravanja na oklopna borbena vozila. Ovo ulaganje omogućit će efikasnije praćenje i zaštitu teritorije, brže otkrivanje prijetnji i unapređenje sigurnosti vojnika na terenu, poručio je Helez.
2: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku govorimo i o zapošljavanju u Bosni i Hercegovini, akciji besplatnog testiranja u Mostaru, Kikićevim susretima u Gradarcu.
4: Najmanje 20 osoba je poginulo u izraelskom napadu na jug Libana, potvrdile su libanske vlasti. Dok se napadi nastavljaju, a retorika zaoštrava, iz Hormuškog moreuza izašla su dva kineska tankera sa oko 4 miliona barela nafte, što se tumači kao moguće popuštanje blokade. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ako se američki napadi na Iran ponove, rat proširiti van regiona.
2: Rusija i Kina obnovile su sporazum o prijateljstvu tokom dvodnevne posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini. Lideri dviju zemalja razgovaraju o energetici i sigurnosti, a očekuje se potpisivanje oko 40 dokumenata i zajednička izjava o jačanju partnerstva. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih dostignuća i bržeg razvoja, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tokom razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sastanci dvije delegacije održani su na predsjedničkom nivou i u širem formatu. Kineski predsjednik Xi Jinping.
6: Nepokolebljivo promoviranje dugoročnog, zdravog, stabilnog i visokokvalitetnog razvoja odnosa Kine i Rusije je strateški izbor koji smo predsjednik Putin i ja zajednički napravili na osnovu fundamentalnih interesa obje zemlje i sveobuhvatnih trendova globalnog razvoja.
5: Putin i Xi su se složili da dodatno produže sporazum o dobrosusjedstvu i prijateljskoj saradnji između Kine i Rusije, potpisan prije 25 godina, ruski predsjednik Vladimir Putin.
6: Naš cilj je blagostanje i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno izdrže testove snage i otpornosti u više navrata. Tijekom 25 godina od potpisivanja osnivačkog ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji, rusko-kineska suradnja se značajno proširila.
5: Putin je izjavio da odnosi Pekinga i Moskve pomažu globalnoj stabilnosti i naglasio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije usred trenutne krize na Bliskom istoku. Kina ostaje najveći kupac ruske nafte uprkos zapadnim sankcijama. Diplomatske aktivnosti Kine privlače pažnju u međunarodnim krugovima. Njemački kancelar Friedrich Merz je rekao da se ova posjeta pažljivo prati, kao što se pratila i Trumpova posjeta Kini.
7: Ne očekujemo fundamentalnu promjenu u strateškim odnosima između Rusije i Kine u ovoj fazi, ali prirodno povezujemo ovu posjetu s nadom da će predsjednik Xi utjecati na predsjednika Putina da okonča rat u Ukrajini koji se ne može dobiti. Naprotiv, on svakodnevno nosi velike gubitke života za Rusiju.
5: Rusija i Kina objavile su zajedničku izjavu i najavili jačanje vojne saradnje i zajedničke vojne vježbe. Navodi se i da se moraju riješiti uzroci rata u Ukrajini kako bi se postigao održiv mir. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
4: Kantonalni sud u Sarajevu proglasio je krivim 12 optuženih za organizovani kriminal, pranje novca i druga krivična djela. Kako je saopćeno, riječ je o najkompleksnijem privrednom predmetu protiv Zijada Blekića i ostalih koji su stekli protiv imovinsku korist u iznosu skoro 29 miliona maraka. Istraga se provodila od 2010. godine u vezi sa sumnjivim transakcijama, pranjem novca i izgradnjom stambeno-poslovnog objekta na Marin dvoru u Sarajevu.
2: Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije. Usvojeni su i zakon o postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija, kao i dva zakona iz oblasti visokog obrazovanja. Opširnije Mirsad Bektarević.
8: Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija koji je usvojen danas predstavlja važan iskorak u jačanju transparentnosti i povjerenja građana u institucije vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu, kaže premijer Nezir Pivić.
9: Tako da je faktički svaki nosilac zakonodavne izvršne vlasti na području Zeničko-Dobojskog kantona dužan da prijavi imovinu svoju imovinu svojih srodnika, kako na početku mandata, tako kako tokom trajanja mandata, ukoliko dođe do promjene u visini iznosa te imovine, a i u konačnici na kraju mandata.
8: Ovaj zakon usvojen je jednoglasno. Zakon je dobar, kazala je zastupnica naše stranke Behija Kulović i samostalna zastupnica Sanja Renić.
10: Evo, dobar je, ali nije savršen. Zakon, mislim, ide u dobrom pravcu, mogao bi da sam da ne skrine iz puta i ima pozitivne svoje strane.
8: Usvajanjem zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije ispunjene su međunarodne obaveze i izvršeno značajno usklađivanje sa standardima Europske unije, kazao je sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Dževad Fejzić.
11: Ono što donosi u odnosu na dosadašnje postupanje i rad ureda, promjenu jeste obavezno uključivanje jedinica lokalne samouprave u sistemsku prevenciju i borbu protiv korupcije u Zeničko-Dobojskom kantonu.
8: Zastupnici SDP-a tražili su da se ovaj zakon skine iz dnevnog reda. Šef kluba Damir Memić.
12: Ovi zakoni su nakaradni, nisu dobro uređeni i ne doprinose borbi protiv korupcije.
8: Kantonalna skupština danas je usvojila i izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju koje su usklađene s odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i okvirnim zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu. Istaknuto je da akumulirani suficit iznosi više od 100 miliona maraka. Usvojen je i zakon koji predviđa dodatak na platu za pojedine policajce od 35%. Opširnije Mirel Čeliković.
13: Usvajanje zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu posljedica je odgovornog i domaćinskog odnosa prema budžetu u ranijim godinama, što posebno potvrđuje ogroman suficit na kraju 2025. godine sa kojim se ne mogu pohvaliti drugi kantoni ili viši nivoi vlasti, kazao je ministar financija Tuzlanskog kantona Suad Mustebašić.
14: Izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu pokazuje stabilno financijsko stanje u budžetu u Tuzlanskom kantonu, rezultat je pozitivan, ostvaren suficit od 12,8 miliona, akumulirani suficit od 104 miliona konvertibilnih maraka. Uz činjenicu da su povećane određene budžetske pozicije i budžetska davanja tokom 25. godine, između ostalog naravno i kapitalna davanja.
13: Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je i izmjene i dopune zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika u Tuzlanskom kantonu. Radi se u stvari o izjednačavanju prava policajaca na terenu, čije bi se razlike od 5% u kolektivnom ugovoru sada trebala izjednačiti. Tu su i drugi segmenti čije usvajanje bi trebalo značiti jačanje policijskih struktura, ističe poslanik SDA Muamer Zukić.
15: Kada pitamo policijski službenici, naravno mi podržavamo svaki iskorak u tom segmentu, to je nesporno i cilj je da policijski službenici imaju što bolji status s jedne strane i s druge strane da imamo funkcionalnu policijsku upravu.
13: Sa današnjeg dnevnog reda povučene su tačke 2 i 3 koje se tiču izmjena i dopuna zakona o oružju i municiji, izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Razlozi su, kako je rečeno, čisto tehničke prirode, a radi se na usaglašavanjima pojedinih modela s ciljem što kvalitetnijih rješenja i boljeg statusa svih policijskih službenika. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja. Događaj okuplja predstavnike više od 50 službi za zapošljavanje iz 30 zemalja. U fokusu je predviđanje potreba tržišta rada u budućnosti. Marko Vuković.
16: Pitanja tržišta rada zahtijevaju dodatni napor kreatora politika, a službe zapošljavanja tu igraju krucijalnu ulogu, istakao je direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Ivan Barbalić.
17: Mislim da smo odabrali dobre teme jer je unapređenje vještina nešto što je za mnoge od nas novo u Bosni i Hercegovini i možda i u regionu. Mijenjanje perspektive o tome kako gledamo na tržište rada kroz unapređenje vještina je nešto što je još izazov, ali mislim da je neophodno i ovdje smo da učimo i podijelimo poteškoće s kojima se suočavamo.
16: Evropski put Bosne i Hercegovine fundamentalno je povezan s reformama koje poboljšavaju živote građana, a napredak Bosne i Hercegovine na ovom putu predstavlja priliku za modernizaciju institucija tržišta rada i lakše zapošljavanje za mlade, žene i ranjive grupe, rekla je šef odjeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u BiH Magdalena Miller-Uri. Dodala je i da naša zemlja ima značajan potencijal.
17: Oslobađanje ovog potencijala zahtjeva reforme koje su koherentne, inkluzivne i usklađene s evropskim standardima. Politike zapošljavanja ne mogu biti uspješne bez smislenog dijaloga. Tržišta rada su složeni ekosistemi. Vlade same ne mogu dizajnirati efikasna rješenja u izolaciji za ovu zemlju. Dijalog je posebno važan s obzirom na institucionalnu strukturu zemlje i potrebu za koordinisanim pristupima na različitim nivoima vlasti.
16: Generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju Amer Kapetanović istakao je da su na Zapadnom Balkanu godinama prisutni problemi produktivnosti, vještina mobilnosti, ali i problemi s povjerenjem.
17: Pitanje više nije samo koliko ima radnih mjesta, već jesu li ljudi spremni za poslove koji se objavljuju. Javne službe za zapošljavanje mogu biti dio rješenja. Da bi se to postiglo, službe za zapošljavanje trebaju bolje podatke, jače digitalne alate i partnerstva obrazovnih institucija, poslodavaca i lokalnih zajednica.
16: Organizatori konferencije su Svjetska asocijacija javnih službi za zapošljavanje i Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: U okviru obilježavanja Evropske sedmice testiranja, Zavod za javno zdravstvo Federacije završio je u Mostaru centralnu akciju besplatnog anonimnog testiranja na HIV i hepatitis B i C. Cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti o važnosti ranog otkrivanja spolno prenosivih infekcija. U našoj zemlji HIV-om se godišnje zarazi 10 osoba, istakla je epidemiolog Zavoda Rozalija Nedić.
18: Na ovaj način ono što nastojimo jeste otvoriti prostor za razgovor o spolnom zdravlju, o prevenciji, o važnosti odgovornog ponašanja među studentskom populacijom. Ono što registriramo i vidimo naravno da se velik broj osoba javi u dosta kasnoj fazi, stoga i kasnije započinje liječenje. Druge spolno prenosive infekcije poput sifilisa, gonoreje i klamidije često ne budu toliko prijavljivane jer se ljudi odlučuju na testiranja po privatnim laboratorijama, pa stoga i ne možemo baš govoriti o nekakvim točnim učestalostima ovih bolesti.
4: Kikićevi susreti u Gradačcu, manifestacija posvećena BH književniku Hasanu Kikiću, počinju večeras s polaganjem cvijeća ispred njegove spomen biste. Tokom 4 dana bit će organizovane promocije knjiga, pozorišne predstave, javna predavanja, druženja pisaca s djecom i književne večeri. Organizatori navode da će fokus biti i na okruglom stolu o djelu Dinka Delića.
2: U galeriji Sarajevske općine Novi Grad otvorena je izložba 110 godina od smrti Osmana Đikića, posvećena jednom od najznačajnijih BH književnika s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Cilj postavke je i revalorizacija dijela Osmana Đikića, pjesnika, pisca, dramatičara, javnog i društvenog radnika, ističe autorica izložbe Đana Kukić.
19: Književnice u tom periodu, bošnjačke književnice, su se morale opredijeliti da li će ići ka pravoslavlju ili ka katolicizmu. Osman Đikić se krenuo ka pravoslavlju. Neki su ga zbog toga kritizirali, drugi ne, ali on je ostajao pri svome. To je ta hrabrost o kojoj ja govorim. U tom periodu kad se očekivalo da se manje intelektualaca okrene ka kraljevini Jugoslaviji, Osman Đikić je jednostavno odabrao taj put i on je odabrao put da se oženi ljubavlju svog života unatoč velikim predrasudama. Zašto bi se dvije različite vjeroispovijesti usjedinile u jednu zajednicu, bračnu zajednicu? Znate, to je danas jako aktualno. I dan danas, tako da možemo gledati život Osmana Đikića iz ove perspektive kao jednog odvažnog intelektualca koji nije slijedio društvene norme, nego slijedio taj svoj damar.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Tuzli i Bihaću 22, Banja Luci 23, u Mostaru i Neumu 24 stepena.
4: Sutra u Bosni oblačno i nestabilno vrijeme tokom dana sa pljuskovima i grmljavinom, u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano sa umjereno jakom burom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, najviša dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Zbog sportskih takmičenja obustavljen je saobraćaj na dionicama puta Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta.
2: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Granični prijelaz Gradiška u funkciji. Vozači se žale da je otvorena samo jedna traka iz pravca Hrvatske.
4: Delegacija Evropske unije osudila zapaljive izjave Srđana Amidžića. Ćamil Duraković podnio krivičnu prijavu.
2: Bivši radnici Zavido Krivaje održali proteste ispred zgrade vlade federacije, traže isplatu za ostalih plata.
4: Rusija i Kina obnovile sporazum o prijateljstvu, očekuje se više od 40 zajedničkih dokumenata. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krejić, urednici emisije Leila Sužanj i Adis Mukić.
20: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
21: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odebrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
22: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
23: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
0: Naš davidskup reprezentativac Nerman Fatić, 236. igrač na ATP rang listi, uspješno je prošao prvo kolo kvalifikacija za Roland Garros. Fatić je nadigrao hrvatskog tenisera Luku Mikruta, 196. na svjetskoj rang listi sa 2 puta po 6-4. Njegov naredni suparnik bit će domaći teniser Kylian Jacquet, koji je 32. nositelj i 147. igrač ATP rang liste. U posljednjem susretu Bundes lige naš reprezentativac Haris Tabaković je postigao pogodak za Borussiju Mönchengladbach, ali se i povrijedio, tako da su prve prognoze predviđale da se napadač naše reprezentacije neće oporaviti do početka priprema i da će propustiti naredni mundijal. Tabaković se oglasio putem društvenih mreža i potvrdio da će i pored povrede metatarzalne kosti lijevog stopala putovati sa nacionalnim timom na svjetski šampionat. Naš nogometni savez je objavio da će Tabaković biti na pripremama reprezentacije te da će se njegovo zdravstveno stanje pažljivo pratiti i da postoji mogućnost da bude u konkurenciji za sastav pred kraj grupne faze, odnosno za meč sa Katarom. Zbog ovakve situacije selektor Sergej Barbarez je uputio poziv Arijanu Maliću, beku austrijskog Šturma iz Graca. Konačan spisak od 26 igrača koji će biti na šampionatu dio nacionalnog tima mora se FIFA dostaviti do 1. juna. Pripreme zvanično počinju 23. maja u Sarajevu, a naš tim će odigrati dvije pripremne utakmice 29. maja na Koševu protiv Sjeverne Makedonije i 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Na stadionu Bešiktaša u Istanbulu sa početkom od 21 sat igra se prvo od 3 evropska nogometna finala i to utakmica za trofej pobjednika Lige Evrope. Sastaju se engleski premijer ligaš Aston Villa i bundesligaš Freiburg. Sastav iz Birminghama je kolo prije kraja. Na četvrtoj poziciji premijer lige u posljednjem susretu su sjajnu formu potvrdili pobjedom nad Liverpoolom 4-2. Sa klupe ih predvodi specijalista za ovo takmičenje, Španjolac Unai Emery, koji je Ligu Evrope osvajao čak 4 puta, 3 trofeja ima sa Sevilljom, a 1 sa Villarrealom. U bogatoj karijeri vodio je i velikane evropskog nogometa Paris Saint-Germain i Arsenal. Emery ima iskusan tim sa nizom sjajnih pojedinaca poput Olija Watkinsa, kapitena McGina, Argentince golmana Martineza, te Buendiju, Belgijanca Tillemansa, reprezentativce Engleske Konsu i Španije Pau Torresa. Ekipa sa Villa Parka je u eliminatornoj fazi nadigrala Lille, Bolognu i Nottingham Forest u polufinalu. Večerašnje finale je historijski uspjeh za Freiburg i prva prilika da se njemački klub domogne nekog trofeja. Bundesligu je Freiburg okončao na 7. poziciji, pobjedivši u posljednjem kolu Leipzig 4-1, a do meča sa Aston Villom su došli eliminiravši Genk, Celtic i Bragu. Sa klupe ih predvodi domaći stručnjak Julian Schuster, koji se uglavnom oslanja na njemačke igrače, ali prva zvijezda je sjajni hrvatski napadač Igor Matanović. Duel finala nogometne lige Evrope između Aston Ville i Freiburga sudit će francuski arbitar Le Texier. Nakon 22 godine čekanja nogometaši Arsenala su novi prvaci Engleske. Sinoćni remi između Bournemoutha i Manchester City-a označio je početak slavlja ekipe Mikela Artete, jer kolo prije kraja Manchester City ima 4 boda manje od Arsenala. Ovo je 14. titula topnika u engleskoj premier ligi, a Arsenal igra i finale Lige prvaka protiv aktuelnog prvaka Paris Saint-Germaina. U košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine odigraće se posljednji mečevi Lige za prvaka. Sastaju se banjalučki Borac Sloboda te Jahorina Široki Brijeg. Oba susreta počinju u 20 sati. Trenutno prva dva mjesta zauzimaju Široki Brijeg i Borac sa po 3 pobjede i 2 poraza, dok Sloboda i Jahorina imaju omjer 2-3. Prve dvije ekipe će se plasirati u polufinale do igravanja, gdje ih čekaju Bosna i Igokea. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
1: Muzika dana, BH Radio 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Četvrtak, 21. maj, 13 sati i 3 minute.
1: Ovdje i sada.
0: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
0: Aktuelno. Ko daje akreditacije fakultetima u Bosni i Hercegovini? Kakvi su kriteriji? Da li je znanje svrha upisa na studije ili smo pristali na formalizam, a stručnost i odgovornost relativizirali? Na ova i druga pitanja u emisiji odgovaraju novinari i istraživači, predstavnici državnih i entitetskih agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova i ministarstava. Aktuelno, u četvrtak 21. maja od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Ermina Hrustenović.
1: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.
1: Muzički kalendar.
2: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 20. maj. 54. godine prvi put je objavljena pjesma Rock Around the Clock, Bill Haleya i njegovih Kometa. Pjesma nije zvanično započela rockeru sve dok nije dostigla prvo mjesto godinu dana kasnije, kada je predstavljena u filmu Blackboard Jungle i ponovo objavljena. 67. godine kraljica soula Rita Franklin zauzela je prvo mjesto američke pop i rhythm and blues liste temom Respect. 70. godine upoznali smo teksaški trio neobičnog zvuka kada ZZ Top debituju na top listama svojim prvim hitom Francine, koji je na kraju dostigao 69. mjesto. 1981. izašao je debitantski istoimeni album Električnog orgazma. Godinama kasnije je bolje shvaćen i uvršten na listu najboljih rock albuma. Muzički kalendar. 20. maja 1998. bubnjar grupe Motley Crue, Tommy Lee, osuđen je na 6 mjeseci zatvora ili 3 godine uslovno, jer je tukao svoju suprugu Pamelu Anderson. 2000. u Winnipegu je ponovo ujedinjena kanadska rock grupa Guess Who sa Randy Backmanom i Bartonom Cummingsom na čelu i održali su koncert koji je označio početak njihove turneje 2000. 2015. Rolling Stones su održali iznenađujući koncert u pozorištu Fonda u Los Angelesu, kapaciteta 1300 mjesta, tokom kojeg izvode cijeli album Sticky Fingers. 20. maja 1996. B92 objavili drugi album beogradske dub reggae grupe Darko Dub pod nazivom U nedogled. Većina kritičara proglasila ga je najboljim izdanjem 96. u Srbiji.

0: life.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radija 1.
3: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
8: Hronika regija.
9: Privreda.
8: Turizam.
9: Zdravlje.
8: Kultura.
9: Sport.

0: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
1: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
0: Hronika regija.
1: Hronika regija.
2: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika regija koju slušate svake srijede na talasima BH Radija 1. Ja sam Jelena Đurović i javljam se iz studija u Banja Luci. U narednim minutama donosimo pregled najaktuelnijih dešavanja iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine.
0: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
1: Hronika regija.
2: Nakon cjelodnevne drame i saobraćajnog kolapsa izazvanog djelimičnim urušavanjem starog mosta preko rijeke Save u Gradišci, privremeno su pušteni u funkciju novi granični prelaz i most, i to odlukom Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Iako je Vijeće ministara BiH na hitnoj vanrednoj sjednici odbilo usvojiti zaključke o privremenom otvaranju novog prelaza Gradiška zbog nedostatka konsenzusa, Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine iskoristilo je zakonske nadležnosti i donijelo rješenje o hitnom preusmjeravanju saobraćaja kako bi se spriječila ekonomska šteta i potpuni infrastrukturni zastoj. Kolaps saobraćaja najviše su osjetili građani i privreda Gradiške, govori Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.
3: Nije ovdje problem što je most zatvoren, nego nama je glavna naša ulica saobraćajnica Vidovdanska je zatvorena. Imamo trenutno ogroman kolaps na prostoru grada. Već putnički automobili se preusmjeravaju, sami vide kakva je situacija, odlaze na Dubicu, tamo je isto ogromna guža, odlaze u pravcu Svileja, ali problem je negdje 200-300 kamiona koji se trenutno nalaze na prostoru grada Gradiške koji treba da se preusmjere.
2: Nakon oštećenja starog mosta u Gradišci, nadležne institucije naložile su hitnu sanaciju. Miroslav Janković, VD direktora puteva Republike Srpske.
4: Hitno, što znači odmah danas će početi radovi na sanaciji mosta. Nažalost, mi nismo mogli ranije da pristupimo sanaciji mosta, nekoliko puta smo odlagali, očekujući da se otvori drugi most i granični prelaz također u Gradišci nekoliko kilometara uzvodno od ovog mosta. Most je izuzetno teško saobraćeno opterećen sa velikim gužvama na samom mostu, što nije dozvoljavalo izvođenje bilo kakvih radova.
2: Prema podacima privrednih institucija, preko graničnog prelaza Gradiška u Bosnu i Hercegovinu ulazi više od 90% robe, od čega najveći dio čine proizvodi biljnog i životinskog porijekla, govori Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.
5: Zatvaranje mosta nećemo moći da uvozimo robu osim u bijači. Tako da će roba sva biljnog i životinskog porijekla morati da ide u bijaču, a vi znate sami koliko to otežava komunikacijski, transportno i koliko to troškovno utiče na konkurentnost naših preduzeća.
2: Situacija na terenu izazvala je reakcije i u regionu. Hrvatski premijer Andrej Plenković pozvao je sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da postignu dogovor o trajnom otvaranju novog mosta i prelaza, ocijenivši apsurdnim da moderna infrastruktura ne bude u funkciji zbog unutrašnjih neslaganja.
6: Apeliramo na sve da donesu razumnu odluku, a to je da se prijelaz otvori. Ovo je sada direktna ekonomska šteta i gospodarska šteta, ja bih rekao svima, ali Bosni i Hercegovini sigurno još i više.
2: Novi granični prelaz Gradiška otvoren je privremeno najduže do 19. augusta 2026. godine, odnosno do prestanka okolnosti koje su dovele do zatvaranja starog mosta. Odluku je pozdravila i delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, naglasivši da ova situacija dodatno potvrđuje hitnost trajnog rješavanja statusa novog mosta i modernizacije granične infrastrukture. U Republici Srpskoj oko 150 onkoloških pacijenata trenutno čeka imunoterapiju, dok tačan broj oboljelih od karcinoma i dalje nije poznat jer zvaničan registar ne postoji. Zbog sve većeg broja oboljelih i dugih lista čekanja, u Banja Luci je organizovano potpisivanje peticije za hitno unapređenje dostupnosti onkoloških terapija i ukidanje listi čekanja. Pacijenti i udruženja poručuju da lijekovi postoje, ali nisu dostupni svima i na vrijeme. Terapije su skupe, država nema novca, a u međuvremenu zdravstveno stanje pacijenata se pogoršava, govore Ljubinka Perić-Risojević i Milja Švraka, onkološki pacijenti.
7: Godinu dana 30.000 maraka recimo treba izdvojiti. Ko to može? Neke su žene mnoge i odustale, nisu htjele da žaloste svoju djecu koja trebala sada uđu u kredite i da finansiraju neko liječenje. Čemu liste čekanja kad žene znači za godinu dana i godinu i po, to je takva bolest u kojoj nas nema.
8: Niko vam ne može tačno ni reći, ni onkolozi, ni fond zdravstvenog osiguranja kad ćete doći na listu. Zato ljudi su, ja konkretno putem kredita, prijatelja, solidarnog davanja u mojim firmi gdje radim. Do sada sam 70-80 hiljada maraka dao na te inovativne lijekove za 4 godine i hvala Bogu 4 godine sam živ. No još imam metastazu nadbubrežne žlijezde, sad sam platio 17 hiljada evra, 10 ampula i pilimum baba.
2: I iz krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske i udruženja Mi smo sa vama ističu da je vrijeme ključan faktor u liječenju i da oboljeli ne smiju čekati na lijekove. U nastavku govore Jasminka Sredojević, predsjednik krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka, Nikola Šobot, VD direktor UKC-a Republike Srpske i Živko Vranješ, specijalista onkolog.
9: Broj oboljelih na godišnjem nekom nivou je 6000. Tačan podatak o broju koliko je onkoloških pacijenata u Republici Srpskoj nemamo. Znamo samo po nekoj statistici koju smo proračunali da je neki porast od 30% recimo onkoloških pacijenata po godini.
10: Kako se produžio životni vijek, tako raste broj malignih oboljenja, ali ono što je nažalost jako često jesu i mladi ljudi, mladi pacijenti koji vode jednu životnu borbu zajedno sa svojim porodicama.
11: Klinika za onkologiju sad radi u novim prostorijama, međutim da bismo liječili adekvatno ljude moramo imati, znači osim novih prostorija moramo imati adekvatno osoblje, ali isto tako dostupnost novih lijekova kao što ih imaju i kolege u okruženju.
2: Na sastanku sa resornim ministrom bilo je riječi o rebalansu budžeta kako bi se proširio program lijekova i obuhvatio veći broj pacijenata, govori Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
12: U okviru republičkog budžeta, ali potom i budžeta Fonda zdravstvenog osiguranja, tražiti i zahtijevati određena veća sredstva koja bi se izdvojila kako bismo rješavali pitanje lista čekanja na način da ćemo se usmjeriti na lijekove koji su registrovani, koji se nalaze u listi čekanja i kojima treba određenim slučajima proširivanje registrovanih indikacija.
2: Govoreći o saradnji sa udruženjima pacijenata, Šaranić je istakao da postoji zajednička inicijativa prema institucijama Bosne i Hercegovine za usmjeravanje dijela prihoda od akciza i drugih sredstava prema programima liječenja oboljelih od malignih bolesti. Vrijeme je i za jednu od najvažnijih ekoloških tema, naime u Ženevi je pred Komitetom ESPO konvencije održano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. BiH će narednih dana dobiti poziv za učestvovanje u prekograničnim konsultacijama u vezi sa izgradnjom skladišta, saopšteno iz Hrvatskog fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško. U ekspertnom timu BiH ističu da su zadovoljni što je slučaj došao pred međunarodna tijela, a naročito činjenicom da Hrvatska nije imala adekvatne odgovore na upućenu studiju o projektu. Opširnije, Dragan Maksimović.
13: U BiH ekspertskom i pravnom timu ovaj trenutak vide kao važan iskorak jer pitanje Trgovske gore prvi put dolazi pred međunarodni mehanizam koji se bavi mogućim kršenjem obaveza iz oblasti zaštite životne sredine. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske poručuju da ne očekuju u Ženevi preokret preko noći, ali da saslušanje ima posebnu težinu i da Bosna i Hercegovina nakon toga namjerava koristiti i druge pravne i međunarodne instrumente, uključujući postupke pred tijelima Bernske i Helsinške konvencije. Pomoćnik ministra za ekologiju Republike Srpske Duško Solomun.
14: Ministarstvo ulaže sve svoje napore i sve ostale strukture u Bosni i Hercegovini ulažu sve svoje napore da bi eventualno spriječili da se desi Trgovska gora, o kojoj mi već dugo vremena pričamo, to je jedna poznata saga.
13: Stav BiH strane ostaje da fokus ovog saslušanja nije rasprava o političkim porukama, nego o tome da li je Hrvatska poštovala međunarodne procedure u projektu koji može imati prekogranični uticaj. U Bosni i Hercegovini tvrde da su izostale potpune konsultacije, ravnopravno učešće i pravovremeno informisanje, dok hrvatske institucije odbacuju te navode i insistiraju da je riječ o privremenom skladištu nisko i srednje radioaktivnog otpada, projektovanom prema visokim bezbjednostnim standardima. Koordinator pravnog i ekspertskog tima za Trgovsku goru BiH, Borislav Bojić.
15: Imamo dovoljno kapaciteta da možemo da odgovorimo tom izazovu i ja sam uvjeren da će međunarodne organizacije koje se bave ovim pitanjima, a na bazi činjenica koje koje smo do sada utvrdili kroz naša istraživanja da budu objektivni i da Hrvatska nema uslova da gradi odlagalište i skladište radioaktivnog otpada u rijeke Uni.
13: Dodatnu težinu cijelom slučaju daje i blizina naseljenim područjima, vodnim resursima,

0: Ma u Zunu, prema argumentima koje iznosi BH strana, potencijalni rizik ne tiče se samo lokalne zajednice u pograničnom pojasu, već i šireg područja nizvodno, zbog čega se Trgovska gora u BiH već godinama tretira kao pitanje javnog zdravlja, zaštite prirode i međudržavnih obaveza. Mario Crnković iz udruženja Green Team Novi Grad vjeruje da je ovo posljednja linija odbrane.
1: Nakon Ženeve stvari nisu gotove, nećemo dobiti ni pobjedu ni poraz, ali jako dobro ćemo znati u kom smjeru se dalje kreće slučaj Trgovska gora. Da li smo na dobrom putu ili ne, ali na osnovu ovoga što sada imamo na stolovima, kada je pitanju naša pisana argumentacija, sve te stvari, istraživanja koje su naučno potkrepljena, zaista vjerujem da imamo razloga za optimizam.
0: Pravne posljedice ovog saslušanja neće biti trenutne jer preporuke ESPO tijela nisu formalno obavezujuće presude, ipak one mogu imati ozbiljnu političku i pravnu težinu u daljem toku spora, posebno ako se utvrdi da je bilo kršenja konvencija, što bi BiH dalo dodatni oslonac za eventualnu međunarodnu arbitražu ili druge pravne postupke. Hrvatska je do početka 2028. dužna početi sa odvozom nisko i srednje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, zbog čega je kompletna procedura oko postupka stavljanja u funkciju centra za zbrinjavanje na Čerkezovcu ubrzana. Iako je lokacija izabrana još davne 99. godine, u BiH delegaciji vjeruju da će spriječiti odlaganje nuklearnog otpada na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
2: Predstavnici ekoloških udruženja i mještana Ozrena održali su konferenciju za medije u Banja Luci preko puta zgrade Narodne skupštine Republike Srpske. Tvrde da su im narušena osnovna ljudska prava nakon što im je entitetski MUP zabranio mirno okupljanje koje je bilo najavljeno ispred parlamenta. Naglasili su da su protiv najavljenih geoloških istraživanja na području Sočkovca na Ozrenu i da je to potvrdio i referendum koji je održan prije dva dana. Detaljnije Miroslav Nicović.
3: Ne želimo geološka istraživanja na Ozrenu, poručili su u Banja Luci ekološki aktivisti i predstavnici mještana iz Sočkovca iz opštine Petrovo. Kažu da se već 5 godina bore protiv projekta istraživanja nikla i kobalta. Ogorčeni su jer im je entitetski MUP zabranio mirno okupljanje ispred zgrade Narodne skupštine Republike Srpske. Predstavnik ekološkog udruženja Gostilj Ozren Zoran Poljašević.
4: Danas mi ne možemo ni 60 metara od skupštine da dođemo i mirnim protestom pokažemo da su tamo naša prava ugrožena. Znači, ugrožena su zato što su geološka istraživanja prvi korak ka otvaranju rudnika. Zato što mi nećemo moći odlučivati o svojoj sudbini.
3: Kaže da je u obrazloženju MUP-a navedeno i da skup nije odobren jer postoje bezbjednosno interesantna lica koja bi mogla ugroziti bezbjednost štićenih lica.
4: Ovo je pritisak i pokušaj kriminalizacije našeg udruženja. Mi predstavljamo poštene ljude sa Ozrena.
3: Predstavnici mještana Sočkovca podsjetili su da su odbornici Skupštine Petrova jednoglasno podržali protivljenje projektu, te da je protiv i 98% građana koji su izašli na referendum u mjesnoj zajednici Sočkovac koji je održan u nedjelju. Predsjednik mjesne zajednice Slobodan Sarić.
5: I sad doživljavamo svi mi da čak ni u osnovnim elementarnim ljudskim pravima mi nemamo pravo da odlučimo. To je najblaže rečeno sramno i sramno.
3: Podršku su im dali članovi Centra za životnu sredinu iz Banja Luke, a Vladimir Topić iz ovog centra kaže da se u Bosni i Hercegovini više od 15 lokacija aktivno priprema da postanu rudnici.
6: Geološka istraživanja se kreću, dozvole nisu javne, nisu transparentne. Ljudima se ne dostavlja elaborat, ljudi nemaju predstavu šta se na njihovom prostoru dešava, šta se radi. To su sve problemi koji pogađaju. Uz to, ljudi nemaju pravo da odlučuju sudbinu zemlje na kojoj oni žive.
3: Inače, kompanija Likos Balkan Metals ranije najavila da će sa istraživanjima na Ozrenu početi 22. maja. Dozvolu im je prethodno dalo resorno entitetsko ministarstvo.
2: I ostaje nam još jedna sportska priča. Naime, Banja Luka je domaćin svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2026. koji traje do 24. maja u Banja Luci, a okupio je takmičare iz 28 zemalja svijeta. Direktor kajak kanu kluba Vrbas Nikola Stanković istakao je da na prvenstvo dolaze takmičari sa 5 kontinenata, te da će Banja Luka biti centar velikog sportskog spektakla.
7: Da, ove godine prvi put imamo takmičare sa svih 5 kontinenata, dolaze nam takmičari Senegala, Brazila, Amerike, Kanade, Australije i prvi takmičarski dan je 20. maja, srijeda i četvrtak su rezervisani za spust i to će se dešavati trke od Rekavica do Karanovca, odnosno do fudbalskog stadiona Karanovcu gdje će biti cilj i gdje je planirana dodjela medalja. Zadnja dva dana, odnosno petak i subota, su sprint trke koje će se dešavati na stazi u Kanjonu.

0: tijesno i sve trke počinju ujutru u 9 časova.
1: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
2: Kronika regija.
3: Vrijeme je i da se osvrnemo na najvažnije događaje protekle sedmice u Tuzli. Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupili su u generalni štrajk nakon što njihovi višemjesečni napori da putem svog strukovnog sindikata pokušaju stupiti u pregovore sa vladom Tuzlanskog kantona nisu urodili plodom. Štrajk se odvija u svim zdravstvenim ustanovama širom Tuzlanskog kantona osim u tri zdravstvene ustanove među kojima je UKC Tuzla zbog neispunjavanja zakonskih uslova, to je zbog sprovođenja sudske arbitraže jer nije potpisan sporazum o minimumu poslova koji se mora obavljati tokom štrajka. Tokom trajanja štrajka primaće se samo hitni slučajevi i pacijenti čije bi životi ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi, naveli su iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Ovu priču nam donosi Mirel Čeliković.
4: Višemjesečni napori sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona da se kroz pregovore sa vladom TK izbore za veće koeficijente na platu doktorima, specijalistima i subspecijalistima nisu urodili plodom, pa su se ljekari u ovom kantonu odlučili za najradikalniji potez. Kažu da nisu željeli ovaj štrajk, ali ih je ponašanje vlasti u Tuzlanskom kantonu jednostavno natjeralo na ovaj čin. Predsjednica sindikata doktorica Elvira Konjić.
5: Generalni štrajk nije krenuo u tri institucije gdje se sprovodi sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimum poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka, a to je Univerzitetski klinički centar Tuzla, Dom zdravlja Dobo Istok i Dom zdravlja Sapno. Vlada nas je gurnula ovaj štrajk, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, međutim nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade.
4: Prvi i jedini signal ovih proteklih nekoliko mjeseci stigao je tek proteklog petka, kada je već i bila donesena odluka o stupanju u generalni štrajk. Bio je to dopis vlade u kojem je bio naveden prijedlog protokola o daljem pregovaranju. I sindikata smatraju da je to samo kupovina vremena od strane vlade i odugovlačenje procesa uz ocjenu da je sam sadržaj tog dokumenta prilično nekorektan i uvredljiv, ističe doktor Irfan Malkić, specijalista porodične medicine.
6: Tu su oni nama dali sad u naredna 4 mjeseca da se ponovo vrše i financijski pokazatelji i da se onda u zavisnosti od mogućnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i sredstava koja stoje na raspolaganju, da li će nam djelimično ili u potpunosti ispuniti naše zahtjeve. To je neshvatljivo. Pazite, godinu dana pregovarate za jedan aneks, ne radi se o kolektivnom ugovoru, to je izmjena jednog člana. Nama novac nije prioritet, ali to ponižavanje, to je ono što najviše boli.
4: S druge strane, vlada Tuzlanskog kantona ovaj ponuđeni dokument tumači kao jasan okvir za nastavak pregovora, ističe da je i do sada u njihovom mandatu dolazilo do značajnog rasta koeficijenata ljekarima i u svom saopštenju između ostalog odbacuje tvrdnje o sistemskoj devalvaciji ljekarskog zvanja.
3: U mandatu ove vlade neto satnica u zdravstvu povećana je sa 2,51 konvertibilnu marku na 3,20, odnosno za 27,5%. Istovremeno su rasli koeficijenti složenosti poslova. Kod specijalista je osnovna neto plaća povećana sa 2209 maraka na 3211, a kod subspecijalista sa 2291 konvertibilnu marku na 3222. Radi se o osnovnoj plaći bez minulog rada, dežurstva i drugih dodataka, koji mogu dosezati do dodatnih 60% iznosa osnovnih plaća.
4: Generalni štrajk ljekara u Tuzlanskom kantonu mogao bi ostaviti velike posljedice po zdravstveni sistem ove regije. Za početak najviše će ispaštati građani, korisnici usluga, s obzirom da će se primati samo hitni slučajevi i pacijenti čiji bi životi ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. No u slučaju da potraje i poprimi neke radikalnije forme, nije isključen i totalni kolaps, jer je ovakav, bez štrajka, prilično klimav.
3: Kako zapravo stvari funkcionišu u zemlji možda najbolje pokazuje posljednji primjer hapšenja predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice Naila Jusića, koji je za sebe i cijelu svoju porodicu naručio fakultetske diplome i dobio ih za novac. Kako je došlo do ovakve devalvacije obrazovanja u Bosni i Hercegovini, koje bi trebalo biti stup jednog društva, idemo provjeriti u Tuzli, gdje je upravo ovo hapšenje glavna tema o kojoj se govori sa velikom ogorčenosti u javnosti. Sa profesorom Univerziteta u Tuzli, Sabitom Zekanom, razgovarala je Maja Nikolić.
7: Profesore, hvala vam velika za izdvojeno vrijeme. Vidjeli smo jedan detalj kod gospodina Naila, da je on zapravo diplome naručio mail. silom. Prvo ih je platio, onda ih je dobio. Baš kao što primjerice danas naručujemo torbice, cipelice ili ne znam, evo neku manje vrijednu robu putem interneta.
8: Već dugi niz godina mi stihijski uništavamo obrazovanje i doveli smo do toga da se mogu kupiti diplome na tržištu sasvim, ja ću reći, legalno, zato što je taj slučaj tipičan da su ljudi već zaposleni u javnom sektoru. Kako objasniti građanima da to funkcioniše? Pa funkcioniše jednostavno što političke stranke vrlo jasno sarađuju sa javnim sektorom i jedni druge nadopunjuju, tako reći, jer javni sektor zajedno sa političkim strankama, na neki način to je jedna strana naše države, druga strana je realni sektor. Upravo u tom javnom sektoru vidimo da se sve može, naravno sve nakaradno i ono što ne bi trebalo da bude, pa između ostalog i tržište rada. Jer se postavlja pitanje da neko donese bilo kakvu diplomu, onaj ko vrši zapošljavanje bi trebao da zna koga i zbog čega zapošljava. Međutim, svjesni smo i da na drugim univerzitetima širom Bosne i Hercegovine praktično mi, tako reći, pravimo razne improvizacije kad je u pitanju visoko obrazovanje i mislim da idemo, neću reći u propast, ali možda nešto slično ka tome.
7: Zanimljivi su ti nazivi fakulteta suvremenih znanosti, modernih, evropski.
8: A šta reći, iza toga se krije loš kvalitet, a da bi se neko reklamirao, on stavi naziv evropski, moderan ili nešto slično, moderno, i to zvuči kao nešto atraktivno. U suštini, iza toga se krije ne samo loš kvalitet, već, ja mislim, krije se i kriminal, ono, korupcija, ono najgore što može da se desi u društvu. Nažalost, naši građani, birači, glasači, oni prepoznaju samo velike govornike, ne prepoznaju ljude koji rade, ne prepoznaju ljude koji stvaraju. Mi smo u našem mentalitetu zaboravili na ljude koji su kroz historiju bili velikani, koji su nešto stvorili. Danas su ti ljudi u našem društvu potpuno nepotrebni. Možda eventualno nose naziv ulica negdje u nekom gradu, ali recimo mlađi naraštaj čak je zaboravio na te velikane. Danas su naši velikani oni koji su na Facebooku, koji se promovisali kao nešto što je moderno i atraktivno. I to je kratkotrajno. Nažalost, iza toga, kažem, stoji vrlo loš kvalitet.
7: Kako je moguće da je ovako olako osnovati uopće fakultet u Bosni i Hercegovini kao da osnivate neki obrt?
8: Pa vidite, ja ipak okrivljujem političke stranke. Dakle, političke stranke su one, odnosno vlast, koja dopušta formiranje takvih univerziteta i uopšte funkcionisanje takvog visokog obrazovanja, odnosno koji dopuštaju zapošljavanje takvih slučajeva. Ja mislim da političke stranke to i kreiraju, da bi zaposlili takozvane svoje uhljebe. Ajde da vidimo iskreno, na čelu političkih stranaka u raznim pozicijama ipak postoje neki loši studenti. Oni najbolji studenti vrlo teško se zaposlili u realni sektor, nema ih u javnom sektoru. U javni sektor se zapošljavaju oni najlošiji, pa oni se probijaju, tako reći, i na političke pozicije. I naravno da njima nije u interesu kvalitet, oni državu gledaju prema sebi. I na takav način mi nisko padamo uopšte kad je u pitanju cijelo društvo.
7: Imali smo prije 6 mjeseci slučaj doma umirovljenika, 17 mrtvih, vidimo danas se ništa ne događa po tom pitanju. Imali smo odmah nakon toga podvođenje maloljetnica na prostituciju, to od strane sigurnosnog sektora. Evo danas se o gospodinu Nailu Jusiću, predsjedavajućem gradskog vijeća, govori s velikom ogorčenosti. Očekujete li išta sad od ovog slučaja?
8: Vidite, mediji mnogo pomoći kad je u pitanju izvještavanja. Međutim, vlast treba da preduzme strateške mjere. Ne postoje trenutno nikakve strateške mjere kad je u pitanju sigurnost, kad je u pitanju strategija razvoja društvenih odnosa. Siguran sam da smo uništili i obrazovanje, i zdravstvo, i kulturu, i sport. Evo, uništili smo i privredu. Dakle, sve ono što čini jedno društvo je uništeno. Nas još uvijek samo spašava dijaspora i od toga mislim da živimo. Čak i ta dijaspora će funkcionisati neko vrijeme. Ne znam šta će biti poslije.
7: Dobro, kakva nam je onda budućnost?
8: Ja sam pesimista. Ako nešto hitno ne promijenimo, a morat ćemo promijeniti, ako želimo da imamo državu u Bosnu i Hercegovini. Imam osjećaj da trenutna politička garnitura i baš nije zainteresovana za neke promjene, zato što je njima dobro. Još uvijek su negdje na nekim pozicijama, primaju još uvijek neke dobre budžetske plate i na takav način funkcionišu. Narod mora da se bavi sam sa sobom i na takav način mi stihijski funkcionišemo 30 godina. Volio bi da imamo neke promjene. Volio bi, evo sad prestoje izbori, opći izbori i tražimo od političkih stranaka ne samo da oni mjesec dana kad je izborna kampanja da promovišu, već poslije izborne kampanje kad budu postavljeni na vlast da realizuju ono što obećaju.
7: I još na kraju da vas pitam, svi se zapravo pitamo gdje su nam ti univerzitetski profesori, gdje je naša intelektualna elita da izađe, javno se bori protiv ovakve devalvacije obrazovanja. Vi ste jedan od rijetkih, evo, koji upozorava na ove devalvacije.
8: Danas kad govorimo o intelektualcima, to je relativno teško pitanje ko je intelektualac. Danas se može postići titula profesora na razne načine i na takav način mislim da postoji i usko povezana politička veza, da se na neki način mnogo lakše i postane i profesor, da funkcionišu u fakulteti, univerziteti na takav način, nema kritičke svijesti i nema vrednovanja intelektualca u društvu. I danas je intelektualac nepoželjen u političkim strankama, nepoželjen uopšte u sferi društvenih aktivnosti i na takav način intelektualac je stavljen u stranu.
7: Ali vidimo ih koje imamo u parlamentima poprilično šute po ovom pitanju obrazovanja.
8: Tako je, trenutno u parlamentima i skupštinama nisu poželjni takvi. Znači, zašto? Pa nisu podobni. Oni ne žele da dižu ruke tim nekakvim populističkim akcijama. Dakle, dobar intelektualac je temeljit, vrijedan, strateški radi, međutim on nije poželjen. Traže se kratkotrajna rješenja, tek tako da gasimo požar.
7: Profesore, hvala vam velika, evo, za izdvojeno vrijeme i što smo otvorili i pokrenuli ovu temu. Nećemo šutjeti.
3: Slušate i dalje emisiju Hronika Regija. Pravo je vrijeme da otputujemo do našeg studija u Zenici, odakle nam se javlja naš kolega Mirsad Bajtarević, koji donosi novosti u vezi sa novom željezarom Zenica. Govorit će i o laboratoriji za softversko inženjerstvo koji je svečano otvoren na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, a bit će riječi i o 25. festivalu BH drame Zenica. Mirsade, dobar dan.
9: Dobar dan iz studija u Zenici. Sindikat radnika Nove željezare Zenica, kantonalni sindikat metalaca kao i sindikat metalaca federacije podržavaju prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica koji je pripremila vlada federacije i uputila federalnom parlamentu na usvajanje. Sindikati još jednom pozivaju vlasnike kompanije da se povuku i tako moguće ponovno pokretanje integralne proizvodnje. Sindikalni predstavnici pozvali su zastupnike i delegate parlamenta federacije da usvoje pripremljeni prijedlog zakona koji je, kako je navedeno, od posebnog sistemskog značaja za federaciju. Predsjednik sindikata metalaca Zjedo Kantona Kenan Mujkanović kaže da je potez vlade federacije ono što se od nje i tražilo, od saznanja da će biti ugašena integralna proizvodnja u Zeničkoj željezari, te da je ovo izuzetan i ozbiljan potez koji ulijeva optimizam.
10: Ja sam sad, evo, po prvi put optimista. Imamo konkretan alat, konkretan mehanizam, konkretan zakon. Pozivamo zastupnike oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čim se zakaže sjednica, naravno, da pokažu prije svega svoju odgovornost, da pokažu ono što su u proteklom periodu tvrdili svi, i pozicija i opozicija, dajući podršku nama, našim zahtjevima, podršku očuvanju proizvodnje radnih mjesta, da tu podršku sad pokažu na djelu i da glasaju za ovaj zakon kako bi što je moguće prije došli u situaciju da stvaramo uslove za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika.
9: Predsjednik sindikata željezare Rašet Fetić kaže da im je uprava dostavila dokument o reorganizaciji i smanjenju broja radnika za 1198, a upitan je i status 300 radnika koji nemaju ugovor na neodređeno vrijeme.
11: U posljednjih 5 mjeseci zaista, kao što znate, mnogo se obećavalo od nove ere, evo do ovog momenta, jeli, da bukvalno skoro niko i ne radi u Novoj željezari. Isto tako moram da podijelim sa vama informaciju. Dobili smo od uprave za konsultacije i tu se navodi višak od 1198 radnika. To je nova era o kojoj pričamo posljednjih 5 mjeseci i ovdje moramo, jeli, još spomenuti da se radi sigurno o 300 radnika koji imaju ugovor na određeno. Tako da je ova cifra sigurno nekih 1500 radnika. Vidjeli smo u posljednje vrijeme koliko se hvalilo, koliko se pričalo o radnim mjestima, o očuvanju radnih mjesta, o ulaganjima do dana današnjeg, mi to jel ništa još nismo vidjeli, tako da su jeli negdje i pale te maske i sva ta silna obećanja. Posljednjih par dana vidjeli smo objave iz nove uprave po društvenim mrežama i preko nekih portala gdje bukvalno blati i vladu federacije i radnik i sindikat, što apsolutno nije fino, nije korektno. Jer ovdje treba da se radi, da se

0: fokusira o očuvanju integralne proizvodnje, ono što se obećavalo, a ništa se nije ispunilo. U par tih tekstova ima, spominje se kako uprava nije ništa dužna radnicima, pa evo ja želim da iskoristim ovu priliku da kažem uprava je dužna i te kako. Evo, konkretno u ovom slučaju regres koji je planiran u maju nije još uvijek isplaćen, što zaista potenciramo i želimo da se u što kraćem vremenskom periodu i desi. Preko 80 naših kolega koji su otišli u zasluženu penziju još uvijek nije isplaćena otpremnina. Tako da naše kolege nemaju ni plate, ni penzije, ne može se jel uveza staž. Tako da mi zaista pozdravljamo odluku Vlade Federacije.
1: Kako je saopćeno u Vladi Federacije, predloženi zakon predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim Federacija Bosne i Hercegovine prvi put dobija sistemski instrument za sprječavanje nekontrolisanog stečaja i gašenje kompanije čije bi posljedice daleko prevazišle samu željezaru. Vlada se na ovakav potez odlučila radi zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije. Sindikat poziva upravu željezare da prihvati ponudu Vlade Federacije te da se povuče kako bi se sačuvala radna mjesta i proizvodnja čelika u Zenici i Bosni i Hercegovini. Da vlasnici nove željezare Zenica nemaju namjeru olako se odreći vrijedne imovine koju su platili samo 20 miliona konvertibilnih maraka, pokazuje njihovo posljednje saopćenje u kojem navode da prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica predstavlja prikrivenu nacionalizaciju, te da Vlada Federacije ne garantuje integralnu proizvodnju već samo prolongira stečaj. Prijedlogom zakona vrši se ozbiljno i protivustavno zadiranje u pravo na imovinu vlasnika i povjerilaca željezare zagarantovana Ustavom Federacije i Ustavom BiH te Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Prijedlogom zakona se većinski vlasnik i postojeći povjerioci željezare lišavaju svojih imovinskih prava, navodi se u saopćenju, te da će ovako postupanje, ukoliko bude ostvareno, izazvati direktnu štetu Federaciji, koja će se suočiti sa odštetnim zahtjevima većinskog vlasnika i povjerilaca u iznosima koji će vjerojatno premašiti više stotina miliona konvertibilnih maraka. Prijedlog zakona prolazi detaljnu pravnu analizu, te će svi postupci za zaštitu prava željezare, osnovnih povjerilaca i vlasnika biti pokrenuti bez odlaganja, navode u upravi željezare. Grupa od oko 30 penzionisanih radnika rudnika mrkog uglja Zenica, koji još uvijek nisu ostvarili ovo pravo, okupili su se u ponedjeljak ispred direkcije preduzeća zahtijevajući rješenje ovog problema. Još početkom marta im je obećana uplata sredstava za penzionisanje. Mnogi rudari rudnika mrkog uglja Zenica već godinu dana čekaju na svoje penzije. Prošle godine penzionisano je 47 radnika, a do kraja ove godine još 13 radnika steklo je uslove za penzionisanje, no penzije još uvijek nema, kaže predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, navodeći da je početkom marta u vladi dogovorena uplata sredstava za penzionisanje.
2: Ovo danas okupljeni rudara su penzionisani, znači rudari rudnika mrkog uglja Zenica u toku 25. godine. Oni su robovi sistema i oni su zarobljeni u sistemu koji te s jedne strane zakonski ispuni uslove da te pošalju u penziju, a s druge strane te ne dozvoljava da konzumiraš prava kao penzionir. Jer tim ljudima, njih 47 za prošlu godinu, niti preostalih 500 radnika rudnika mrkog uglja Zenica nije uplaćen staž od 2009. godine. Tako da danas mene jednostavno stid ovih komorata koji čekaju, hajde da kažemo, 13 pa do 18 mjeseci. I ko zna više u ovom trenutku, ne možemo im mi kazati, ovo je 10 ili 12. put da oni tokom ove godine dolazi ovdje, nekad u većem, nekad u manjem broju, da se okupi i ukažu na svoje probleme. Jednostavno, danas je trenutak kada je kap prelila čašu i oni jednostavno nemaju mogućnosti nikakve više za preživljavanje. Ovdje se okupili, pozvali sindikat da im pruži podršku i mi smo tu se odazvali. Početkom marta, tačnije 11. marta, imali sastanak u zgradi Elektroprivrede uz prisustvo dijela ministarstva i javno preduzeće Elektroprivrede. Sindikat je bio i bila je uprava rudnika mrkog uglja Zenica i tada smo dobili načelnu saglasnost na grant sredstva od 3 miliona koja je bila predviđena, znači, za isplatu jedne za ostale plate za radnike rudnika mrkog uglja Zenica, a preostali dio sredstava je bio namijenjen za penzionisanje ovih ljudi ovdje koje gleda. 3. aprila je istina prebačen dio sredstava za isplatu za ostale plate Zenice, ali ne i onaj dio koji je predviđen za penzionisanje ljudi. Znači 12. marta smo to dogovorili, 16. je bila i službena objava iz vlade, iz resornog ministarstva da su odobrena grant sredstva u vrijednosti 3 miliona. Jedan dio je realizovan, kažem, za platu, ali ne i uplatu doprinosa za ovih ovdje 47 komorata. A vidite, u pitanju 47 penzionira, ali budući da je grant sredstva bila ograničena, mi smo tom prilikom kazali da to obuhvata, znači, sve penzionere za 25. godinu do 30. juna. To je, čini mi se, broj 27 ljudi. Otprilike je bilo dovoljno oko 2 miliona, znači, za tih 27. Ako uzmemo ovamo da je ostalo nekih

0: 20-22 čovjeka da otprilike će biti dovoljno i toliko se stava i za preostali dio, ali kažem, najbitnije je da ove odluke koje su donešene, znači odluke o doznačavanju sredstva za Zenicu, da se jednostavno razviju. Poslije, kažem, idemo u bitku dalje za ove preostale dio od 30. juni.
1: Prošle godine pravo na penziju je stekao Semin Čajlaković, no penzije još uvijek nema.
2: Znači, mi smo više izgubili, pa ne znam, više istrpljenja i sve. Ima mnogi ljudi koji nisu platili račune, struju platiš, ne platiš ono. Svi mi, znači, idemo na dnevnice. Ja koji sam invalid dva puta ranjavan, idem na dnevnice koji dan, dva, tri radim, sutra ne mogu makiti. Jel to meni treba što sam ja zaradio 40 godina penziju i da dobijem to?
1: Radnici rudnika mrkog uglja Zenica kažu da su robovi sistema jer su s jedne strane zakonski ispunili uslove za penziju, a s druge strane im se ne dozvoljava da koriste to pravo. Navode da se prelila čaša strpljenja pošto preostalim radnicima ovog preduzeća doprinosi za staž nisu uplaćivani od 2009. godine. Organizacioni odbor 15. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 također u ponedjeljak obavijestio je javnost da se ovogodišnje festivalsko izdanje planirano za tekući mjesec prolongira i bit će realizovano u mjesecu septembru. Ovo je epilog otkazivanja predstave Sarajevskog ratnog teatra za život cijeli zbog povećanog sigurnosnog rizika. U međuvremenu su u okviru takmičarskog programa iz drugih razloga otkazane još tri predstave, pa su u takmičarskom programu ostale samo tri predstave, tako da je organizacioni odbor festivala ovu manifestaciju prolongirao za septembar, kada će festival biti realizovan u punom kapacitetu i u skladu sa programskim standardima koje ova manifestacija kontinuirano njeguje već 25 godina. No otkazivanje predstave za život cijeli, što je bilo odluka organizatora festivala, izazvalo je buru negodovanja. Baš u ponedjeljak trebalo je da bude prikazana predstava Sarajevskog ratnog teatra za život cijeli, koja govori o fudbalskom klubu Željezničar. Naime, kako je navedeno, članovi organizacionog odbora festivala, radnici i radnice Bosanskog narodnog pozorišta zaprimili su ozbiljna upozorenja i pritisak od strane osoba koje su se predstavljale kao pripadnici navijačke grupe robijaši iz Zenice sa zahtjevima za otkazivanje predstave uz najavu upotrebe sile, izazivanja incidenata i nanošenja materijalne štete zgradi pozorišta s ciljem onemogućavanja izvođenja predstave. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Miroljub Mijatović objašnjava šta se u stvari desilo.
3: Bosansko narodno pozorište Zenica je jedna kulturna ustanova koja se bavi pripremom i izvedbom pozorišnih predstava i drugih programa. Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete, niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama. Obratili smo se institucijama čiji je to posao sa zahtjevom da nam daju pismenu garanciju da mogu obezbijediti sigurnost objekta, parkinga, uposlenika, gostiju i izvođača za održavanje ovog kulturnog dešavanja u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Dakle, do 16. nismo dobili nikakav pismeni odgovor, nikakvu garanciju, ni od ljudi koji bi trebali da vrše zaštitu ovakvih objekata i uopće kulturnih dešavanja, da ih obezbjeđuju, tako da smo bili prisiljeni uraditi ono što nikako ne služi na ponos ni nama, ni gradu, ni kantona, to je odgledati jedne pozorišne predstave.
1: Policija Zjedo kantona postupila je po prijavi Bosanskog narodnog pozorišta i preduzela potrebne mjere, govori glasnogovornica uprave policije MUP-a Zjedo kantona Lejla Ekinović.
4: Službenici policijske stanice Centar su postupili po navedenoj prijavi. Izvršili su sve potrebne operativne provjere i procjene sigurnosnog rizika, uključujući i kontaktiranje relevantnih izvora. Obavljen je razgovor sa direktorom pozorišta na okolnosti navedene prijave, nakon čega su obavljeni razgovori sa predstavnicima navijačke skupštine robijaši koji su negirali bilo kakvu povezanost sa navedenim prijetnjama. Izvršenim provjerama i prikupljenim saznanjima navodi o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira nisu potvrđeni, odnosno nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji. Policijsko postupanje je bilo u skladu sa zakonskim odredbama i pravilima službe, prvenstveno usmjereno raspoloživim operativnim saznanjima i bez uplitanja u donošenje odluke o otkazivanju predstave, što u konačnici nije u nadležnosti policijskog organa.
1: Da ironija bude veća, moto ovogodišnjeg festivala BH Drame je zajednica. U Visokom je u petak svečano obilježen 15. maj, dan policije Zeničko-Dobojskog kantona. Organizovan je smotra i svečani defile policijskih timova jedinica sa vozilima i specijalnom opremom uz podršku borbenih vozila, helikopterske jedinice i dronova. Najzaslužnijim pojedincima i organizacionim jedinicama u

0: Uručene su nagrade i priznanja, govori ministar unutrašnjih poslova Emir Vračo.
1: Mi smo zaista u prethodnom periodu jako mnogo radili kad je u pitanju i materijalno-tehničko opremanje naše policije, kadrovsko jačanje policije. Ja to često istaknem da smo zatekli budžet kad su u pitanju kapitalna ulaganja manji od milion konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. I evo za vas informacija da smo mi u prethodne tri godine kad je u pitanju oprema policije uložili oko 30 miliona konvertibilnih maraka u našu policiju.
0: Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici svečano je otvorio laboratoriju za softversko inženjerstvo iLab, čime su prošireni istraživački kapaciteti ovog fakulteta te studentima omogućen prostor za realizaciju istraživačkih i razvojnih projekata. Dekan Politehničkog fakulteta Samir Lemeš istakao je kako je cilj laboratorija da studentima omogući razvoj znanja i vještina i mimo nastavnog procesa kroz praktičan rad i saradnju sa IT sektorom.
2: Politehnički fakultet kao fakultet koji ima najviše studenata na Univerzitetu u Zenici, a koji još uvijek nema svoju zgradu, uspjeli smo u dogovoru s Mašinskim fakultetom da jednu prostoriju opredijelimo za laboratoriju, a uz podršku jedne privatne kompanije s kojim imamo ugovor o saradnji, obezbijedili smo donaciju namještaja i opreme, tako da opremimo laboratoriju koja se zove AI Lab, u kojoj namjeravamo omogućiti studentima da razvijaju projekte, da razvijaju svoje znanje i vještine i mimo onoga što je u nastavi, a da se u ovoj laboratoriji razvijaju rješenja koja će biti ili osnov za njihov privatni biznis, da oni pokreću vlastiti biznis, ili rješenja koja će se nuditi okruženju i firmama koje već postoje i koje su u nastajanju u Bosni i Hercegovini.
0: Student prve godine softverskog inženjerstva Harun Baručija kaže da otvaranje pametnog kabineta predstavlja značajnu priliku za studente.
3: Ja sam prva godina Politehničkog fakulteta, smjer softversko inženjerstvo, pa za nas otvaranje samog ovog AI laba, odnosno pametnog kabineta, predstavlja dosta novih mogućnosti gdje ćemo mi moći izraziti svoje inovacije i nove ideje kroz razne projekte i pripreme i odlaske na razna takmičenja.
0: Laboratorija AI Lab bit će dostupna i drugim srodnim fakultetima Univerziteta u Zenici. Bilo bi ovo sve za ovo sedmično izdanje Hronike regija. Pozdravi iz Zenice od Mirsada Bajtarevića.
4: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
5: Hronika regija.
6: Putujemo i u Hercegovinu. Iz studija u Mostaru sa nama danas koleginica

0: Mostaru je održana konferencija Studentska mobilnost bez granica u organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja. Konferencija je okupila ključne aktere koji se bave mobilnošću studenata kako bi razmijenili iskustva i izazove s kojima se susreću u radu te kako bi ponudili smjernice koje mogu pridonijeti poboljšanju odlazne i dolazne mobilnosti na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Akademska mobilnost odnosi se na boravak studenata, akademskog i administrativnog osoblja visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini na drugoj visokoškolskoj ustanovi, najčešće u inozemstvu, a radi studiranja, profesionalnog usavršavanja ili akademskog rada. Iako su programi akademske mobilnosti već odavno dostupni studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju, ova prilika ipak je premalo iskorištena u Bosni i Hercegovini. Ono što je u Europskoj akademskoj zajednici uobičajeno, u našoj zemlji se i dalje smatra izazovom. Zašto je to tako i kojim izmjenama bi se mogla promijeniti percepcija akademske mobilnosti u prilogu Tereze Šušnjera?
1: Akademska mobilnost je u većini zemalja zapadne Europe sastavni dio studentskog i akademskog života, no u našoj zemlji postotak akademske mobilnosti je još uvijek vrlo nizak, unatoč pozitivnim iskustvima kakvim se može pohvaliti i studentica Emina Bačić.
2: Razvoj profesionalnih vještina do samopouzdanja imala sam priliku steći dosta međunarodnih kontakata koji danas njegujem. Definitivno bih preporučila i ohrabrila sve studente da se odvaže na jedan takav izazov, jer su benefiti koji će dobiti od toga doista višestruki.
1: Odlazak na određeno vrijeme na neko evropsko sveučilište uz osobni rast donosi i stručni razvoj, no često se postavlja pitanje, kao što je i Bačić upitana, prati li BH tržište tehnološki razvoj inozemstva?
2: Ja sam imala priliku slušati dosta predmeta koji još uvijek u Bosni i Hercegovini nisu zaživjeli. Naprimjer, izvojila bi predmet industriju 4.0 obzirom da dolazim sa mašinstva, a i dalje kod nas je sfera te industrije 3.0, tako da dosta profesora je njegovalo i poticalo kao i buduće poslodavaca te aktivnosti, ali nažalost obzirom da nemamo gdje primijeniti tu vrstu obrazovanja, nažalost još uvijek nije dovoljno cijenjen.
1: Broj odlaznih mobilnosti je doista mal, a još manji je broj dolaznih studenata. Analizom rezultata ankete koju je sproveo Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, uočene su administrativne i financijske prepreke, neinformiranost studenata, nedovoljan broj studijskih programa na engleskom jeziku, podkapacitiranost Ureda za međunarodnu suradnju, nemogućnost financiranja dolaznih studenata, te problemi s priznavanjem ECTS bodova. Ovaj negativan trend bi se mogao promijeniti kada zažive sve promjene koje je naveo direktor centra Damir Ljubić.
3: Mi smo napravili program mobilnosti. Isto tako zajedno sa Ministarstvom civilnih poslova pokušavam pokrenuti web stranicu Studiraj u Bosni i Hercegovini. Zajedno sa Ministarstvom sigurnosti, odnosno sa službom za strance, pokušavamo donijeti nove izmjene i dopune zakona o strancima koje bi omogućili lakši ulazak studenta NATO u Bosnu i Hercegovinu, a što se tiče visokoškolskih institucija, to je uglavnom studijski program na engleskom jeziku.
1: Iako je odvažnost studenata važna, uključenost i podrška svih aktera je ključna ukoliko Bosna i Hercegovina želi biti vidljivija stranoj akademskoj zajednici.
0: Toliko o studentskoj mobilnosti i hvatanju koraka sa Zapadom, nastavljamo vedro. Premijerom izvedbe predstave Pukovnik Ptica, autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića i produkciji Narodnog pozorišta Mostar, svečano je otvoreno 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska. Riječ je o festivalu kojeg je pokrenulo Narodno pozorište Mostar 1991. godine, a nakon održanog prvog izdanja festivala te 1991. godine, zbog rata je napravljena stanka sve do 2004. kada je reanimiran na inicijativu glumca Mostarskog narodnog pozorišta Šerifa Aljića. Evo, u tijeku je 23. festival, a ove godine selekcijom je odabrano 7 predstava komediografskog žanra iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Inače, za komediju znalci vele kako je posebno važna u vremenima društvenih izazova jer, kažu, predstavlja higijenu duha. A evo nekoliko rečenica upravo o komediji koje je izrekla Faketa Salihbegović-Avdagić, članica stručnog žirija ovogodišnjeg, i što je kazao Emir Spahić, ravnatelj Narodnog pozorišta Mostar.
4: Komedija je bitna uvijek, dakle ona kao žanr ima zadatak ne samo da nasmije publiku kako to obično očekujemo od komedije. Komedija je žanr u kojem možemo progovoriti sa scene u malo drugačije

0: drugačoj formi i iskrenije o svim onim anomalijama, u svim onim osobinama koje želimo da izvrnemo, kako te sad to kaže, ruglu. Na neki način komedija je potrebna svakom društvu da ukaže na sve ono što bi trebali da mijenjamo.
1: Teme su raznolike, od svakodnevnih životnih problema, ljubavnih problema, propitivanja ozbiljnih, odnosno uslovno rečeno velikih tema životne egzistencije i tako dalje, tako da imamo raznolike predstave za različite ukuse ili interesovanja.
2: Festival Mostarska Liska zatvara se sutra. A mi vas nakon ovog festivalskog Mostara vodimo u Gornju Hercegovinu, u Nevesinje, u kraj koji obiluje bogatstvima kojih nismo niti svjesni. Osim onih prirodnih, usuđujemo se kazati nedovoljno pokazanih i iskorištenih, Nevesinski je kraj prepun povijesti. Davne. Ova mala općina ima čak 10 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Jedan dio tih spomenika, nažalost, je dio popisa ugroženih nacionalnih spomenika BiH, a jedan od tih ugroženih je most Ovčiji brod u selu Bratač, čija je konstrukcija ozbiljno ugrožena. U njegovoj obnovi nije se daleko odmaklo i još je u pripremi obnova tehničke dokumentacije, a dotada luk mosta sve više oštećuje zub vremena. Općina Nevesinje ima svezane ruke kad je riječ o obnovi Ovčijeg broda, ali pozivaju državne institucije da spase ovaj spomenik. Evo nekoliko rečenica načelnika općine Nevesinje Milenka Abdalovića i Radoša Buhe iz turističke organizacije Nevesinje.
3: Nevesinje ima dosta spomenika kulture od nacionalnog značaja. Neki su u posljednjih nekoliko godina u značajnoj mjeri rehabilitovani, da li pod okriljem nacionalnog spomenika Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, da li pod na inicijativu pojedinih vjerskih zajednica, a pojedini spomenici kulture su nažalost toliko zapušteni da nas je realno strah da ne dođe do potpunog urušavanja. Takav je, na primjer, most Ovčiji brod, koji je prepoznatljivi simbol opštine Nevesinje, koji je na svim fotografijama, razglednicama u posljednje vrijeme na tim turističkim vodičima, i svaki čovjek koji je bar jednom došao u Nevesinje sjeća se Ovčijeg broda. Tamo je jedan film sniman prije 2 godine, ali Ovčiji brod je u jako lošem, da ne kažem jadnom stanju i niko ništa ne preduzima. Opština sama to ne smije. Mi nemamo zakonsko pravo, niti imamo personalne ni tehničke resurse da ispitamo stabilnost tog mosta, da izvršimo geodetsko snimanje, istraživanje, nakon koga bi uslijedila kompletna rehabilitacija tog mosta. U sličnom stanju su i takozvani kalupi ili kalufi u selu Krekovi. Radi se o najbrojnijoj grupi stećaka, kažu, u bivšoj Jugoslaviji. Preko 450 ih tu ima. Oni su pod zaštitom UNESCO-a i, nažalost, većina njih se danas i ne vidi, da li od šume, da li zbog toga što su potonuli u zemlju i tako dalje.
4: Most je zaštićen kao nacionalni spomenik, tako da svaka obnova se mora vršiti striktno kroz striktne propise koji su regulisani prilikom obnove tih kulturnih dobara koji su zaštićeni. Neki prvi korak prilikom obnove tog mosta jeste izradnja tehničke dokumentacije. Turistička organizacija opštine Nevesinje je aplicirala izvršenje i izradu te tehničke dokumentacije zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Banja Luke. Oni su prihvatili našu molbu i naš zahtjev za izradu te tehničke dokumentacije i mogu da kažem da je ta tehnička dokumentacija trenutno u izradi. Očekujemo možda ove godine ili najkasnije sljedeće godine da bude tehnička dokumentacija završena, i nakon te tehničke dokumentacije onda se mogu aplicirati na neka sredstva koja bi se izdvajala za obnovu samog mosta.
2: I evo, to je bilo ono što smo izdvojili za današnju emisiju Kronika Regija BH Radija 1. Do iduće srijede, srdačan vam pozdrav iz Hercegovine.
5: To bi bilo sve za ovo izdanje emisije Kronika Regija. Ponovo se čujemo naredne srijede, a do tada sve naše emisije možete poslušati na našoj internet stranici bhrt.ba.
6: Slušate BH Radio 1.
7: Jedan za sve.
8: BH Radio 1.
9: Jedan za sve.

0: Ženski i muški miris 1060. Hada Labo San, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7,95. Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da nije otvorila novi privremeni granični prelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći prelaz Gradiška na novu lokaciju. Navode da je to moralo biti urađeno uslijed oštećenja mosta na Savi, zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa. Na privremenoj lokaciji granični prelaz Gradiška funkcionisaće do 19. avgusta. Na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji. Otvaranje je pratilo niz političkih kontroverzi, zbog kojih su uložene i krivične prijave. Kantonalni sud Sarajevo osudio je prvostepeno Zijada Blekića i Jarmina Mulahusića na 13 godina zatvora, Jasmina Jusuf Vranića na 10, Edina Dizdara na 8, Muharema Bajrića na 7, Davera Halibegovića na 6, Ramiza Bibića i Hasana Čelama na 5, Mirsada Imamovića, Nasera Dacu, Edinu Halilbegović i Elmu Mulahusić na 3 godine zatvora. Proglašeni su krivim u slučaju profit za organizovani kriminal, prevaru u privrednom poslovanju, pranje novca i zloupotrebu položaja ili ovlasti i oduzeta im je imovina u iznosu od 29 miliona maraka u vezi s nelegalnom gradnjom stambeno-poslovnog objekta na Marin dvoru u Sarajevu. Sindikat radnika u BHRT-u uputio je novi apel visokom predstavniku Kristijanu Šmitu da iskoristi svoj mandat i pomogne BHRT-u s obzirom na to da je, kako naglašavaju, BHRT zajedno sa 7 institucija kulture opet izbačen iz budžeta za tekuću godinu. Poziv je upućen u oči sjednice Vijeća ministara na kojoj će biti razmatran budžet za ovu godinu. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigli su kompromis o provedbi trgovinskog sporazuma. Kako je saopšteno, na ovaj način su izbjegnute dodatne carine na evropske automobile koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Dogovor je postignut nakon više od 5 sati pregovora, a sporazumom je predviđeno ukidanje carina na američku industrijsku i dio poljoprivredne robe, dok Washington ograničava carine na većinu evropskog izvoza na 15%. Ministar pravde Federacije Vedran Škobić odbio je da upiše u registar izmjene statuta fudbalskog kluba Željezničar donesene na skupštini kluba u decembru prošle godine. Nakon nekoliko ranijih korekcija statuta, posljednja odbijenica stigla je zbog određenih odredbi koje, kako je navedeno, nisu u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama federacije. Zbog ove odluke klub bi mogao ostati bez strateškog partnera, s obzirom na to da niko nije spreman investirati bez adekvatne zaštite svoje investicije kroz statut. U Jajcu je 19 stepeni, Sarajevu i Trebinju 21, Banja Luci 22, Tuzli 24 i u Mostaru 26 stepeni. Sutra u Bosni oblačno i nestabilno vrijeme tokom dana s pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano s umjereno jakom burom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje.

0: do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Boljevica.
1: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Granični prijelaz Gradiška u funkciji. I dalje stižu političke reakcije.
0: Delegacija Evropske unije osudila zapaljive izjave Srđana Amidžića. Čamil Duraković podnio krivičnu prijavu.
1: Bivši radnici Zavidovićke Krivaje održali proteste ispred zgrade vlade federacije. Traže isplatu za ostalih plata.
0: Rusija i Kina obnovile sporazum o prijateljstvu. Očekuje se više od 40 zajedničkih dokumenata.
1: Vrijeme sutra u Bosni oblačno sa kišom, u Hercegovini sunčano. Temperatura do 28 stepeni. Novi granični prijelaz Gradiška radi u punom kapacitetu. U funkciji bi trebao biti do 19. augusta, dokad bi trebala biti završena sanacija starog mosta. Iz Uprave za indirektno oporezivanje saopćili su da nije otvoren novi, nego izmješten stari granični prijelaz. Otvaranje je pratilo i niz političkih kontroverzi, zbog kojih su uložene i krivične prijave. Opširnije Brana Prtenjak.
2: Promet roba, kako kažu privrednici, odvija se nesmetano uz nadu da kamioni više nikada neće morati na stari most. Niko se ne žali jer nema jučerašnjeg saobraćajnog kolapsa za koji je bila najzaslužnija domaća politička drama te brojne zavrzlame kojih će, čini se, biti još. Prvo su se saopštenjem oglasili iz Uprave za indirektno oporezivanje uz tvrdnje da je na novom mostu ne novi, već stari granični prelaz.
3: Zbog pogrešnih interpretacija u pojedinim medijima vezano za granični prelaz Gradiška, još jednom informišemo javnost, Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći granični prelaz Gradiška na novu lokaciju.
2: Ovo obavještenje uslijedilo je nakon upozorenja ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića da uprava nije smjela da prebaci carinsku službu sa starog prelaza u Gradišci na novi most, jer je, ističe, to krivično djelo. Jedini način za konačno rješavanje novog prelaza Konaković vidi u utvrđivanju novih koeficijenata raspodjele prihoda od PDV-a uz poravnanje 150 miliona maraka duga Republike Srpske prema federaciji. To je i dobro poznati stav i uslov člana upravnog odbora uprave iz federacije Zijada Krnjića, zbog kojeg mjesecima nakon završetka gradnje novi most u Gradišci i granični prelaz nisu zvanično otvoreni. Obojica su i za blokiranje i za rješavanje svih spornih pitanja prozvali člana odbora, ministra financija Srđana Amidžića, koji je opet uzvratio protiv optužbama, posebno na račun Krnjića.
4: U federaciji živi veliki broj ovih Bošnjaka, ali Bogam živi dosta i muslimana. Azija Krnjić je jedan musliman koji kažnjava i srpski, i bošnjački, i hrvatski narod i koji Srbe doživljava kao u Drugom svjetskom ratu kao Jevreje. I kada bi se njega pitalo, on bi vjerovatno nama stavio žute zvijezde na rame.
2: Epilog ove izjave su dvije krivične prijave protiv Srđana Amidžića. Prvu je banjalučkom tužilaštvu zbog govora mržnje podnio potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković. Drugu, Federalno ministarstvo rada, tužilaštvu federacije, zbog izazivanja narodne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Sve je pratio niz osuda brojnih političkih aktera, predstavnika federalnih udruženja žrtava proteklog rata te delegacije Evropske unije. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Zapaljive izjave poput onih koje je ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić uputio Bošnjacima su neprihvatljive i ne promovišu atmosferu povjerenja, saopštili su iz delegacije Evropske unije.
0: Umjesto retorike koja potiče razdor, političari bi trebalo da se fokusiraju na raspodjelu prihoda između entiteta i dugoročno rješenje funkcionisanja graničnog prijelaza Gradiška, saopćili su iz delegacije. Istupe Amidžića osudili su i brojni BH zvaničnici. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković podnio je sudu u Banja Luci krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog, kako je naveo, govora mržnje. Krivične prijave protiv zamjenika ministra sigurnosti Ivice Bošnjaka i ministra financija Srđana Amidžića podnio je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. U prijavi je navedeno kako su obojica izašli iz svojih ovlasti, zloupotrijebili pozicije i donijeli nezakonite odluke.

0: Predsjednik stranke Naprijed i poslanik u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović upozorio je da je odluka Ministarstva sigurnosti da ipak otvori novi granični prijelaz Gradiška, iako su Vijeće ministara i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje prethodno odlučili da on ne može biti otvoren, zapravo udar na državu i njene zakone. SNSD i HDZ su, kako kaže, u potpunosti preuzeli institucije države.
1: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su zakon o pravima boraca, vojnih invalida i njihovih porodica. Predloženim izmjenama se, pored ostalog, povećavaju osnovice za borački dodatak i invalidnine. Diskutovalo se i o reviziji boračkih statusa. Miroslav Nicović.
2: Prema prijedlogu izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca povećavaju se osnovice za mjesečni borački dodatak i invalidnine. Resorni entitetski ministar Radan Ostojić.
3: Osnovica za obračun vojnih invalida će iznositi 1100,16 konvertibilnih maraka. Osnovica za obračun boračkih dodataka iznosi u nominalnom iznosu 5 konvertibilnih maraka. Pravo na posebnu novčanu naknadu će imati borci sa navršenih 65 godina života koji nemaju nikakvih primanja. Omogućava se uvođenje statusa borca za pripadnike Vojske Republike Srpske Krajine.
2: Primjena ovog rješenja kojeg je predložila entitetska vlada trebala bi početi 1. jula, ako bude izglasano, što je očekivano jer su tokom višečasovne rasprave poslanici i vladajućih i opozicije podržali izmjene. Srđan Mazalica iz vladajućeg SNSD-a i Bojan Kresojević iz opozicionog PDP-a.
4: I ova rješenja nisu samo povećanje mjesečnog dodatka. Ovo je jedna široka lepeza povećavanja i novih prava koji se uvodi.
5: Borački dodatak u okviru ovoga zakona utvrđen je zakonom. Neće više zavisiti od predsjednika vlade, od članova vlade, od predsjednika jedne stranke i to je nešto što je dobro. Ja vas pozivam da ovo ne bude izuzetak, već da bude pravilo.
2: Ipak duža diskusija povela se oko revizije boračkih statusa. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
1: Opozicione stranke u Republici Srpskoj potpisale su sporazum o zajedničkom djelovanju na predstojećim općim izborima u oktobru. Do kraja maja bit će saopćeni zajednički kandidati za pojedinačne funkcije. Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović nije se odazvao pozivu za sastanak. Slušamo izjave predsjednice Narodnog fronta Jelene Trivić i predsjednika Srpske demokratske stranke Branka Blanuše.
6: Znači da ćemo imati jednog zajedničkog kandidata za predsjednika Republike i jednog zajedničkog kandidata za srpskog člana predsjedništva. Narodni front je uporno insistirao na jednoj koloni smatrajući da je to i jeste prava ključna šansa za pobjedu.
7: Radimo zajedno u najboljem smislu da imamo najbolje kandidate i mislim da do tog datuma da će se završiti cijeli proces usaglašavanja i da ćemo na tom našem sljedećem sastanku imati i zvančno imena kandidata.
1: Lideri stranaka vladajuće koalicije dogovorili su na sastanku u Banja Luci zajednički izlazak na opće izbore. Nakon sastanka poručeno je da koalicija očekuje pobjedu i na državnom i na entitetskom nivou. Iako još nema riječi o imenima, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je da će kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i za predsjednika Republike Srpske biti iz SNSD-a.
8: Ova koalicija može da pretenduje za jednu od najuspješnijih ikada u Republici Srpskoj, koja je zna da rukovodi javnim interesom, javnim poslovima, javnim upravljanjem i svemu onome što je potrebno za sigurnost ovih ljudi. Ne pitajte nas o pojedinačnim imenima, mi ne o tome nismo razgovarali. Svi ove političke partije slažu da SNSD predloži kandidata za predsjednika i kandidata za člana predsjedništva koji će podržati opet sve ove partije.
1: U Sarajevu je održana međunarodna konferencija o transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti. Najviše riječi bilo je o američkim investicijama u Bosnu i Hercegovinu. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj pojasnio je na konferenciji zašto je iznenada pojačan američki interes za investiranje u energetski sektor u Bosni i Hercegovini, posebno za južnu interkonekciju i šta će to značiti za našu zemlju.
9: Mi smo dugo tražili načine šta bi to bilo da Ameriku, kada kažem uvučem, da počnu investirati u Bosni i Hercegovini. Jer kad imate američki kapital,

0: Ali onda i automatski htjeli ne htjeli dolazite pod njihovu zaštitu. Prema tome, ovakva investicija koja je bila od strane cijenje američkih država, jer zato mi sigurno nemamo sredstava, ali Amerika ima, će biti jedan dodatni krov sigurnosti zaštite ili obruč koji će biti važan za Bosnu i Hercegovinu.
1: Sindikat radnika u BHRT uputio je novi apel visokom predstavniku Kristijanu Šmitu da iskoristi svoj mandat i pomogne BHRT-u s obzirom na to da je, kako naglašavaju, BHRT zajedno sa 7 institucija kulture opet izbačen iz budžeta za tekuću godinu. Poziv je upućen uoči sjednice Vijeća ministara na kojoj će biti razmatran budžet za ovu godinu. Kantonalni sud Sarajevo osudio je prvostepeno Zijada Blekića i Jarmina Mulahusića na 13 godina zatvora i još 10 osoba na zatvorske kazne od 3 do 10 godina. Osuđeni su za organizovani kriminal, prevaru u privrednom poslovanju, pranje novca i zloupotrebu položaja ili ovlasti i oduzeta im je imovina u iznosu od 29 miliona maraka u vezi sa sumnjivim transakcijama pranja novca i gradnjom stambeno-poslovnog objekta na Marin dvoru u Sarajevu. Najmanje 21 osoba je poginula u izraelskom napadu na jug Libana, dok se napadi nastavljaju, a retorika zaoštrava. Iz Hormuškog moreuza izašla su dva kineska tankera sa oko 4 miliona barela nafte, što se tumači kao moguće popuštanje blokade. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ako se američki napadi na Iran ponove, rat proširiti van regiona, nakon što je Trump objavio da odlaže planirani vojni napad jer su u toku ozbiljni pregovori. Saopćenje je pročitano na državnoj televiziji.
2: Rusija i Kina obnovile su sporazum o prijateljstvu tokom dvodnevne posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini. Lideri dviju zemalja razgovaraju o energetici i sigurnosti, a očekuje se potpisivanje oko 40 dokumenata i zajednička izjava o jačanju partnerstva. Slušamo izjave predsjednika Kine Xi Jinpinga i predsjednika Rusije Vladimira Putina.
3: Nepokolebljivo promoviranje dugoročnog, zdravog, stabilnog i visokokvalitetnog razvoja odnosa Kine i Rusije je strateški izbor koji smo predsjednik Putin i ja zajednički napravili na osnovu fundamentalnih interesa obje zemlje i sveobuhvatnih trendova globalnog razvoja. Naš cilj je blagostanje i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno izdrže testove snage i otpornosti u više navrata. Tijekom 25 godina od potpisivanja osnivačkog ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji, rusko-kineska suradnja se značajno proširila.
1: Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigli su kompromis o provedbi trgovinskog sporazuma. Kako je saopćeno, na ovaj način su izbjegnute dodatne carine na evropske automobile, koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Dogovor je postignut nakon više od 5 sati pregovora, a sporazumom je predviđeno ukidanje carina na američku industrijsku i dio poljoprivredne robe, dok Washington ograničava carine na većinu evropskog izvoza na 15%.
2: Bivši radnici Zavidovićke Krivaje okončali su proteste ispred zgrade vlade federacije. Oni su nakon sastanka sa predstavnicima vlade poručili da su razočarani njihovim odnosom. Oni traže isplatu zaostalih plata i raskid kupoprodajnog ugovora sa 4 ortačke firme. Radnicima te ugašene fabrike namještaje se za neuplaćene plate i doprinose duguje više od 70 miliona maraka. Krivaja je otišla u stečaj 2017. godine. Evo što je poručio jedan od okupljenih radnika.
4: Napravit ćemo program za taj dan. Da li će to biti mirni protest, da li će to biti šetnja gradom, tu ćemo taj dan mi da donesemo odluku kad budemo na tom zboru. Mora biti masovni, pozvaćemo građane, moramo se boriti za ono naše što imamo. Vlada federacije koja je bila 100% vlasnik, Krivaje je obavezna isplatiti naše obaveze.

0: Drugi dio, onaj koji je 14. kupio krivaju, obavezan je da je plati pa nek bude onda njegov. Mi samo tražimo da se zakon ispoštuje, ništa drugo.
1: U okviru obilježavanja Evropske sedmice testiranja, Zavod za javno zdravstvo Federacije završio je u Mostaru centralnu akciju besplatnog anonimnog testiranja na HIV i hepatitis. Cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti o važnosti ranog otkrivanja spolno prenosivih infekcija. U našoj zemlji HIV-om se godišnje zarazi 10 osoba, potvrdila je epidemiologinja Zavoda Rozalija Nedić.
2: Na ovaj način ono što nastojimo jeste otvoriti prostor za razgovor o spolnom zdravlju, o prevenciji, o važnosti odgovornog ponašanja među studentskom populacijom. Ono što registriramo i vidimo naravno da se velik broj osoba javi u dosta kasnoj fazi, stoga i kasnije započinje liječenje. Druge spolno prenosive infekcije poput sifilisa, gonoreje i klamidije često ne budu toliko prijavljivane jer se ljudi odlučuju na testiranja po privatnim laboratorijama, pa stoga i ne možemo baš govoriti o nekakvim točnim učestalostima ovih bolesti.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18, Zenici i Tuzli 21, Banja Luci 22, Bijeljini 23 i Mostaru 24 stepena.
3: Sutra u Bosni oblačno i nestabilno vrijeme, tokom dana s pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano s umjereno jakom burom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, a najviša dnevna od 18 do 24. Na jugu zemlje do 28 stepeni. Zbog sportskih takmičenja obustavljen je saobraćaj na putu Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Granični prilaz Gradiška u funkciji, i dalje stižu političke reakcije.
3: Delegacija Evropske unije osudila zapaljive izjave Srđana Amidžića, Čamil Duraković podnio krivičnu prijavu.
1: Bivši radnici Zavidovićke krivaje održali proteste ispred zgrade vlade federacije, traže isplatu za ostalih plata.
3: Rusija i Kina obnovile sporazum o prijateljstvu, očekuje se više od 40 zajedničkih dokumenata. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Adna Voljevica.
4: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
5: Vrijeme je za predah uz sevdah. Slijede sevdalinke iz arhiva Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije.

0: BH Radio 1.
1: Među onima koji su u svom stvaralačkom pjesničkom opusu inspiraciju pronalazili u narodnoj pjesmi Sevdalinci, bio je i naš veliki pjesnik Safetbek Bašagić Mirza. Njegovi stihovi dobiše divno muzičko ruho i uđoše u srce Sevdalija kao prave narodne tvorevine.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: na raspodjelu prihoda između entiteta i dugoročno rješenje funkcionisanja graničnog prijelaza Gradiška, saopćili su iz delegacije. Istupe Amidžića osudili su i brojni BH zvaničnici. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog, kako je naveo, govora mržnje. Krivične prijave protiv zamjenika ministra sigurnosti Ivice Bošnjaka i ministra financija Srđana Amidžića podnio je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. U prijavi je navedeno kako su obojica izašli iz svojih ovlasti, zloupotrijebili pozicije i donijeli nezakonite odluke. Krivaja nije samo pitanje jedne firme, stečajnog postupka ili imovine, već pitanje dostojanstva ljudi, njihovog rada, neuplaćenih doprinosa i prava da nakon godina provedenih u proizvodnji konačno ostvare ono što su zaradili. Saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije nakon sastanka resornog ministra Vedrana Lakića sa predstavnicima radnika Krivaje i gradonačelnicom Zavidovića Ernom Merdić Smailhodžić. Na sastanku je dogovoreno formiranje pravnog tima koji će sagledati sve pravne i ekonomske mogućnosti kako bi se došlo do rješenja. Rok za izvršenje ovog dogovora je kraj juna ove godine. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je prijedlog zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija i informaciju o stanju bezbjednosti za prošlu godinu, dok je nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije na području ovog kantona upućen u daljnju javnu raspravu. Premijer Nezir Pivić rekao je da će svi nosioci vlasti Zeničko-Dobojskog kantona morati na početku mandata prijaviti svoju i imovinu užih članova porodice, izmjene u toku mandata te podnijeti izvještaj i na kraju mandata. Amerika neće tolerisati da odmetnička država pruža utočište neprijateljskim vojnim, obavještajnim i terorističkim organizacijama svega 150 km od američkog tla, izjavio je američki predsjednik Donald Trump govoreći o Kubi. Trump predlaže novi format odnosa SAD-a i Kube, navodeći da Kubom upravlja državni privredni konglomerat u vlasništvu kubanskih revolucionarnih oružanih snaga, te da Washington želi da gradi odnose direktno sa kubanskim narodom, a ne sa tom organizacijom. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigli su kompromis o provedbi trgovinskog sporazuma. Kako je saopćeno, na ovaj način su izbjegnute dodatne carine na evropske automobile, koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Dogovor je postignut nakon više od 5 sati pregovora, a sporazumom je predviđeno ukidanje carina na američku industrijsku i dio poljoprivredne robe, dok Washington ograničava carine na većinu evropskog izvoza na 15%. Sutra u Bosni oblačno i nestabilno vrijeme, tokom dana s pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano s umjereno jakom burom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Radislava Šimborska, penzionerka sa sjedim pramenovima, koja voli samoću, provodi svoje dane tiho, radeći na svojoj posljednjoj pjesmi. Sve je išlo po planu, rekla je, do 3. oktobra, kada se svijet srušio na mene. Tog je dana Švedska akademija u Stockholmu objavila da je relativno nepoznata Šimborska dobitnica Nobelove nagrade za književnost za 1996. godinu. Nagrada je za Šimborsku i skoro svakoga drugog u Poljskoj došla kao veliko iznenađenje, ne zato što je se ne smatra dovoljno vrijednom, već zato što njena poezija više govori o univerzalnim nego o lokalnim političkim temama koje su karakteristične za istočnoevropski stih još od Drugog svjetskog rata. Za razliku od zadnjeg poljskog pjesnika koji je dobio nagradu Česlava Miloša 1980. godine, Šimborska nije bila hrabri disident komunističke ere, niti se trenutak u kojem je došla ova čast preklopio sa nekim značajnim trenutkom u poljskoj historiji. 1980. je bila godina početka bune koja je krenula iz brodogradilišta u Gdansku. I za razliku od pjesnika Zbigniewa Herberta, koji se smatrao prvim poljskim takmičarem za Nobelovu nagradu, Šimborska ima stih kojim se dive zbog fino izrezbarenog stila, a ne zbog teških političkih metafora, kao što je to navedeno od strane Švedske akademije. Time se ne želi reći da je 73-godišnja Šimborska tokom svoje 50-godišnje karijere izbjegla kandže politike. U stvari, politika je njenom radu od samog početka osigurala jednu neizmjenjivu podlogu. Nekoliko njenih ranih pjesama je slavilo komunizam, mračni period kojeg se ona sada odriče, a većinu svoje karijere je provela radeći za publikacije koje vrlo jasno svrstavaju u antikomunističku skupinu liberalnih mislilaca. Za vrijeme vanrednog stanja ranih 80-ih pod pseudonimom je objavljivala pjesme u poljskim tajnim i egzilantskim publikacijama. Ali od raskida sa staljinizmom ranih 50-ih, Šimborska se uporno opirala stihu koji je podređen ideologiji i umjesto nje je zahvatanje u koštac sa različitim temama koristila svoje vlastite sposobnosti observacije. Šimborska mrzi gužve i javne nastupe i odbija praviti svoje večeri poezije. Njen glavni kontakt sa vanjskim svijetom je kroz novinsku kolumnu Neobavezno čitanje, koju piše već godinama. Ali prošle sedmice, u svetištu njenog omiljenog kreativnog utočišta, otvoreno i s ljubavlju je govorila o svom životnom dijelu i bremenu trenutne slave.

0: zašto vam je toliko važna privatnost?
1: Bez nje ne bih mogla pisati. Ne mogu zamisliti niti jednog pisca koji se ne bi borio za svoj mir i tišinu. Nažalost, poezija se ne rađa u buci, u gomilama ili u autobusu. Moraju postojati 4 zida i sigurnost da telefon neće zazvoniti. To je osnova za pisanje.
0: Neke od vaših pjesama su introspektivne, druge predstavljaju jasne političke manifeste. Da li pišete s određenom misijom?
1: Ne mislim da imam misiju. Ponekad zaista imam duhovnu potrebu da kažem nešto generalno o svijetu, a ponekad nešto lično. Obično pišem za pojedinca, iako bih voljela imati mnogo takvih čitatelja. Postoje neki pjesnici koji pišu za ljude okupljene u velikim sobama, tako da svi oni kolektivno mogu nešto doživjeti. Ja više volim da moji čitatelji uzmu moju pjesmu i sa njom stvore odnos jedan na jedan.
0: Da li je vaša poezija izraz sujete?
1: Ako mislite da li je to vrsta egzibicionizma, onda vjerovatno jeste. Nikada nisam o tome zaista ozbiljno razmišljala, ali govorenje vlastitih emocija nepoznatim ljudima jeste pomalo kao prodavanje duše. U drugu ruku, donosi ogromnu sreću. Svima su nam se u životu dešavale tužne stvari. Usprko svemu, kada se te grozne stvari dešavaju pjesniku, on ili ona ih barem mogu opisati. Drugi ljudi su na neki način osuđeni da prolaze kroz takva iskustva u tišini.
0: Neki kritičari opisuju vašu poeziju kao distanciranu i hladnu, dok i vi smatrate privatnom i ličnom. Može li ona biti oboje?
1: Svi mi imamo vrlo bogatu prirodu i možemo gledati na stvari objektivno, iz daljine i istovremeno možemo o njima reći nešto ličnije. Pokušavam da gledam na svijet, na sebe samu, iz više različitih tački gledišta. Mislim da mnogi pjesnici imaju tu dualnost.
0: Da li u vašem radu postoji nešto isključivo poljsko? Da li bi vaša poezija bila ista da dolazite iz neke druge zemlje?
1: Zaista ne znam, ali voljela bih kada bih mogla živjeti živote mnogih drugih ljudi i onda ih uporediti.
0: Koje od vaših pjesama najviše volite?
1: Moja omiljena je uvijek ona koju trenutno planiram. Mora mi se sviđati da bih je počela pisati. Kada ona ode u svijet i kada je već u knjizi, onda je pustim da se sama brine za sebe.
0: Zašto ste počeli pisati poeziju?
1: Jednostavno se desilo. Možda je to bilo zbog atmosfere u mojoj kući. Tu je vladala neka vrsta intelektualne atmosfere i mnogo smo razgovarali o knjigama. Mnogo smo čitali, pogotovo moj otac. Počela sam pisati pjesme kada sam imala 5 godina. Kada bih napisala pjesmu, a to su bile dječje pjesme, koja se sviđala mom ocu, on bi mi iz džepa dao nešto, novca. Ne sjećam se koliko tačno, ali je to za mene bilo puno.
0: U vašim ranim godinama pisali ste socijalno realističnim stilom, slaveći komunizam. Zašto?
1: To je vrlo teško objasniti. Sada ljudi ne razumiju situaciju koja je bila tada. Zaista sam željela da spasim čovječanstvo, ali izabrala sam najgori mogući način. Radila sam to iz ljubavi prema čovječanstvu. Onda sam shvatila da ne trebate voljeti čovječanstvo, nego radije ljude. Trebaju vam se sviđati, a ne trebate ih voljeti. Ne volim čovječanstvo, ali sviđaju mi se ljudi, pojedinci. Pokušavam da razumijem ljude, ali ne mogu im ponuditi spas. To je za mene bila veoma teška lekcija, to je bila zabluda moje mladosti. Napravljena je iz dobre namjere, ali nažalost, mnogi pjesnici su uradili isto. Kasnije su zbog promjene svoje ideologije završavali u zatvorima. Ja sam srećom bila pošteđena te sudbine jer nikada mi zaista nije bilo u prirodi da budem pravi politički aktivista.
0: Kako je revolucija solidarnosti promijenila vašu poeziju?
1: Nije utjecala na moje pisanje. Počevši sa 1954. 55. nakon smrti Josipa Staljina, već sam bila počela misliti drugačije, isto onako kako mislim sada. Od tada nisam promijenila način na koji gledam na svijet. Nakon svih tih grešaka, nakon svega što sam proživjela ranih 50-ih, moje razmišljanje se zauvijek izmijenilo. Moj život kao građanke ove zemlje dramatično se promijenio nakon solidarnosti, ali život mene kao pjesnikinje nije.
0: Neki kritičari su naveli da je totalitarizam inspirisao veliku književnost u istočnoj Europi, ali demokratija nije. Vi ste objavili samo jednu knjigu nakon promjena 1989. Postoji li tu neka veza?
1: Definitivno ne. Ja jednostavno objavljujem jednu zbirku svakih 6 ili 7 godina. Oduvijek sam tako radila, a i dalje pišem o svim različitim vrstama stvari, na isti način kao što sam to radila od 1950-ih.
0: Vaši prijatelji kažu da imate odličan smisao za humor, što se često vidi u vašoj poeziji. Koliko je humor važan za vaš rad?

0: Ne želim se hvaliti, ali čini mi se da imam nekog talenta kada se radi o prijateljstvu. Naravno, govorim o prijateljstvu sa individualnim ljudima. Ne mogu zamisliti prijateljstvo koje bi bilo u potpunosti zasnovano na intelektualnom. Mislim da prijateljstvo od samog početka znači da nećete samo brinuti zajedno, nego ćete se i smijati zajedno.
1: Da li težite da unesete taj smijeh i u vašu poeziju?
0: On dolazi prirodno, ne radim to namjerno. Ponekad ipak pišem pjesme samo da bih nasmijala druge. Naprimjer, pišem pisma koristeći kratke, šaljive pjesmice u engleskom stilu, koje jako volim, i ljudi mi odgovaraju istim takvim pjesmicama.
1: Cijenite humor, ali pišete također i vrlo dirljivu poeziju. Šta vam od toga više paše?
0: Te dvije stvari je lako pomiriti. Ne možete imati samo jedno osjećanje prema svijetu. Prolazeći kroz ovu avanturu koju nazivam život, ponekad o njoj mislite sa očajanjem, a ponekad sa osjećajem opčaranosti. Ponekad je motivacija za pisanje poezije oduševljenost stvarima. Kao dijete nikada nisam bila ničim iznenađena. Sada me sve iznenađuje. Svaka čak i najmanja stvar u koju pogledam, list ili cvijet, natjera me da se upitam čemu ovo, šta je ovo zaista. Također postoji i druga motivacija, znatiželja. Znatiželjna sam po pitanju ljudi, njihovih osjećanja, onoga što su proživjeli, njihove sudbine, šta ovaj život znači. Ta začuđenost, radoznalost i tuga, sve to meni dolazi zajedno.
1: Neke od vaših pjesama su pesimistične po pitanju stanja u svijetu. Nemate djece. Da li je budućnost previše mračna za djecu?
0: U stvari, ja bih voljela znati koliko je bilo ljudi u svijetu kada sam ja rođena i koliko ih ima sada. Sumnjam da se taj broj udvostručio. To je nešto što me jako zabrinjava. Evo malog primjera. Ja sam rođena u malom gradu blizu Poznana i tamo je bilo veliko jezero. Ljudi su išli u ribolov, mogli ste uzeti brod i jedriti. Sada je to jezero jako malo, trava raste u njemu i sušit će se. I ako razmislite o tome koliko se takvih jezera isušuje u svijetu, a stalno ima sve više i više ljudi, onda vas počnu spopadati misli koje nisu baš ugodne. Ima ljudi koji kažu: neka se rodi još ljudi, jer nas zemlja može sve primiti. Ja se sa tim ne slažem. Svi znamo koliko ljudi umire zbog neuhranjenosti i bolesti koje bi trebale biti iskorijenjene. O takvim stvarima ne mogu govoriti sa humorom.
1: Da li ćete isticati te brige kao Nobelov laureat?
0: Još uvijek ne znam. Nisam imala vremena da razmislim o tome šta želim reći. Jednostavno, nisam imala niti jedan trenutak za razmišljanje. Potrebna su mi oko 4 dana potpunog mira i tišine da bih sabrala misli.
1: Možda ćete se osloniti na vlastita uvjerenja. Da li imate životnu filozofiju?
0: Ne. Mislim da to dolazi instinktivno. Znam više ili manje šta je dobro i šta je loše. Nikada nisam rekla da je sve što radim dobro, ali znam kada uradim nešto loše. Svjesna sam toga. Imam savjest.
1: Imate izuzetan osjećaj za primjećivanje detalja. Odakle to dolazi?
0: Ne mogu pitati slikara zašto slika na ovaj način, a ne na neki drugi. Ne mogu pitati kompozitora kako njegova muzika iznenada oživljava. Znam da to ne mogu objasniti. Isto tako ne mogu ni ja. Možda sam rođena sa tim, ali naravno onda morate i da radite na tome.
1: Kako pišete vaše pjesme? Na kompjuteru?
0: Nikada na kompjuteru. Moram imati direktnu vezu između ruke i glave. Nisam moderna osoba. Precrtavam stvari. Vrlo sam staromodna. Pišem olovkom.
1: Švedska akademija je navela da je vaš opus prilično skroman u obimu. Zašto ne pišete više?
0: Ponekad nešto ostavim i krenem sa nečim novim. Ponekad smišljam nekoliko pjesama u isto vrijeme. Rekli su da sam napisala oko 200 pjesama. U stvari sam napisala puno više od toga. Pišem više nego što objavljujem. Vidite, ja imam i kantu za smeće. Ako napišem nešto uvečer i pročitam to naredni dan, ponekad

0: to završi u smeću, a ponekad ne.
1: Da li biste danas ohrabrili mladu osobu da počne pisati poeziju?
0: Svako mora sam preuzeti taj rizik na sebe. Tokom jednog perioda vašeg života, kada izađete iz djetinjstva, ulazite u svijet rizika i lične odgovornosti. I ne postoji način da to izbjegnete. Pišite pjesme i vidjet ćemo. Morate uzeti u obzir da će to možda biti loše pjesme i da ih ljudi neće prihvatiti. Ili će možda biti uspješne.
1: Pjesnička antologija Vislava Šimborska.
0: Prijatelji. Upućeni u prostranstvo od zemlje do zvijezda, gubimo se u prostoru od zemlje do glave. Međuplanetarno je od sjete do suze. Na putu odlaži do istine, prestaješ biti mlad. Smiješni su nam lažnjaci, ta pukotina tišine između leta i glasa, kao svjetski rekord. Bilo je bržih odleta, njihov zakašnjeli glas trza nas iza sna tek godinama nakon. Razliježe se zov. Mi smo nevini. Tko to zove? Trčimo, prozore otvaramo. Glas se naglo prekida. Za prozorima zvijezde padaju, kao što nakon plotuna žbuka pada sa zida. Vijetnam. Ženo, kako se zoveš? Ne znam. Kada si rođena, odakle si? Ne znam. Zašto si iskopala jamu u zemlji? Ne znam. Otkad se kriješ? Ne znam. Zašto si me ugrizla za prstenjak? Ne znam. Znaš li da ti ništa nažao nećemo učiniti? Ne znam. Na čijoj si strani? Ne znam. Sada je rat, moraš se opredijeliti? Ne znam. Da li tvoje selo još postoji? Ne znam. Jesu li ovo tvoja djeca? Jesu.

Mali oglasi. Ako bilo tko zna gdje se zametnula sućut, mašta srca, neka dojavi, neka dojavi. Na sav glas neka o tome pjeva i pleše kao da je razum izgubio, veseleći se pod lomnom brezom koja stalno samo što ne zaplače. Dajem poduku iz šutnje na svim jezicima, metodom motrenja zvjezdanog neba, čeljusti sinantropusa, skoka vilinkonjica, nokata novorođenčeta, planktona, snježne pahulje. Obnavljam ljubav. Pozor. Prilika. Na lanjskoj travi, na suncu sve do grla, ležite, a vjetar pleše. Taj lanjski kolovođa vaše kose. Ponuda pod san. Traži se osoba za oplakivanje staraca koji u ubožnici umiru. Izvolite se javiti bez isprava i pismenih ponuda. Pisma deremo bez potvrde o primitku. Za obećanje moga muža, koji vas zavodi bojama mnogoljudnog svijeta, njegovim žagorom, pjesmom na prozoru, psom u stanu, da nikad nećete biti sami, u tami i u tišini i bez daha, ne mogu odgovarati. Noć, udovica dana. Epitaf. Ovdje leži, staromodna kao zarez, autorica poneke pjesme. Vječni počinak, nek joj da zemlja, premda truplo nije pripadalo ni jednoj književnoj grupi. Ali ni na grobu nema ništa bolje do ovog versa lopuha i sove. Prolazniče, izvadi iz taške mozak elektronski i o sudbi Šimborske časak pomisli. Zaljubljeni. Tako nam je tiho da čujemo jučer zapjevanu pjesmu. Ti ćeš poći gorom, a ja dolinom. Premda čujemo, ne vjerujemo. Naš osmijeh nije maska tuge, a dobrota nije odricanje. I čak više nego što vrijede, nezaljubljene žalimo. Tako smo začuđeni sobom da što nas može više začuditi? Ni duga u noći, ni leptir na snijegu. A kada zaspimo, u snu vidimo rastanak. Ali dobar je to san, ali dobar je to san, jer iz njega se budimo. Preblizu sam. Preblizu sam da bi me sanjao. Ne lepršam nad njim, ne bježim u pod korijenje drveća. Preblizu sam. Mojim glasom ne pjeva riba u mreži. S mog se prsta ne kotrlja prsten. Preblizu sam. Velika kuća gori, a ja ne vičem u pomoć. Preblizu. A da bi na mojoj kosi zvonilo zvono. Preblizu da bih mogla ući kao gost pred kojim se razmiču zidovi. Više nikad neću tako lako umrijeti, tako posve izvan tijela, tako besvjesno kao nekad u njegovu snu. Preblizu sam, preblizu. Čujem psiku i vidim ljeskavu ljusku te riječi, nepomična u zagrljaju. On spava, pristupačniji u ovom trenu jednom viđenoj blagajnici putujućeg cirkusa s jednim lavom, nego meni, koja ležim uzanj. Za nju se sada u njemu prostire riđolisna dolina, zatvorena osnježenom planinom u plavetnom zraku. Ja sam preblizu da mu s neba padnem. Moj krik samo bi ga probudio. Jadna, svedena na vlastitu pojavu, a bijah breza, bijah salamandra, isvlačih sa sebe vrijeme i atlas, prelijevajući se bojama kože.
mogla sam milostivo iščezavati pred začuđenim očima, što je blago nad blagom. Blizu sam, preblizu da bi me sanjao. Ispod glave usnulog izmičem ruku, u trnulu punu nestvarnih iglica. Na vršku svake od njih, da ih prebrojiš, svrgnuti sjede anđeli. U Heraklitovoj rijeci. U Heraklitovoj rijeci riba lovi ribe. Riba ribu reže oštrom ribom. Riba gradi ribu, riba stanuje u ribi, riba bježi iz ribe pod opsadom. U Heraklitovoj rijeci riba voli ribu. Tvoje se oči, kaže, ljeskaju kao ribe na nebu. Htjela bih s tobom plivati do zajedničkog nam mora, o najljepša iz jata. U Heraklitovoj rijeci riba je izmislila ribu nad ribama. Riba pred ribom pada na koljena, riba pjeva ribi, moli ribu za lakše plivanje. U Heraklitovoj rijeci ja pojedinačna riba, ja riba drukčija, recimo od ribe drva i ribe kamena, pišem u stanovitim trenucima male ribe, u srebrnoj ljusci, tako kratko da to možda tama zbunjena trepće. Utopija. Otok na kojem sve postaje jasno.

tu se može stati na temelj dokaza. Nema drugih putova osim putova zaključivanja. Grmlje se sve ugiba od odgovora. Raste tu drvo ispravne ideje s granjem odvajkada razmršenim. Bjelodano ravno drvo shvaćanja kraj izvora što se zove, ah, to je dakle tako. Što dublje u šumu, sve se šire otvara dolina očiglednosti. Desi li se kakva sumnja, vjetar je umah rasprši. Nepozvana jeka riječ uzima i spremno objašnjava tajne svjetova. Nadesno pećina u kojoj je pohranjen smisao. Nalijevo jezero dubokog uvjerenja. Sa dna se otkida istina i lagano na površinu izranja. Nad dolinom se nadvila nepokolebljiva sigurnost. S njezina vrha zrači bit stvari. Usprkos primamljivosti, otok je nenaseljen. A sitni tragovi stopa što se vide na obali, beziznimno su usmjereni u pravcu mora. Kao da se odavde samo odlazilo i nepovratno uranjalo u pučinu. U život nepojmljiv. Akrobat. S trapeza na trapez u tišini nakon naglo zašutilog bubnja kroz zatečen zrak, brži nego teret tijela koje je ponovno nije stiglo pasti. Sam, ili još manje nego sam. Manje jer bogalj, jer mu fale krila, jako mu fale. Nedostatak koji ga prisiljava da sramežljivo prelijeće na perjem neobraslo i sad već samo goloj pozornosti. Naporno lako, sa strpljivom okretnošću u proračunatom nadahnuću. Vidiš li kako se on pritajio za let? Znaš li kako on sprema urotu od glave do stopala protiv onakvog kakav jest? Znaš li, vidiš li kako se lukavo provlači kroz davni oblik i da zgrabi u šaku zanjihani svijet? Novorođene iz sebe pruža ruke. Ljepše iznad svega, u onom jednom koji je u ostalom već minuo trenutku. Razgovor s kamenom. Kucam na vrata kamena. To sam ja, otvori mi. Želim ući u tvoju nutrinu, pogledati uokolo, udahnuti te kao dah. Odlazi, govori kamen. Ja sam nepropusno zatvoren. Čak razbijeni na dijelove bit ćemo nepropusno zatvoreni. Čak zdrobljeni u pijesak nećemo nikome otvoriti. Kucam na vrata kamena. To sam ja, otvori mi. Dolazim iz čiste znatiželje. Život je njoj jedina prilika. Namjeravam prošetati po tvome dvorcu, a zatim još posjetiti list i kap vode. Za sve to nema mnogo vremena. Moja bi te smrtnost morala tronuti. Ja sam od kamena, kaže kamen. I neizostavno moram sačuvati ozbiljnost. Idi odavde. Nemam mišića za smijeh. Kucam na vrata kamena. To sam ja, otvori mi. Čula sam da su u tebi velike puste dvorane, ni od koga viđene, utaman lijepe, mukle, bez jeke čiji god koraka. Priznaj da sam o tome ne znaš mnogo. Velike i puste dvorane, kaže kamen, ali u njima nema mjesta. Lijepe možda, ali izvan ukusa tvojih ubogih čula. Možeš me prepoznati, upoznat me nikad nećeš. Čitavom sam površinom tebi okrenut, a čitavom nutrinom ležim okrenut od tebe. Kucam na vrata kamena. To sam ja, otvori mi. Ne tražim u tebi skrovište za vječnost, nisam nesvjestan.

sretna, nisam beskućnica, moj svijet vrijedan povratka, ući ću i izići praznih ruku, a u dokaz da sam zaista bila prisutna neću predočiti ništa osim riječi u koje nitko neće povjerovati. Nećeš ući, kaže kamen. Nedostaje ti čulo udjela. Nijedno ti čulo ne može zamijeniti čulo udjela. Čak ni vid izoštren do sveviđenja neće ti ništa pomoći bez čula udjela. Ne možeš ući. Imaš tek ćuh tog čula, tek njegov zametak, maštu. Kucam na vrata kamena. To sam ja. Otvori mi. Ne mogu čekati 2000 vijekova da uđem pod tvoj krov. Ako mi ne vjeruješ, kaže kamen, obrati se listu, reći će ti isto što ja. Vodenoj kapi, reći će isto što list. Najzad upitaj vlas s vlastite glave. Smijeh me razdire, smijeh, ogroman smijeh, kojim se ne umijem smijati. Kucam na vrata kamena. To sam ja, otvori mi. Nemam vrata, kaže kamen. Pisma pokojnika. Čitamo pisma pokojnika kao bespomoćni bogovi, ali ipak bogovi, jer poznajemo kasnije datume. Znamo koji novci nisu bili vraćeni, za koga su se brzo poudavale udovice. Jadni pokojnici, zaslijepljeni pokojnici, varani, pogrešivi, nespretno usrdni. Vidimo grimase i znakove pravljene iza njihovih leđa. Lovimo uhom šušanj deranih oporuka. Sjede pred nama smiješni kao na zemičkama s maslacem, ili se daju u trk za otpuhnutim z glava šeširima. Njihov loš ukus, Napoleon, para i elektrika, njihove ubitačne terapije izlječivih bolesti, bezumna apokalipsa prema svetom Ivanu, lažni raj na zemlji prema Jean-Jacques. Šutke promatramo njihove pijune na šahovnici s tim što su pomaknuti tri polja dalje. Sve što su predvidjeli, ispalo je posve drukčije. Ili malo drukčije, to jest opet posve drukčije. Najgorljiviji nam se zagledaju sufanjem u oči, jer im je račun pokazao da će u njima ugledati savršenstvo. Atlantida. Postojali su ili nisu postojali? Na otoku ili ne na otoku? Ocean ili ne ocean njih je progutao ili nije? Da li je netko imao koga voljeti? Da li se netko imao s kim boriti? Događalo se sve ili ništa, tamo ili ne tamo? Stajalo je 7 gradova. Da li sigurno? Htjelo je vječno stajati. Gdje su dokazi? Nisu izmislili barut, nisu. Barut su izmislili? Jesu. Pretpostavljeni, sumnjivi, nezapamćeni. Nisu dobiveni iz zraka, iz vatre, iz vode, iz zemlje. Nisu sadržani u kamenu, niti u kišnoj kapi. Nisu kadri ozbiljno pozirati za pouku. Meteor je pao. To nije meteor. Vulkan je buknuo. To nije vulkan. Netko je nešto vikao. Nitko ništa. Na toj plus minus Atlantidi. Rastanak s vidikom. Ne zamjeram proljeću što je opet nastalo. Ne krivim ga da kao svake godine ispunjava svoje obaveze. Svaćam da moja tuga neće zadržati zelenilo. Blat trave ako se pokoleba, onda samo na vjetru. Ne zadaje mi bol što skupine Johan nad vodama
ponovno imaju čime šumiti. Primam na znanje da je, kao da si još živ, obala stanovitog jezera ostala lijepa kao što je bila. Ne vrijeđa me što vidik ima vidik na suncem ozaren zaljev. Uspijevam čak zamisliti da neki ne mi sjede upravo sada na povaljenom deblu breze. Poštujem njihovo pravo na šapat, na smijeh i sretnu šutnju. Čak pretpostavljam da ih veže ljubav i da je on grli živim rukama. Nešto ptičje novo šuška u ševarju. Iskreno im želim da to čuju. Ne tražim nikakvu promjenu od priobalnih valova, čas okretnih, čas lijenih i ne meni poslušnih. Ništa ne zahtijevam od vodene dubine, kraj šume, sad smaragdne, sad safirne, sad crne. Na jedno ne pristajem, na svoj povratak tamo. Privilegija prisutnosti. Odustajem od nje. Utoliko sam te preživjela i samo utoliko da mislim izdaleka. Neočekivan susret. Vrlo smo međusobno ljubazni, tvrdimo kako nam je drag susret godinama poslije. Naši tigrovi piju mlijeko, naši jastrebovi idu pješice, naše ajkule tonu u vodi, naši vukovi zijevaju pred otvorenim kavezom. Naše su zmije stresle sa sebe munje, majmuni nadahnuća, paunovi perje, šišmiši su tako davno odletjeli iz naše kose. Zašućujemo u pola rečenice, beznadno osmijehnuti. Naši ljudi ne umiju sa sobom govoriti. Mučenja. Ništa se nije promijenilo. Tijelo je bolno, mora jesti i zrak disati i spavati. Koža mu je tanka, a odmah ispod nje krv. Ima priličnu zalihu, zuba i nokata, kosti su mu lomljive, zglobovi rastegljivi. U mučenjima sve se to uzima u obzir. Ništa se nije promijenilo. Tijelo drhti kao što je drhtalo prije osnutka Rima i poslije osnutka, u 20. stoljeću prije i poslije Krista. Mučenja su kao nekoć. Omalila je tek zemlja, ima šta se događalo, tu je, za zidom. Ništa se nije promijenilo, samo se namnožilo ljudi. Pored starih krivnji pojaviše se nove, zbiljske, umišljene, prolazne i nikakve, ali krik kojim tijelo za njih odgovara bio je, jest i bit će krik nevinosti prema vjekovnoj skali i registru. Ništa se nije promijenilo. Možda samo manire, ceremonije, plesovi. Kretnja ruku koje štite glavu ostala je ipak ona ista. Tijelo se uvija, trza i otima, oboreno s nogu pada, grči koljena, modri, nadima se, slini i krvari. Ništa se nije promijenilo. Osim riječnih tokova, obrisa šuma, obala, pustinja i ledenjaka. Sred tih krajolika dušica leluja nestaje, vraća se, približava, udaljava, sama sebi tuđa, neuhvatljiva, sad sigurna, sad nesigurna u svoje postojanje, a tijelo dotle jest i jest i jest i nema se gdje djenuti. Sretna ljubav. Sretna ljubav. Zar je to normalno? Zar je to ozbiljno? Zar je to korisno? Što svijet ima od dvoje ljudi koji svijeta ne vide? Izdignuti do sebe bez ikakve zasluge, dvoje slučajnih na milijun, ali
uvjereni da je tako moralo biti, kao nagrada za što? Ni za što. Svjetlost pada niotkud. Zašto baš na te, a ne na neke druge? Ne vrijeđa li to pravednost? Vrijeđa. Ne remeti li to brižno naredana načela? Ne ruši li s visine moral? Remeti i ruši. Pogledajte samo te sretnike. Kad bi se bar malo prikrivali, hinili u tučenost i tako krijepili prijatelje. Poslušajte samo kako se smiju, uvredljivo. Kakvim jezikom govore, tobože razumljivim. A te njihove ceremonije, ta cifranja, pa koliko se samo pažnje međusobno ophode, točno kao da su se urotili protiv čovječanstva. Teško je i zamisliti do čega bi došlo kad bi njihov primjer drugi mogli slijediti. Na što bi se mogle osloniti religije, poezije, na što bi se mislilo, šta bi se zapostavilo, tko bi htio ostati u igri? Sretna ljubav, kome to treba? Takt i razum nalažu da se o njoj šuti kao o skandalu iz viših sfera života. Divna se djeca rađaju bez njezine pomoći. Nikad joj ne bi uspjelo napučiti zemlju, uostalom, rijetko se i događa. Neka ljudi, što ne znaju za sretnu ljubav, mirno tvrde da nigdje nema sretne ljubavi. S tim će uvjerenjem lakše i živjeti i umirati.

Bila je to pjesnička antologija posvećena pjesnikinji Vislavi Šimborskoj. Učestvovali su Dragica Iliktarević i Jejda Krehić, majstor tona Dženita Fakić, reditelj Mirale Movčina, produkcija, dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Zapaljive izjave poput onih koje je ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić uputio Bošnjacima su neprihvatljive i ne promovišu atmosferu povjerenja, saopćili su iz delegacije Evropske unije. Umjesto retorike koja potiče razdor, političari bi trebalo da se fokusiraju na raspodjelu prihoda između entiteta i dugoročno rješenje funkcionisanja graničnog prijelaza Gradiška, saopćili su iz delegacije. Istupe Amidžića osudili su i brojni BH zvaničnici. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog, kako je naveo, govora mržnje. Krivične prijave protiv zamjenika ministra sigurnosti

ih ovlasti, zloupotrijebili pozicije i donijeli nezakonite odluke. Sporazum o nabavci vojne opreme za potrebe oružanih snaga BiH sklopljen je u saradnji s Ministarstvom odbrane Turske, potvrdio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez. Republika Turska je, kako kaže Helez, dokazani prijatelj naše zemlje i partner na kojeg uvijek može računati, posebno kada je riječ o jačanju odbrambenih kapaciteta i modernizaciji oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kantonalni sud Sarajevo osudio je prvostepeno Zijada Blekića i Armina Mulahusića na 13 godina zatvora, a još 10 osoba na zatvorske kazne od 3 do 10 godina. Osuđeni su za organizovani kriminal, prevaru u privrednom poslovanju, pranje novca i zloupotrebu položaja ili ovlasti i oduzeta im je imovina u iznosu od 29 miliona maraka u vezi sa sumnjivim transakcijama pranja novca i gradnjom stambeno-poslovnog objekta na Marin dvoru u Sarajevu. Sindikat radnika u BHRT uputio je novi apel visokom predstavniku Kristijanu Šmitu da iskoristi svoj mandat i pomogne BHRT-u s obzirom na to da je, kako naglašavaju, BHRT zajedno sa 7 institucija kulture opet izbačen iz budžeta za tekuću godinu. Poziv je upućen u oči sjednice Vijeća ministara na kojoj će biti razmatran budžet za ovu godinu. Sjedinjene Američke Države podigle su optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra i još 5 osoba osumnjičenih za zavjeru s ciljem ubistva američkih državljana. Dizanje optužnice predstavlja nastavak kampanje američke administracije protiv kubanskog režima. Raul Castro se povukao sa funkcije predsjednika 2018. godine. Sutra u Bosni oblačno i nestabilno vrijeme tokom dana s pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano sa umjereno jakom burom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer i pozivamo vas da ostanete sa nama u narednih gotovo sat vremena. Užitak će biti poseban ljubiteljima opere, ali i ostalima budući da je riječ o izvedbi dvije vrhunske umjetnice našeg vremena. Da vas više ne držimo u neizvjesnosti, evo najave snimka sa koncerta. Razbijajući sve stereotipe o rivalstvu diva, Nadine Sierra i Pretty Yende, dvije među danas vodećim operskim zvijezdama i uz to bliske prijateljice, s velikim zadovoljstvom dijelile su svjetla pozornice u rasprodatoj sali Parijske filharmonije početkom marta 2023. Glasovi dviju sopranistkinja prekrasno se nadopunjuju u izboru arija i dueta koji prelaze iz italijanskog, francuskog i

Maestro!

Vjerujemo da uživate i u drugoj strani karijere sopranistkinja Nadine Sierra i Pretty Yende i izvedbama pjesama iz popularne kulture i filmskih tema. Upravo to nas i očekuje u nastavku. Runolist iz filma Moje pjesme, moji snovi, The Way We Were, iz istoimenog filma u kome su igrali Barbara Streisand i Robert Redford, i na kraju Iznad duge iz Čarobnjaka iz Oza.

0: nego izmješten stari granični prijelaz. Otvaranje je pratilo i niz političkih kontroverziji, zbog kojih su uložene i krivične prijave. Opširnije Brana Prtenjak.
1: Promet roba, kako kažu privrednici, odvija se nesmetano, uz nadu da kamioni više nikada neće morati na stari most. Niko se ne žali jer nema jučerašnjeg saobraćajnog kolapsa za koji je bila najzaslužnija domaća politička drama te brojne zavrzlame kojih će, čini se, biti još.

0: su se saopštenjem oglasili iz Uprave za indirektno oporezivanje uz tvrdnje da je na novom mostu ne novi, već stari granični prelaz.
1: Zbog pogrešnih interpretacija u pojedinim medijima vezano za granični prelaz Gradiška, još jednom informišemo javnost, Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći granični prelaz Gradiška na novu lokaciju.
0: Ovo obavještenje uslijedilo je nakon upozorenja ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića da uprava nije smjela da prebaci carinsku službu sa starog prelaza u Gradišci na novi most, jer je, ističe, to krivično djelo. Jedini način za konačno rješavanje novog prelaza Konaković vidi u utvrđivanju novih koeficijenata raspodjele prihoda od PDV-a uz poravnanje 150 miliona maraka duga Republike Srpske prema Federaciji. To je i dobro poznati stav i uslov člana upravnog odbora uprave iz Federacije Zijada Krnjića, zbog kojeg mjesecima nakon završetka gradnje novi most u Gradišci i granični prelaz nisu zvanično otvoreni. Obojica su i za blokiranje i za rješavanje svih spornih pitanja prozvali člana odbora, ministra financija Srđana Amidžića, koji je opet uzvratio protiv optužbama, posebno na račun Krnjića.
2: U Federaciji živi veliki broj ovih Bošnjaka, ali Bogam živi dosta i muslimana. A Zija Krnjić je jedan musliman koji kažnjava i srpski, i bošnjački, i hrvatski narod i koji Srbe doživljava kao u Drugom svjetskom ratu kao Jevreje. I kada bi se njega pitalo, on bi vjerovatno nama stavio žute zvijezde na rame.
0: Epilog ove izjave su dvije krivične prijave protiv Srđana Amidžića. Prvu je banjalučkom tužilaštvu zbog govora mržnje podnio potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković. Drugu, Federalno ministarstvo rada, tužilaštvu Federacije, zbog izazivanja narodne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Sve je pratio niz osuda brojnih političkih aktera, predstavnika federalnih udruženja žrtava proteklog rata te delegacije Evropske unije. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Zapaljive izjave poput onih koje je ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić uputio Bošnjacima su neprihvatljive i ne promovišu atmosferu povjerenja, saopćili su iz delegacije Evropske unije.
4: Umjesto retorike koja potiče razdor, političari bi trebalo da se fokusiraju na raspodjelu prihoda između entiteta i dugoročno rješenje funkcionisanja graničnog prijelaza Gradiška, saopćili su iz delegacije. Istupe Amidžića osudili su i brojni BH zvaničnici. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je sudu u Banja Luci krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog, kako je naveo, govora mržnje. Krivične prijave protiv zamjenika ministra sigurnosti Ivice Bošnjaka i ministra financija Srđana Amidžića podnio je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. U prijavi je navedeno kako su obojica izašli iz svojih ovlasti, zloupotrijebili pozicije i donijeli nezakonite odluke.
3: Predsjednik stranke Naprijed i poslanik u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović upozorio je da je odluka Ministarstva sigurnosti da ipak otvori novi granični prijelaz Gradiška, iako su vijeće ministara i upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje prethodno odlučili da se on ne može otvoriti, zapravo udar na državu i njene zakone. SNSD i HDZ su, kako kaže, u potpunosti preuzeli institucije države. Slušamo njegovu izjavu.
5: Koordinator cijelog igrokaza bila je predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto, a izvršilac radova bio je zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak. Članom 12 stav 1 tačka C Zakona o graničnoj kontroli utvrđeno je da Ministarstvo sigurnosti mora imati saglasnost Uprave za indirektno oporezivanje, a poznato je da Upravni odbor nije dao saglasnost.
3: Opozicione stranke u Republici Srpskoj potpisale su sporazum o zajedničkom djelovanju na predstojećim općim izborima u oktobru. Do kraja maja bit će saopćeni zajednički kandidati za pojedinačne funkcije. Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović nije se odazvao pozivu za sastanak. Slušamo izjave predsjednice Narodnog fronta Jeleni Trivić i predsjednika Srpske demokratske stranke Branka Blanuše.
6: Znači da ćemo imati jednog zajedničkog kandidata za predsjednika Republike i jednog zajedničkog kandidata za srpskog člana predsjedništva. Narodni front je uporno insistirao na jednoj koloni smatrajući da je to i jeste prava ključna šansa za pobjedu.
7: Radimo zajedno u najboljem smislu da imamo najbolje kandidate i mi

0: mislim da do tog datuma da će se završiti cijeli proces usaglašavanja i da ćemo na tom našem sljedećem sastanku imati i zvančno imena kandidata.
1: Lideri stranaka vladajuće koalicije dogovorili su na sastanku u Banja Luci zajednički izlazak na opće izbore. Nakon sastanka poručeno je da koalicija očekuje pobjedu i na državnom i na entitetskom nivou. Iako još nema riječi o imenima, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je da će kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i za predsjednika Republike Srpske biti iz SNSD-a.
2: Ova koalicija može da pretenduje za jednu od najuspješnijih kada u Republici Srpskoj, koja je zna da rukovodi javnim interesom, javnim poslovima, javnim upravljanjem i svemu onome što je potrebno za sigurnost ovih ljudi. Ne pitajte nas o pojedinačnim imenima, mi o tome nismo razgovarali. Svi ove političke partije slažu da SNSD predloži kandidata za predsjednika i kandidata za člana predsjedništva koji će podržati opet sve ove partije.
1: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su večeras u Banja Luci po hitnom postupku nekoliko zakona iz oblasti energetike. U prvom dijelu zasjedanja okončana je rasprava o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, informiše Dragan Stegić.
3: Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o energetici koji su razmotrili poslanici Narodne skupštine se uz ostalo uvodi nova djelatnost skladištenje električne energije. Pomoćnik ministra u resoru za elektroenergetiku Republike Srpske Milan Baštinac je izrazio očekivanja da će ovaj, ali i prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o električnoj energiji, o kome je također okončana rasprava, doprinijeti privlačenju novih investicija.
4: Smatramo sve koncesionare i sve privrednike Republike Srpske jednake. Preko 2000 objekata i solarnih elektrana je napravljeno do sada u Republici Srpskoj, to je par stotina megavata.
3: Po hitnom postupku je razmotren i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o gasu, na koji je poslanik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović iznio brojne primjedbe.
5: Mislim da je ovo zakon koji je povezan sa sporazumom vrijednim preko milijardu maraka koji je potpisao Nedeljko Elek i mislim da je ovo još jedna u nizu velikih pljački Republike Srpske.
3: Također po hitnom postupku je okončana i rasprava o prijedlogu zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske, čije su donošenje pozdravili predstavnici vladajućih stranaka poput potpredsjednice Narodne skupštine Ane Ljubojević iz SNSD-a.
6: Važan je digitalni suverenitet za opstanak Republike Srpske, isto tako kao i teritorijalni. Zato što živimo u novom dobu, u transformacijama i ne znamo šta će nas za 2-3 godine, koliko će nas novih tehnologija sačekati. Zato je važno da mi sačuvamo ovu nadležnost i da ovo ostane u okvirima Republike Srpske.
3: U prvom dijelu današnjeg zasjedanja po hitnom postupku je razmotren prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, koji je obrazložio resorni ministar u vladi Republike Srpske Radan Ostojić.
7: Osnovica za obračun vojnih invalida će iznositi 1100,16 konvertibilnih maraka. Osnovica za obračun boračkih dodataka iznosi u nominalnom iznosu 5 konvertibilnih maraka. Pravo na posebnu novčanu naknadu će imati borci sa navršenih 65 godina života koji nemaju nikakvih primanja.
3: Poslanici Narodne skupštine su u redovnoj proceduri razmotrili i prijedlog zakona o turizmu te više nacrta zakona. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Sjedinjene Američke Države spremne su investirati u energetske projekte u Bosni i Hercegovini, ali bosansko-hercegovačke vlasti moraju zakone prilagoditi investicionim projektima. Ovo je zaključeno na Međunarodnoj konferenciji o transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti. Istaknuto je kako postoji upozorenje Evropske unije kako zakoni moraju biti usklađeni sa standardima Unije ako naša zemlja želi ostati na evropskom putu. Ambasador Bosne i Hercegovine u Vašingtonu Sven Alkalaj pojasnio je zašto je iznenada pojačan američki interes za investiranje u energetski sektor u Bosni i Hercegovini i šta će to značiti za našu zemlju.
8: Mi smo dugo tražili načine šta bi to bilo da Ameriku, kada kažem uvučem, da počnu investirati u Bosni i Hercegovini. Jer kad imate američki kapital, onda i automatski htjeli ne htjeli dolazite pod njihovu zaštitu. Prema tome, ovakva investicija koja je bila od strane cijenje američkih država, jer zato mi sigurno nemamo sredstava, ali Amerika ima, će biti jedan dodatni krov sigurnosti zaštite ili obruč koji će biti važan za Bosnu i Hercegovini.

0: Sindikat radnika UBHT uputio je novi apel visokom predstavniku Kristijanu Šmitu da iskoristi svoj mandat i pomogne BHRT-u s obzirom na to da je, kako naglašavaju, BHRT zajedno sa 7 institucija kulture opet izbačen iz budžeta za tekuću godinu. Poziv je upućen u oči sjednice Vijeća ministara na kojoj će biti razmatran budžet za ovu godinu.
1: Bivši radnici Zavidovičke Krivaje okončali su proteste ispred zgrade vlade federacije. Oni su nakon sastanka sa predstavnicima vlade poručili da su razočarani njihovim odnosom. Oni traže isplatu za ostalih plata i raskid kupoprodajnog ugovora sa 4 ortačke firme. Radnicima te ugašene fabrike namještaja se za neuplaćene plate i doprinose duguje više od 70 miliona maraka. Krivaja je otišla u stečaj 2017. godine. Evo što je poručio jedan od okupljenih radnika.
2: Napravit ćemo program za taj dan. Da li će to biti mirni protest, da li će to biti šetnja gradom, tu ćemo taj dan mi da donesemo odluku kad budemo na tu zboru. Mora biti masovni, pozvaćemo građane, moramo se boriti za ono naše što imamo. Vlada federacije koja je bila pod 100% vlasnik, kriva je obavezna isplatiti naše obaveze. Drugi dio, onaj koji je 14. kupio krivaju, obavezan je da je plati pa nek bude onda njegov. Mi samo tražimo da se zakon ispoštuje, ništa drugo.
0: Kantonalni sud Sarajevo osudio je prvostepeno Zijada Blekića i Armina Mulahusića na po 13 godina zatvora i još 10 osoba na zatvorske kazne od 3 do 10 godina. Osuđeni su za organizovani kriminal, prevaru u privrednom poslovanju, pranje novca i zloupotrebu položaja ili ovlasti i oduzeta im je imovina u iznosu od 29 miliona maraka u vezi sa sumnjivim transakcijama pranja novca i gradnjom stambeno-poslovnog objekta na Marin dvoru u Sarajevu. Najmanje 21 osoba poginula je u izraelskom napadu na jug Libana. Dok se napadi nastavljaju, a retorika zaoštrava, iz Hormuškog moreuza izašla su dva kineska tankera sa oko 4 miliona barela nafte, što se tumači kao moguće popuštanje blokade. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ako se američki napadi na Iran ponove, rat proširiti van regiona, nakon što je Trump objavio da odlaže planirani vojni napad jer su u toku ozbiljni pregovori. Saopćenje je pročitano na državnoj televiziji.
1: Rusija i Kina obnovile su sporazum o prijateljstvu tokom dvodnevne posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini. Lideri dviju zemalja razgovaraju o energetici i sigurnosti, a očekuje se potpisivanje oko 40 dokumenata i zajednička izjava o jačanju partnerstva. Slušamo izjave predsjednika Kine Xi Jinpinga i predsjednika Rusije Vladimira Putina.
3: Nepokolebljivo promoviranje dugoročnog, zdravog, stabilnog i visokokvalitetnog razvoja odnosa Kine i Rusije je strateški izbor koji smo predsjednik Putin i ja zajednički napravili na osnovu fundamentalnih interesa obje zemlje i sveobuhvatnih trendova globalnog razvoja. Naš cilj je blagostanje i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno izdrže testove snage i otpornosti u više navrata. Tijekom 25 godina od potpisivanja osnivačkog ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji, rusko-kineska suradnja se značajno proširila.
0: Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigli su kompromis o provedbi trgovinskog sporazuma. Kako je saopćeno, na ovaj način su izbjegnute dodatne carine na evropske automobile, koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Dogovor je postignut nakon više od 5 sati pregovora, a sporazumom je predviđeno ukidanje carina na američku industrijsku i dio poljoprivredne robe, dok Washington ograničava carine na većinu evropskog izvoza na 15%. Sutra u Bosni oblačno i nestabilno vrijeme tokom dana s pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano s umjereno jakom burom. Jutarnja temperatura od 7 do 12.

0: 11 na jugu do 14, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Granični prijelaz Gradiška u funkciji i dalje stižu političke reakcije.
0: Delegacija Evropske unije osudila zapaljive izjave Srđana Amidžića, Čamil Duraković podnio krivičnu prijavu.
1: Bivši radnici Zavidovićke Krivaje održali proteste ispred zgrade vlade federacije, traže isplatu za ostalih plata.
0: Rusija i Kina obnovile sporazum o prijateljstvu, očekuje se više od 40 zajedničkih dokumenata. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Jadna Voljevica.
2: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
4: U prvom od tri velika UEFA klupska finala sreli su se Freiburg i Aston Villa. Završni meč ove sezone u Europa ligi igra se na stadionu Bešiktaša u Istanbulu. U toku je drugo poluvrijeme, a trenutan rezultat je 2-0 za Villu. Tim iz Birmingena poveo je u finišu prvog poluvremena. U 41. minuti, nakon lijepe akcije, praktično iz kornera, vrlo efektan pogledak voleom postigao je Belgijanac Juri Tielemans, da bi u 4. minuti nadoknade prvog dijela jednako lijep gol udarcem sa distance postigao i Argentinac Emiliano Buendia. Finale konferencijske lige u kojem se sastaju Crystal Palace i Rayo Vallecano bit će odigrano 27. maja na Red Bull Areni u Salzburgu, dok je veliki meč za titulu klubskog prvaka Europe između Arsenala i Paris Saint-Germaina na programu 30. maja i to na Puškaš Areni u Budimpešti. Na stadionu novi pogodak u finalu Europa lige, Freiburg-Aston Villa već je 0-3. U naredna dva dana bit će odigrane utakmice domaćeg nogometnog šampionata. U našoj ligi sutra od 20 sati i 30 minuta na rasporedu su dva duela. Sastaju se Velež Sarajevo i Željezničar Široki Brijeg. Osim prestiža, mečevi nemaju veliki rezultatski značaj. To se ne bi moglo reći za tri utakmice koje su na programu dan kasnije. Igraće se u Bijeljini, Prijedoru i na Mokrom Docu, a u grčevitoj borbi za opstanak sastaju se Radnik Borac, Rudar Zrinski i Posušje Sloga. Ove utakmice na programu su od 18 sati, a BH Radio 1 će realizovati emisiju u kojoj će se kombinovano javljati naši reporteri iz ova tri grada. U košarkaškoj Ligi 4 za prvaka Bosne i Hercegovine odigrana su dva susreta, posle kojih su plasman u play-off osigurale ekipe Širokog i Borca. Banjalučani su u šestom kolu na domaćem parketu poraženi od Tuzlanske Slobode rezultatom 63-57. Poraz im nije preteško pao jer su ranije osigurali dovoljan broj bodova za doigravanje. Amerikanac Deshaun Cooper sa 18 poena bio je najefikasniji u dresu Borca, dok je Tuzlanske crveno-crne u napadu predvodio Sani Čampara sa 16 poena. Široki je do play-offa stigao pobjedivši na Palama ekipu Jahorine rezultatom 88-78. Josip Bilinovac sa 23 poena bio je najefikasniji u pobjedničkoj momčadi, dok je poen više ubacio košarkaš domaćina Marko Kovačević. Plasman u play-off automatski su ostvarili i Gokea i Bosna, a polufinalni parovi bit će određeni poludiligovanim žrijebom, budući da se ovi klubovi ne mogu sastati u polufinalu koja su na programu 23. i 25. maja. Termini finala su 28. i 31. maj, kada ćemo saznati ime košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. A naš teniser Nerman Fatić poražen je u drugom kolu kvalifikacija za Grand Slam turnir Roland Garros. Nakon što je u prvom kolu bio bolji od hrvatskog tenisera Luke Mikruta, Fatić je danas izgubio sa 2-1 setovima od Francuza Kiriana Jacquet-a, koji trenutno zauzima 147. mjesto na ATP ljestvici. Fatić je dobio prvi set sa 6-2, a potom je poražen u naredna dva sa 6-3, 7-6. Glavni turnir u Parizu traje do 7. juna, i dok će u ženskoj konkurenciji titulu braniti Amerikanka Coco Gauff, kod tenisera ćemo sigurno dobiti novog osvajača, budući da se prošlogodišnji Carlos Alcaraz povukao sa turnira zbog povrede. Ja sam Darko Đerić, toliko u večernjem izdanju Sport Plus.
3: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Ovo je 1248. godina po Hidžri, doba strašnih osveta i mržnji. Poslije mučne i krvavo dobijene bitke na Sarajevskom polju i golemih gubitaka u Askeru, Mušir, što imeni dođa života, iskaljivao je svoj bijes na onima što su živi pali u njegovu vlast. E, da li on nesretnik kriv što juče bio i što je danas takav? Imam li opravdanja za takva čovjeka i da li bih ga tražio da nije izabran da krene na pobunjenu Bosnu? Nije li taj izbor za Kara Mahmud Pašu strašna kazna, kušnja ponajprije, da bi i on otkrio svoje ime? E da nije Huseina kapetana, zasigurno ne bi bilo ni se raskira Kara Mahmud Paše, a da nije ljubavi, ne bi se počesto znalo ni za mržnju, kao ni za pravdu, da nije nepravde, za lopovluk, da nije poštenja, za laž, da nema istine. I sve izgleda okrenuto jedno prema drugom i sve jedno drugo izaziva, kao da je neko izvan nas namjerno započeo tu strašnu, nevjerovatnu igru.

0: Vrata su bila otkrinuta i on je čuo svaku Kadijinu riječ. Ali nije ga vidio i nije ga mogao zamisliti kako izgleda. Nije li mrk, ni da li je riđ, ni koliko je strok, ni kako milostiv.
1: U ime sultana Muhameda i njegovog vezira na Bosni, Karamahmud Paše, izgovaram ove riječi i pozivam.

0: Molim stvoritelja neba i zemlje da budem pravičan i hladan u misli. Pa se kunem u Safom i svojim imenom, i imenom svoga oca i njegovoga oca, da ću po savjesti doći do istine. Mehmed Efendija, veliki imam ovdašnji, Kajmekam Salihbeg, Ilijas Efendija, pisar u Meščemi, Rašidbeg uz moje koljeno po vezirovom izunu, i Sabit Efendija Hafiz ovdašnji, da se zakunu na Kur'anu, da će im srca biti čista od svake sumnje i zadnje misli. Tevekeltum Allahu, u tvoje ruke, Bože. Da ćete mi svi izabrani i ovaj sud pomoći da nađem istinu čistu kao sunce i da je neukaljanu sumnjom pokažemo sultanu i veziru. Da onoga što ćemo mu danas suditi saslušamo pažljivo kao da nam je brat ili sin. Ako je prav, da ga zamolimo za oprost. Ako je kriv, da nam srca budu nemilosrdna i tvrđa od kamena. Neka se imenski Baša uvede optuženog. Nije ga mnogo tamnica ispatila. Ima poštene oči i pošten je na moju vjeru. Zašto li su ga samo odredili da umre? Allah i vzele. Ovdje smo da presudimo. Hoćeš li se zakleti, Mula Haris?
1: Kako bi se mogao zakleti čovjek koji nema ništa? Čime da se zakunem kad imam samo dušu, a i ona više nije moja?
0: Imaš vjeru, Mula Harise. Zakuni se u vjeru i mi ćemo ti vjerovati.
1: Laž bi bila ako bi se zakleo u onu vjeru koja mi je ponuđena.
0: Vjera je jedna i trajna.
1: Vjeru mijenjaju kao što noć smjenjuje dan, učeni kadija.
0: Jesi li u vjeri, pitam?
1: U vjeri sam.
0: Kakvoj?
1: U čovjekovoj sam vjeri.
0: Nisi, znači, u prorokovoj. Znači, tužba je u pravu. I to je navedeno kao tvoj teret.
1: I prorok je bio čovjek.
0: Čudno. Šta ti misliš, Hafiz Efendija? Zbunjuješ me. Ne volim kad me zbunjuju. Je li čudno imamu? Šta veliš?
2: I čudno je i nije. I istina je i nije. Neka nas ne zavede šejtan lukom.
0: Kako da ti vjerujemo, Haris Efendija, ako nemaš vjere?
1: Vi imate pravo da pitate. Meni je ostalo malo. Kako god odgovorim, vi nećete biti zadovoljni. I zato kažem da je moja vjera čovjek, najveće dijelo njegovo, najbeznačajnije stvorenje pod kapom nebeskom.
0: Mi ćemo ti suditi po šerijatu. Ovo će biti prvi put od kako postoji carstvo da osudu, ako bude izrečena, objavimo po svim džematima i pašalu. Izuzetak što ga činimo je valijina volja i naređenje, jer ti, Mula Harise, nisi običan jaramazni, ti pobunjeni kapetan, osiljeni krajiški beg ili hajduk. Svi mi znamo da si bio zaslužan čovjek. Bio si u Međlis Ajanu, prevodio si u Lemu i Ilmiju, muderizovao si u medresi koja je dala na stotine učenih ljudi i carskih službenika. Učenjak si i pjesnik. Tumač si vjere bio i zato te pozivam prije nego što ti u krivicu upišem ono što si do sad rekao, da nam objasniš šta se dogodilo na jednom, da odbacuješ zakletvu i vjeru i pronosiš neku novu izmišljotinu da je čovjek tvoja amanetska zakletva. Kad dobro znadeš da čovjek ubija, krade, laže, barkom se služi.
1: Čovjek je njegovo djelo. I kad kažeš da ubija, laže i krade, onda je to opet on tvorac njegov i njegova zapovijest.
2: Mula Haris govori čudne riječi. Ja to ne mogu da slušam.
0: Haris Efendija, je li čista tvoja pamet? Da nisi skrenuo? Da ti stražari u tvrđavi nisu dali da piješ prije nego si doveden u Meščemu? Nisu. Dobro, Haris Efendija, kad ti kažeš da je čovjek tvoja zakletva, onda izaberi nekog ko ti može biti jamac, a nama pouzdan, pa da ti vjerujemo.
1: Zakleću se u istinu. To je isto što je vjera.
0: To je nezgodno. Pisaru Ilijase, nemoj to unositi u tefter.
1: Zar je istina tako zapetljena? Zar ta riječ može iskočiti iz teftera?
0: To je ucijena da ovaj sud bude na tvojoj strani.
1: Tražim da budete pravični.
0: Sumnjaš?
1: Sve dok tražim istinu, sumnjam. Tko ne sumnja, živi u lažima.
2: To je protivno šerijatu. Neka stavi ruku na Musa.
0: Pozivam te, Mula Harise, da staviš ruku na svetu knjigu.

0: dan od Vaskrsenja, njegovi su se učenici nalazili za trpezom. Tog dana im se Hristos ponovo javio i rekao im da idu po svijetu i propovjedaju evanđelje svakom stvorenju. Nakon toga se uznio na nebo. Mnogi običaji o Spasovdanu sačuvani su još od predhrišćanskih vremena. Božanstvo Spas je imalo ulogu zaštite i spasenja, te mu se narod obraća molitvom: Sveti Spase, spasi duše naše. Spasovdan je bio mnogobožački dan praznovanja glavnog četvrtka u godini. Gromovnik Perun tukao je, po vjerovanju, gromovima i gradom usjeve, a božanstvo Spas je uz pomoć žitnog klasa u ruci spasavalo usjeve od tuče. Prije Spasovdana nije se pilo mlijeko od nove godine. Na Spasovdan muškarci se ne briju, žene se ne umivaju, a djeca se ne kupaju. Ne spava se preko dana da se ne bi drijemalo preko godine. Vjerska proslava Spasovdana sastojala se u odlasku u crkvu na vjerski obred posvećen ovom prazniku. Nakon izlaska iz crkve, domaćini su svoje goste vodili kući gdje ih je čekao pripremljen ručak. U katoličkoj crkvi 21. maja se svetkuje Sveti Heming. Švedski i finski biskup, rođen oko 1290. godine u blizini švedskog grada Uppsale, školovao se u Parizu. Jedan od njegovih školskih kolega u Francuskoj bio je kasniji papa Klement VI. Završio je studij umjetnosti, teologije i prava. Zaređen je za sveštenika i postao 1329. godine kanonikom, a 1338. biskupom u gradu Abo, danas finski grad Turku, u kojem je biskupovao 28 godina. Unaprijedio je školovanje klera, otvarao škole i bolnice, uljepšavao bogosluženja i promovisao mir među narodima. Vezalo ga je prijateljstvo sa najpoznatijom švedskom sveticom, Svetom Brigitom. Bio je Brigitin glasnik i poslanik u nizu važnih misija. Preminuo je 21. maja 1366. godine u Turku. Papa Leon X. proglasio ga je 1514. godine blaženim i dopustio da se Hemingove relikvije časte u katedrali grada Turku. Sveti Heming je zaštitnik grada Turku, a vjernici ga zazivaju kod raznih bolesti i opasnosti.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Zapaljive izjave poput onih koje je ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić uputio Bošnjacima su neprihvatljive i ne promovišu atmosferu povjerenja, saopćili su iz delegacije Evropske unije. Umjesto retorike koja potiče razdor, političari bi trebalo da se fokusiraju na raspodjelu prihoda između entiteta i dugoročno rješenje funkcionisanja graničnog prelaza Gradiška, saopćili su iz delegacije. Istupe Amidžića osudili su i brojni BH zvaničnici. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog, kako je naveo, govora mržnje. Krivične prijave protiv zamjenika ministra sigurnosti Ivice Bošnjaka i ministra financija Srđana Amidžića podnio je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. U prijavi je navedeno kako su obojice izašli iz svojih ovlasti, zloupotrijebili pozicije i donijeli nezakonite odluke.

Sindikat radnika u BHRT uputio je novi apel visokom predstavniku Kristijanu Šmitu da iskoristi svoj mandat i pomogne BHRT-u s obzirom na to da je, kako naglašavaju, BHRT zajedno sa 7 institucija kulture opet izbačen iz budžeta za tekuću godinu. Poziv je upućen u oči sjednice Vijeća ministara na kojoj će biti razmatran budžet za tekuću godinu. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je prijedlog zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija i informacije o stanju bezbjednosti za prošlu godinu, dok je nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije na području ovog kantona upućen u daljnju javnu raspravu. Premijer Nezir Pivić rekao je da će svi nosioci vlasti Zeničko-Dobojskog kantona morati na početku mandata prijaviti svoju i imovinu užih članova porodice u toku mandata izmjene te podnijeti izvještaj na kraju mandata. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na mogućnost nastavka napada ako Iran ne pristane na sporazum kojim bi zaustavio svoj nuklearni program. 6 sedmica nakon postizanja primirja, razgovori o okončanju rata do sada nisu donijeli rezultate. Trump je utorak odgodio najavljeni novi napad na Iran kako bi ostavio više vremena za pregovore sa iranskim političkim vrhom. Sutra u Bosni oblačno i nestabilno vrijeme, tokom dana sa pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano sa umjereno jakom burom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, najviša dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: sfere obrazovanja svake srijede od 23 sata i 3 minute. Edukator omladinskog programa.
1: S vama večeras Tajma Tirodemić.
2: Lijep pozdrav dragi slušalci i slušateljice. Dobrodošli u novo izdanje emisije Edukator. Ove sedmice ne propustite priče o projektu na Hejtaj, danima otvorenih vrata na Bijeljinskom birovu u građevinskoj i metalskoj struci, platformi za istraživačko novinarstvo, te mnogo aktualnih informacija iz sfere obrazovanja. Dobra muzika neće izostati, pa sam sigurna da ćemo zajedno uživati. Ja sam Tajma Tirodemić i domaćin sam emisije.
0: Edukator omladinskog programa.
2: Mladi u Bosni i Hercegovini danas se više traže prostor u kojem mogu razvijati svoje ideje, kreativnost i društveni angažman. Upravo takvu priliku nastoji pružiti The Digital Hive Association, udruženje koje kroz različite projekte radi na osnaživanju mladih i jačanju njihove uloge u društvu. O njihovom radu, izazovima i projektu Nehejtaj 2.0 razgovarali smo u nastavku sa Matejom Arapović, potpredsjednicom udruženja. Pozdrav Mateja, za početak možete li nam predstaviti Digital Hive Association i približiti kako je nastala ideja o osnivanju udruženja koje je posvećeno mladima i njihovom razvoju?
3: The Digital Hive Association je organizacija koja podržava pojedince s naglaskom na mlade ljude s ciljem stvaranja prostora za razvoj ideja, kreativnosti i vještina koje su potrebne u suvremenom društvu. Ovu udrugu su osnovala 4 pojedinca koja su kroz svoja prethodna profesionalna iskustva intenzivno radila s mladima i na taj način imala priliku iz prve ruke upoznati izazove s kojima se suočavaju. Kroz taj rad prepoznali smo koliko mladima često nedostaje podrška, kvalitetni sadržaj i prilike u kojima mogu razvijati svoje potencijale. Ideja o osnivanju udruge nastala je upravo iz želje da se stvori jedno sigurno i poticajno okruženje gdje će mladi imati priliku učiti, povezivati se s drugima, razvijati svoje talente i pretvarati neke ideje koje imaju u konkretne inicijative i veće projekte. Primijetili smo da mnogi mladi imaju kreativnosti, energije i želje za napretkom, ali im često nedostaje okruženje i podrška u kojem će biti ohrabreni da te ideje izraze i realiziraju. Zbog toga je The Digital Hive Association nastao kao podrška mladima za kontinuirane prilike za osobni profesionalni razvoj, kroz edukacije, projekte, radionice i različite oblike neformalnog obrazovanja. Naš cilj nije samo da organiziramo aktivnosti za mlade, već da zajedno s njima gradimo okruženje u kojem će se osjećati da su njihov glas, ideje i potencijal prepoznati.
2: Vaša vizija je biti odskočna daska mladima za realizaciju željene budućnosti. Koliko je danas mladima u Bosni i Hercegovini potrebna podrška i prostor za razvoj vlastitih ideja?
3: Mladima u Bosni i Hercegovini podrška je danas potrebnija više nego ikada. Živimo u vremenu kada mladi imaju mnogo potencijala, ali se često suočavaju s nedostatkom prilika, motivacije ili povjerenja u vlastite mogućnosti. Naša iskustva pokazala su da mnogi mladi imaju kvalitetne ideje i jedan zdrav pogled na svoju okolinu, ali im nedostaje podrške, edukacije i usmjerenja za adekvatan daljnji razvoj. Iz tog razloga mislimo da je bitno upravo razvijati okruženje gdje će oni osjetiti da njihov glas vrijedi i da bilo kakvo aktivno sudjelovanje u zajednici može imati neki pozitivan učinak.
2: Kroz svoj rad promovišete kreativnost, razvoj i saradnju. Na koje načine pokušavate mlade motivisati da budu aktivni članovi zajednice, a ne samo posmatrači društvenih problema?
3: Najvažnije je mladima pokazati da promjene počinju upravo od njih i da oni imaju i mogućnost i sposobnost da aktivno utječu na zajednicu gdje žive. Kroz različite radionice, edukacije i općenito projekte nastojimo ih uključiti ne samo kao sudionike, već i kao neke kreatore ideja, sadržaja i inicijativa. Iskustvo je pokazalo da mladi najbolje uče kroz praktičan rad i prilike gdje mogu izraziti svoju kreativnost i vlastite stavove. Kao neke primjere takvih aktivnosti izdvojila bih konferenciju Disco, gdje smo, na primjer, mladim dizajnerima pružili priliku da kroz vlastiti kreativni izraz osmisle i dizajniraju razglednice Mostara. Na taj način nisu bili samo promatrači i sudionici događaja, već aktivni sudionici gdje su svojim radom doprinijeli i promociji grada, ali i pokazali vlastitu perspektivu. Jedan drugi primjer je upravo projekt Nehejtaj 2.0, gdje smo mladima dali zadatak da dokumentiraju govor mržnje u vlastitom okruženju kroz video, fotografiju, tekst ili bilo kakve druge oblike. Tako nam cilj nije bio samo ukazati na problem, već ih potaknuti da ga i prepoznaju i analiziraju i u konačnici reagiraju na njega. Željeli smo da ne postanu imuni na takve pojave jer se govor mržnje jako često normalizira u svakodnevnoj komunikaciji, a posebno na društvenim mrežama. Na taj način, kad su dobili prostor da izraze svoje mišljenje i konkretno djeluju, razvili su neki osjećaj odgovornosti, empatije i svijesti o tome da mogu i sami napraviti neke pozitivne promjene.
2: Koliko mladi danas imaju prilika za profesionalni i lični razvoj u lokalnim zajednicama i šta smatrate da im najviše nedostaje?
3: Prilike postoje, ali nisu uvijek jednako dostupne svima. U manjim sredinama mladi često imaju manje edukativnih sadržaja, projekata i prostora za neformalno obrazovanje. Ono što im najviše nedostaje jest neki oblik kontinuirane podrške, kvalitetno mentorstvo i osjećaj povjerenja u njihov potencijal. Također, važno je stvarati što više prostora za neka praktična iskustva, umrežavanje i posebno razvoj nekih digitalnih i komunikacijskih vještina.
2: Rad s mladima često donosi i brojne izazove. Šta je vama kroz dosadašnji rad bilo najteže, a šta je najveća motivacija da nastavite dalje?
3: Po najveći izazov s kojim smo se do sad susretali u većinu naših aktivnosti jest upravo pasivnost mladih i taj neki osjećaj da se ne može ništa promijeniti. Često je teško doprijeti do mladih, motivirati ih da izađu iz zone komfora i potaknuti ih da uopće sudjeluju u aktivnostima i projektima. Mnogi su generalno obeshrabreni društvenom situacijom, nedostatkom prilika ili osjećajem da njihov glas nije dovoljno važan. Zbog toga nam je posebno važno stvarati sadržaj i aktivnosti gdje će se oni osjećati prihvaćeno, korisno i uključeno, te im ilustrirati da njihov doprinos zaista može imati neki utjecaj. Najveća motivacija za nastavak rada su baš ti trenuci kada se vidi neka konkretna promjena kod mladih, kad neki pojedinci koji su na početku bili nesigurni ili nezainteresirani za aktivnosti izraze svoje ideje, razviju neke nove vještine i generalno steknu nova znanja koja kasnije mogu primijeniti u svom životu i radu. Takvi primjeri potvrđuju da je važno nastaviti ulagati tvrdo u stvaranje prilika za mlade i njihov razvoj, a s druge strane njih potiču da se i u buduće uključuju slični inicijativ.
2: Jedan od projekata koji ste realizirali je NeHejtaj 2.0. Šta vas je potaknulo da otvorite upravo temu govora mržnje među mladima?
3: Tema govora mržnje danas je veoma prisutna, posebno među mladima i najviše u online prostoru. Ono što nas je najviše potaknulo da se bavimo ovom temom je činjenica da smo kao društvo, a posebno mladi ljudi, mnoge oblike vrijeđanja, omalovažavanja i govora mržnje počeli uzimati zdravo za gotovo. Ovom problemu smo se prethodno bili posvetili kroz prvo izdanje projekta NeHejtaj, nakon čega smo uvidjeli da postoji potreba za daljnjim i dubljim radom na ovoj temi koji će obuhvatiti šire skupine od samih mladih, pa tako i roditelje i nastavnike, profesore i slično. Aktivnosti su nam ukazale na to da se govor mržnje prečesto normalizira na društvenim mrežama i predstavlja kao šala, mišljenje ili svakodnevni način komunikacije bez svijesti o tome koliko ozbiljne posljedice može ostaviti na osobu koja je tome izložena. Kroz projekt NeHejtaj 2.0 željeli smo mladima pokazati da riječi itekako imaju težinu i da govor mržnje nije nešto što treba ignorirati. Bilo nam je bitno potaknuti mlade da prepoznaju takve situacije, da razumiju njihov utjecaj na tuđe mentalno zdravlje, na samopouzdanje i općenito međuljudske odnose, ali i da nauče reagirati na ispravan način. Smatramo da je upravo edukacija i otvoren razgovor o ovoj temi prvi korak ka stvaranju zdravije i tolerantnije komunikacije među mladima i dugoročno smanjivanje govora mržnje u javnom prostoru.
2: Događaj u Mostaru okupio veliki broj učesnika, stručnjaka i učenika. Koliko vam je bilo važno da mladi ne budu samo publika, nego aktivni učesnici projekta?
3: Upravo to je bio jedan od glavnih ciljeva projekta. Smatramo da mladi najbolje uče kad imaju priliku konkretno izraziti svoje mišljenje i podijeliti svoje iskustva, a ne samo slušati predavanje. Nismo željeli da događaj bude jednostrano izlaganje, već da stvorimo jedan otvoren prostor za dijalog, razmjenu ideja i zajedničko promišljanje o problemu govora mržnje. Zato nam je bilo posebno važno da na ovom događaju predstavimo rezultate zadatka koji su mladi imali, a koji se odnosio na dokumentiranje govora mržnje iz vlastitog okruženja. Na taj način željeli smo im na neki način pružiti javno priznanje za njihov rad i angažman, ali dodatno osvijestiti koliko ovaj problem stvarno prisutan i kompleksan. Kad se svi ti primjeri izrazi govora mržnje prikažu zajedno u jednoj formi izložbe, u različitim oblicima i kontekstima, nekako postaje puno jasnije koliko je on duboko ukorijenjen u svakodnevnu komunikaciju i koliko ozbiljan utjecaj može imati na pojedince i na zajednicu.
2: Mladi su kroz video, fotografije i tekstove prikazali vlastito viđenje govora mržnje. Što su vam njihove poruke pokazale o problemima s kojima se svakodnevno suočavaju?
3: Poruke koje su mladi dokumentirali su vrlo jasno pokazale razmjere ovog problema, ali i različite kontekste u kojima je govor mržnje prisutan u njihovoj svakodnevnici. Od online prostora do školskog i šireg društvenog okruženja, na ulici, u nekim različitim okupljanjima i sl. Kroz njihove radove mogli smo vidjeti koliko su različiti oblici vrijeđanja, predrasuda i diskriminacije postali učestali i kako se često pojavljuju u situacijama koje se na prvi pogled često čine bezazlenima. Istovremeno, bilo je ohrabrujuće vidjeti da su mladi itekako u mogućnosti da prepoznaju govor mržnje, da ga razlikuju od obične nesuglasice ili mišljenja i da o njemu promišljaju na jedan dosta zreo način. Njihove poruke pokazale su ne samo problem s kojim se suočavaju, već i njihovu spremnost da ga prepoznaju, da problemu daju ime i da ukažu na potrebu za promjenom u pravcu većeg razumijevanja, poštovanja i tolerancije.
2: Koliko društvene mreže danas utječu na širenje govora mržnje među mladima i kako ih naučiti da prepoznaju granicu između mišljenja i vrijeđanja?
3: Društvene mreže imaju ogroman utjecaj na širenje govora mržnje. Prvenstveno zbog brzine kojom se sadržaj prenosi i s druge strane zbog osjećaja anonimnosti i manje odgovornosti u komunikaciji. Problem nastaje kad vrijeđanje, omalovažavanje i negativni komentari postaju normalan i prihvaćen način izražavanja. Zbog toga je ključno razumjeti gdje prestaje sloboda govora, a počinje govor mržnje. Svatko ima pravo na mišljenje, ali to pravo nikome ne daje dozvolu da se ugrožava dostojanstvo druge osobe, kao ni da se pod izgovorom mišljenja nekoga vrijeđa ili diskriminira. Također, dostupnost društvenih mreža i mogućnost skrivanja iza nadimaka ne bi smjela biti opravdanje za neodgovorno ponašanje ili ugrožavanje drugih ljudi. U ovom kontekstu jako je bitno mladima stalno naglašavati da pisana riječ ima jednaku težinu kao izrečena, a ponekad čak i veću jer ostaje zabilježena i može imati dugoročne posljedice. Upravo zato bitno je raditi na medijskoj pismenosti i razvoju svijesti mladih u odgovornoj komunikaciji kako bi bili u mogućnosti prepoznati razliku između kritike i govora mržnje te naučiti generalno komunicirati s više poštovanja i empatije prema drugim ljudima.
2: Koju biste poruku poslali mladima koji se susreću s govorom mržnje, ali i onima koji možda nisu svjesni koliko njihove riječi mogu utjecati na druge?
3: Poruka koju bismo željeli poslati mladima proizlazi upravo iz iskustava i zaključaka sa naših događaja na ovu temu. Tu je jasno pokazano da govor mržnje ne počinje i ne završava samo na komentaru, već uglavnom vodi ka nekim puno dubljim posljedicama koje ostavljaju trag na pojedincima. Kako je kroz većinu naših aktivnosti zaključeno i naglašeno, svaka riječ ima težinu i može postati dio šireg problema koji od običnog komentara može prerasti u ozbiljnije oblike nasilja i isključivanja. Mladima koji se suočavaju s govorom mržnje poručili bismo da ne treba da o tome šute i da je bitno da potraže podršku, razgovaraju i prijave takve situacije. S druge strane, onima koji možda nisu svjesni posljedica svojih riječi koje izgovore ili napišu, a naše aktivnosti i fokus grupe s mladima pokazali su da je takvih dosta, bitno je skrenuti pažnju da se govor mržnje ne može opravdati kao šala ili mišljenje i da bilo kakva objava, komentar ili poruka, posebno u online prostoru, ima stvaran utjecaj na neku drugu osobu koja se stoji iza drugog ekrana, čak i kad se piše iza nekih anonimnih profila. Upravo je zato bitno stalno podsjećati da se granica između slobode govora i govora mržnje mora jasno prepoznati i poštovati i da odgovornost za ono što govorimo, ali i pišemo, uvijek ostaje na nama.
2: Mateja, hvala još jednom na razgovoru. Kroz projekte poput Neheita 2.0 za Digital Hive Association pokazuje koliko je važno mladima dati prostor da govore, stvaraju i mijenjaju društvo u kojem žive. Njihove aktivnosti potvrđuju da mladi nisu samo posmatrači problema, nego mogu biti pokretači pozitivnih promjena. U vremenu sve prisutnije govora mržnje i negativnosti, ovakve inicijative imaju važnu ulogu u stvaranju tolerantnijeg i sigurnijeg društva. Za mladinski program BH Radija 1, Tajma, Tigro Demić. Take off the slow spirit.

0: pare. Pobjednice video konkursa pod nazivom Proljeće u Sarajevu su studentkinje Hanadi Parla i Sara Bilić, čiji film nosi naziv Sarajevo, ljubavi naša, u kojem je prikazan glavni grad kroz pantomimu i autentičan rad autorki. Video konkurs Proljeće u Sarajevu organizovan je u okviru manifestacije Dani kantona Sarajevo. Publici je predstavljeno preko 72 filma, a ispunjena sala i sjajna atmosfera pokazali su veliko interesovanje za kreativne priče koje Sarajevo prikazuju iz različitih uglova i kroz autentične perspektive autora. Program je realizovan pod sponzorstvom Vlade kantona Sarajevo i Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo. Poslušajmo pobjednice.
1: Za početak, njena mama nam je na Instagram profil poslala BKC konkurs. I preko Hanadi mogle smo.
2: Preko mogli smo se prijaviti jer prije se ja nisam prijavljivao na ovu vrstu konkursa. Iako se bavim videografijom i volim kreativnost, ja sam nju poslala samo poruku, hoćemo da snimamo. I nekako nisam znala kako da priđemo ljudima sa cvijećem i slično u običnoj odjeći. Znači, znala sam da moram biti glumac ili pantomimčar. I onda sam joj rekao, hoćemo biti pantomimčarke. Kaže ona, hoćemo.
1: Da.
2: I to je bukvalno sve krenulo u realizaciju. Taj dan, ukoliko završavamo s predavanjima, kako ćemo, šta ćemo, našli smo dron, našli smo kameru, telefonom snimati. I outfite smo sve sebi spremile, znači odjeću stavile u 3-4 torbe, 2 cekera i tako bilo u našem najdražem kafiću. I cijeli dan se preslačile, oblačile, preslačile, oblačile.
1: iznova
2: i išle smo po cijelom Sarajevu sve same, tako da. Eto, tako je nastala ideja. Da li je bilo lako? Fizički nije toliko, ali ovako sad nas dvije smo stvarno najbolje drugarice i svaki dan smo zajedno. Volimo raditi stvar zajedno, tako da nam ovo uopšte nije bio neki veliki problem. I inače smo ovako po prirodi luckaste, tako da onaj, stvarno nam nije bio ni problem, ni glumpan, ni minčarke, ni hodat gradom.
1: Od prilike kada smo završile sa predavanjem, tu negdje oko 12.1, snimali smo sigurno 5-6 sati uzastopno, a finalni produkt, znači video je bio možda dan poslije, dok je Hanadi sve to izproducirala, izražirala. Sigurno nam je zajedničko razigranost, veselje, taj neki unutrašnji duh Sarajeva koji izlazi iz, evo sad gledam video, iz ovih pločica iz Baščaršije.
2: Kada smo uopće spremali video, kada smo htjela da uzmemo muziku, ja sam nekako sjela i krenula da razmišljam koja meni je to pjesma baš podsjeća na Sarajevo. I nekako znala sam da želim Hendinu pjesmu da iskoristim. I stvarno Hendin nam izašao u susret i bez jedne riječi nam je odmah dao autorska prava za pjesmu.
0: U Tuzlanskom kantonu pokrenuta je nova platforma za istraživačko novinarstvo koja najavljuje drugačiji pristup, sporiji, dublji i usmjeren na teme i pitanja koja u javnom prostoru često ostaju bez odgovora. Iza ovog projekta stoje iskusne novinarke, bivše studentice žurnalistike, koje su nakon godina rada u medijima odlučile napraviti iskorak i otvoriti prostor za teme koje se često gube u svakodnevnom informisanju. Njihov cilj je jednostavan, ali zahtjevan, istraživati ono što ostaje u sjeni, javne nabavke, korupciju, funkcionisanje institucija, ali i osjetljive društvene teme poput nasilja u porodici i femicida, koji se sve češće prepoznaju kao rezultat dugogodišnjih sistemskih propusta. Prilog pripremila Amina Tulumović.
3: U nastavku emisije razgovaramo sa Azrom Delmanović Avdić i Azrom Husarić Omerović o tome zašto je Tuzlanskom kantonu potreban istraživački medij, koliko su institucije zatvorene prema javnosti, gdje mediji griješe, ali i koliko novinarstvo danas zaista može biti korektiv društva. Pa evo, krenut ćemo od Azre Delmanović Avdić. Možete li nam vi reći za početak kako je nastala ideja za pokretanje platforme za istraživačko novinarstvo i koja je glavna misija i cilj u Tuzlanskom kantonu?
4: Ideja za pokretanjem platforme za istraživačko novinarstvo nastala je iz potrebe da se lokalnim temama pristupi dublje i odgovornije, ali i da Tuzlanski kanton dobije svoj prvi istraživački medij. Mi smo primijetili da su brojni problemi u Tuzlanskom kantonu, da oni ostaju nedovoljno istraženi ili nekako vrlo brzo nestanu iz fokusa javnosti, iako oni direktno utječu na život građana. Tako da cilj platforme za istraživačko novinarstvo jeste da otvara pitanja od javnog interesa, da tražimo odgovornost institucija, a da građanima prije svega pružimo provjerene, argumentovane i naravno razumljive informacije.
3: Evo, Azra Husarić Omerović, možete li nam vi reći koliko je teško danas baviti se istraživačkim novinarstvom u sredini gdje su institucije često zatvorene, a građani izgubili povjerenje da će se nešto promijeniti?
5: Nije teško.

0: nije ništa teže nego baviti se bilo kojim drugim novinarstvom, ali baviti se istraživačkim znači raditi u atmosferi pritisaka, zatvorenih institucija i često nedostupnih informacija. Posebno je teško kad građani izgube potpunu vjeru da će se objavljivanjem priče donijeti do neke jel promjene. Upravo kad dobijemo sve to i uspijemo prevazići sve te prepreke, tada novinarstvo postaje još važnije jer dokumentuje probleme koje sistem pokušava ignorisati. To povjerenje publike gradi se sporo, kroz tačnost, dosljednost i toga smo vrlo svjesno ušli zapravo u cijeli ovaj proces, ali zato najveća motivacija kad ljudi prepoznaju da neko ipak govori u njihovo ime i kada se njihov problem na kraju i riješi. Tad novinar osjeti tu posljedicu i onda shvati vrijednost svog posla. I mislim da svi negdje zajedno težimo tome i onda vjerujemo da smo zapravo ostvarili ono zbog čega se borimo.
1: Koliko su javne nabavke, zapošljavanje i trošenje budžetskog novca teme o kojima se govori premalo, a utječu na svakodnevni život građana?
2: Teme koje se tiču javnih nabavki, zapošljavanja, trošenja budžetskog novca su zapravo teme o kojima se govori premalo, a koje direktno oblikuju kvalitet života građana. To su zapravo teme koje utiču i na zdravstvo, i na obrazovanje, i na infrastrukturu, na gotovo svaki segment društva. Međutim, ono što je problem jeste što su te teme često predstavljene kao komplikovane, a iako se zapravo radi o novcu građana i odlukama koje utiču na njihovu svakodnevicu. Tako da, iako možda nekad jesu komplikovani, iako mogu biti teške za uraditi zbog različitih vrsta pritisaka, smatram da mi novinari ipak ne trebamo odustajati od takvih tema, jer moramo građanima dati uvid u ono što se njih tiče, a svakako da evo, trošenje budžetskog novca jeste tema koja se njih itekako tiče.
1: Kada istražujete određene slučajeve, što vam je najteže, doći do informacija ili zadržati fokus na temi uprkos pritiscima i pokušajima da se ona zataška?
0: Najteži dio istraživanja je, nažalost, dolazak do zvančnih informacija i suočavanja sa šutnjom institucija. Često proces traje mjesecima, nekad i godinu. Zahtjeva mnogo provjera, zospija, tužbi, žalbi, razgovora, dokumentacije, provjera tih dokumenata. Posebno izazovno rad teme koje uključuju ljudske tragedije, osjetljive sudbine, teme oštećenih ljudskih prava, gdje imamo žrtve koje su oštećene, ali satisfakcija dolazi naravno kada istraživanje otvori javnu raspravu ili natjera institucije da reaguju na taj problem. Tada vidimo je li da nam naslov ipak može imati stvarni utjecaj jer smo možda nekome ostvarili njegovo osnovno pravo na život.
1: Koliko su mediji, po vašem mišljenju, odgovorni za način na koji društvo danas razumije femicid i nasilje nad ženama?
0: Mediji imaju ogromnu odgovornost u načinu na koji društvo razumije femicid i nasilje nad ženama. Način izvještavanja može pomoći da se nasilje prepozna kao ozbiljan društveni problem, ali može ga i banalizovati. Zato smo mi ispred neformalne grupe novinarki aktivistica objavile javnu reakciju nakon posljednjeg femicida u Sarajevu i pozvale kolege na odgovorno, senzibilirano i etično profesionalno izvještavanje, zato što pogrešan pristup takvom izvještavanju može postaći čak i na širenje sličnog ili istog oblika nasilja, što negdje moramo ukazati novinarima da budu svjesni da njihovo izvještavanje može postaći nekog drugog da počini nasilje nad nekim drugim ili počini ubistvo. I kada možda negdje shvatimo odgovornost naše riječi koja je objavljena javno i posljedice do koje može doći, možda ćemo ipak tada više razmišljati šta objavljujemo i kako izvještavamo.
1: Često se nakon slučajeva nasilja pažnja javnosti vrlo brzo ugasi. Kako postići da ovakve teme ne budu samo kratkotrajna vijest, nego kontinuirani društveni pritisak?
2: Vrlo je važno da se o nasilju ne izvještava samo onda kada se ono dogodi. Mi mediji bismo trebali kontinuirano pratiti rad institucija, sudske postupke, provođenje zakona. Također, potrebno je mnogo više prostora dati stručnjacima, organizacijama koje direktno rade sa žrtvama i pričama koje objašnjavaju širi društveni problem, a ne da pratimo samo pojedinačne slučajeve. Dakle, kontinuitet u izvještavanju nam može pomoći da tema ostane prisutna u javnosti i nakon što prođu prvi ti udarni naslov u medijima. Dakle, moramo imati kontinuitet da bismo izvršili pritisak na one koji trebaju da rade na tome da se nasilje spriječi.
1: U svojim istraživanjima ukazivale ste na propuste institucija u slučajevima nasilja u porodici. Da li vas više zabrinjava neefikasan sistem ili činjenica da se nasilje često i dalje relativizira?
0: Mene više zabrinjava činjenica da se nasilje dalje relativizira i upravo iz tog razloga proizilazi neefikasan sistem. Kada društvo nasilje opravdava, umanjuje, institucije često osjećaju dovoljno pritiska, ne osjećaju dovoljno pritiska da djeluju odgovorno. Propusti sistema tada postaju gotovo očekivani i mene to negdje ne iznenađuje. Posebno je opasno kada se nasilje tretira kao privatni problem i o tome sam najčešće i pričala, jer ga institucije ne smatraju kao krivično djelo kada govorimo je li o malim kaznama koje su presuđivali za nasilje u porodici.

0: zajednici. Bez promjene te društvene svijesti teško je očekivati ozbiljne institucionalne promjene, zato je važno da ukazujemo i govorimo o toj temi i van onih dana obilježavanja borbe protiv nasilja.
1: Smatrate li da se u našem društvu i dalje više analizira ponašanje žrtve nego odgovornost nasilnika?
0: Da, mislim da se u našem društvu i dalje previše analizira ponašanje žrtve. Često se postavljaju pitanja zašto nije otišla ranije, zašto je prijavila nasilje, zašto nije prijavila nasilje i kako je živjela, zašto je tako živjela. Umjesto se fokus stavi na nasilnika, odgovornost institucija u tom postupku. Takav pristup dodatno obeshrabruje žrtve da zatraže pomoć. Time se može poslati poruka drugim ženama da ne prijavljuju nasilje, da se suoče s njim, da se bore, da budu jeli hrabrije u tom procesu same pojedinačno. I negdje se šalje poruka indirektno žrtvama da mora dokazivati svoju nevinost. I to pokazuje koliko još moramo raditi kao društvo na razumijevanju nasilja i rješavanju ovog problema, krenuvši od svakog od nas pojedinačno.
1: Koliko neetično izvještavanje medija može dodatno povrijediti žrtve i njihove porodice te izazvati novi val nasilja?
0: Pa neetično izvještavanje može ostaviti ozbiljne posljedice na žrtve i njihove porodice. Objavljivanje detalja, senzacionalističkih naslova, fotografija, videa može dodatno traumatizirati ljude koji su prošli kroz nasilje ili gubitak, ali i druge žrtve nasilja, ne direktno jeli članove porodica. Mediji tada ne informišu javnost, nego proizvode dodatnu štetu. Takav sadržaj često podstiče govor mržnje, normalizuje nasilje, to možemo vidjeti ispod komentara na raznim portalima. Zato novinari moraju biti svjesni da svaka objavljena riječ nosi odgovornost i da takvi podaci nemaju apsolutno nikakav javni interes i ne mogu se braniti da su nešto objavili u svrhu javnog interesa.
1: Gdje je granica između javnog interesa i zadovoljavanja znatiželje publike kada su u pitanju osjetljive teme?
2: Granica između javnog interesa i zadovoljavanja znatiželje publike bi uvijek trebala biti dostojanstvo i zaštita osobe o kojoj se izvještava i stvarni javni interes. Dakle, nije svaka informacija koju publika želi nužno da zna, važna za javnost. Kod osjetljivih tema posebno je važno izbjeći senzacionalizam, detalje koji mogu dodatno traumatizirati žrtve ili njihove porodice i sadržaj koji služi samo za privlačenje pažnje. Suština odgovornog novinarstva trebala bi da bude zaštita žrtve, a ne potreba da se nešto objavi samo da bi se prikupila čitanja, klikovi, da bismo zadovoljili pažnju javnosti, da bismo iznosili neke detalje iz privatnog života. Dakle, ukoliko u tome nema javnog interesa, nema potrebe za objavljivanjem. Novinari bi prvenstveno trebali da sebi postave pitanje zbog čega ja ovo objavljujem prije nego što neku informaciju puste u javnost.
1: Evo, koliko je danas teško ostati dosljedan etičkom novinarstvu u vremenu brzih vijesti, klikova i pritiska da se bude prvi?
0: Jeste izazov danas ostati dosljedan etičkom novinarstvu zbog brzine pritiska i borbe za klikove. Međutim, tačnost i odgovornost ne bi smjeli biti žrtvovani zbog toga ko će prvi objaviti informaciju. Greške napravljene u brzini mogu imati ozbiljne posljedice, posebno kod osjetljivih tema. Na kraju krajeva, objavljivanje informacija iz istrage, širenje dezinformacija i panik lažnim sadržajem svjesno ili nesvjesno može predstavljati i krivično djelo, zbog čega novinari moraju biti dosta oprezni, čak i ako nisu profesionalni i etični, moraju paziti jeli, da ne budu i krivično gonjeni zbog onoga što su pisali.
1: Da li vjerujete da istraživačko novinarstvo još uvijek može natjerati institucije na odgovornost ili je njihova najveća snaga u tome da građanima pokažu istinu?
2: Iako promjene često dolaze sporo, ja zaista vjerujem da istraživačko novinarstvo može imati konkretan utjecaj. Nekad istraživanje može pokrenuti reakciju institucija, inspekcije ili pravosuđa, a nekad je možda najveći doprinos takve vrste novinarstva upravo to što građanima se pruže činjenice koje bi inače ostale skrivene. Ponekad samo informisana javnost može dugoročno izvršiti pritisak i tražiti odgovornost. Zato mislim da je snaga istraživačkog novinarstva u otkrivanju istine i o stvaranju prostora da se o toj istini govori. Tako da možda, iako nekad djeluje da kao pojedinci malo možemo uraditi, da je sistem zakazao u svim segmentima društva, ne možemo se voditi time. Dakle, bitno je da svako u svojoj domeni uradi ono što najbolje može. Evo, ako kroz novinarstvo možemo da uradimo nešto dobro, da ukažemo na neke nepravilnosti, zašto ne? Tako da mislim da trebamo vjerovati da možemo i raditi najbolje što možemo svoj posao.
1: Što biste voljeli da vaša platforma promijeni u Tuzlanskom kantonu za nekoliko godina?
0: Voljela bi da platforma za istraživačko novinarstvo u narednim godinama doprinese većoj transparentnosti institucija u Tuzlanskom kantonu. Važno mi je da građani imaju pristup provjerenim informacijama i kvalitetnim istraživanjima o temama od javnog interesa. Voljela bih da ohrabrimo ljude da više prijavljuju nepravilnosti i vjeruju da promjene jesu moguće. Jedan od ciljeva je i jačanje kulture odgovornosti u javnom prostoru. Ako uspijemo pokrenuti barem male promjene u društvu, to će za nas biti veliki uspjeh.
1: I evo za kraj, kada biste morali jednom rečenicom objasniti zašto je društvu potrebno istraživačko novinarstvo, kako bi ona glasila?
2: Novinarstvo ne može zamijeniti institucije, ali može ukazivati na njihove propuste, može postavljati pitanja koja se često izbjegavaju i može naravno vršiti pritisak da odgovorni rade svoj posao u interesu građana. Kada institucije zakažu, upravo je uloga novinara da javnosti pokaže šta se dešava iza zatvorenih vrata i zašto je to važno da se o tome govori, kakve posljedice može imati za svakodnevni život ljudi.
1: Djevojke, hvala vam što ste izdvojile svoje vrijeme i govorile za omladinski program BH Radija 1. Ja vam svakako želim puno uspjeha u daljem radu i puno dobrih istraživačkih priča. Hey, hey, hey. Yo sé que te duele.

0: produce, Benazar, Exterminium Music.
1: Nasilje u školama mora imati nultu toleranciju. Nakon incidenta u kojem je u Sarajevskoj osnovnoj školi nastavnik verbalno napao učenika, uslijedile su brojne reakcije. Nastavnik je uhapšen, ali se otvaraju pitanja odgovornosti i sigurnosti u školama i načina na koji se reaguje u ovakvim situacijama. Zašto u fokusu javnosti nisu postignuća učenika i nastavnika, već nasilje, koji je odgovoran? Sana Ladelucija iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo oštro osuđuje svaki vid nasilja.
2: Jer zaista nasilje u svakom obliku potpunosti osuđujemo i tolerancija na takvo ponašanje mora biti nulta, tako da reakcije su jako bitne.

0: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske filijala Bijeljina organizovao je drugi po redu dvodnevni događaj Dani otvorenih vrata za metalsku industriju, elektroinstalaciju i građevinarstvo, drvnu i prerađivačku industriju kako bi povezao dvije strane na tržištu rada, privredu i na zaposlene. Ovo predstavlja još jednu priliku da se mladi zadrže u svom gradu i pronađu posao u struci zahvaljujući neposrednom kontaktu sa poslodavcima. Prilog pripremila Danka Zakić.
1: Dani otvorenih vrata koji se sve češće organizuju u Bijeljini predstavljaju odličan način da se povežu ponuda i potražnja na tržištu rada. Rukovodilac filijale Bijeljine Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Daniel Perić smatra da na ovakvim događajem uspijevaju da proberu najkvalitetniji sa obje strane i da dobrim poslodavcima kojima nedostaje radnici ponude kvalitetnu radnu snagu. Bijeljinski zavod za zapošljavanje ima odličnu saradnju sa školama, tako da maturanti imaju sve veće povjerenje

0: i nadu da će naći posao u struci nakon završene srednje škole.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da posredujemo pozitivno što se tiče poslodavaca i zainteresovanih lica koja traže zaposlenje. I sigurno da su to jedni poslodavci koji su najuspješniji ovdje na području našeg grada, bijenje iz tih različitih oblasti. Ja sam siguran da ćemo mi kroz ovo posredovanje, kao što smo i obećali u nekom prethodnom periodu, biti zaista pouzdan partner prije svega poslodavcima, ali tako i nezaposlenim licima, i da će veliki broj naših sugrađana naći zaposlenje. Tako sigurno da je to neka ponuda na jednom mjestu da obuhvatimo preko neko 200 ljudi koji se nalaze iz tih različitih zanimanja na evidenciji, preko znači 15 poslodavaca koji gravitiraju i rade na našem području. Ja sam siguran da će nekih, pa ne pretjeram, ali sigurno nekih 15-20 radnika naći svoje zaposlenje i svoj novi ugovor kod ovih zaista dobrih poslodavaca. Naš negdje cilj jeste bio da saradnjom sa školama probudimo tu svijest i da vratimo vjeru da biro Bijeljina može da nađe posao. I to su mladi ljudi i osjetili, i sve više mladih ljudi dolazi ovdje na zavod sa vjerom i nadom da će naći zaposlenje, i vjerujte da mi imamo sedmično aktuelne konkurse gdje ih šaljemo na različite konkurse, razgovore kod poslodavaca. Ujedno i ovakvom organizacijom ljudi su vidjeli da se nešto promijenilo na zavodu zaposlenje, i vjerujte da svi očekuju da će naći posao.
0: Mihajlo Stevanović, direktor firme u privatnom sektoru, ovakve događaje smatra pozitivnim za privatni sektor, s obzirom na to da je nedostatak radne snage među ovim zanimanjima, ali i otvara vidike mladima, šta je to što bi trebali da izaberu kako bi mogli imati i praksu i sigurno radno mjesto.
2: Zapravo, jako nam se dopada ova kompletna inicijativa Zavoda za zapošljavanje. Ovo je prvi put učestvujemo na ovakvom događaju i stvarno je dobar način kako da poveže nas privredu, to jest preduzeće, sa ljudima koji su nezaposleni. Zapravo i mi sad vidimo na neki način da zanimanja koje su nama potrebna, zapravo je već ima ljudi takvih na birovu koji bi mogli naći zaposlenje u našoj ili nekoj drugoj kompaniji. I jako je dobar način kako da kompletna privreda dobije razne benefite, jer naravno dosta postoji deficitarnih zanimanja koja, kao što su na primjer kod nas stolari ili bravari ili neka slična tome, kao i naravno i zanimanja koja su višeg obrazovanja, što mašinskih inženjera, građevinskih inženjera, i ovo je dobar način kako da mi dođemo u kontakt sa tim nezaposlenim licima, i da naravno uz obostrano zadovoljstvo nađemo i mi sebi dobrog radnika, a i oni naravno dobro poslodavce. Mi sad u ovom trenutku zbog proširenja proizvodnje tražimo nekih dodatnih 30 radnika raznih struka, što je dakle i visoke struke spreme, kao i naravno i kave radnika i drugih zanimanja. Dakle, jednostavno radimo na kompletnom proširenju firme i proizvodnje, da jednostavno nam sva zanimanja koja su vezana za našu industriju su na bolje. Jako mi se dopada što postoji interesovanje, ali i dalje mislim da postoji dosta prostora za mlade da nađu u ovim zanimanjima sebi dobro zaposlenje. Dakle, mislim da u današnje vrijeme da mogu jako dobro uz zanimanja kao što su bravar, kao što su stolari ili neka slična, da mogu naći dobro zaposlenje kod nas ovdje u gradu i naravno i u zemlji, da ne moraju ići negdje u inostranstvo da traže nešto bolje, jer može im se to vrlo dobro obezbediti i ovdje. Jako bitan faktor u cijelom, i naravno i bitno je da i mladi ljudi kroz tu praksu i nekako i sazre da budu svjesni da taj posao koji rade da će prvo njima donijeti, a onda naravno i čitavoj jednom procesu, jednoj industriji, i da će naravno samo pomoći i u njihovom ličnom razvijenju, i naravno i poslovnom.
0: Budućnost počinje prvim korakom. Dan otvorenih vrata Zavoda za zapošljavanje prilika je za sve mlade ljude, nezaposlene i maturante, da dobiju korisne informacije o zapošljavanju, obukama i mogućnostima za profesionalni razvoj. Svaki početak traži priliku. Za omladinski program BH Radio 1, Danka Zakić. Edukator.

0: Na 24. izdanju Međunarodnog festivala poezije za djecu i mlade Forum teatra, koji svake godine okuplja talentovane autore iz regiona i šire, prvo mjesto osvojio je Dejan Radonjić. Njegova poezija, prožeta snažnim emocijama i bogatom simbolikom, donijela mu je ovo značajno međunarodno priznanje. Više u prilogu Natalije Mutić.
1: Na 24. Međunarodnom festivalu poezije za djecu i mlade Forum teatra, koji tradicionalno okuplja autore iz regiona i šire, prvo mjesto osvojio je Dejan Radonjić. Njegove pjesme ispunjene snažnim emocijama, simbolikom i prepoznatljivim poetskim izrazom osvojile su simpatije stručnog žirija i publike. O uspjehu na festivalu, inspiraciji i stvaralačkom procesu za omladinski program BH Radija 1 govorio je Dejan Radonjić.
2: Vaša zbirka pjesama na ivici protkana je romantičarskim motivima i elementima simbolizma. Kako su nastajali ovi stihovi i koje poruke ste željeli prenijeti čitaocima?
3: Da, pa ima puno motiva i puno nekih tajnih želja, tajnih misli, tajne patnje iza svega toga, što ne mora znači da sam ja proživio, možda sam je vidio negdje i samo je prenio i unio u pjesme. Pa ne znam, samo želim svojim pjesmama da dotaknem ljudsku dušu. Ne mora to biti previše dubokumno, ali ne bih volio da neko prijeđe onako lagano preko te pjesme, da je ne osjeti, da se ne zadubi, da se ne zapita što sam ja mislio i koju sam poruku želio poslati s tom pjesmom. Naprimjer, ja sam najviše pisao u noćima, duboko u noćima. Možda 99% svojih pjesama da sam napisao i kad u noćima. U noći je čovjek potpuno izolovan sa svojim mislima i to mi je jedna od omiljenih pjesama u prvoj knjizi. I glasi ovako: u noći sam uvijek sam, posljednji čovjek u vatri gorućoj, jedini ludak u viru dubokom. Suočavam se sa sobom i sudaram sa siluetom blijedom, ali opet volim te duge noći, a voli one mene. Uzmu me pak sebi pa me puste, malo mi vazduha daju pa me guše. Na ivici sam uvijek, ali konopci me drže, neko me konstantno gura, ali vraća me uže. Ulazim u noć sve dublje i dublje, bar volim ovu tišinu u kojoj i najživlji umre.
2: Ističete da kroz svoju poeziju želite podstaći ljude na ljubav, očuvanje porodice i njegovanje pravih životnih vrijednosti. Koliko je po vašem mišljenju poezija danas važna u prenošenju takvih poruka?
3: Pa naravno da je važno, važna je svaka vrsta umjetnosti kojom se ja bavim, koju izučavam, kao što je film, kao što je muzika. Evo, na primjer, cijelo jutro sam slušao, ne znam, Đorđa Balašević, Olivera Dragovića i to je neki dvojac koji je meni neraskidiv. Đorđe Balašević mi je najbolji pjesnik ikad, Oliver Dragović onako sa svojim romantičarskim motivima stvarno dira dušu, Arsen Dedić sa svojim pjesmama, to sam eto slušao cijelo jutro i često pustim poeziju Pablo Nerudu ili Sergeja Jesenjina i često se zanimam tim jer tu se budi ljubav, tu se bude romantičarski motivi, ali opet svaka ta pjesma je nekako prognana patnjom, jer je patnja sastavni dio naših života i ako želimo da u nečemu budemo dovoljno uspješni, dovoljno dobri, moramo proći kroz tu patnju. Znači, i sunce da bi sijalo, mora 1000 zvijezda da se ugase. To je patnja, to se zove patnja.
2: Šta vas najčešće inspiriše prilikom pisanja poezije, lična iskustva, emocije, ljudi iz vašeg okruženja ili svakodnevni život?
3: Inspiriše me zaista mnogo toga. To kad se dotaknem umjetnosti, stalno me to inspiriše. Ne znam, vidim sunce, vidim bilo šta, planinu koja je ogoljena cijelom bjelinom i svašta me inspiriše, muzika me inspiriše, dobar film, dobra gluma, dobra režija.
2: Kada osjetite inspiraciju, da li pjesma nastaje spontano ili dugo oblikujete svaki stih?
3: Sasvim spontano. Meni je samo bitno da imam jedan ili dva stiha i na to se nadovezujem. Jer zaista gledam da puno čitam i uvijek imam neke riječi u glavi. Uvijek imam neke riječi u glavi koje bi tu mogao otprilike da stavim. Ne mora da se rimuje, ne mora da bude sasvim dubokumno, treba da bude jednostavno, razumljivo, ali opet da ima snažnu poruku.
2: Koliko su vaša lična osjećanja i životne situacije prisutni u pjesmama koje pišete?
3: Pa to je zanimljiva stvar zato što kad sam izdao prvu knjigu, prvu zbirku poezije na ivici, ono, ljudi su me pitali: ti si jako mlad, imaš 21 godinu, kad si ti ovo stigao proživit, odakle je toliko patnje, odakle je toliko boli, toliko ljubavi, toliko empatije. Ja kažem: ljudi, ne mora to biti sve lično moje, ali ja sam to osjetio možda na nekom drugom. E, to se zove empatija, kada osjetimo na nekom drugom i primjenimo u sopstvenom svijetu. Tako da, ne znači da sam sve proživio, ali da sam bio toga, da.
2: Koliko je važno da pjesnik ostane iskren prema sebi i svojim emocijama dok stvara?
3: Pa vrlo je važno, jer nekako čovjek koliko god težio ka tome da pobjegne od sebe, od svojih strahova, on kad tad se mora suočiti s tim. Tako i u pjesmama. I poruke

0: koje šaljemo, mislim da su zaista bitne i taj život koji živimo, pjesnik koji živi kroz tu knjigu, jer je to on, to je njegov život. I ako nekada želite da upoznate pjesnika ili pisca, ja sam daleko od toga, ja sam tek na početku, ali ako nekad želite da ih upoznate, nemojte čitati njihovu autobiografiju, samo pročitajte njihova djela. I to je to.
1: Da li trenutno

24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobro veče, granični prilaz Gradiška u funkciji dalje stižu političke reakcije. Delegacija Evropske unije osudila zapaljive izjave Srđana Amidžića. Čamil Duraković i Elmedin Konaković podnijeli krivičnu prijavu. Trump izjavio da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali upozorio na mogućnost nastavka napada. Vrijeme danas u Bosni oblačno sa kišom, u Hercegovini sunčano. Temperatura do 28 stepeni. Novi granični prijelaz Gradiška radi u punom kapacitetu. U funkciji bi trebao biti do 19. augusta, dok kad bi trebala biti završena sanacija starog mosta. Iz Uprave za indirektno oporezivanje saopćili su da nije otvoren novi, nego izmješten stari granični prijelaz. Otvaranje je pratilo i niz političkih kontroverzi, zbog kojih su uložene i krivične prijave. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković podnio je krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog, kako je naveo, govora mržnje. Krivične prijave protiv zamjenika ministra sigurnosti Ivice Bošnjaka i ministra financija Srđana Amidžića zbog zloupotrebe ovlasti, pozicije i donošenja nezakonite odluke podnio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Zapaljive izjave poput onih koje je ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić uputio Bošnjacima su neprihvatljive i ne promovišu atmosferu povjerenja, saopštili su iz delegacije Evropske unije. Umjesto retorike koja potiče

0: razdor, političari bi trebalo da se fokusiraju na raspodjelu prihoda između entiteta i dugoročno rješenje funkcionisanja graničnog prijelaza Gradiška, upozoreno je iz delegacije. Predsjednik stranke Naprijed i poslanik u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović upozorio je da je odluka Ministarstva sigurnosti da ipak otvori novi granični prijelaz, iako su vijeće ministara i upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje prethodno odlučili da on ne može biti otvoren, zapravo udar na državu i njene zakone. SNSD i HDZ su, kako kaže, u potpunosti preuzeli institucije države.
1: Koordinator cijelog igrokaza bila je predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto, a izvršilac radova bio je zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak. Članom 12 stav 1 tačka c Zakona o graničnoj kontroli utvrđeno je da Ministarstvo sigurnosti mora imati saglasnost uprave za indirektno oporezivanje, a poznato je da upravni odbor nije dao saglasnost.
0: Opozicione stranke u Republici Srpskoj potpisale su sporazum o zajedničkom djelovanju na predstojećim opštim izborima u oktobru. Do kraja maja bit će saopšteni zajednički kandidati za pojedinačne funkcije. Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović nije se odazvao na poziv za sastanak. Slušamo izjave predsjednice Narodnog fronta Jelene Trivić i predsjednika Srpske demokratske stranke Branka Blanuše.
2: Znači da ćemo imati jednog zajedničkog kandidata za predsjednika Republike i jednog zajedničkog kandidata za srpskog člana predsjedništva. Narodni front je uporno insistirao na jednoj koloni smatrajući da je to i jeste prava ključna šansa za pobjedu.
3: Radimo zajedno u najboljem smislu da imamo najbolje kandidate i mislim da do tog datuma da će se završiti cijeli proces usaglašavanja i da ćemo na tom našem sljedećem sastanku imati i zvančno imena kandidata.
0: Lideri stranaka vladajuće koalicije dogovorili su na sastanku u Banja Luci zajednički izlazak na opšte izbore. Nakon sastanka poručeno je da koalicija očekuje pobjedu i na državnom nivou i na entitetskom nivou. Iako još nema riječi o imenima, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je da će kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i za predsjednika Republike Srpske biti iz SNSD-a.
4: Ova koalicija može da pretenduje za jedno od najuspješnijih kada u Republici Srpskoj, koja je zna da rukovodi javnim interesom, javnim poslovima, javnim upravljanjem i svem onome što je potrebno za sigurnost ovih ljudi. Ne pitajte nas o pojedinačnim imenima, mi ne o tome nismo razgovarali. Svi ove političke partije slažu da SNSD predloži kandidata za predsjednika i kandidata za člana predsjedništva koji će podržati opet sve ove partije.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na mogućnost nastavka napada ako Iran ne pristane na sporazum kojim bi zaustavio svoj nuklearni program. 6 sedmica nakon postizanja primirja razgovori o okončanju rata do sada nisu donijeli rezultate. Trump je utorak odgodio najavljeni novi napad na Iran kako bi ostavio više vremena za pregovore sa iranskim političkim vrhom. Danas u Bosni je oblačno i nestabilno vrijeme, tokom dana sa pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano sa umjereno jakom burom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adena Voljevica.
5: Reprizni program BH Radija 1. Svi različiti. Svi ravnopravni.
6: Manjina.
5: Većina.
6: Diskriminacija.
5: Integracija.
6: Pravo.
5: Obaveza.
6: Isključenost.
5: Uključenost.
6: BH Radio 1.
5: Među nama,
6: o nama. Među nama,
5: o nama.

Dobar dan, dobrodošli. Siromaštvo i diskriminacija vode marginalizaciji. Najveći broj Romkinja i Roma još se vrti u začaranom krugu siromaštva.

0: znam sve i to diskriminacija nema veze, ali ja sam kad se sjetim njeznog života, a sjetim se svog života, a imamo i ćerku koja je nasljedstvo nje epilepsija. I svu ljubav svoju sam priuštio njoj. Tako na meni. Težak je život njezin. Ja kad ja pričam, mogu bi ga 180 sati pričat. Zašto? Zato što smo nekad znali sjesti i isplakat se. Nemamo djeci dati komadić ljeba ili čurbi. Težak je bio život, ali mi smo se borili. U ja i dan danas se borim, radim u preduzeću. Na osnovu moje škole nisam je mogao završiti zato što je me zateko rat. Krenuo sam u školu, završio sam 8 razreda. Imao sam želju da idem dalje. Tako da nam je došlo do te krize koja je više se ne ponovila, koje nismo imali komad ljeba. Kad danas pogledaš naše Rome, koji je stid bubam, ako smo na ručku ili doručku, kao u firmi, neko idem komadić ljeba otkine, ja to unesem kući. Zato znam šta sam prošao u životu u ratu i kad nije bilo. Ona je meni jedan stup, to ću opet ponoviti, stup moje kuće.
1: Ti si njoj stup, ona je tebi stup, zajedno imate 6 djece.
0: Izgleda mi, znaš kako, kuda smo se, a izvinete kao moji roditelji, kuda smo se tek uzeli. Taka ta ljubav prema njoj, teška. Teška, ne mogu je opisati koliko je boli. Ima jedan značaj. Znam zašto. Kad mi najteže bilo, bilo je uzmano. Kad je najviše trebalo, gdje smo se borili da donesemo djeci, da im izvedemo na pravi put, imamo starijeg sina koji je gluhonjiv. Ta je sva priča u njemu, što postoji ljubav. On je postao nam gluhonjiv. Ne znamo gdje ćemo ga u školu, šta ćemo, koja škola, neće da ga ovdje prihvati. Onda smo u Zencu, pa njezni mami, to je ta priča. I došli smo do toj ideje da on je tamo sad 15. godina, dobar učenik, ima asistenticu, Berinu jednu. I njoj se zapaljujemo što je uz naše romsko dijete koje daje svu snagu, vodila je ga u Tursku, u Izmir. Jedna priča, sam zahvalan Bogu, dok je mogu raditi. Dobijala je posao. Ja sam neko dok sam ja, ti ćeš oko djeci paziti. E da ti imaš jedno dijete pa da mi njega damo u obdanište. Da se čuva, ali 6 djece već je ružno, da ona počne da radi. A imao bi želju da vidi, ali ne bi ja to.
1: Sin o kojem govorite, vrlo uspješno dijete, napredno. Vjerovatno se suočilo s dvostrukom diskriminacijom i zbog toga što je Rom i zbog toga što...
2: Je gluhonje. Da. Jeste, zato sam ga u Zemcu u školu pisala, ovdje nisu nam stjeli dati asistenta, da male su ovdje školi. I ja sam krenula dalje, ne želim pošto on gluhonjem da ostane bez škole, da ostane nepisan. I ja sam išla, ganjala sam, tražila sam, samo gdje mogu da ga u školu upišem, nije bitno bilo gdje, samo da ja se školi. I otišla sam u Zencu i u Zenci su mi našli asistenta Berinu, ta žena za njega živi. Znači, ona mu je druga majka. Vjerujte, kako ga pazi, čuva, hrani, kupuje mu sve šta god poželio na njemu kupiti. I on je sad tam kod moje mate. On bude tamo od ponedeljka do petka. Ja kad mogu dovedem ga vamo da bude. Ali ga i ovdje ne želim toliko, pošto ovdje vlada nešto što ne ide. Što nije dobro.
1: U naselju.
2: U naselju ovdje.
0: No, u našem naselju.
2: U našem naselju. I on je, sad je momak, 15 godina, ja ne bih žela da mi se dijete u to uvuče, ali društvo je društvo. Razumijete, ne bih...

0: Zato što imamo djecu ovdje. Sada ja odem negdje, jel novog starijeg ostavim kod njezne majke. Nije to lijepo. Sada ostavim svoju majku. Da se sad nešto desi kao 91. i druga do 95. ne bi želio. Ako ću ja tamo jesti tjer, a on će ovdje tražiti komad brašna, svišku ljeba, neću. A vidi se prekoštivo, ja imam neki svoj pravac, vidim prema sebi. Vidim prema sebi koliko me ljudi cijene, koliko sam, gdje god dođem, da li je to opština, da li je to jedan pravac poslodavaca, gdje god sam došao, pogledaj da sam Rom. Imam lijep ekspert prema ljudima, imaju prema meni. To...
1: Vidiš li ti perspektivu ovdje?
2: Pa dobro, ja vidim. Ja vidim ko će da radi i ko se zna bort, vidim. Jer ne moraš ti sjetiti da imaš nešto. Moraš raditi da bi imao. Ja radim live. Imam stvari. Ja upalim live i ja radim u kući. Prodajem dvije marke, marka, stvari. Ja to prodajem i kupim djeci ručak danas, ako nijem ja danas zaradim preko tog live-a. Ja radim, prodajem stvari, ja danas zaradim 20, meni dosta. Ja kupim djeci, ujedem djeca jednu, meni dosta, ja sam zadovoljna. I on radi stvarno. Kažem, ima ljudi ovdje, imaju porodicu, imaju osmero u kući. A niko nigdje ne radi. I dođi, imaš ti da mi daš ovo, imaš ti da mi daš ovo, ja to ne volim. Znači, to imam od tebe. Imaš ti, imam ja. Znaćemo se da svi djeći da nam danas djeca jedu. A nećemo trašta nikada.
1: Kako to misliš, zaradiš preko live-a? Kako to funkcionira?
2: Ja imam telefon. Imam telefon i upalim uživo. Uživo da me narod gleda. I on meni je dva tata rekao, Mimi, jel te sramota? Nije me sramota za moje djete, meni je sramota. Ako će moje djete danas biti gladno i da se ja stidim što radim, to ne kradem, ne tražim da mi daš, nego prodajem svoju stvar. I ne cijenim puno, marka dvije, tri marke najviše. Cijenim, ja zaradim danas njima za ručka.
1: I šta prodaješ?
2: Evo imam ja, mogu sam malo do... Ja prodajem jakne, majice, hlače i tako. A šta imam? Ovako mi neko donese robi, na primjer. Radim mi, jel ja ložim sve, jel nekad nijem za naložiti, ja tako robu. Ja sam ti jednom, hajde da probam tu. Ja ti zaberam sve tako i ja ti na live, ja ti zaradim. Boga mi uredi 50 maraka, meni drago. Zaradila su djeca mi nisu imali, vjeruj mi, za večer. Ja sam zaradila, sam ja ušla svoje djece kupila da je moja djeca jedu. Meni je to fino. Nisam ukrala, nisam prosla. Da mi date za džaba. Da vidite kako radim.
3: Ovo je onaj kao kombinezum. Namislim za posla, zašto li je, ne znam. On je 2XL-a. Hvala.
1: A društvena mreža je Facebook.
2: Yes.
1: Hvala.
2: Pa ništa, evo ja bi ovako. Za sve mlade. Da se vole, da se slažu i da ne sjede kod kuće, nego da idu da rade. Da neće im pas ništa sa nebesa, nego da rade, da se bore za svoj porodicu, da imaju. To je od srca.
4: O svom životu govorili su Elvedini i Razija Vehabović s namjerom da upoznaju i upozore javnost sa čim se neka djeca suočavaju i koje životne okolnosti čine dodatno ranjivim. Zadovoljni su svojim životom prepunim izazova koji prate sve ljude na margini društva, izložene diskriminaciji. Obrazovanje i zapošljavanje mogu prekinuti začarani krug siromaštva, a iskorjenjivanje stereotipa i predrasuda diskriminaciju. Budimo odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta na istim talasima pozdravljaju vas Biljana Grubor i Mirela Kuković-Hodžić. Ostanite na frekvencijama BH Radija 1.
5: Svi različiti. Svi ravnopravni.
6: Raznolikost.

0: jednakopravnost,
1: tolerancija,
2: identitet,
1: stigmatizacija,
2: inkluzija,
0: stereotipi,
1: predrasude. Među nama,
2: o nama.
3: Radio 1.
4: 1 za sve.

0: 13 sati i 4 minute, poštovani slušaoci, dobrodošli na Talase BH Radija 1 u emisiju Turistika. U ovoj našoj tematskoj emisiji u kojoj analiziramo, govorimo o različitim temama vezanima uz turizam, danas pričamo o razlici između turističkih potencijala i turističkog proizvoda. Činjenica je da posljednjih 20, pa čak evo i 30 godina, u Bosni i Hercegovini smo često pričali o tome da je to zemlja turističkih potencijala. Često taj narativ koristimo i danas, ali evo postavljamo pitanje kako turistički potencijal pretvoriti u turistički proizvod. Radimo to u dovoljnoj mjeri, koliko smo uspjeli u svemu tome i kako uopšte to uraditi. Naši gosti i sagovornici u današnjoj emisiji dolaze iz turističke zajednice Kantona Sarajevo. Za neki 15 minuta očekujemo i goste u Banjalučkom studiju iz turističke organizacije Banja Luka. Posjetit ćemo i Unsko-Sanski kanton, tačnije pričati o nacionalnom parku Una kao jednom od pozitivnih primjera kako se nekadašnji potencijal pretvorio u itekako dobar turistički proizvod. Meni je zadovoljstvo i čast što je za sami početak mogu u studiju u Sarajevu pozdraviti meni uvijek drago Adisu Kušundžiju iz turističke zajednice kantona Sarajevo. Adisa, dobro vam došla.
1: Hvala vam za poziv, dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo, kao što rekoh, ono što sjedi jeste upravo priča o svem ovome što rekoh u samome uvodu. Kanton Sarajevo i uopšte Sarajevska regija su posljednjih nekoliko godina napravili ogromne iskorake kada je u pitanju turizma. Od nekadašnjih, neću reći sporadičnih dolazaka, Sarajevo uvijek privlačilo turiste, ali u puno manjoj mjeri nego što se to dešava danas. Došlo se do toga da turizam u Sarajevu iz godine u godinu povećava brojke, i to ne u nekom simboličnom vidu, nego jednostavno to su zaista veliki procentualno i brojčano porasti. Svi smo nekako se uvijek vrtili oko nekih 2018. 19. kao nekih referentnih godina, sada je to već ostala davna prošlost. Ove godine iza nas su uveliko i premašile cijelu tu priču i pokazale da i nakon te korone, kada su mnogi predviđali smrt turizma u onom obliku u kojem ga poznajemo, došli smo do toga da ipak nije to tako. Evo, kada pričamo o kantonu Sarajevo, koliko možemo biti zadovoljni o tome da li se u stvari Sarajevo i Sarajevski kanton i turizam u Sarajevu iz tog potencijala u dovoljnoj mjeri preobrazio u pravi turistički proizvod?
1: Da. Pa evo, u suštini, kanton Sarajevo, kako ste rekli, bilježi značajan rast kada govorimo o broju dolazaka i noćenja turista u kantonu Sarajevo. Mi smo konkretno, da preciziramo i to brojkama, uradili jednu analizu na osnovu naših turističkih statističkih podataka. Pa evo, posljednja statistika koju smo radili za prva 4 mjeseca 2026. godine, za koju smo napravili paralelu sa 3 protekle godine, pokazuje značajan rast. Imamo više od 4% turista u odnosu na 25. godinu, imamo više od 19% turista u odnosu na 24. godinu i čak više od 44% turista u odnosu na 2023. godinu. To su zaista značajne statističke brojke koje pokazuju da postoji rast. Još su izraženije ove brojke kada govorimo o noćenjima, pa u periodu januar-april 2026. godine ostvarili smo 17% više noćenja u odnosu na 25. godinu, 45% više noćenja u odnosu na 24. i čak 81% više noćenja u odnosu na onu 2023. Dakle, taj statistički rast dolazaka i noćenja u kantonu Sarajevo je stalan i vrlo značajan, a njemu su svakako prethodile različite, pa ja bih rekla i spontane, ali i sistematski rješavane stvari, odnosno problemi kada govorimo o kočnicama u turizmu.
0: E sad, to je ono što mene u stvari najviše zanima. Šta je u stvari pretvorilo Sarajevo iz potencijala u proizvod?
1: Pa ja bih najprije rekla da se tu radi u suštini o tome da je Sarajevo jedna autentična turistička destinacija. Dakle, ovdje ljudi doživljavaju jedan poseban doživljaj i to je ono što što će svi oni koji su bili u Sarajevu moći potvrditi. Dakle, Sarajevo je grad u koji ljudi više ne dolaze slučajno, već dolaze po preporuci ili na osnovu digitalnih sadržaja koji su sad svima nama dostupni. Znači, oni konkretno vide šta se dešava u Sarajevu, šta im Sarajevo nudi. To je najviše kultura, historija, to je gastronomija, to je naš outdoor i jednostavno sarajevska ponuda je razlog zbog čega nama turisti dolaze. Osim ponude, naravno, tu su i sadržaje. Evo, ja ću naglasiti da je turistička zajednica kantona Sarajevo nedavno imala sproveden javni poziv putem kojeg smo podržali gotovo pa 200 sufinansiranih projekata u koji smo uložili 650.000 konvertibilnih maraka. Dakle, radi se o jednom sistematskom ulaganju u proizvod koji bi bio poželjniji i dostupniji svakako turistima, odnosno u ovom slučaju krajnjim korisnicima.
0: Činjenica, recimo, da su otkad postoje turističke zajednice postojali i prihodi, dakle plaćaju se boravišne takse, turističke naknade, članarine i tako dalje, ali je isto tako činjenica da izgleda da one u nekom ranijem, malo davnijem periodu nisu baš tako sistematski ulagane u razvoj turističkih proizvoda. Čini mi se da postoji i ona stara maksima, tačnije proračun u kome svaka marka, dolar ili zavisi u koliko gdje, se uložena u turizam, ali na pravilan način, dakle ne tek tako bačen, vraća najmanje petorostruko.
1: Tako je, to je istraživanje čak nedavno radio USAID program koji je u Sarajevo, odnosno Bosni i Hercegovini, boravio 5 godina i mi smo učestvovali u tom programu i vidjelo se da od jedne uložene marke ostvari se zarada od 15 konvertibilnih maraka, dakle ako se ona uloži tamo kad treba i gdje treba. I mi radimo neke ankete čisto da bi vidjeli reakciju turista i onih koji dolaze u Sarajevo. Nedavno smo uradili jedno istraživanje, sproveli smo ga na 450 ispitanika na međunarodnom aerodromu u Sarajevu. Dole imamo naš turistički infocentar, pa smo sve one koji su došli avionom, postavili smo im 22 pitanja je sadržavala ta anketa. Htjeli smo da vidimo koji je motiv njihovog dolaska u Sarajevo i dobili smo vrlo zanimljive odgovore, a naime radi se o tome da 93% turista nam dolazi iz Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Turske, Njemačke i Francuske. Dakle, to su nova turistička tržišta, da tako kažemo, koja su otvorena zahvaljujući subvenciji novih aviolinija koje turistička zajednica kantona Sarajevo između ostalog radi sa Ministarstvom privrede i Međunarodnim aerodromom Sarajevo. Turisti su dobi od 25 do 44 godine, oni dolaze u Sarajevo zbog odmora i aktivnosti u turizmu, dakle to više nisu slučajni prolaznici koji dođu ovdje na dan i prođu u neki drugi regionalni centar, već dakle sistematski i sa ciljem posjećuju Sarajevo. Njihov boravak traje duže nego što je trajao ranije, to su 2 do 3 noći, oni biraju hotele ili privatni smještaj u zavisnosti od potreba. 81% njih smatra da je dostupnost letova nešto što utiče na odabir njihove destinacije i čak 86% bi ih češće dolazilo da imamo više direktnih letova. To pokazuje da mi radimo u stvari pravu stvar sa subvencijom aviolinija, to je za turističku zajednicu kantona Sarajevo ogroman izdatak, iznos novca koji dajemo, ali nam se svima nama koji smo u turističkom lancu očigledno vraća u onoliko koliko treba, odnosno u većoj mjeri nego što ulaži.
0: Naravno, jer vjerovatno bi se vidjelo da se to onda ne isplati pa se na tome ne bi i radilo. Ono što možda malo odmaže jeste recimo cestovna i željeznička nedovoljna, neću reći nepovezanost, ali nedovoljno dobra povezanost sa Evropom, jer činjen se da je unutar Bosne i Hercegovine često evo, turista će iz Njemačke, Austrije, Engleske doletiti u Sarajevo za sat i po do dva, a onda ćemo ukoliko želi posjetiti neke destinacije u Bosni i Hercegovini trebati iz Sarajeva 2 do 3 sata da ode ukoliko želi posjetiti Hercegovinu, Krajinu i tako dalje, što malo odvraća ljude od te fluktuacije i povezanosti unutar same zemlje.
1: Pa tako je, nažalost, mi vrlo često iz turističke zajednice kantona Sarajevo naglašavamo važnost, pa na neki način čak i vršimo apel na sve nadležne da se napokon krene naprijed kada je u pitanju ovaj dio u vezi sa napretkom infrastrukture, ali moramo priznati da je turizam jedna vrlo kompleksna grana za koju nikada ne znate u kom smjeru će sve otići. Pa evo kad smo između ostalog i uložili u avio saobraćaj, kada radimo subvencije, neke linije na primjer nisu mogle biti održane zbog nekih svjetskih dešavanja. Opet s druge strane, u jednom momentu se moramo ograničiti na ovaj regionalni turizam koji je, evo konkretno trenutno, nama možda i najvažniji, jer opet neki drugi statistički podaci koji pokazuju kompletnu sliku dolazaka i noćenja u kantonu Sarajevo, to su opet naši, da kažem, susjedi iz Srbije i Hrvatske, pa čak i Crne Gore, koji dolaze upravo automobilima bez obzira na tu lošu infrastrukturu i saobraćajnu komunikaciju. Tako da i korona nam je pokazala da je turizam grana koja u jednom momentu, da kažem, cvate, u drugom momentu pada na koljena. Danas je baviti se turizmom veoma, kako bih rekla, lijep posao, opet s druge strane nešto što nije izvjesno, bez obzira na ulaganje. Evo, jedan od primjera je taj da smo mi iz turističke zajednice kantona Sarajevo, recimo, imali jednu vrlo jaku marketinšku kampanju nedavno u Dubaju i ona se, nažalost, desila u momentu kada su se desili svi ovi nemili događaji u tom dijelu svijeta. Imali smo slične poslovne poteze i godinama ranije koji su nam se jako, jako puno isplatili i pokazalo se da nam je došlo jako puno turista iz tog dijela svijeta. Međutim, evo, u ovoj godini situacija je drugačija. Tako da treba ulagati, treba raditi, ali s druge strane opet su negdje rezultati neizvjesni i ne zna se u kojoj mjeri će oni i kakve rezultate da.
0: Sada ćemo u nastavku se okrenuti jednoj priči koja upravo govori o tome kako se jedan turistički potencijal pretvorio u fantastičan turistički proizvod. Idemo do Krajine, idemo do Unsko-sanskog kantona gdje ćemo pričati o rijeci Uni koja je, evo napomenimo, i to prije tri dana obilježila i svoj dan, dakle dan rijeke Une. A sada me na telefonskoj liniji

0: Ludo Mulić, uvijek drag sagovornik i prijatelj BH Radija 1 i svih njegovih sadržaja. Amarildo, dobar dan i dobrodošli u program BH Radija 1.
1: Hvala lijepo, Dejane, na pozivu. Naravno, dobar dan vama u studiju, svim gostima i svim slušateljima BH Radija 1.
0: Dakle, evo, ja ću još samo napomenuti da je priča o turističkoj zajednici Unsko-sanskog kantona, tačnije o Unsko-sanskom kantonu i o nacionalnom parku Una, započela još davne 2008. godine. Ja se još nekako i sjećam te 2008. kada je donesena zakon, krenulo se pričati o proglašenju nacionalnog parka, njegovom uspostavljanju. Sjećam se skepticizma brojnih koji su se pitali kako će to sve uopšte funkcionisati, kako će to raditi, ali isto tako mogu reći da sam ponosan što sam pratio od početka izrastanje nacionalnog parka u jednu, reći ću, zaista respektabilnu priču koje se ne bi postidili niti u jednoj zemlji, ne regiona, nego i Evrope, a zato je i naš sagovornik itekako zaslužen. Budući pričamo o tome kako od potencijala napraviti proizvod, a Marilu, mislim da je da ste najbolji sagovornik po cijeloj ovoj priči, jer ste uspjeli u cijeloj toj priči. Je li uopšte u tom samom početku bilo jasno da od jednog ogromnog potencijala se za svega nekoliko godina može napraviti takva priča?
1: Pa evo, hvala na uvodu i upravo vi ste definirali ambijent u kojem se tad nalazi ovo područje, posebno gornjeg toka rijeke Une i grada Bihać, Unsko-sanskog kantona, kad je u pitanju turistički i potencijali turistički razvoj. Naravno da ljudi su bili svjesni ljepota koje ovaj posebno kraj Bosne i Hercegovine ima, znači koje gdje uživamo u tim ljepotama, međutim malo je to bilo veoma malo valorizirano u tom nekom ekonomskom smislu, pogotovo u posljedatnom periodu kada smo i prešli na tržišnu ekonomiju ili odnosno prelazimo na tržišnu ekonomiju i u svim segmentima kad je pitanje u privreda i u tom kontekstu pogotovo turizam koji je nekad bio jednom vremenu vreme stare Jugoslavije, ovaj kraj je bio u nekom sistemu edukativni obrazovni ekskurzija, što je veoma dobro bilo, stvorilo se veliki broj noćenja kroz vođene programe, odnosno programe obilaska Bihaća i krajine Bihaća kao prvo mjesta prvog zasjedanja javne. Međutim, ja sam evo rođen, možemo reći davno, i uvijek sam slušao o potencijalima ovog kraja za razvoj turizma. Međutim, ti potencijali su evidentni. Međutim, nismo mi dovoljno vjerovali u svoje potencijale, odnosno da li i na koji način mi možemo od potencijala stvarati, kreirati turistički proizvod, odnosno više turističkih proizvoda koji će činiti jednu mikrodestinaciju na ovom prostoru. Ja volim reći i Štrbački buk, i rijeka Una, i gornji tok rijeke Une, i Milančetov vodopad u Martinbrodu, slapovi, kaskade, sedrene barijere, prirodna bogatstva, bioraznolikost, sve je to bilo i prije. Dakle, od vremena ja voda volim reći, pa se prošla mnoga carstva, mnoge velike države, mnoge snažne države, međutim, niko nije ništa uradio u smislu nekog strategijskog pristupa u razvoju turizma i pogotovo turizma baziranog na zaštitu, čuvanju prirodnih i svih drugih vrijednosti koje postoje na određenom prostoru. Mi smo 2008. godine, zahvaljujući federalnoj vladi koja je pripravila 2001. godine inicijativu koja je došla od strane građana, nevladne organizacija, pa odnosno gdje je nosila se bilo nevladna organizacija, nevladno ekološko društvo, Unski smaragd, na čijem se ja na čelu već je u 9. godina, gdje radimo volonterski i upravo i radimo mnoge aktivnosti kad je u pitanju ekološka edukacija, pogotovo djece i svih ostalih. Ali evo, mogu reći da je 2008. godine vlada nakon svih studija utvrdila područje nacionalnog parka, donijela zakon o nacionalnom parku, osnovala zatim i javno preduzeće koje prema zakonu upravlja i treba da upravlja tim prostorom koji je zaštićen u 19.800 hektara. I ja sam na osnovu

0: izabran 2011. godine, neki krajem aprila mjeseca, za prvog direktora Nacionalnog parka Una i mogu vam reći, kad ste rekli skepticizam, skeptika je bilo puno, pogotovo ovdje u lokalnoj zajednici. Znači, mi smo u stvari nekako prirodno nam je da nešto omalovažavamo svoje.
1: Naravno, ima ona stara, najteže je biti prorok u svome gradu.
0: Jeste, i u stvari mi smo krenuli, ja sam rekao onu filozofsku priču, najduži put kreće prvim korakom. Mi smo krenuli i nećemo stati. I tako smo i krenuli. Ja nisam imao ni tada ni kancelari, ni stolice, ni računar, ni jednog zaposlenog na području 19.800 hektara, ni jedne oznake da postoji nacionalni park. Imali smo javno preduzeće koje je registrirano od normativnih akata, samo statut, ono što se moralo prilikom registracije. Imali smo otvoren žiroračun, nešto malo para na računa, ali međutim imao sam vjeru u potencijal koji prvenstveno postoji, dakle resurs. Vjerovao sam da mi možemo napraviti, vjerovao sam u sebe i krenuli smo tad, evo ta priča duga je bio se načelo 13 godina nacionalnog parka gdje smo, možemo reći, od izuzetnog potencijala, ali zapuštenog potencijala, od makadamskih staza postavili smo, možemo danas reći, svjetsku ekoturističku destinaciju. Znate, mi u pitanju zaštićena područja ne volimo govoriti o turizmu. Mada su turistički oblici turizma primjenjivo zaštićeni područjima, i više volimo govoriti o posjetiteljima. Dakle, nije šija, jeste vrat, ali međutim, to je to. I u stvari, kroz korake, lagano uz podršku osnivača, Vlade Federacije, uz sinergijski pristup svih znači sudionika bitnim procesu uspostavi razvoja nacionalnog parka, dakle, to su dvije vrste, odnosno dva puta koje su išle istovremeno, i dakle u stvari uspostava zaštićenog područja u skladu sa zakonom, primjena zakonskih propisa, zakona Nacionalnog parka Una, koje je moralo ići, naravno ne može se odjednom sve primijeniti, nego sukcesivno, onako kako smo mi stvarali mogućnost, odnosno stvarali snagu da možemo primjenjivati, ali smo morali u komunikaciji, pogotovo s lokalnim stanovništvom, svim onim, kao što sam rekao, bitnim sudionicima, raditi na razvoju nacionalnog parka, ali smo morali imati viziju. Imali smo viziju i u stvari uveli smo novi turistički proizvod lagano na tržišta, sve jače i jače, i u stvari uvođenje novog turističkog proizvoda predstavlja uvođenje od potencijala do turističkog proizvoda, to predstavlja stvari proizvoda koji su prirodni, kulturni, historijski i društveni resursi jednog područja pretvaraju atraktivno i tržišno prepoznatljivu turističku ponudu. Mi smo to uradili, naravno ne sami, ali sa jasnom vizijom gdje želimo doći.
1: Amarildo, ono što mene zanima, a vjerojatno i naše slušalce, a jedi su iz turističke zajednice, iako ona zna dobar dio tih odgovora, jeste sa ove vremenske distanci. Šta je u stvari bilo ključno za stvaranje jednog takvog proizvoda? Da li je to potpora vlasti, da li su to financije, da li su to ljudi koji su radili, njihov entuzijazam ili nešto treće?
0: Mogu vam reći da je to bilo i jedno i drugo, ali najviše onoga trećeg. Mm-hmm. Pogotovo u nesređenom našim odnosima, bez obzira što mi imamo u društvu i bilo u svim segmentima, imamo dobre propise, međutim nemamo primjenu propisa. Dobro, i tu je moralo biti dosta improvizacije. Improvizacije koja ne smije narušiti, ne smije biti puno grešaka, koje se ne mogu popraviti, i što jedan moj prijatelj koji me volonterski savjetovao, koji više nije s nama tu, govorio, ako nisi akrobat, nemoj se prevrtati. Tako da u stvari puno je to specifičnosti i uslova bilo da napravimo pravu priču. Naravno, prvobitno je podrška bila vlade, federalne vlade koja je osnivač, odnosno federacija osnivač ovog zaštićenog područja, dakle Nacionalnog parka Una, ali međutim, znači, financije nisu bile one toliko ključne. S obzirom da mi nismo imali ekstra neke, znači, milijone i milijone konvertibilnih maraka, mada to područje zaslužuje da se uloži i to instant, ali međutim, nažalost, nije se moglo. I ekologija, zaštićeno područje, turizam su uvijek negdje na marginama kod donosioca političkih odluka. Međutim, bili smo upoznati. I u stvari, šta je ono bitno? Prepoznati potencijal. napraviti analizu svih tih potencijala prirodne ljepote, kulturno-istorijske baštine, tradicije, gastronomije, manifestacije, da radimo zajedno sa lokalnim organizacijama, institucijama, partnerima i prepoznati druge vrijednosti koje je određena destinacija poput ove ima, odnosno ova destinacija ima. Zatim trebalo je pristupiti stručno, istraživati tržište, utvrđivati potrebe i interese turista, odnosno posjetilaca, fokusirati se na ciljne grupe, pratiti savremene trendove u turizmu, šta je to što tržište žele, šta je to što savremeni posjetitelj, odnosno turista želi. Zatim kreirati lagano i brusiti turistički proizvod, oblikovati konkretne ponude kroz sadržaje, aktivnosti, infrastrukturu, što je veoma bitno, tu treba infrastruktura, dakle treba i novac, promocija, doživljaj, stvara doživljaj koji će turistima biti autentični, posebni, zanimljivi, koji, gdje će doživjeti određenu vrstu emocija. Zatim raditi, brandirati i raditi brandiranje putem promocije, razvijati identitet, kao što sam rekao, proizvoda, kroz naziv, kroz njegov vizualni identitet, kroz promotivne kampanje, prisustvo na tržištu, ne samo na sajmovima, nego na tržištu putem raznih kanala, partnera, prijatelja, međunarodne organizacije, diplomacije, diplomatskog kora koji imamo u našoj državi i susjednim državama, regionu i tako dalje. I naravno ono što je veoma bitno, primjenjivati propise i nastaviti održivo upravljati određenom destinacijom, znači održivi razvoj, to nije floskula, to je bi kontinuirano unapređivati kvalitet uz očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti destinacije. I u stvari to su ti koraci koji su veoma bitni u uvođenju novog turističkog proizvoda na turistička tržišta od potencijala pa do, možemo reći, gotovog proizvoda, ali taj proizvod nikad nije gotov, on se uvijek mora brusiti, on će uvijek biti bitan, odnosno da se prilagođava i savremenim načinima turizma, oblicima turizma, savremenim željama, da tako kažem, turističkih tržišta i tako dalje. Dakle, savremeni turistički proizvod više ne predstavljaju samo mjesta za posjetu, nego to mora biti autentično iskustvo za posjetitelja.
1: I evo, Amarildo, još samo
0: za... povezuje prirodu, kulturu, emociju i lokalno stanovništvo, odnosno lokalno zajednicu. Upravo to je važno da razvoj turizma bude usklađen, pogotovo u Bosni i Hercegovini, sa principima održivosti i zaštite prostora u kojem nastaje taj proizvod.
1: I evo još samo za kraj ovog telefonskog dijela uključenja u našu emisiju, ono što nas isto sve zanima kada dođemo do tog stadija da je napravljen jedan turistički proizvod, postoji li bojazan lošim menadžmentom i lošim upravljanjem da on bude devalviran i da ponovo postane samo potencijal?
0: Postoji, jer veoma priroda koja je osnov kod nas za razvoj određenih turističkih oblika i razvoj i pozicioniranje određenog zaštićenog područja lošim vođenjem može dovesti se u situaciju da dođe do određenih problema u rukovođenju na terenu, određenih problema u financijskoj stabilnosti koja je veoma, veoma bitna. I u stvari, evo, ja se nadam i bio sam uvjeren da smo nakon 13 godina što stoji razvoj nacionalnog parka stvorili kako preduzeće, tako i zaštićeno područje prepoznatljivo, da se ne može lako nešto što smo stvorili pokvariti, da tako kažem. Nadam se da to neće biti, međutim neke indicije govore da nešto tu i sad trenutno baš i neštima, ali međutim siguran sam da bez obzira i na nekompetentnost možda mogući i drugih nekih uprava u određenim strukturama, preduzećima, ustanovama, ali u ovom konkretno među pitanju i nacionalni park Kuna, da neće moći to se uništiti i u stvari stvorili smo mi, siguran sam, destinaciju, mikrodestinaciju, među pitanju potencijal i perjanica cjelokupne turističke ponude krajine, stvorili smo je za sva vremena koja bez obzira i na politiku i na razne manipulacije i istočnosti neće biti, da tako kažem, uništena bez obzira na sve ohrabrujem sve one koji se nalaze u turističkom gospodarskom sektoru, uslužnom sektoru, da turizam jeste grana privrede koja je potencijal ovog dijela Bosne i Hercegovine i on treba da bude zasnovan na održivosti, na zaštiti očuvanju proizvoda i trebamo širiti zajednički rad na kreiranju i proširenju cjelokupne turističke ponude. Ja sam to pričao o zaštiti celokupnog pomorja i to uvijek govorim i to je vizija je i prekogranično, dakle susjedna Republika Hrvatska i međuentitetski ovdje na ovom prostoru ona treba da postane prepoznatljiva na svjetskim turističkim tržištima, a trebamo raditi na tome da osnov bude zaštita čuvanja ne samo rijeke Une, nego svih krajiških rijeka i lagano raditi na kreiranju jednog turističkog proizvoda. Ja sam to nazvao Unaland, može se on zvati drugačije, zemlja vodenih čaroženja, koja će biti prepoznata kroz razvoj, odnosno kroz marketički pristup, promociju na turističkim tržištima kao antistresna oaza Evrope, a gdje će perjanica i gdje je sad perjanica ukupne turističke potrebe krajine biti na celoj Patagoniji.
1: Amarildo, šta reći još osim da još jednom upućujem zaista sve čestitke za taj pregovački rad na stvaranje jednog fantastičnog turističkog proizvoda i to što su naseljenici dobili jednu gotovu priču koju treba održavati samo i razvijati i naravno puno sreće u svakom daljem radu. Znam da će se i tu stvarati novi potencijali, novi proizvodi, novi uspjesi kao što evo i radite na čelu Unskih smaraka. Hvala još jednom.
0: Hvala vama, pozdrav.
1: Bio vam Rildo Mulić, prvi direktor i najduži direktor do sada Nacionalnog parka Una, a današnji je predsjednik udruženja Unski smaragdi i brojne su tu druge funkcije kojima se bavi. Ja ću iskoristiti ovu priliku da kažem da se nam se pridružila u Banjalučkom studiju i potpora oko turističke organizacije Banja Luke, Milica Radovića, pa ću i nju pozdraviti. Milice, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Evo na samom početku, budući smo već se dosta ovih nekih 30 minuta raspričali o stvaranju turističkog proizvoda od turističkih potencijala, da se dotaknemo malo i Banja Luke. Koliko je Banja Luka uspjela u ovih, neću reći 30 godina od završetka rata, ali da kažemo u ovih posljednjih nekih 10 godina, da razvije svoje turističke potencijale u jedan pravi turistički proizvod, da jednostavno više ne bude jedna onako slučajna i prolazna destinacija, nego mjesto u koje se planski dolazi?
2: Pa jeste. Kada govorimo iz ugla turističke organizacije Banja Luke, mi možemo reći da Bosna i Hercegovina više nije samo zemlja turističkih potencijala. Naravno da ima prostora za napredak i dalje ima mnogo, ali danas evo, možemo da govorimo i o konkretnim rezultatima, rastu dolazaka i sve većoj međunarodnoj prepoznatljivosti naših gradova, ali i destinacija. Dakle, Banja Luka je dobar primjer tog procesa od grada koji je nekada bio usputna stanica, a danas postaje destinacija u koju se dolazi ciljano, zbog odmora, događaja, prirode, gastronomije, ali i aktivnog turizma. Sad posljednjih godina primjetan je i veliki pomak kada je riječ o planskim dolascima i dužem boravku turista. Ranije je ta posjeta bila dosta kraća, odnosno jednodnevna ili vezane su bile uz polazak, čisto prolazak kroz region, a evo danas imamo sve više gostiju koji baš unaprijed planiraju boravak u Banja Luci i Republici Srpskoj. I tome svakako doprinose i bolja promocija, digitalna vidljivost, regionalna povezanost i činjenica da savremeni turista traži autentične destinacije koje nisu masovne. Upravo zato je Banja Luka i BiH eto, imaju veliku šansu na tom polju.
1: Ono što jeste jedna velika boljka turizma jeste sezonalnost. Bosna i Hercegovina je nažalost zemlja koja ima svega nekih 20 km obale mora i jedan gradić na obali, dakle jedno ljetovalište, tako da možemo govoriti o zemlji koja privlači na taj, kako spominje generalno, nekako da su nam ljetni odmori fokusirani na more. Kada su zime u pitanju, na njih se više ne smijemo oslanjati u potpunosti, jer su sve promjenjivije, snijega je sve manje, ta granica se pomjera, pa čak i oni neki veliki alpski centri kubure sa snijegom i sa posjetiocima. Kako se mi borimo danas sa sezonalnošću? Evo, Adisa, u Sarajevu jesmo li uspjeli izbjeći taj moment sezonalnosti? Ima li gradski turizam, prvenstveno ovdje u slučaju Sarajeva, sezonalnost ili je to cijelogodišnje?
3: Pa naša statistika, statistički podaci turističke zajednice kantona Sarajevo pokazuju da gosti, odnosno turista u Sarajevu ima uvijek.

0: i uvijek ih je više nego što je to bilo prethodnih godina. Brojnim sadržajima, evo ovih javnih poziva koje sam ranije spomenula, mi se trudimo da tokom cijele godine, dakle, Sarajevo bude destinacija od 365 dana. I općenito mislim da su se navike putnika, turista promijenila, krenimo od nas, svi smo išli jednom na more, sad se ide na more.
1: Ja ne znam da neko više može ostati 15 dana na jednom mjestu.
0: Tako je, dakle, ljudi drugačije putuju i općenito prilike su drugačije, ima jako puno više prilika. Ljudi u Sarajevo dolaze zbog različitih konferencija. Konferencije traju dva dana i onda vrlo često mi smo imali priliku, s obzirom da sve te događaje pratimo jer ih sufinansiramo, upoznajemo ljude koji dođu s porodicom pa produže boravak. I to je bio jedan od naših ciljeva, da svi oni koji dođu u Sarajevo, kako je rekla kolegica iz Banja Luke, da naš grad ne bude neka prolazna stanica, već da to bude mjesto gdje se ciljano dolazi zbog određenog sadržaja. Da li je to kultura, historija, astronomija, outdoor ili nešto drugo što određenog putnika, odnosno turistu zanima, ali mi smo definitivno postali ciljana destinacija u koju se dolazi zbog preporuke ili se dolazi zbog vidljivosti društvenih, odnosno medijskih kanala.
1: Ali i dalje imamo udarne termine, recimo avgust mjesec, Sarajevo Film Festival, to su dani kada je nemoguće naći ležaj, dan je oko nove godine također. Šta uraditi? Naravno, ne može niko očekivati da svaki dan u godini bude takav i svaki mjesec, ali šta uraditi da se ovi, neću reći prazniji mjeseci, ali to je tako da ih nazivamo, malo primaknu tome.
0: Ponuditi sadržaje. Evo, mi imamo konkretne, odlične primjere šta nam se dešava u martu, aprilu, kada je u Sarajevu Čola održao 4 koncerta. Mi smo imali 30% do 40% više gostiju i noćenja. Kada smo doveli svjetsku zvijezdu Carreras da održi koncert u Sarajevo, također smo imali više gostiju. E sad, dijaspora također, naša dijaspora pravi dobru promociju. To su ljudi koji dolaze tokom praznika, evo konkretno imali smo Uskrs, Vaskrs proteklih mjeseci, pa znate da su bile gužve na granicama, da je Sarajevo bilo krcato. To su ljudi koji svojim prijateljima, koji nisu iz Bosne i Hercegovine, govore sve najbolje, oni su naši odlični ambasadori i evo iz prakse znamo jako puno ljudi koji dolaze na osnovu njihovih preporuka. S druge strane, društvene mreže su danas jako bitni alati za promociju, gdje ljudi vide šta se to dešava u gradu i onda, zahvaljujući društvenim mrežama koje su besplatni alati promocije, a radi odličan posao. Kad već spominjem društvene mreže, možda da kažem jednu zanimljivu stvar. Ja sam evo pratila malo druge društvene kanale drugih turističkih zajednica, na primjer u Beogradu ili u Zagrebu, i te mreže žive s vremena na vrijeme. Visitsarajevo.ba živi 0.24, gdje bukvalno ljudi koji piju kafu na čaši, koji šetaju Trebevićem, skijaju na Bjelašnici, prenose taj sadržaj, mi ga dijelimo i mi smo svi zajedno promotori ove naše destinacije. Dakle, bukvalno se radi non stop i onda informacija dođe do potencijalnog turisti.
1: Milice, šta je sa Banja Lukom? Je li ona sezonska destinacija ili cijelogodišnja? I ako je sezonska, šta uradite da se to promijeni?
2: Evo, mi se trudimo da ona bude cjelogodišnja i apsolutno svake turističke organizacije je cilj da se turizam razvija u toku cijele godine i da destinacija bude živa 365 dana, kako je rekla i koleginica malo prije. Dakle, klimatske promjene i uopšte promjenjive zime pokazuju da se turizam više ne može oslanjati samo na jednu sezonu. Banja Luka je, rekli ste, i nema more, tako da je kod nas usmjeren sadržaj više na same manifestacije, odnosno sve ono što jedna Banja Luka kao grad kontinentalni može da ponudi. Znači, upravo zato veliki gradovi i dobijaju još veći značaj, jer mogu privlačiti turiste i goste tokom cijele godine, a Banja Luka tu ima jednu veliku prednost, odnosno spoj urbanog života, prirode, rijeke Vrbas, gastronomije, događaja, kao što rekoh, manifestacionog turizma, aktivnog odmora koji omogućavaju da taj grad bude aktivan i ljeti i zimi.
1: Mi smo na početku same emisije razgovarali, dotako se i te povezanosti sa različitim dijelovima svijeta, kada je Sarajevo u pitanju, ponajviše sa rastom, zahvaljujući trudu turističke zajednice, rastom broja avionskih linija. Koliko je Banja Luka uspjela

0: Pa na tom polju koliko njoj pomaže, znam da naravno nije to toliki broj kao što je u Sarajevu, ali evo Banja Luka ima tu prednost da je barem cestovno bolje povezana sa Evropom, da se skoro pa evo od same Banja Luke pa bilo kog većeg centra stiže autobus.
1: Jeste, u pravu ste, dobar je naravno kontinentalni prijevoz, dobro je sve uvezano, međutim ono na što mi sad posebno stavljamo pažnju jeste i avioprijevoz, odnosno skraćena putna komunikacija koja nam svakako omogućava veći broj dolazaka turista onih stranih, jeli. Da se ne baziramo samo na region koji inače čine većinu našeg turističkog prometa, nego da sad ciljamo i neke malo udaljenije destinacije. S tim u vezi nove avionske linije i dolazak niskobudžetnih prijevoznika imaju izuzetno veliki značaj za razvoj turizma, a direktna avio povezanost danas praktično određuje vidljivost jedne destinacije na turističkoj mapi Evrope. Dakle, svaka nova linija znači pristup novim tržištima, veći broj individualnih dolazaka, city break turista i veću zainteresovanost stranih turista za Banja Luku, a posebno je važno i što low cost letovi približavaju destinaciju mlađim putnicima i gostima koji putuju više puta godišnje.
0: Da, to su oni putnici koji ne nose ni puno prtljaga, vole posjetiti desetak različitih mjesta tokom godine u različitim periodima, koji će iskoristiti čak i svaki slobodan vikend pa negdje otputovati, pogotovo sa jeftinim kartama, ne treba im ogromni kofer i slično. Kada pričamo i, evo, i o tom city breaku i o dolascima noćenja, pomenuli smo taj podatak da smo nekada bili prolazna destinacija gdje se ostao jednu ili u prosjek, kako kaže statistika, 1,5 noć u prosjeku. Danas smo ipak porasli na tome polju, no Adisa, možemo li biti zadovoljni?
2: Pa, zadovoljni jesmo, ali apsolutno zadovoljni nismo, jer turizam je živa materija i uvijek se mora raditi dodatno, unapređivati ponuda, raditi dodatno na promociji. Mi sad imamo 2 do 3 noći je prosjek boravka turista u kantonu Sarajevo, ali svakako malo prije sam govorila o statistici da je taj broj u odnosu na godine ranije znatno, znatno veći. Dakle, apsolutna promocija nam je i dalje neophodna i nama se pokazala kao odličan alat kada govorimo o ulaganju u turizam. Evo konkretno, trenutno su naše kolege na jednom od svjetskih sajmova turizma u Frankfurtu. Ja sam malo prije gledala fotografije, jako ih je puno i ja sam odlično ono iznenađena informacijom da su to mladi ljudi koji su okupili svjetske putnike. Radi se o MICE turizmu gdje su u pitanju B2B susreti i tako dalje. Dakle, sva ta mlada ekipa koja radi trenutno promociju u Frankfurtu sigurno će ostvariti dobre rezultate. Takvih sajmova turistička zajednica kantona Sarajevo sa drugim turističkim djelatnicima posjeti preko 20 u toku jedne godine i mislimo da je to jedan od ključnih alata. Dakle, ta
0: Isplati se.
2: zajednička promocija. Dakle, ne može jedna turistička zajednica ništa sama uraditi bez tog turističkog lanca koji čine ljudi iz struke.
0: E sad, ne može ni jedna turistička zajednica ništa uraditi sama.
2: Sama.
0: A u Bosni i Hercegovini imamo više turističkih zajednica, govorim sad o onim najposjećenijim u Hercegovini, u Sarajevu, u Ukrajini, u Banja Luci i tako dalje. Koliko je tu bitna saradnja?
2: Apsolutno bitna, pa turistička zajednica kantona
0: Znači, ne da budete
2: Sarajevo
0: konkurenti jedni
2: apsolutno
0: drugima, ne?
2: radi na zajedničkom djelovanju. Ja kad kažem sa drugim turističkim djelatnicima, mislim i na kolege i iz Mostara, iz Bihaća i svih drugih dijelova Bosne i Hercegovine, jer mi smo ti koji zajedno kreiramo tu turističku sliku u svijetu, pa na osnovu našeg poziva prijavljuju nam se i druge turističke zajednice, zajedno na jednom prostoru izlažemo našu ponudu, a naravno sa nama su i hotelijeri i turističke agencije koji tu u suštini imaju i najviše i najvažnijeg posla, jer su oni ta, da kažem, prva ruka koja je u dodiru sa konkretnim turistima, odnosno svima koji planiraju posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Poenta je u zajedništvu, jer smo mi jedna vrlo mala turistička destinacija da bi nastupali posebno odvojeno ili slično. Dakle, moramo zajedno raditi i moramo konstantno ulagati. Evo, ovo ulaganje, odnosno subvencije aviolinija su pokazale odlične rezultate. Turistička zajednica kantona Sarajevo u protekle 3 godine je uložila jako puno, 2024. 700 miliona, prošle godine

0: 4 miliona. Ove godine planiramo više od 3,5 miliona uložiti u subvencije, jer kad odradite promociju, onda kad ljudi požele da dođe na destinaciju, moramo im omogućiti jednostavnije načine, a to su upravo ove aviolinije. Znači, mora se raditi na uvezanom djelovanju i konstantnom. Znači, stalno nuditi novi proizvod, stalno djelovati u tom turističkom prostoru i zajednički djelovati sa ljudima koji znaju šta treba turizmu.
1: Milice, kako vi posmatrate cijelu ovu priču o saradnji sa ostalim turističkim radnicima iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine kao konkurente ili kao borce na istome polju?
2: Apsolutno, kao borce na istome polju, ja bih se složila sa koleginicom u svemu što je rekla. Dakle, sami turistički sajmovi su nama izuzetno bitni baš zato da ostvarimo nove kontakte mi između sebe kao turističke organizacije, ali i generalno cijeli sektor turizma. Dakle, i ugostitelji, hotelijeri i mnogi drugi turistički radnici koji su negdje radi da zajedno stvaramo bolju turističku sliku svake destinacije posebno. A da bismo stvorili svake posebno, mi bismo zaista morali da radimo zajedno, da imamo iste ciljeve, nama je svima u interesu prije svega država, republika, pa onda posebno grad, odnosno bitno je da radimo sinergično.
1: Evo, kako se polako bližimo kraju, imam još neke 5-6 minuta za ovaj razgovor. Milice, još malo da ostanemo u Banja Luci. Eto, pričali smo i o sezonalnosti, o povećanju broja noćenja, gostiju. Je li Banja Luka dostigla taj nivo da može govoriti o jednom gotovom turističkom proizvodu za razliku od nekadašnjeg potencijala? Ovako, kad sve sumiramo i kada se podvuče crta onoga što je urađeno u posljednjih 10 i više godina.
2: Mi moramo da radimo na tome konstantno, zato i razvijamo razne projekte, zato smo konstantno u pokretu. Svakako da, Banja Luka je bolja nego što je bila, razvila je više potencijala, odnosno više konkretnih proizvoda, više sadržaja, ali definitivno na to nije razlog da stanemo, nego upravo podstrek da nastavimo i dalje. Banja Luka, se rekla sam, razvija na raznim poljima i u smislu događaja, odnosno manifestacija, i u smislu uređenja prirodnih ljepota, u smislu kulturno-istorijskog nasljeđa koje je bogato i koje se i dalje njeguje i negdje štiti, ali u svakom slučaju da bi neki grad rastao, tu je potreban niz nekih mjera koje usmjeravaju ka razvoju.
1: Što radite na tome da napravite nove proizvode? Dakle, unutar jednog globalnog turističkog proizvoda kao što je Banja Luka turistički proizvod, koliko radite na tome da napravite one podproizvode, hajde tako da ih nazovemo, turističke proizvode unutar same Banja Luke koji će privlačiti posjetioce?
2: Zato kažem, zato je bitna saradnja. Mi smo imali sastanke i sa našim privrednicima, odnosno svima koji su uključeni u sektor turizma u cilju unapređenja ponude i stvaranja svih tih minimalnih, odnosno mini proizvoda koji bi činili jednu kompletnu sliku. Turistička organizacija je tu da podrži svakoga u njihovom procesu i projektu, ali isto tako da inicira nove. Tako da jeste, Banja Luka je, kažem, u prethodnoj godini posebno podržavala projekte, ove godine u planu nam je, su nam mnogi drugi, ali evo, vi znate da turistička organizacija ima za cilj prije svega promociju svega toga, pa kasnije i razvoj, ali prije svega, dakle, promociju destinacija, a to radimo definitivno tokom cijele godine, bilo digitalno, bilo na konkretnim turističkim sajmovima ili na druge načine.
1: Naravno, mi se znamo da i Sarajevo ima svoje proizvode, da će tu doći i ljudi koji vole istorijski turizam, kulturno-istorijski spomenike, da će doći oni koji žele da upoznaju taj susret istoka i zapada na jednom mjestu u Europi, da će doći oni koji žele i očuvanu prirodu, pogotovo planine koje su nadohvat ruke, ali postoje li neki novi prostori koji se otvaraju i neki novi proizvodi koji bi se mogli stvarati?
0: Pa, pored svega navedenog, to jeste, dakle, sarajevski proizvod, da ga tako nazovem. Dakle, mi smo i ta kultura, i historija, i gastronomija, i outdoor, ali radi se o tome da je bitno posjetiocima, turistima dati taj autentični doživljaj. Dakle, kada dođu, da dožive jedno autentično iskustvo, da nismo kopija ni istoka ni zapada, već da smo mi autentičan sadržaj koji nude. I upravo to je taj nekako, mi kažemo da Sarajevo ima grad i dušu, da ima ljude, jer razgovarajući sa onima koji su bili u Sarajevu i koji će sigurno ponovo doći, najčešće dođemo na

0: na te odgovore. Dakle, to, taj osjećaj da se ljudi lijepo osjećaju u gradu, da imaju susret sa dobrim domaćinima, kako se Sarajlije smatraju, jeste ta osnova koju Sarajevo nudi. Onda, s druge strane, spomenuli smo i taj Sarajevo Film Festival i on može poslužiti kao primjer jednog proizvoda koji je godinama rastao i evo došao je do svjetskog nivoa, da je u Sarajevu u suštini prepoznatljivo i kao grad filma. Između ostalog, turistička zajednica kantona Sarajevo upravo sa ciljem razvoja različitih, pa da kažemo, mini proizvoda i daje podršku brojnim sadržajima u gradu, pa evo svi oni koji prate događaje u gradu vide da smo mi gotovo pa suport svakog značajnijeg događaja koji se dešava upravo u Sarajevu. Bilo da se radi o nekim manifestacijama koje se dešavaju na otvorenom, evo možda da spomenim Kultura na ulice, proizvod Narodnog pozorišta koji je u posljednjih nekoliko godina postao prepoznatljiv na tom kulturnom polju. Tu je naravno niz drugih kulturnih događaja u koji smo, evo da kažem, upleteni. S druge strane, naravno, radimo i na poboljšanju outdoor aktivnosti, ponude. Radili smo sa Gorskom službom jako puno projekata, između ostalog i tu je mapiranje, lakša dostupnost naših planina, orijentacija i sl. Evo da se ne ponavljam, u suštini ima nas u svim sferama, a poenta je ponuditi autentično iskustvo koje će sigurno oni koji dožive ovdje prepričavati i biti preporuka onima koji još nisu bili u gradu.
1: I za kraj, po pola minute, znači za svaku još od sagovornica, da li vas je strah ove godine, budući da globalni mediji znaju svako malo nas plašiti da zbog sukoba na Bliskom istoku, zbog poremećaja u snabdevanju energentima i slično, može biti ugrožena turistička sezona, ova ljetna, da li vas je strah da to može utjecati i na nas?
0: Pa u suštini, kao što rekoh na početku našeg razgovora, turizam je vrlo neizvjesna grana, zanimljiva, dinamična, nije nas strah jer imamo dobru namjeru, imamo dobre rezultate u ovih prvih 5 mjeseci ove godine i očekujemo da će ova 2026. opet biti rekordna bez obzira na sve globalne i druge krize koje se dešavaju u ovom svijetu.
1: Milce, vaši pola minute.
2: Mojih pola minute kaže ovako: ako bismo djelovali negdje iz straha, ništa ne bismo napravili. Uvijek razloga za strah može da možemo imati, ali definitivno ne bi bilo dobro za posao, tako da ništa, gledat ćemo pozitivno, nemamo straha, radimo dalje na poboljšanju turizma, očekujemo u sezoni, evo kreće ljeto, jesen, Banja Luka je poznata po gradu, kao grad događaja, tako da očekuje nas mnogo, mnogo posjeta turističkih.
1: Da smo u nekom kvizu, sa ovih pola minute na kraju, ja bih rekao osvojili ste nagradu u svakom slučaju. Hvala vam mnogo što ste bili gosti turistike na talasima BH Radio 1.
2: Hvala vama.
0: Hvala i vam.
1: Naši gosti danas bili su Odisa Kušundžija iz turističke zajednice kantona Sarajevo, Milica Radović iz turističke organizacije Banja Luka, na telefonskoj liniji bio je prvi direktor Nacionalnog parka Una, Amarildo Mulić, moj ime je Dejan Garić. Za 4 minute možete pratiti naredni pregled vijesti. Hvala vam i do slušanja.
3: Reprizni program BH Radija 1.

Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer i pozivamo vas da ostanete sa nama u narednih gotovo sat vremena. Užitak će biti poseban ljubiteljima opere, ali i ostalima budući da je riječ o izvedbi dvije vrhunske umjetnice našeg vremena. Da vas više ne držimo u neizvjesnosti, evo najave snimka sa koncerta. Razbijajući sve stereotipe o rivalstvu diva, Nadine Sierra i Priti Jende, dvije među danas vodećim operskim zvijezdama i uz to bliske prijateljice, s velikim zadovoljstvom dijelile su svjetla pozornice u rasprodatoj sali Parijske filharmonije početkom marta 2023. Glasovi dviju sopranistkinja prekrasno se nadopunjuju u izboru arija i dueta koji prelaze iz italijanskog, francuskog i američkog repertoara i pritom kombinujući opersku tradiciju sa stilom 20. stoljeća. Ovo je pratio ansambl Le Frivolité Parisien, a dirigovao je Giacomo Sagripanti. Prvo slušamo čuveni duet, Vie Malika, Don Epel Jasmin iz opere L'Acme, Lea Deliba.